0: doko gis ndax ci nek mir bi nga xamne ci nga nek nonu muy sa tabax nga teju ci bir mir bi dafa am ay bën yo xamne bëtt mënu ko gis waye mi ngi fi ndax feppi suuf yi mënu ñoo tégalo ba seen digënté du am bën lolu tax bo ci soté ndox ma jall bu sedd bi ñëw fekk la ci bir nek manam da nga dugg ci bir nek sedd bi ñëw ci bir nek sedd bi fekk la fa da ngay sang bu fekkon mur bi amul ay bën sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa waye bën yoy nak bëtt mënu ko gis suuf ci nun la am ay bën bu ci tawé nox mi jaar ci bën yoyé dugg ci bir suuf suma yoxul ci bisé zarhan yalla mune mu genné ca may bu duggé ci bir suuf nga fab aw fep def ko fa mu fekk fa ndox mu toy moma mu toyal fep wa nebal ko mu dadi genn dadi nek am may mukhtalifan alwanuhu color yi wute mukhtalifan mu wute alwanuhu melaya yini bay ci suuf melaya wute nga gis gerte rek am ay melo yu bari ñoomen yeugër muy gerte yu mag yooyu ñoomen cop ñoomen law ñor ñaare yooyu yëpp gis xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ sax mukhtalifan alwan naka noonu ñoom tendrema xam ngeen ne xeeti tendrema yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom xeeti mbay yi lu ci nekk am na tabarkallah xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooye amuñu ay mbokk waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax boo leen roose it carotte sax nawe sax ndox ma ngay tànk nag doon ko roose ndox moo mee yàlla ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge moo tax suuf amul ndox wala asamaan amul ndox ci suuf lay jóge yëg ci asamaan ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàllaa suma ginnaaw ga yahiiju mu wow may moomee la muy naat day am ab diir rek yahiiju mu wow ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra mu am couleur bu mboq couleur bu jaune bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu lu ca nar a dem di wow yi day mboq waaw lu ca dem di wow yi rek day mboq mboolem li ëpp ci yi yàqu ci wàllu yooyu day mboq la fay njariñ nag wala yooyu day vert fataraahu mu sarra suma yo jaaluhu mu def ko ginnaaw ga xutaaman mu nekk am mboob moom ñax mi yépp inna fi zalika nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax lax ba mu yàgg nga wow fert nekk am mboob lii day la zikra war naa mën a fàttali nit ñi dee la zikra mën naa waar doomu aadama ñu ne nii la ñuy mel la zikra mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñaxayam doomu aadama la zikra mën naa fàttali li ulul albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarakallah suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox ginnaaw ga mu génne ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq maanaam yor couleur bu jaune ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob mu ne lii la zikra warate la zikra fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool te sax mën naa am yaa ko judd li ndax yaa ko ji bu nawet jotee ñax gi judd ci sa kanam nga xool wala sa dugub wala sa gerte ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy siwaat di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg tàmbalee am ay doom ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax tàmbalee am ay mboq ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow nga ñëw fekk mu nekk mboob boo ko see teg ca nga dem ba mu yàgg nga far ñëwati waxuma la mu nga kos di ca teg waaye nga fekk nag yi jog yete ko ba mu far mokk rumbax mel ni fii ñax mosu fee nekk
1: yalla neena lolou kum dul war duto war muko inna fi zalika la zikra li ulil albab jara bay xel suratu zumar aya ñaar fuk ak ben yalla neena afa man sharaha allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi ablaj la afa man mo ndax ci nga xamne sharaha allah yalla dafa yaatal sadrahu abdannam lil islam bal islam man ca dug mu ndax ki fa huwa tam mom bako yalla def le li ala nurin mi ngi ci kawuk leer min rabbihi bu tukke ca boromam ndax dana melni ko xamni ki xolam dawo kong xat lol islam munu ca dug waaw motax le ginaaw xam nga ko du jar yalla diko wax afa man sharaha allah sadrahu lil islam fuwa ala nurin min rabbihi kenen ka yerta wax munax ci nga xamne yalla dafa yatal ab dendam ba l'islam dubu ci la ci res nak muné koku mom duma ko tuddu waaw oyo mbente la koy tuddé wala borom kumbasi wala borom mbaxnami waye duma ko tuddu ndax dafa am ñun tuddu len daf len di mayu tur yalla leg leg nu tuddu nit bañ nga tuddu xamna ni fi bu ko fi tuddé day am succès waaw manam ñak tuddu nit dinañ koy def ci walu média nit ko xamne duñu ko tuddu fenn wala ko xamne fuñu tol diko tuddu fune ben way dafa ñew ci al mutanabbi ben sha'ir arabi la dali koy jox téméré jooni ne ko khasma khasma waji ne ko duma la khas sha'ir ne ko duma la khas muneko dimbilema khasma muneko duma la khas muneko dana la jox timir jooni te nga khasma muneko duma la khas muneko nak lutax nga bañ ma khas muneko lutax nga bëgg ma khas la muneko yeg na na yow ko tag mu siiw ko khas mu siiw te xamna ni munuma am ci yow nga tag ma kon ma bëgg ci yow nga khas ma muneko duma la khas mu jëlub xaalisam yob waye gis nga duma la xass jojog dana la xass ji farwaaji siwaja Allahu akbar duma la xass jek dana la xass ji rek farwaaji siwaja motax ben jigen neesan ne yaayam man day ñi ñewoon di ngorosi nogay dañu ñew buñ bi kën tuduma mu ne ko ya ko def jank bu tok fuñi ngoro day jégué ndala ku soxla nan tudula tabarakallah té la subam ñew mu tok ci wat ndala leg leg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndali ma nan bam ñew mu ne yaay dal tay dañ ma yëndo tuddu mu ne ko mu bok waye gis nga yalla bi mu waxe ci kibnum di yaatu l'islam duggu ci mu tambali di setluy alquran di setluy hadith di set li yalla yi téré nan la koy dawe di set li yalla yi digge nan la ci diglé nan la ci taxawé xel may nek ci la muy xalat añu ko ëlëk yamal khiyamati xel may nek ci ëlëk buñ ko teurele ci course bammel ëlëk bu ko imam timé di ko jullé yoya yalla mu ne waw ki dëna mu yaatu ba li mën ca dugg muy dox ci kawuk leer ndax dina melni ko safano ak mom dedet duñu mel mukk ndax ki mo gën kon nak fa waylu lil qasiyati qulubuhum muni subuhun ni sen xol yi waw min zikrillahi ci fatliku yalla fa waylun khurumbugal lil qasiyati ñel na nga xamne wawna qulubuhum sen xol min zikrillahi bu duñu fatliku yalla amna ño xamne sen xol wawna ba fim nek ni lu warati reere sen rong nga mënutu genn ci warati sen yaram mënutu ci daw mënuto leni tital man na am sax boy tambale warate bone bismillahir rahmanir rahim mu andal igum tuti ba fo xamne fi la fa nek dana wute ak warate mune waw kay fi baxna waw moy tax bu koor bi ñewé tabarakallah conférence yi bari lol waye la nga cey deg moy tem yo xamni yi du dal ci kaw kenn waw suñu yaay khadija suñu yaay fatima jikoy nangam yoy lañ ci tuddu waye masayid yamal khiyamati bis pen ci nakala yoy mom duñu ko tuddu lutax nax dañuy bëgg mu nek waxtaan katu diine rek waye bëgg ñu warate kat waye lol day wawal xol ñak deg warate day wawal xol te ko xolam wo min zikrillahi ulaika fi dhalim mubin ñoo ñoo nek ci sankute gu leer yalla ñu yalla musal suratu zumar ay ñaar fukk ak ñaar. Yalla neena Allahu yalla nazzala moy ki wacce ahsan al hadithi waxtaan wi gëna neex ci waxtaan yi. Allahu yalla nazzala, gis nga nun bi dafa am sadda wala bok zabi dafa am sadda buy wax tawrat ak injil anzala lay wax. Waaw, ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala. Waaw, mu nekk mazid bi harfin anzala wala mazid bi tad'if muy zabi. Bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. Kon nag ñaar yi wuute na. Waaw, nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. Waaye bu ne nazala mooy lépp andul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. Bu ne nazala nag, nazala mooy moom moo wàcc. Waaw, moom moo wàcc. Moo tax fii mu ne nazala ahsan al hadith. Moo tax ku jàng alquran it boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma, boo yokkeeg sadda yàq njàng ma. Boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am. Kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw. Dinay dal aw nit ci inna anzalnahu te nazalul malaikatu, ñu naan tan nazalu. Boo nee tan nazalu ci alquran loolu baat bi du noonu. Kon ñu wax te nazalu almalaikatu wa ruhu fiha. Allahu nazala ahsan al hadith, yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi te mooy alquranul karim. waaw, allahu nazala ahsan al hadith kitaban, mu nekk ab téere moom alquran, téere boo xam ne mutashabihan dafa bëri yu niroo, mutashabihan dafa bëri yu niroo. Fasaaha bi ci nekk, balaaxa bi ci nekk, jokkaloo bi ci nekk, ñàkk am safaanoo bi ci nekk, ñàkk am juuyoo gi ci nekk, loolu alquran saar yépp dañ koo niroole. Masaaniya nekk ñaar-ñaar, masaaniya téere bi nekk ñaar-ñaar, daganal lii araamal lii, xibaar fii nettali fee, digi fii dëgle fee. Waaw, noonu la masaaniya ñaar-ñaar. Moo tax booy jàng fatiha ñaar-ñaar yooyu da cee am. Boo ne bismillahi da ngay wax rahmanir rahim, ne alhamdulilahi daal ne arrahmanir rahim. Bi nga ne bismillahi ñëw na nga ne alhamdu waxaat laahi. Bi nga ñëwee ba ci biir nga ne iyaaka naabudu neeti wa iyaaka nastaiinu. Bi nga ne ihdina assiraata almustaqim, siraata ñëwaat. An'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim, muy gis nga masaaniya ñaar-ñaar ñaar-ñaar. Ba ñu nekkee ci sab' almasaani wa alquran alazim, waxoon nañ ca tabarakalla lu gën a yaatu. Alquran nag taqshaciru day lox, taqshaciru day pat-pati, maanaam day tiit. Minhu ci alquran juluudu alladina, derub gaa ñi nga xam ne yaxshawna rabbahum, ragal nañ seen borom. Bokk na ci ni ngay xamee ren ra ndax ragal nga sa borom. Soo dee déglu ñu koy firi ba léeg-léeg ñu toll fi fenn, yow mi ragal sa borom day mel ni diggante sa yaram bi, der bi ak yàpp bi ay sànq lañ defee nekk di dox, sa yaram bi di daw ngay tiit. Da ngeen waxoon ne an lan najaala lakum, duñu leen defal mawidan, ab daje, ab daje ab rendiw. Loolu ngeen yaakaaroon moo tax waaju nu ngoon gisu tey bii wawu di alkitaabu, wawu di ñu teg alkitaabu téere bu mag ba, benn registre bu mag suñu borom tabaraka taala teg ko. Téere boobee kenn ku ne ci ñun am nga ca page boo xam ne bii yow rek a maanaam mën nañ ne spécial diw page bi ci ngay nekk. Bi nga ñëwee aduna ba ni nga génn aduna loo ci def ma nga ca page boobee. Lim yàlla santaane loo ci def ma nga fa, lim tere loo ci def ma nga fa, te ñu ngi la boole na ñaari malaaka yoo xam ne ñoo doon bind li ngay def.
2: ha fataral mujrimina nga gis nak ñalañ kon la yalla santane wala di wax kacior mushrikin ni ngay tit ñom mimma fihi kalma tiir bi te gisugun ko mushrikin mimma fi ni ngay tit lan ci tiir bi te gisugun ko ndax ku ne ci ñom xamna la nga jëfoon te xamna say non waaw mushrikin mimma fi gis nga exemple bu amé wala kom wala concours so jolantay bak bu ñu ñi séti résultat ci wuur na leen duñ am bu bak amé am na ñuy séti dañu xumbando dong waye wuur na leen duñ am waye fokk ñu xumbando dem fureul di ñu xofi di jël ay taxi di mbëk miri te wuuru na leen duñ am ndax waaju ñu ko won jangu ñu won dañ dem toilette rek dem ak ñew ay yawma xiyamit bu yalla gënne téré bi rek nga gis mujrimone yi mushriqin mimma fi ñu tambalé ci téré ba waaw wa yaquluna ñi wax nak ya waylatana mu ñun ñoo alku ma li hadha alkitab téré bi mom lu xewle ñi nga wax téré bu mag ba yalla tek nan téré bi lu xewle la yughadiru badu bay saghiratan bakar bu tuti wala kabiratan wala bakar bu mag illa ahsaha lujul mu tek ko bindu ko way way bi téré mo sax man defal sama bakar sangam sutul sama defal jap mo ne dana ko bindu dama na meele ñu bakkar mo dafa fu ñom dafa tuuti bokku na ci bakkar yi ñappé bakkar mo tuuti xala bu jigen tal loxom jox la nga talal sa lox jox ngeen jappante loxo loolu pour ñun bakkar su tuuti la waye bima xéema bañ ko becc mutal ni état su mutal ni building ne ni ah ma li hadal kitab wa tir bi lu xewle wala mutal ni camion te bakkar yo pour yow nu tut la wala jabaru jambar ñu maye ko tay ñun ñep ñu ñew ci kër ga nga gis ko talal li xam te ko tel xi jabar yi waji noy tay nga dem yama xiyam ñu indi bakkar ba mu tal ni ñetti 350 nga ni ah mali hadal kitab wa tere bi lu xawle ndikati yalla bakkar bo def lu mu tuti tuti nga tok ak jëw ben way wax ci garam bi lu baax nga dem yama xiyam mu jël sa fanyeri jël ak ñet nga ni ah mali hadal kitab motax ma sheikh al-hajj malik di wax ne nit ñi dal bokku na ci ki nek xaritam te bëgg ko moy ci koy jëw ñu ne ko ah mu ne wa ginaaw mom lu mu yëndoon liggéey su ngone mu jox ko kay baax wa ñen bokku ben entreprise di liggéey te su fay sol du joté bu démé ba signé ba nopi genn na la yi la jotté liggéey nga dañ yu bu sa kër ko kay baax te kuy jëw kët ak nañ ñi nit lool rek moy ay ngirëm bu ñu démé yalla xiyam nak yalla mu ne wa wajado ñu fekk ma amilu la nga xamne def nañ ko ca yamul qiyam hadira mu tew cipp ko dem yamul qiyam la nga dun def dang ko fek mo tew wala yaslim du togn rabbuka sabaram ahada ken ci borom tabaraku taala du togn ken cipp ko xamne ki ñewal yamul qiyam la fa fek ya ko jef su ne lu bax ya ko jef su ne safan ya ko jef du togn ken su ko defé kon ñu bayyi xel bu baaxa baax suñu borom tabaraku taala ni waxe ñun ci alquran karim na sar di nga xamne modi suratu al-kahfi sar bo xamne bi sar bu am solo la sar bu am solo la te sar bu fess del la ak ay njariñ te li nga xamne moy thème principal am moy rek do ma dem li xamne li fi nek zinatul hayat dunya taru aduna li fi nek lepp aduna ko mom fi lañuy joge bayyi ko fi dem yom la xiyam ku nek ci luy jeex nak bëgg fa liggey lu dul jeex sar lay tax nga man fa amilu dul jeex ndax aduna ay jeex doom adama day jeex kenn ku nekkon na ci gor gorlu ñu ñaan yalla ma defal ñu jamm ñu leen di jox dajé suba inshallah ci waxtu mi ci 3h 4h inshallah ci katru suñu borom tabaraku taala tek suñu loxo ci aya ñun ka juroom ñen suratul kaf yaram subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len isaatu dunya sawtul qalbi di defal bes bu set ci waxtu mi li wéru koor wi yeb inshallah ñu won nañu ak yeen ba ci aya ñen fuk ak juroom ñent ci suratu al-kahf suñu borom tabaaraku ta'ala biñu nekki biñu wan li nga xamne moy mashaa'ib yawm al-qiyamah wala benn ci mashaa'ib muy mashaa'ib bo xamne bi bu raglu won la moy bu nga xamne ni suñu borom day dox lo doji nga gis suuf suñu xet rek ñu fan la ñu fi nekkon ñep duñ ci bayyi kenn taxawal len ci seen kanam borom ñu sappé yalla na len dik ngeen na ngeen dina won te yaakaaron ngeen ni du ngeen ñew tay ñu daal di teg téere bu mag ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ci téere ba yàlla mën nga gis nag mujjirimoon yi nga xam ne nangu wuñu war a def li seen borom bi santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ci téere ba kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko dox
3: ma bi téré mom luñu jotté mak mom luma ma sa def bind nako ci bakkar bu ndaw waye luma ma sa def bind nako ci bakkar bu mak qissat adama ak shaytan muy iblis té sa bu ko netilé am lu tax mu netilé ko lo xamné nekutone di netilé bu wess tay fi iblis bok ay mamam lañu yalla tabaaraku ta'ala bëgg net yalla néna ci suratu ka fi aya joom fu wa ispatilikul karaba nga xamé né qulna lil malaa'ikati wa qulna lil malaa'ikati usjudu li aadama sujootan lin aadama bañu ko waxé fasajudu ca saatu ñu sujoot ñom ñet illa iblis ba mu def iblis iblis so gisee mu mëna lank li yàlla digle du malaaka kaana minel jinni dafa bokkoon ci jinni ya kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraka taala nee na leen kaana minel jinni wax ji dafa daal di leer iblis minel jinni iblis minel jinni minal jinni waaye njuggum amoon ca ndoor ca la taxoon na mu déggaloon suñu borom ñu fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla ba leen ci yàlla jëlee bàyyi ci iblis ñaareelu mbindeef yi fi yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis bokku ca woon moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi loolu moo doonoon tërlinu suñu borom tabaraka wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi tecc jinne yi jékki-jékki rek ñoom ñëpp lu ay xel rek am tecc nga koy def ku kontaan fecc kuy génte fecc kuy jiital fecc suñu borom mera leen ci fecc mu bari jël leen fa ñoom ñëpp iblis nag daawul fecc yàlla tabaraka wa taala daa di koy sore beneen yoon bi ñu ñëwee suñu borom tabaraka wa taala aaye leen beneen aaye boo xam ne bii mooy bàyyi leen ay way ñu jékki-jékki rek lu waay xewle way ku la may nga way ko ku la jag nga way ko di way rek tabaraka allah mel ni ni way baree léegi suñu borom ba mu leen di alak ndax way yu bari mu bàyyi fi iblis bi nga xamee ne ñaar yooyu yëpp def na suñu borom ne inni jaacilun fi l ardi xalifa damay def ku ma wuut ci kaw suuf waaye baatu wuut ci kaw suuf boobu nag tekki wul ne yàlla dafay nekkul am koy wuut bi muy indi kooku nag bi ko cheytaane gisee moom daa di añaane kooku taxawaay ba mu taxaw nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala tey jii ba mu ne sujootal leen mu lànk ne moom du sujoot jàpp ne daal na mu sowee woon te groupe bale sowee ko ci groupe bii tax na moo gën gaay yàlla nee na kaa mel jinni kon fa fasaqa mu génn topp fa fasaqa an amri rabbihi mu génn topp ndéglu boromam kon képp koo xam ne kii suñu borom daa digle nga bañ a topp la ñu digle yow yaay cheytaane soo amee oto boo ko dawalee nga bëggoo frein mu bañ oto ba cheytaane la ndax day rayaatee ka yàq soo amee fas dawal ko mu màmm bañ a taxaw fas ba cheytaane la ndax li ñu koy sant nanguwu koo def lépp loo xam ne daal boo ko santee la muy def day lànk boo taaleeb gaas mu tàkk taal kër ga gaas ba cheytaane la lu tax ndax li ñu koy def loo nékkutoon taal ay kër cheytaane it noonu la mel mooy fa fasaqa an amri rabbihi bi ndigal li amee ci gën ndigal li koo koy cheytaane kon gën ndigal day tekki ak cheytaane yal na yàlla musal ci gën ndigal yàlla dam laaj benn laaj afatattakhisunahu mu ndax dangeen koy jàppe moom cheytaane wa zurriyatahu ak doomam awliyaa ay péete min duuni bàyyi ma fi yàlla mu ne laaj naa leen kii maa ko bind jox ko ndigal ni ma joxe moroomam ay ndigal bi ndigal yi ñëwee mu bàyyi ndigal ya nanguwu koo topp ñële topp ndigal mu ndax yéen da ngeen a bëgg a fekk kooku nga xam ne maa ko digal mu lànk ngeen jàppe ko xarit su boobaa fu mu dem yóbbu leen fa fu mu dem yóbbu leen fa afatattakhisunahu mu ndax da ngeen koy jàppee wa zurriyatahu ak doomam awliyaa ay xarit awliyaa ay àndandoo min duuni bàyyi ma fi waxum te ñoom cheytaane ki doomam aduwun lakum ay noon lañ yu leer ngir yéen cheytaane noonu nit ñi lañ dama demee ne ñoom ñooy sàkkal seen bopp ay noon, kenn ku nekk di wut sag noon. Bu dee jigéen mu wut wujjam def ko noon, bu dee góor mu wut comme ni la géyandool wala patron am wala ngi mel ni ko nuyu, kenn ku nekk di sàkk ku nekk sag noon. Waaye ñàkk a xam suñu noon mën naa tax ba suñu bëri day yàgg. Kon seetaan ni rek rek moo di suñu noon. Boo demee ci annubuwwatu wal anbiya am na benn téere la bu am solo boo xam ne bii ak docteur Ali Sabouni moo ko liggéey, wala dana fa fekk ci Iblis mu wax fa wax ju yaatu yaatu ngir wan ne la lam yakun min al malaika ca xëtum téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett. Yàlla nee na bi sa badalan li zalimin wala bi sa li zalimin badala, bi sa bon na li zalimin ci tooñkat yi badala weccaxndiku boobu ñu def. Weccaxndiku mooy bàyyi fi yàlla jël seytaane. Yàlla nee na ku ko def bi sa badala, li nga def baaxul. Seytaane mi nga xam ne kum jàpp réeral la, seytaane mi nga xam ne kum jàpp sànk la, seytaane mi nga xam ne ay surga la bëgg, seytaane mi nga xam ne otom bii mu gaare bu seesee bu deqee fa muy taxawe ji mooy sawaraw jahannama, kooku lu waay bëgg-bëgg client bu la woowee gratuit ci oto bi li nga war a def mooy ne ko yéeguma paas feete wàcc am jàmm moo ma gën a yëg ci sa oto bi gratuit nga yóbbu ma sang ma bëgg a yóbbu. Yàlla mu ne bi sa li zalimina badala, tooñkat yi ni ñu weccoo yàlla subhanahu wa taala loolu baaxul. Yàlla nee na ma ashhadtuhum fekkelowuma leen seedalowuma leen xalqa samawaati bindug asamaan. Bu yàlla bind asamaan indiwul ñi nga xam ne ñooy jinne yi ak seytaane yi ne leen kaay leen seede damay bind asamaan déedéet, wala ardi ak suuf si. Bi yàlla bind suuf si waxu leen kaay leen ngeen seede, wala xalqa anfusihim ba mu leen di bind ñoom si seen bopp waxu leen kaay leen seede. Wa ma kuntu muttakhidhal mudilliina, jàppewuma it ñii nga xam ne ay sànkaatekat lañu, jàppewuma leen woon aduda surga. Kon yàlla ne nag ñu bind asamaan, ñu bind suuf, ñu bind mbindee fi waxul kenn kaay nga seede li may bind, kenn fekku. Waaye it waxul kenn ne ko kaay nga nekk sama surga dinay bind nit. Suñu borom bi muy bind nit ak yëpp amul kenn ku mu woo ne ko kaay nga jàppale ma, ndax yàlla tabaraka taala qaimun bi nafsihi dafa taxaw ci boppam lottul ci lenn moom subhanahu wa taala. Wa yawma yaqulu, bis ba muy wax moom yàlla naadu shurakaaya, woo leen ñi ngeen ma leen bokkaaleel di leen def ay yàlla, allazina ya nga xam ne zaamtum nee ngeen ni ñooy yàlla ni man. Lépp loo xam ne neewoon ngeen ñooy yàlla ni man wooxal leen ma ñooñee. Lépp loo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man wool leen ma loolee. Képp koo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man wool leen ma kookee. Fa daawuhum, ñu woo leen, fa lam yastajibu lahum, wuyuwuñu leen. Ba ñu leen woolee wuyuwuñu leen, benn dékkeeguñu wala dekki nañu waaye mënuñoo wuyu. Wa jaalna baynahum, ñu def seen diggante mawbiqa. Wa jaalna, ñu def baynahum seen diggante mawbiqa, te mooy ak alkande, ñu def seen diggante ak alko. Jaalna bayna al aabidina wal maabudina mahlakatan la yajtaasuha haulaahi wa hiya annaar, mu defal leen foo xam ne fii ku ci jaar rek doo mën a jàll sawara rek ngay dugg, yàll na njàll musal ci sawara. Wara al mujrimuuna kàccoor ya gis annaara zawara, fa zannuu mu wóor na leen annahum ñoom waaqiuha danañ ca tabi. Wara al mujrimuuna kàccoor ya gis annaara sawara, fa zannuu ñu yaakaar ne annahum ñoom ñépp mu waaqiuha ñoo cay tabi. Walam yajidu, amuñu nag masrifan anha, lu leen di wal bëti ba duñ dugg sawar. Amuñu kenn wala lenn loo xam ne mën naa tax ñoom tey duñu dugg sawar. Nu ñu mën a defee tey ji rek dinañu dugg sawar. Yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Yàlla kon subhanahu wa taala bi mu nappee ci ñaari toole yooyu waa ji amoon, te itam di bàkku di bokkaale ba def ñi mu def, yàlla sadal nañu misalum aduna mi nga xamne moko tawayam tay li ëpp ci banex yi fi nek ay yobal ak war ñepp day dañ mi ngi andi nak di ñu misalaka jangalat mom subhanahu wa ta'ala mune wala qad sarrafna fi hadha alquran lin nas min kulli mathal wala qad sarrafna wetax ni nañ wala qad sarrafna leral nañu fi hadha alquran ci alquran bi lin nas ngir nit ñi min kulli mathal ci bepp misal misal mune yalla misal nako ci alquran misal mune yalla neen misal nako ci alquran wa kana alinsan wa yakewul nit nek rek akthar shay'in jadala dak fe werde dama dama dal liko yalla jangal liko yalla won liko yalla leral lepp lum ko man di wan ak lum ko man di leral rek wa kana alinsan akthar shay'in jadala yalla bind lepp dama adama mo ci geuna beuri ak werde dinu leen leen wax leen convaincre leen ñu nangu ndax استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به كيف دينكم نون بي عليه الصلاة والسلام بجانب فجي أي آلاء ربكما تكذبان دفن صحابي صاحب مكو وخيرك الجن يدني تانتو دابن دنك يدد دن يوم يالي يوني من يين نتني مجين نتشلرك فاي تانتو لن كنت بعدما وقال الإنسان أكثر شيء جدلا بما دم مو غنب بري ورن ستكاو صوف dono ko nangam baxut muni diwneena baxna nangam haram na muni diwneena haramul nangam desu ko def muni diwneena des nako def nangam na lo wax lu nek rek do adam djim ca tek lenen ci wet ga loloy tax ak njub di jafé ñu bare bare ci ñom do adamay wama mana'an nas darratewul nit ñi gem wama mana'an nas darratewul nit ñi ay yu'minu ñu gem is ja'ahumul huda balen njub ga dikale balen l'islam dikale wayastaghfiru rabbahum ni jeglu sen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal len rek sunnatul awwalin terel ni jekna lo rek moy sen ni gem ni dal ñaare bu yalla ne gem len duñu nango gem muk duñu nango jeglu sen borom muk illa an ta'tiyahum ludul daf len dikal sunnatul awwalin doxalin mu ndeko wa doxal mu ndeko moy na yalla dan doxale te moy yoni ak yonent nit ñe weddi ko mu acc ci ñoom bugal wala yoni ak yonent nit ñe weddi ko mu jox ko ay kiyamtan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi ñaare loloy tax do adamay dañu bëgg ab galam bo fi defé lu doy war ila ni koku du nit lool ma leen tax di gëm ñaare nit moy nga ëppul leen lim yor rek ñu doora tambali naan diw mi du nit wala diw mi nangam ak nangam yalla neena lool nak ci walu gëm war ta demé nonu nak bu yalla wacce kiyamtan ngir nit ñi gëm ku gëmul alko wa ma mana'a an-nas darra terewul nit ñi an yu'minu ñu gëm isja'ahumul huda balan l'islam dikale wa yastaghfiru rabbahum ñu jéglu seen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal leen sunnatul awwalin doxal ni ñu jëk ñan aw ya'tiyahum wala mu dikal leen al-azab ngugal ga qubula ci jakarlo ñaar yi rek moy tax dama adama yi li ëpp ci ñoom di gëm wama nursilul mursalin yebal ñu yonent yi illa ludut ñaari yef wama nursilul musnio yebal al mursalina yonent yi illa ludul ñaar rek mubashirina wa munzirin ñaari rek tax ab yonent di doon daan ñew mubashirina di dëgël ñi nga xamne ñoko top lañ nara añu ëlëk wa munzirina di kopp ñako top ñako baña top ci lañ nar naran añu ëlëk yërënt mom non la bu diké né yalla néna bayi leen li té def ni ku bayi lolé da am loy añu kuy def lolé da am loy añu lepp lu yërënt défé yërënt bi ali sallallahu alayhi wasallam ñewon na fi bim fi joggé bayi fi sunna ak alquran kéwon na lo xamné fi nek ba néwna nga gis ñuko nango bayi ma jëlon misal daf né won jigen ñi nga xamne dañuy solo tay def yaramu neen bu ñu dugg aljanna xel da du len xeyñ waye lolé ci ñako nangu da len di bëggal ci aljanna ñako nangu wul mu xopp len wayu jaajilu muy yaramte allazina kafaru ñu wedd yalla bil baqli ta jax wedd yàlla ba noppi ne ci caaxaan rekk di wax lu ñu koy doye ah li yudhidu bi ilxaq ñur ñu suule ko dëgg yor caaxaan di ca werante ngir suule ko dëgg waaw loolu la ñuy wax ne nan coow dëgg ndax dëgg réer wa yujaajilu day werante allazina kafaru lu ñuy werante bil batili ci ay caaxaan li ñuy doye caaxaan yi li ñu tax ñu koy werante li yudhidu bi ilxaqa ngir ñu suule ko dëgg ngir ñu suule ko dëgg ak lu muy leer leer yujaadilu lkuffaar bil batili li yaglibu bihi lxaqa wa yubtiluuhu fa hum xiina yatlubuuna alxawaariq wa yastacjiluuna azaab laa yuriduuna aliman wa innama yastaziuun wa yasqaruun kon ñoom ñi nga xam ne ñooy werante ci yooyu lañ cay bëgg mooy nëbbe ko dëgg lañ cay bëgg mooy nëbbe ko li nga xam ne moo feeñ ndax su dëgg nëbboo caaxaan bari su caaxaan baree ña nga xam ne caaxaane doxal seen mbir ña nga xam ne ca caaxaan la ñuy lekk ña nga xam ne ca caaxaan la ñoo seen mbir ñoom buñ sañoon caaxaan di wéy loolu rek moo tax waaye suñu borom tabaraka taala du wéyal seen i joxe yàlla mu ne wattaxasu ñu topp ñu jàpp nag ayaat yi sama tëral ni ayaat yi sama alquran ji wa maa unsiru ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan foyekaay di ko sabote wattaxasu ñu jàpp ayaat yi sama aayi alquran ji wa maa unsiru ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan di woy aaya yoo xam ne ji aaya ju raglu la day wax sa càggante gi nga nekk ngay fecc aaya ja jàpp aaya dugal ko ci ay woy di ko woy ba noppi di ko fecc te aaya ja lam lay wax lu danga dang la lu rëy rëy la ba noppi nga di ko fecc yàlla tabaraka wa taala nee na nii la ma nit ñiy def wattaxasu ayaati wa maa unsiru husuwa mas naa fekk aw gaa ñuy woy wajaa rabbuka wal malaku safan safan bana safan safa ba noppi di ko fecc te loolu mooy yowmal xiyaamati sa borom day ñëw indi malaaka yi sappe leen ay sappe ñu wër nit ñi ñetti yoon ginnaaw bi leen junne yi wëree ñetti yoon ngay wax wax jooju ak nim ñànge ngay fecc gis naa koo xam ne kii ayatul kursiyu lay way moom di ko fecc aaya jooju nim rëy nga xam ne tabaarakallahu rëyaay bi yàlla di ci bàkk ni mu ci def nga gis doomu aadama boo xam ne bii daf koy dugal ci la may way di ko fecc te it di wax ne dagal na dara ni ko ci baax na yàlla nee na fii de wattaxasu ayaati wa maa unsiru husuwa ñu ngi nii jàppe sama aay yi ak li ñu leen di waare ngir bëgg ñu ragal ma ñoom ñu ko jàppe husuwan ay folklore di ko foye ittaxasu alqurana wa maa xuwifu bihi min alazabi sukriyatan wa istihzaa mu ne wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ mimman zukkira ci koo xam ne dañ koo waar bi aayati rabbihi ci aayay boromam fa arada anha mudd mooyu ko yàlla ne nit ki dàqa tooñ ci kaw suuf mooy ku ñu waar ci alquran mbaa ñu waar la ci hadis ba noppi nga du mooyu lañ la doon waare nangu woo koo def wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ mimman zukkira ci koo xam ne dañ koo fàttali mimman zukkira ci koo xam ne dañ koo waar bi aayati rabbihi ci aayay boromam fa arada anha mudd mooyu ko dafa ñëw ñu ne ko yow mii de nangam baaxut ci yi baaxut yi bari te kenn mun la lim loolee dégg na ñu ne ko yàlla nee na baaxul ba noppi mudd mooyu wéy ji def loolee muy def fa arada anha yàlla ne ne kii moo dàqa tooñ ci kaw suuf wa nasiyati fàtte nag maa qaddamat yadaa li ñaari loxoom jiital ci bakkaar fàtte nay bakkaaram te diinelaw nasiya maa amilahu min aljaraimi shania wal afaal alqabiha walam yatafakkar fi aaqibatiha waar nan ko bëgg mu bàyyi li muy def mu wéyte loolee muy def moom fàtte ne mi ngi def ay bakkaar moom su fanaa ne woon a fecc sax bu ba setee sañ naa wax ne man damaa baale woon bii yàlla ne xoolal kii li muy wax ni mu rëy ak ni mu garaawee ak moom ni mu ko réeree ñëw def bakkaar bii xëy di ko netti li ba ma jàpp ko ne ko wóor ne inna jaalna ala qulubihim akinna ñu nangu wut a topp li may waaraate inna jaalna def nañu ala qulubihim ca seen xol ya akin natan muuraay an yafqahuuhu ci ñu xam ko an yafqahuuhu ci ñu dégg ko wa fi aadaanihim ñu def ci seen nopp ya waqaran ak diis ba suñu leen waaree du ñu waaru yi gaa yi mën a mën a mën a waare am na gaa yoo xam ni kenn mënu leen a waar lu tax ndab lii def waaraaja lañu yor ñu ko tuddee alqaabiliya loola ñaare moom la ñu dul yor ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu waar te su ko ko yor luñ la waar waar waar doo waaru. Wa in tad'uuhum boo leen woowee ila al-huda ci l'islam fa lay yahtaduu du ñu wuy si isan su boobaa abadan ba faw. Wa in tad'uuhum boo leen woowee ila al-huda ci njub fa lam yahtaduu du ñu jub isan su boobaa abadan ba faw. Wa rabbuka moonte sa borom day al-ghafuru mooy baalekat bi su rahma mooy borom yërmande ji. Yàlla de ko baax la yàlla ay borom yërmande soo bàyyee caaxaan yi nga nekk wuy si ko day suñu borom tabaraka wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ku mën a baale la ku bëri yërmande la mën na laa baal yërëm la law yu aakisuhum cëy bu leen yàlla doon jàppe law yu aakisuhum cëy bu yàlla doon jàppe nit ñi bima kasabu ci luñ fàggu ci bakkaar kon la ajjala lahum al azab dana leen yàkkamtee mbugal law yu aakisuhum bu leen yàlla doon jàppe bakkaar kon bima kasabu ci li ñuy fàggu ci bakkaar la ajjala lahum al azab dana leen gaawal ci bakkaar. Moo di suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne mooy mbugal su fekkoon ne ku ne coppet ak tooñ mun la tëpp aw yat léegi tey kaw suuf doo fi gis kenn ci toñkat yi nga xam ne ñoo fiy tooñ waaye suñu borom xam na ne sàcc bëgg raw jarte yàq nelaw ni ko olof di wax fi ne doomu aadama ñoom ñoo jàpp ni mbir mi yàgg na waaye doomu aadama lu dundam yàgg yàgg yàgg ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekkee dana ko mat ndax juróom fukki junni at ci ñun mooy benn bés fa yàlla. Kon bu doomu aadama ñëwee fii am fii téeméeri at na ko wóor ne téeméeri atam yooyu ak juróom fukk bu ko dugalee ca bisub suñu borom boobee tabaraka wa taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jéem a seet yéen mathématicien yi ba xam loole lam lam jox. Bal li fi nekk daal lahum am nañu mawidun ab daje daje boo xam ne bi moom la yàlla joxe muy waxtu wu ñu war a daje lan yajidu du ñu am min duunihi keneen ku dul yàlla maw ila koo xam ne ci dana ko walbati ba ñoom duñu ko daje fokk ñu daje ko muy yowmal qiyaamati lahum mawidun axar fi lqiyaama yarawna fiihi al ahwaala lan yajidu lahum fiihi malja'an wala manja duñu am mukk fu ñu rawe bu yowmal qiyaamati su loolay ñëwee. Wa tilka al qura dëkk yooyu ahlaknaahum alak nañ leen ñoom ñëpp lamma zalamu ba ñu tooñee. Wa tilka al qura ahlaknaahum lamma zalamu ba ñu tooñee wa jaalnaa ñu def mawidan ab ràndiwu mawidan ab barab mawidan ab waxtu li mahlikihim ngir bi nga xamee ne ci la ñu war al ko yàlla def ko waxtu woo xam ne bu ñëwee rek ñoom ñëpp daañu al ko. Su ko defee suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne moom lay nettali fii di ko laltaa yàlla nettali ki nga xam ne mooy Moussa tudd fi waaraate tudd fi fàttali fekk Moussa sampoon daara di waaraate di fàttali taxaw ci biir Banu Israil bépp laaj bu ñu ko laaj mu tontu ko xëy suba di ko wax xëy suba moog ñoom xëy suba moog ñoom bu ñu julligee maanaam waxtu ñu julligee jot tontu yëpp Moussa tontu ko mu leer laaj yëpp Moussa tontu ko mu leer Moussa daal di nekk ci loxo ba ne daal ne waaw ndax adduna si yëpp ngeen fi ku ma dàqa jàng Banu Israil ñoom ñëpp daal ne ko ah déedéet ku la raw moom amul fii ndekete lu waay man waayam la ko dàq ne ko mu ci borok yëgoo ko lépp lu waay man am na ku ne mukk ci borok dàq la ko fuuf ci yëgoo ko. Moussa bi mu waxee loolu yàlla ne ko maa ngeeg benn waay boo xam ne bii xarir lañ koy wax soo demee ni mu la rawe daf laa raw a raw ba yow toog ci wetam di jàng sax daanaka daf lay jafe ndax moom raw bi nga xam ne moo la moom la la raw.
4: Tafsir Tabari jukki ñaar fukk ñaar xatul juróom ñaar fukk ak juróom ñett mu ne moom Tabari seetaan day woo ay parandoom ña koy jàppale ña koy farle ngir ñoom ñëpp ñu bokk ci ñoo sax ca sawara ba nga xam ne tabarkàlla ñoom ñooy nekk mattuma moo tax seetaan ñu mosal ñu nekk ci xisba bu ak partiem ñooñu su nekk li ñu koy defal man nga ne boo doon misaal moo ëpp moom li muy def ndax moom màggat na léegi tabarkàlla mu nga tëdd ca giij gën tëdd jaaxaan ca tabarkàlla loola mu tëdd muy gàll naayam ba wala ba muy kiliyaanam ba daal yebal gaa yi nag ñuy tasaare ñii mooy jaxase góor ñi jigéen ñi balay xew xew ñoo ko defe loolu ñii ñooy dugg ci kër yi tas yi nuyu bu yoor yooree ba nit ñu ni seen liggéey ñu yoor ndànk dem ci xale buy sëy waxal koy tos sëy nii day liggéey ñoo lay fekk sa ngay liggéey yëpp jéem a def sa diggante sa patron wala ne li ma si tëral mooy nii la war jàppee lim ni nii seetaane moo leen di jaxase warkal la wala bokk partenaire seetaane ñoo leen di jaxase ndax ñoom ñëpp yeekoo na ngir askan bi fayo na ay gars yu bare bare bare yoo xam ne fal na leen ñoom ñooy jaxase nit ñi ñooy jaxase góor ñi jigéen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demee ni que yooyu tabarkal la alladina kafaro ñu weddi yàlla surtout faatiri aaya juróom ñaar ñu weddi yàlla ñoom ñëpp lëgum am nañu azabun shadid ndugal mu métti ñoom ak seen kilifa boobu di iblis walladina aamano ñi gëm nag wa amilu salihaati tey def lu baax lëgum am nañu maghfiratun njëggal wa ajrun kabir ak tay gu rëy yàlla ñu ci yàlla bole ñi gëm yàlla tey def lu baax am nañu maghfira am nañ ajrun kabir waaw ñoom dañoo gëm yàlla gëm bu dëggu moo tax fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal moo tax ñoom iman ak amal saalix du ñu tàqaliko iman ak amal saalix du ñu tàqaliko xurina al iman bila amal saalix liyusira ila annahuma la yaftariqaani fal imaanu tasdiqun wa qawlun wa amal إن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا جمع يوح يقفز قتسم قل متفجق وح قتسم لم يقول ويسير تردك الجفء ميعمل يوم له مغفرة وعجر كبير يعني مثل دفل أفمن زين له منحتم خمير من ورفة سوء عمله جفء دنياه faraahu mu gis jëf ja xasanan lu rafet waaw koo xam ne dañoo rafetal jëfam faraahu moom mu gis jëfam ji ne xasanan jëf ji rafet la lu istifham la jawaab bi dañ koo xasat dañ koo dundi maanaam soo ko doon taqdir dañ naan afaman zayyina lahu wala zayyina lahu sheytaanu amalahu sayi xata raawu xasanan wastaxsana ma huwa alayhi min alkufri wa dalal ndax kooku dana mel ni kaman istaqbahu wajtanabahu waxtaara tariqa al iman ñu xasas wax ji daa di wax leneen moo di yàlla neen mu ndax ci nga xam ne cheytaane rafetal la muy def faraawu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel nit nga xam ne bu defee lu rafetul ba kanam mi yedd ko conscience mi yedd ko mu yëg na lim def baaxul ndax ñaar ñi daan yem déedéet ñaar ñi du yemm ko ndax kee ba kanam mooy al amara bi suu kii nag ba kanam mooy al nafsu lawaam moom bu defee loo xam ne rafetul ba kan bi day wax ak moom ne ko du li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam diw sa yaram ngeen yii ci mbedd mi rafetul diw sa tol bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu cheytaane moo xamala boog loolu nas lawaama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tafee bonamu jigéen boo xam ne gii nas lawaama la yor waaye nag du ci góor-góorlu day xëccoog moom su toogee ci oto lim sol gàtt ndeysaan day fab saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul léeg-léeg muy dox ci mbedd ba mu yàgg mu koy xëcc ci ginnaaw ndax mu wàcc si ci suuf ndeysaan nga gis ne kii bakk na mi ngi naan quoi xam ne li ngay doxe ci mbedd mi day wax dëgg yàlla am du noonu léeg-léeg su solee col googu nga xam ne mooy rob yooyu xew léegi tabarkàlla nga xam ne dañ koy xar ba ci ndigli daal di koy yeew foofu ak laxasaay muy naaw muy téye ci boor oom bi li tax muy téye mooy xam na ne awraam mi ngi génn ci biti waaye mu koy téye nu ndeysaan nga gis ne bakk na mi ngi naan quoi ñu ngay doxe ci mbedd mi baaxul parce que ñii mu ngi gis sa yaram bi ndeysaan mu di ko ñoddi waaye nafs lawaama bi mu yor moom xale bi xamu ko te yariñu ko ca dimbali ko ca moo tax léegi jóge foofu daf koy jafe pour dem ci an nafs al mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati kooku ko dimbali rek mu dem képp koy dox ci mbedd bi sol lu gàtt sol lu yaraax sol lu la jësut ngay ñoddee ka defaraat koku kuko defar la jappale ko lu mu tuuj tuuj rek mu baax waye nak duñu len jappale ndaysan barkal kon nak afa mun ziina mu nak nga xamni dañu rafetal lewu ci mom suu amalihi jefam ju ñaaw faahu mu gis jef ja hasanam moy rafet ndax dana mel ni ki nga xamne mom su jefe jef ju ñaaw dina xamni ñaaw na mu tuup ko yalla neena ñaar ñi duñu yam fa inna allaha yalla yudil moy bayyi musanku may yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal may yashaw ko ko neex fa inna allaha yalla yudil moy bayyi musanku may

ñuy waxtaane dogal. Maanaam nit ni ko yàlla mooñe mënu koo teggi. Bu ñëwee alqadariya ak aljabriya ñu fi dikkee dañ ne lu nit def yàlla. Ñeneen ñu ne déedéet bu nit defee lu bon mooma, bu defee lu baax yàlla. Ñu ne fii de yàlla def ne yu dund mooy sànq ma yeshaawu ku ko neex, wa yow dii mooy jubal ma yeshaawu ku ko neex. Waaw, ñu lañ koy waxe. Waaye soo ko déggee noonu rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan, kii fo, kii carte, kii mariage, kii bëlut, kii sol lu baaxut, kii jël yëfi jaamur, kenn ku ne li ngay def dañ naan rek yàlla. Nga xam ne bu waaye defee benn mbir ba mbir ma jural ko résultat baaxut, mu ne yàlla. Waaw, yàlla tabarakallah moo maye doole def lu baax, maye doole def safaan. Ni maye doole nga mën a jël xaalis, jënd ci almet taalub néeg, noonu la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc. Moom nag ginnaaw moo maye doole yi jënd almet taal kër gi, maye doole yi jënd tàngal macc, kon ñaari doole yépp mooma. Waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi. Misaal, kenn ku ne bi nga amee sa doom buñ jógee ca école ba ñëw ne la furniture yi lañ ñuy laaj, kenn ku ne la muy jar mu ne la juróom benn téeméer la, waaye waaye sa nga amee sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni. Kenn ki jënd ba noppi moom la mu desal mu ñëw may ko yaayam, ka def jënd ba noppi la mu desal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi, wala mu jënd ca marto ñëw toj tele bi. Ñoom ñëpp yaa leen may doole li mu def. Waaye ki jënd marto toj tele bi ay jëfam du yow lañ koy laaj. Loolu mooy bu yàlla ne fa inna allaha yudillu man yasha, mooy seetaan mu sànku ku ko neex. Waaw, kooku yàlla mën naa yebal malaaka, malaaka mu ñëw téye ci marto ba. Waaye loolu programme yàlla du noonu, parce que yooyu suñu mbir la, ndax yàlla defal kenn lu man. Wa yahdi man yasha, yàlla jubal ku ko neex. Loolu mooy ñaari bir yooyu. Kon nag fala tazhab nafsuka bul yóbbu sa bakkan bi xasaraatin alayhim xasaraat, ñuy réccu ci moom. Fala tazhab bul yóbbee nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom xasaraatin, ay réccu jëriñoo réccu. Bàyyi ju ñu bàyyi iman mu ne mën a jëriñoo réccu, jëru réccu ci yow. Inna allaha yàlla alimun, ko xam la bima yasnaun, ci lépp lu ñuy def. Yàlla alimun, ko xam la bima, ci lépp loo xam ne yasnaun ñu ngi koy def. Suratu Fatir aya juróom-ñeent. Wallahu ta yàlla allazi, mooy nga xam ne arsala riyah, mooy yebal ngelaw yi. Ba mu ko yebalee fa tusiiru, ngelaw li di yëngal sahaban aw niir. Fa xarrakati sahaba wa ahajathu, yàlla yebal ngelaw ci kattanam moom subhanahu wa taala. Bi ngelaw li ñëwee yëngal aw niir, su ko yëngalee yàlla mu ne fa soxnaawu, ñu ommat ko ilaa baladin, jëme ko ci ak dëkk mayitin bu bekkoor. Ilaa baladin mayitin, jëme ko ci dëkk bu bekkoor. Ba mu demee ca dëkk bekkoor boobee fa ahyaynaa bihi, ñu dekkal ca al arda, suuf sa, suufu dëkk ba. Waa mu wàcc taw ba bari baada mawtihaa, ginnaaw ba dëkk ba bekkooree. Kazalika, mu yàlla dekkale suuf si. Kazalika, mu yàlla dekkale dëkk ba. Kazalika, mu yàlla dekkale gàncax gi. Naka noonu an nusuuru, mooy dekki gi ci biir xabri. Kon yàlla misaal na fii naka lay dekkale ñu dee. Ak dëkk yi nii amuñu nawet. Yàlla yebal ngelaw, ngelaw dem yëngal niir, niir jóg suñu borom ommat ko, ngelaw ak niir ànd ba dem ilaa balig.

0: yit ci dëkk ba Bekor. Ko defee météo daal di gis ngelaw li, daal di gis niir wi, mu daal di xam ne daw bi muy daw vitesse bi nangam la, te ngelaw laa nga toll barab sàngam kon leen wax si. Fa ahyayna bihi al-arda ba'da mawtiha. Kazalika naka noonu yàlla mu ne an-nushuru mooy dëkk gi. Al-Imam Ahmad nekk na ñu jële ci Abi Rusayn al-Aqili ne dafa am benn bis mu ne yow yunt bi kayfa yuhyi Allahu al-mawta wa ma ayatu zalika fi qalqihi, naka la yàlla yi dekkale ñi faatu ak lan mooy mandargam loolu ci mbindeefi. Yunt bi ne ko ndax mas ngaa romb aw xur sa xuri mbokk yi, mu ne ko waaw. Mu ne ko nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawee mu nekk lu am vert gàncax ji sax, mu ne ko waaw ya rasulullah. Mu ne ko noonu la yàllay dekkale almawta, noonu mooy aayatuhu fi xalqihi. Akhrajahu Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Maja. Ibnu Kasir ca tafsiram ba mu ne bëri na lu yàlla tegtaloo ci wàllu lekki ak dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginnaaw bi suuf dee. Mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee d'accord, amul benn gàncax gu sax ci kaw. Wa kon su yàlla yebalee niir yi mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam, ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bayi, mu ne naka noonu la yàlla dekkale al ajsadu yaram yi su yàlla bëggee mu dekki mu dekki. Muxtasar Ibnu Kasir ca jikkam ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk. Mu tax taw bi yàlla dekkale li dee bu ko tawoon ci kaw nit ñi fi mu ne tabarkàllak bu subaa ña nekkoon yoof te ñu rob leen fa ca xabu ya ñu dekki, ña ngi raboon feneen, ña ngi raboon feneen, ña ngi raboon feneen, ñëpp dañ jógaat ñëwaat seen kër. La yàlla roofoon as roppi woon ca ashabul kafi ba ñu tëdd, mu roppiwaat ko ca mu roofaan leen ko ñu dëkki. Loolee bu ko yàlla roofaatee ñi nga xam ne ñoo faatu ñoom ñëpp ñooy dëkkiwaat. Kon daal man kaan yuridu lizzata, képp ku bëgg teraanga fa lillahi lizzatu, yàlla moo yor teraanga jamiian teraanga jëpp. Waaw man kaana yatlubu al-izzata al-kamila wa sa'adata al-shamila falyatlubha min Allah ta'ala wahda fa inna al-izzata kullaha lillahi azza wa jal. Batay ba'd al-arifin amna ci kunen man arada izza al-darain falyuti' al-aziz, ku bëgg teranga ñaari kër yi na topp borom teranga, borom teranga gi muy yàlla. Tafsir Qurtubi lañ ko jëlee jëkk jukki fukk ak ñeent katum fanweer ak ñaar fukk ak juróom ñeen suratu Fatir ay fukk. Man kaana képp ku nekk yuridu lizzata, di bëgg teranga, na xam ne fa lillahi lizzatu, yàlla moomoom teranga jamiian teranga jëpp. Lépp luy teranga ci loxo suñu borom la tege, mooy séddale teranga yi. Moo tax ku ko xam bu jar ngay jaay sa ndor, mbaa ngay def looy génn ci mbedd ñaan moom mee moo ko def, mbaa ngay wax dañu dégg naan ah moo ko wax waaye gëmuñu ko ndax ci limb moo defam nangam. Teraangay adduna jarul jéem a sàkku ci nit ba far ngay jaay sa ngor. Bu loola adis ba noon yabiicu diinahu min addunya bi aradin qalil, teraangay adduna amu ci lan lu jar jaay diine, amu ci lan lu jar jaay ngor, dama ne amu ci lan lu jar jaay dignité. Tabarkàlla man kaana yuridu lizzata daa nga mel na le nekk fii bu subaa nga nekk fële, xam lii bu subaa nga xam la le wax lii ak loolu lépp suñu borom nee na fa lillahi lizzatu jamia ilayhi, ci yàlla yasaadu la yéeg alkalimu tayibu baat bu tooy. Képp ku wax alkalimu tayibu baat bu tooy ilayhi yasaadu, ci yàlla la yéeg lépp baat bu tooy. Ku fekk baat bu yéeg wuti suñu borom, ku duaa ñaan baat bu yéeg wuti suñu borom, ku def tilaawatu quran jàngal quran baat bu yéeg.
1: yit suñ borom ku def tasbih subhanallah baat bi yëpp ilayhi yit suñ borom ku màndal suñ borom ak yu demee nit yooyu ak yeneen dox ci mbokk wax lu ko defar baat bi yéegut suñ borom dox ci xam-xam jéem ko yaatal baat bi yéegut suñ borom ila llahi yas'adu zikru l'abdi iyahu wa sana'uhu wa alayhi ilayhi ci yàlla yas'adu lay yéeg alkalimu tayyibu baat bu tey waaye lu ko yéegal walamalu saalixu jëf ju baax yarfauhu moo ko yéegal walamalu saalix yataqabaluhu taala wa yusibu saahibahu wa alayh qataada mu ne laa yaqbalu llahu qawlan illa bi amal wa man qaala wa ahsana alamal qabala llahu minhu amalahu aw taqabala llahu minhu amalahu yàlla kon ci moom la baat bu teey di yéege njëf ju baax nag moo ko yéegal bu ñëwoon ci si defeem seen rajo bëgg yéeg te xamuloo bouton bi ngay bës ci li lay yéegal machine bi lay yéegal boo ko jaawalee dangay ñuy romb jëm ca kaw soo ko bësee te àgguloo ca doo ak si ñu kon amulu saalix foofu jëf ju baax mooy nga xam bouton bi ngay bës ba machine bi ngay yéegi bu ñëwee ba fi si defam nekk mu taxaw ubbeeku nga wàcc jëf yi ci kaw suuf yépp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax bu yéeg lu dul jëf ju baax moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di zikr wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege sii lu tax al amalu saalix da koy yéegal nga xam ne yarfauhu joojale dul def benn misaal nit koo xam ne kii dafay carte te yor sa kurus yor sa téere yor sa satala jëf yooyu ngay jëf al amalu saalix ba koor ni yéegal booba la defut nit koo xam ne kii dangay wor ndaa ngay lekk ger ñu lay koromp ngay nangu jëf kàddu ya lay wax muy kàddu yu baax du yéeg lu tax al amalu saalix ba koy yéegal moom ba yor foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn esel bu gudd ngay teg wala nga jël yéegukaay yi ñuy yéege waaye su jël bopp rek ne cob pep ak tege ci kaw loolu kenn mënu ko moo tax wax yi ngay wax ak yu sikkar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yéeg ilayhi yas'adu alkalimu tayyib waaye walamalu saalixu yarfauhu jigéen joo xam ne daana ci biir kër jëkkëram di fëj dàq fee jundi dàq fee woor dàq fee natt asaka dàq fee sarax waaye nag bët bu set mu wax jëkkëram lu ko jonn génn kër bi wala mu on ko wala mu def ko yekk si rut noona yooyu muy jëf la yàlla duñu toppatoo bu jëf gi du yéeg ndax du am laaf yu ko yéege ci kaw ndax laaf ya ko doon yéege mooy al amalu saalix ginnaaw moom nag du def al amalu saalix jëf gi du yéeg ilayhi yas'adu alkalimu tayyib wala amalu saalix yarfauhu moo tax nga gis benn waay buñ joxut dog mu jàng ko ay yooni yoon jëriñu ko dara mulit nenn mu naan dañ nemoon ku jàng nanga nga gis benn waay buñ ko jox mu tàmbali ko tey dawal ko benn ñaari yoon affaire ba sati lu tax ndax al amalu saalix yarfauhu jakay yëkkati jooja lay def kon nag barkalla zikkër yi baax na yërde yi baax na jund yi baax na woor yi baax na waaye al amalu saalix moo koy yëkkati al amalu saalix yarfauhu moo koy yëkkati kon ku bëgg say jëf di yëkkatiku nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yëkkati seeni jëf seeni alkalimu tayyib ah da ngay jëf jëf ju baax koo mën a doon nag booru jëf jëf ju baax al amalu saalix du amut alkalimu tayyibu laa yas'adu du yéeg ila llahi subhanahu wa taala walladina ñi nga xam ne nag fu ñu toll yankuruna sayiaati ñu ngay lal pexey def lu bon ñu ngay lal pexey def lu bon lal pexey def lu bon ñu jéem a fay nuru llahi lal pexey def lu bon ñu jéem a tas mbokk gi lal pexe def la bon ngir jéem a testé yi ñooñu lewum am nañu azabul shadid mbugal mu metti wa makru ulaika huwa yabur wa makru ulaika pexem ñooñu huwa mooy li nga xam ne yabur mooy alake ñooñu seen pexe mooy li nga xam ne moo leen di alake halikun wa batin لأنه ما أثر أحد سوءا ودبره إلا أبداه الله أثره ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله مفسر لنا والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه لأن عادي من جهل فخم قريش اللون فخم رسول الله dajewon ñun ñep ci daru nadwa fa sun ko yene ray la ñu tekk ko mba ñu genné ko alquran waxon nañ ne wa is yamkuru bika alladhina kafaru liyuhbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka barkalla mu fasiyé ne ñing ko wax ba dama ci tafsir al-kashaf dukki ñettel ba xatum ñen téner ak juroom ñaar fuk ak juroom ben fofu la wax ci jëlé dañu dajé ben def ci daru nadwa daf reño bu am solo ci ñoom fas yéene def ñett ci yonent bi benn bi mooy tii ko ci diine ci li ñu nekk ñoom ci ay caaxaan buñ ko amul ñu rey ko buñ ko amul ñu génne ko waisiyam kuri bi ga loolu lay tekki suratu fatihi aya fukkel suñu borom nag mu jóge ci loolu mu tundale ci dalailu tawhidi wal bahs ñi tegtale ne moom yàlla kenn la ak ñi tegtale ne dekki am na ndax wax naa la ne alquran loo fi dégg mukk mu naan yàlla am na loolu alquran weesu na ko ndax xam na ne kii wax wax ji yàlla kon alquran moom du wax yàlla am na nit ci saa bu nangoo ne am nga rek léegi wax nag li mooy kenn moo ci des soo fi jiñoon benn waaye ne ko yaa jël sama téeméer mu ne jël ko ba mu yàgg mu ne la nu naa laa avance juróom fukk kon li muy tekki mooy moo jël téeméer bi li muy tekki kon moo jël téeméer bi kon toogal moom ba mu nango ne moo jël téeméer bi balay avance kon su boobaa moo ko jël kon yàlla moom xam na ne am na moo tax alquran yi du wax mukk naan yàlla am na ak ni mooy tegtal ne am na day wax ne yàlla kenn la li mooy tegtal ne yàlla kenn la wallahu yàlla xalaqakum mooy ki leen bind ñun trois gi ngeen jóge ci suuf yàlla mën bind min turabin ngeen jóge ci suuf ndax lu waay di lekk lu ne loola muy lekk mooy jur ci yaramam dereg dereg jooje mooy jur ci yaramam maniyu maniyu moo nee kon maniyu maa ngi jóge ci dereg dereg ji jóge ci lekk lekk bi jóge ci suuf su ma ginnaaw ga min nit fatin mu bind leen ci nit fa mooy li na ci góor ak li na ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxu mu jigéen léegi nag nut fa la tudd waaw xalaqa aslakum wa huwa aadam min turab suma xalaqa zurriyatahu min maain mahin wa huwa almaniyu allati yusabu fi ruxum suma jaalakum mu def leen azwaajan ngeen di ay xeet góor ak jigéen góor dem ci jigéen ca këram amaat ca yeneen doom ndax doomu aadama mën a sax ci kaw suuf bañ fay jóge waaw mu def ñëw azwaajam ñu nekk aw xeet ndax ñu mën na ci kaw suuf góor ak jigéen di ànd góor si dem ci jigéen na nga ñu denc ko ay doom di am ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf wamaa taxmilu bi ëmb min unsa ci jigéen amul jenn jigéen ci ëmb wala tadaru doo si nit illa li bil bi'ilmihi ci xam-xamu yàlla allahu akbar cere ji nit fanaanee ci biir biir yaayam tabarkàlla gis boobal yàlla xam ne bii mii ëmb na wa maa yuammaru min muammar kenn du gudd fan ku ñu may fanuu gudd wala yanqusu min umrihi kenn du ñu wàññi fanam fi ñuy wàññi seen fan illa fi kitaabin lu dul loola mu ngi ci ab téere inna zalika loolu nag yasirun lu yombala ala llahi ci yàlla kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ak si nañ fi nga xam ne fi lañu war a taxawal tafsir bi ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu fatiha rahmi sabri
2: ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بكني دملو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ميكروفون دي سنبك علي مسال عندك توالو خرلوي سنبك أبلاي جاخته سيد فهم سن رجو مولين دي أندي سن تفسير القرآن الكريم. تبارك الله نجوان في سورة فاطر تخوان في آية فكي الأكبر والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. فوسن برام تبارك وتعالى في جنجل توحيد في جنجل توحيد بن تدي الخاوقية والله تنين خمني الله خلقكم ويكل البند أمم يكينين كو خمني كي خلقنا سي برام تبارك وتعالى مودي الله مم ويكن خمني خلقكم من تراب تسوف وخون دي مني من تراب تسوف يريني وخرج لك لك نمين بلا آدم تسوف نجرس نانغم وعيد دفني خلقكم دان من تراب. تبارك الله سمي غورغو شيخ الحاج عبد العزيز فيه رضي الله عنه دانا واخنا برنا كو سين مي واخوتي تصانم كاروت لا تبارك الله لولو واخين لو وام سبا مودي نيت ليغا خامن موكاي عمل مودي توق مني لولو مي جوغي سي درك تي درك مي جوغي سي اغلك كاب لك من جوجي صوف والله خلقكم من تراب ثم جناوغا مجال توتي من نطفة جوجي كوتي نطفة مادي سدوجيتي روح مجيين مام المني كسفاق البويضة المقصبة من الناس عندي موي من نطفة أمشاج نبتلي من السمجنا وجاء لكم مدفلين أزواج أنجب أو خب نحن نخم نتلمي بين الأنثى والذكر ما نحن نتلمي الجور أبجيجن ولا بجيجن أبجور نحن مؤمن من الدخلة نحن مؤمن من الدخلة نحن نجوا بجيجن من الدخلة وأين يوم يارسون بوله نحن نبوسين أكسين بيجن منك نعم bu siin ak sàbba yow mu nekk nangam sew sew yooya suñu borom tabaraka taala moo koy def. wa maa taxmilu bi ëmb nag min unsa ci jigéen ju mën a doon jigéen ju mën a doon aw fel aw mat aw yoo bileen xar nag bëy nit lépp luy ëmb nekk jigéen gis ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb إلا بعلمي ولا تدع كنب وسم إلا بعلمي متخ باي ماي باي سين بوب يالا بني امب وسم تدنا دم ماترنيتي وما تحمل من انفا ولا تدع إلا بعلمي جيني ني تي كير جي امب نيك ما في اكو موس موس مي امب yow ban dem nga ëmb mu ëmb ñeent mu ëmb ñeent ngay dem maternité di jël taxi dem ak ñu jënd sa carnet barkàlla di wisitu di joxam xaalis ba bis bi ngay am doom soo boolee lépp ci xaalis bari na temps bi nga ci am bari na coono bi nga ci am bari na yaa nga wër ci guddi yaa nga wër ci bëccëg am na yow mënatu ra lekk am na loo mënatu ra def léeg-léeg sa bi jafe la yooyu yoot nekk ci moom moos mi nag ñu ëmb ñeenti ñi nga ëmb du weccu ñu dem maternité amul carnet amul ñu koy seet si moo fanaa neeg mooy yemboo ndax ñoom dañoo bayee seen bopp yàlla lool nag tabarkàlla suñu góor ga Cheikh El Hadj Abdul Ahad yal na yàlla yokk ko yërmandeg leer daana wax ne soo gisee kiwal yi ci àll bi bool leen a xar bëy yi ci kër yi da nga gis ne kiwal yi ñoo gën a am yaram ndax ñoo gën a dal xel ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla nakaf ñu mag ñoo ñu barkal la seen jàngale dafa barkeel te sakan lool ndax fii daan jële radiallahu anhum jamia. Kon wama taxmilu bu ëmb men unfa ci jigéen ju mën a doon wala tadaa du wasi nit illa bi ilmihi lu dul ci xam-xamu yàlla ku jël lu yar yàlla.
3: Su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñu ñu ko wàccee ci yéen am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu suñu sujjoote nag wa yàquulu na ñu naan subhaana rabbina sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana bu fekkee nekk na it wacdu rabbina digub suñu borom la mafuula di li ñuy def. Wa yaxiruuna ñu daal di rot lil azqaani cëpp dia yebbukoona di jooy. Wa yasiduhum alquran di leen dolli xushua ak toroxlu xushua ak ragal yàlla. Loolu tam sujjoot la nekk ñetteelu sujjoot buñ jógee ca kaw ba fii ak si nii te waxoon nañ leen fukki sujjoot la ak juróom-ñaar. Yàlla subhanahu wa taala ci jeexlu kon suratul israa'i ayat téeméer ak fukk téeméer ak fukk benn mu ne yonente bi xul waxal udu llaha jaamu leen yàlla wala ñaan leen yàlla aw idcu rrahmana wala ngeen ñaan rahman. Ñaari tur la allah ak arrahman. Ñaari tur yooyu yépp boo ko masaan a tudd ñi nga xam ne dañoo bañ li nga xam ne moo di alquran dañu naan déggal mi ngi bëgg wutal yàlla turu allah bëgg wutal turu arrahman. Yonent bi yàlla ne ko wax leen ne ñaan allah ak ñaan arrahman ayam ma tadcu bu ngeen ci mën a ñaan ci ñoom ñaar fëlëhu na ngeen xam ne yàlla moo moom al asmaul xusna tur yu rafet yi. Yàlla yu turam weesu na allah ak arrahman dong weesu na tur yi mat na ay tur yu baree bari moom suñu borom subhanahu wa taala yoo xam ne mat na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent mbaalu ko ëpp waaye juróom ñeen fukk yi ak juróom ñeent boo ca yemoon te mokkal leen dund leen loolee alayhi salatu wasalaam nee na sa texe mën na caa sababoo nga dugg aljanna. Udu llaha aw idu rrahman ayam ma tadcu fëlëhu yàlla moomam al asmaul xusna turi rafet ya moom mooy allah mooy arrahman mooy arrahim mooy al maliku mooy al quddusu mooy al muminu al muhayminu al azizu al jabbaru al mutakabiru ba mu jeex tur yooyu yépp boo demee ci law angal naa tabaarakallahu suñu borom subhanahu wa taala man ko ci bind ak itam soo doon déglu fii sax ci isaatu dunia sawtul qalb ñaare bu ñu noddee ba noppi da nga dégg jenn waay joo xam ne ji law angal naa hadha alquran jooju lay jàng di ko doore ci huwa allahu allazi la ilaha illa huwa alimu alghayb wa shahada huwa arrahmanu rahim indi la turu yàlla yépp subhanahu wa taala wala bokk yu bare bari ca ya nekk ca law angal naa. Kon yàlla fa lahu alasmaul xusna wala tajhar bi salaatika bul biral nag sak ñaan wala tuxaafit biha bul ko suufee ba mu ëpp. Fii itam ci wàllu salaatu ci alquran li ci ëpp day teg ci ñaan. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla da koy wax ci alquran ne ko jëlal xus min amwalihim sadaqatan tutahiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Gis nga baatu wa salli alayhim da ngay dégg it waxtaankat yi wala boog jàngalekat yi di ko bëgg a jàngalee wa salli alayhim ku dee ci ñoom nga jullee ko déedéet. Bu fekkoon ficlu boobu dafa taaddi ci xarfu ala waaye wa salli bihim bukkutak wa salli alayhim. Wa salli alayhim mooy nga ñaanal leen wa salli bihim mooy nga jullee leen. Alquran nag wa salli bihim boo ko laajee kaan yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tabarkàlla nga laaj leen ndax am alquran am na wa salli bihim defe naa ne ñi la ciy tontu waaw ñi la ciy tontu déet moo koy baaj moo koy ëpp. Wa salli alayhim nag am na ci wa salli alayhim am na ci wa sallu alayhi am na ci waaye sallu bihim du am ci alquran wala boo ko boo laajee kaan yi duñ la ci indi lu baree bari. Kon wala tajhar bi salaatika bul biral sak ñaan di wax ca kaw wala tuqaafit biha bul ko suufeel ba kenn du ko dégg nooy def nag wabtaxi bayna dalika sabila diggante yëkkati ko ba mu koy bu mu ëpp ak suufeel ko ba mu suufee ba mu ëpp ci diggante bi nga koy teg. Wa qul alhamdulillah dellu wax nag alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allazi yalla mi nga xamne lam yataqis walada jappul dom alquran du wax yalla amul dom day wax yalla jappul dom manam yalla amul kum adopter sax ne ko sama dom nga waxuma la ko xamne ki day bayam de nga wax na alquran waqul alhamdulillahi allazi lam yataqis walada yalla fekkul ken ne ko sama dom nga waxuma la ko mom moy nek bayyi bopam lolu amul alquran sax du waxe nonu tabarakallah وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا يالا جابول دوم ولم يكن له شريك في الملك نغورام جي بوكو كين مي تابخ اسمان سي امول كين كو جوت لي بري بيمي كاي بنتير بنتير بوله بي امول كو جوخ بنتير بيمي لا سوف سي امول كو اندل اي خير ولا ني اندل كو لوم كاي داجا ولا لنن لولم يكن له شريك في الملك بيمي بنتو ادمي امول كو نكو مالاي بندل كوار جي ولا كو واخ نكو مالاي بندل تانكي ولا مالاي ابل اي وي يو ييب سبحانه وتعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي يلا امول كنك كليفام يلا امول كن كنك كليفام باكاي ديمبلي سي اديوم ولم يكن له ولي من الذل يلا نياك يلا تيلي لن لوتخ مو ام كن كو خامني كي موي كليفك يلا ديكو جابلي سي لن وكبره منكو نك نغ ريل يلا تكبيرا اك ريل وكبره تكبيرا فوتول ديل واخ الله اكبر ناخ ني خامني يلا كو ريل ني غاي واخي الحمد لله de ko waxe Allahu Akbar yalla ku reey la yalla ku ngand la motax lir bu juddu bu bis bi delusé ñu nodlu ci sa nop ne la Allahu Akbar yalla mo gëna reey sa papa mi la fi indi ak sa yaay yalla mo gëna reey sa mam yalla mo gëna reey nangam ak nangam tabarkal kon mbokk yi ñuy demlu diñu top ci biñu dalé israay ba légui suñu borom tabaraku taala baxé nañu ba tam bi hamdihi subhanahu wa ta'ala tafsir suratul isra ñi ngi ñaan yalla mu jappalé ñu ba sar gi tege ñu mën ko topé nonu insha Allah subhanahu wa ta'ala di gërëm ñi nga xamné ay jigéen lañu ñom ñepp lillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdillah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi top ci tafsir bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين جاخال نانيو سوره الاسراء ورا دورتي تي كاتنو سونو بروم سبحانه وتعالى سوره الكهف نيك فكيل سار اك جوروم نيت دون سار و خامني نيغي بوك سي سار ي واك واتي مكه نيك تيميري ايه اك فكو على روايه حفص سوره الكهف سي سار مكه يي كون da fay jangale la sari makke don jangale moy defar pass pass defar aqida ba nit ki gem ne yalla wara digle yalla door diko digal mi ngi bokk mom suratul kahf ci juroomi sar yi nga xamne ñi ngi len tambale ci alhamdulillah juroomi sar yoy moy sar wo xamne modi surat al-fatiha سورة الأنعام سورة الكهف سورة سبا اك سورة فاطر كون نيغي تي نيتيلو سار بو خامني يالا نكو تامبلي تي الحمد لله سار بي دي سورة الكهف سار لا بو خامني بي لي سيني بروم تبارك وتعالى دخن ندير لا يو خامني يو ام صلو لا موتاخ صاح ني تودي كو kaf ndax kaf moy am pax mu ne ci danj te xam ngeen pax mu ne ci danj lu ne man na ci bir ay naat man na ca nek ay gaynde man na ca nek ay jang man na ca nek lu ne ci bir dal ci pax ma motax kaf ci lu ne ci bir bokku ni ci sar yi gëna jafé fir ci alquranul karim ndax ca ta'wil yalla ngay wax ne wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah motax buñu demé ci qissatu qadir ak Musa alayhi salam dina am lu fa feñ lu am solo sar bi andina ñetti net li yu neexa neex yo xamni ci net li gëna neex ci alquran la bok ginaaw suratu yusuf net li yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci djublu deugural ak saxal al aqida ak itam al iman bi azamati fil jalal subhanahu wa ta'ala. Netil bu ñëk bi ci suratu kaf moy ashabul kaf ya qissa bobu nek qissa jaay sa bakkan ndax sam sa pas pas mudi ay waxamaane yu gëm yalla subhanahu wa ta'ala gennoon seenum rew ndax dawale seen diine xana fañu dem mos modi am pax mo xamne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon ndegam nit man su mos na fa dug nek fofé difa nelaw ñetti téméri at ak juroom ñenti at suñu borom yéelent seen nelaw yoyé nelaw yag yoyé nek li bobbi sar bi dana ko indi li tasbit al aqida wal iman bi azamati fil jalali qissab ñaaral bi modi qissab Musa ak Qadir moy qissa bo xamni it la kene ci njangale bayina waye bokku na ca kuy sakku xam xam da ngay woyof kuy sakku xam xam da ngay oyof ak itam la nga xamne mo ca nek ci ay akhbar al ghaibiyya ya nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala moko wonon Khadir te Musa alayhi salam xamuko won ba Khadir dadi ko koy xamal lu melni la xew ca gal ga lu melni xale ba Khadir rayon lu melni mir bam xeyon diko tabaxat wala bok ñag ba ñettelu xissa bi di qissatu zil qarnayni mudi bur bo xamne leng leng jang kat ci tuwabi diko wax Alexandre le Grand wala bok Alexandre yalla tabaaraku ta'ala mayon ko ci ragal yalla akuk mandute ba nguram dajon suuf mu mom penku bi ba ci sawu ba ci salum ba ci gannar ci momelu doom adama waye suñu borom tabaaraku ta'ala moko mom momelu deug agel la ci xew ci la nga xamne moy baras ba mu don tabax lolu sar bi dana ko indi naka nonu sar bi jefandiko na ngir lolu di jublu wayam mu ag ca di ci de xañale ci bir ñett xissa yu neexa neexa neex ñett xissa yoyu mom du xissa yi nekk le rek waye xissa yi da ngay lamb daj ndax ñu xamne dëgg du bari alal moo koy def nomba tànk du bari alal moo koy joxe innama huwa murtabitun bil aqida dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg misaal mu njëkk mi yàllaa ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bari tiitar ca alal ja ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool te nag imaanam googu aqidam gënul ko alal yi kee muy ashabul jannatayn ñaarlu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak yi nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak tàqalikoog moom xissab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca kera bi ko yàlla ni si jóotal bañ ga mu bañoon ba yàlla dàq ko yërmandeem xañ ko yam ko xañ wa kullu haadhihi alqisas wal amthal bi qasdi alizzati wal i'tibar surtout que fii nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala ni mu waxe alquran lépp yéeme waaye surtout que fi bokk na ci saar yi nga xam ne it saar bu yéeme la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na ku jàng surtout que fi guddig alxames mbaa bisub ajjuma dina leral sa digënté ba ci aljuma jëlé dina ko leral nax bokku na ci leral ga yi ci yalla jàngalé yu am solo yoyu bu la duggé nga jàng ko mu yéxat sam xel yéxat sa xol duggal ci say xidit mën na am njumte ak pakk yu nekkoon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala fegal la ko bi sababi qira'atika li surati al-kahf mo tax sar la bo xamne waras na di taqok mom tabarakallah ñu fas ko yene jema tekki ginaaw bi nga xamé né mu fasiru ni tekki nan ko ñun ñu jël téré mu fasiru na yoyé di len netti la ñoñé wax jëm ko sotandiko ci waxinu wolof yalla ñu yalla bolé ci lazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سنبرم سبحانه وتعالى ساربني دقبنك من كي تنبليتي بسم الله الرحمن الرحيم بمد سورة براعة نيغا خمني موم أمول بسم الله الرحمن الرحيم تبنت تولي وقرنا لن lenn ci sama bi li tax amul bismillahir rahmanir rahim motax ab julit lepp lu muy def warna di ci wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke mbir mo xamne zibalin yalla neen alhamdu cant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu cant yeb lillahi yalla ko mom yalla it jangal ñu fi ni yalla ku jara sant la allazi mom li nga xamne anzala mo wacc ala abdihi ci jamam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba tere bi di alquran yalla mom moye yo sante yalla mom moye yo sante cant yep moko mom kune war na fotalu lu xew ngani alhamdulillah rabbil alamin waye nak gënal reey ci xéewal yi yalla tabaaraku ta'ala defal yi nit ñi daf ca bok yoon gi ñu yoon ni sallallahu alayhi wasallam ci ñoom waye daf ca bok wacc gi mu wacc alquran ci mom ndax aduna fi ay taxla dama dem isa buñu xeyé ñu ngi sét lu tekk ci tax wowa mo waral super yi daw mo waral fotorak bi daw mo waral kaari yi daw mo waral taxi yi daw mo war nit ñi di waxu nit ñi di war ay ngelo ko seen mi wax dem ak ñew dara war na ko dul tekki tax wi nga xamne moy aduna te yalla tabaaraku ta'ala wacc alquran ngir tekki ci tax woowe motax ñi jangon alquran manon ko dundon ko ñom tekki nañ tax wi motax buñu xeyé rek xeyte lañu nek amna do adam yo xamne xamagu ñu leen indi ci kaw suuf motax tabarakallah lu nek ñanga ca tabarakallah di daw di waxu di fakastalu di ndëkkalante lenn lu nekk ña nga ca ndax xamagu ñu leen andi ci kaw suuf waaye yàlla bi mu wàcce alquran daat nañu wa ma xalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun rekk ñu daal di xam ne lii ñu fi tax a ñëw suñu xëyee rekk daal di cay ne daal di noppalu tabarakallah yàlla mu ne alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom alazi yàlla mi nga xam ne anzala moo wàccee ala abdihi ci jaamum bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam alkitaba téere jam la ko tudde fi nim ko tudde won ci sar yi yesu subhanallahi asra bi abdihi la def jokkolo ñaari sar yi jokkolo alquran ni nga xamne nun la deme te bu ngeen setlo bi suratu isra bi jeex dafa wax yalla tabaaraku ta'ala dafa wax ni mi ngi magal mi ngi woné selam ndax mom moy nga xamne amul dom waye ci sar bi bu ngi koy tambali da nga gis ne dina ci wax ni amul dom yalla wala mi jaal lahu deful ci alquran iwajan ben gadd gadd wala mi jaal lahu iwaja so demé ci mufassiruni ku melni tabari bi mu waxé wala mi jaal lahu deful ci iwajan ak gadd gadd qayyiman lu dubla dafa ni hadha min al muqaddam wal mu'akhkhar ay أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا يعني مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا اعوجاج ولا ميل عن الحق تفسير الطبري
4: jëpp fukk ak juróom xatum téeméer ak juróom ñeen fukk. Nee na suñuy fi ñu dafa am luñ jiital te waroon na des ginnaaw lu ñu defal ginnaaw te waroon na jiitu. Bi maana ci tekkinu wolof léeg-léeg ak ci ni ñu waxee fii loolu la Tabari di wax mu ne yàlla mooy ki nga xam ne moo wàcc alquran ji mu jub xoj muy qayiman wala mi jàllhu iwaja maanaam dangaa wàcc lii mu jub xoj te amutub dëng-dëng alquran waxe ne moom moo wàcc alquran ji amut benn dëng-dëng jub xoj loolu tam ci balaaxa ci waxin maa def lii mu jub xoj door ne amul dëng-dëng ak maa def lii amul benn dëng-dëng jub xoj ci waxin ci waxinu arab maa def lii mu amul benn dëng-dëng jub xoj loola moo gën a nekk ci balaaxa ci nga ne maa def lii amul benn dëng-dëng dafa jub yàlla le dana di waxee noonu tabarakàlla li mu zira mu ne yonent bi dañoo wàcc ci moom alquran lu tax li mu zira ngir muy xuppe ba san doole joo xam ne shadidam min ladunhu doole ju tar la min ladunhu te jóge ci yàlla mu ne li tax ñu wàcc alquran dafa bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nit ñi ne leen yéen ñii di jaar fi yàlla jaarlu wut yéen ñii di ko may yéen ñii di tooñ yéen ñii di ñàkk a mbaam am na benn bas boo xam ne shadid min ladunhu mën nga jóge fa yàlla te ci ñi nga xam ne dañuy tooñ ñi nga xam ne dañuy gàdd yoonu yàlla bi ñi nga xam ne dañuy ñàkk a maandu ci ñooñu la doole yàlla jooju jublu si wa yubashira ajit moom ngir mu dëgal al mu'minina ñi gëm bàyyi tooñ bàyyi moy bàyyi jàdd-jàdd ñooña mu dëgal leen kon yonent bi dafa nekk fii bashiran wa nazira ñu jiital nazir door andi bashir ñan la war a digal alladina ñu nga xam ne yaamaluna salihaati fu ñu toll ñu ngi def lu baax alladina yaamaluna salihaati tey de alquran fii fiilu mudaari la jëfandikoo bu doon ci yéen jàngkat tubaab yi ngeen ne verbe présent ndax yaamaluna salihaati wute nag bu ñu ne woon amilu salihaati yaamaluna salihaati mooy dañuy def lu baax nekk ca nag ba dee fekk lent fiilu mudaari ci tafsir lu lay tekki mooy al istimraar mooy mbir ma da caa nekk di ko jëf rek al amal alsaliha di def lu baax waaye def ko tey bàyyi ko ëllëg wala def ko tey ëllëg nga bàkkoo ko wala def ko tey ëllëg nga damoo ko loolu du bokk ci lesina yaamaluna alsalihat lu ma leen di dégale muy dam leen di dégale ne an na lahum am nañu ajran pay goo xam ne xasana pay gu rafet la an na lahum ajran xasana pay gu rafet la bu leen suñu borom tabaraka wa taala dencal ñoom ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ba noppi yaamaluna alsalihaati tabarakàlla pay googu yàlla ñu den di leen fay nag maa ci séene fiihi ca lañuy sax abadan ba faw maa ci séene fiihi ca lañuy sax ca fay ga abadan ba faw fi zalika alnaim alladi la ntiha lahu wala nqida yàlla su na dee fay la mu lay fay du jeex yàlla bu la jëflooxee soo jëfee bu lay fay fay jam lay fay du jeex mukk abadan rek moo tax ku yàlla fal doo folliku ku dul ku yàlla fal danga mas a folliku góor gi ibisaaxo nee na kuo séen ñu naan ko wiiw mu toog nee na na ko wóor ne baraawoo ngi topp ci ginnaawam waaye ba mu def ku yàlla fal ba ñu ne la wiiw ku yàlla fal du folliku mukk waxuma la ku yàlla fal doo folliku waaye ku yàlla fal lu la jege falu ku la jege falu xam nga ne léeg-léeg mën naa dugg ci bitig bi jëndoo yére waaye su ma jëndoon yi yére tey benn basin bu bleu tabarkàlla ñu jëloon misaal tey ne borom daara ji tey Cheikh Mansour Alhaj Mansour jënd al khalifatul am li kaayif tijaaniya jënd benn basin bu mel li sama bos ñu bokk solondoo ba noppi ñu taj garambu bi di ko mayee man sama bos ba muytul mën na faa yendu fa naan fa waaye bosam ba muytul bu sumee rek ba gis waa joo xam ne jii foofee lay jaar daal di koy jël tabarkàlla maanaam li ñu bëgg a wane foofu mooy yàlla su fayé nit tambali diko fay fay gogé da do jeex yow mi fay nak lula jégué day fal walé manam yow mi yalla fal lula jégué day fal walé légui diggo momati du bokk ci djigi nit ni ndum momati du bokk ak ndum nit ni keur go momati du bokk ak keur nit ni tabarkallah yoyu ay ndir la yo xamné yalla moy fayenul rek lolou nak denc lu ko kenn mom suñu borom tabaraku taala dedet ay bubbi teranga la yo xamne min ko tek sim ko tek ku bëgg jël ku jël mbub yoyé jël ndëgg def ko namu def suñu borom tabaraku taala duggal na ci ma ci fiire fi ci abada yalla neena bo waré ñi nga xamne dañuy toy deggal ñi nga xamne dañu gëm wayunzira mu warit mom yonenti bi waruk ne nar ngeena dem sawara way qawfu ulaika alkafirin lum len di war alladheena qalu ni nga xamne dañ ne attaghadha allahu yalla amna wala dan dom yonenti bi yalla neena ko kep ku ne amna do amna dom nanga mako waral waxal ne len ñoo ñu nga xamne dañu ne yalla amna dom wax joju ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam yalla amna dom yalla ne ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam ndax fa nit di jaar ba am dom yalla du fa jaar yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am dom yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am sahiba ab andando yalla tabaaraku ta'ala du sol aw dalam di seeti kenn yalla tabaaraku ta'ala du wo kenn fa mu nek yalla tabaaraku ta'ala jam yep ay jamam lañu mune ñi ne yalla amna dom ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam wala li abaihim sen mamit amun ci ben xam xam amun ñi ñen mam mu am xam xamu ne yalla tabaaraku ta'ala amna dom ndax ni fi nga jaar ak fi kon moy dom subhanahu wa ta'ala neena lolu amut mom dal kaburat kaburat reyna kalimatan ci baat baat reey mënul takhruj min afwaihim di gën sen lamin di gën sen gemin yalla neena reuy lamin motax nit nan yalla amna dom waye lu kenn lu ko wax bokk ci ñu set lo leg leg ak oustaz wala bi yoyu ñaara leg leg mu ñu wax ñentel oustaz dañuy wax rek tuddum oustaz bi wala ñu ne dafa am magal wala ñu ne dafa am ab gam wala baat yoyu dal manam sutural waxin wat ñom seen yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo gëna reuy oustaz fouf ma sha Allah motax ku ne amna doom yalla mu ne kaburat kalimatan takhruj min afwaihim in yaqulu waxuñu illa kadiban ludul fen yalla mu ne ku ne yalla amna doom rek wax ji nga wax du waxu deug wax ji nga wax mu ne su ko layal fen kaburat kalimatan takhruj min afwaihim wax joju lu naqal suñu borom la yalla amna dom lu nakay yalla la yoonte bi neena ci dakk muñ ci nit ñi moy ku tok de duñu nan yalla amna dom nga tok ak ñakoy wax neena bo nopi bo amé sukar may len bo amé ataye may len gën nan do yalla neena ci dakk muñ yoonte bi neena ci dakk muñ aw saga ci nit ñi moy koku lolu ñu nakare yalla nu la nakare asman ak suuf ak daji takadu samawati wal ard wa ila takadu samawati yatafattaru min fawqihim wa tanshaqu al ard biñu demé suratu maryam dañu ko gis ni tabaaraku ta'ala wani yoyu ni naqare al jamadat waye teewul doom adamay mom amna ñoo xamne ba legi naqare gu len ndax ay fane ni ni neew neew yo xamne buñ ci agge tabaarakallah nit ñi de togg ay salat togg ay ñam def yoy yeb ngir fatale ko neena ñoy bis bo xamne bi dañuy wax ne doomi yalla tabaaraku ta'ala ci la judd subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaburat kalimatan takhruj min afwaihim in yaquluna illa kadhiba yalla neena yunus bi alayhi salatu wassalam fala'allaka baqi'un khayna danga alak danga nara alak nafsaka sa bop ala atharihim ci seru du moyo asa fam ndax mer in lam yu'minu bi hadha alhadith buñu gëmul waxtan wi di alquran in lam yu'minu bi hadha alhadith buñu gëmul waxtan wi nan yalla amul dom du baye kenn du jarbatu kenn tabarakallah shirin cheikh neena qul huwallahu ahad allahu samad limi tekki moy neena juroy suñu borom tabaaraku ta'ala amul ay jarbat amul ay tonton ci nitaay neena bo ñewé dossier bu leer rek mënul loko la ngay lijeenti lijeentiko neena lolu yalla rek le won nako bu yadd ki qul huwallahu ahad
5: Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yalla yalla ko wer suñu cheikh tawarkal yalla neena ñooñu di wax nak amna dom yow ali salatu wassalam lol dina naqari nañu xamne inna ja'alna dafnani ma 'ala al-ard yepp li nek ci kaw suuf zinatan laha mutaru suuf inna ja'alna ma 'ala al-ard
6: legi biñu wedde xewul yalla yi lu ci yalla tek fa azaqaha Allahu libas al-ju'i wal-khawf mumum kif ak mumum kif nek ba bari xif lol ko gis ma ngay yalwan lum lek ko gis ma ngay xaram ko gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibal khawf ko sin ma nga nan buma jaare ci mbedd mi dal ndam man dang woruma se jaar dem bañ duggé auto dafa am kuñu kar gis nañ ko yoro paka ñepp na ci kit lu leen yedde li yalla ne du man de bima kanu yasnauna lañu defa waye du man Allahu akbar bari wa na ñoo xamne nuñu def rek ñu ne yalla fim nek ni dekk bu demon ba bari ay togn kat bari ay faqman ñen bal ma ci baat bu waye yeen koy wax su ko bare dañu dañ wax ne yalla tawum ndoxam fek ni asaman du taw ay faqman wax deug yalla yarin yi kay moy indi lolu moy am dom jox mbedd mi yar jox la waye ku am dom yore bu magge yalla jox la serigne musa ka daana wax ni sa bu dege ñu ne goor ga xagn na ngor sa yalla neena del deglu da nga deg ñu ne yalla xagn na ngor sa goor ga mu jax tak waye bu fekke da nga am sa ngor jox ko yalla su magge yalla delo sin lako bo amé sa ngor nga jox ko yalla su magge rek yalla delo sin la sa ngor sa waye bo amé sa ngor xagn ko yalla bu magge ming ko xagn won yalla yalla xagnelako yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam kama tudinu tudanu lolé lañu faylako kama tudinu tudanu lolé lañu faylako yalla neena kon dekk bi xewal yim amon lako dindi bima kanu ma nga joge ca la nga xamne nekkon nañu yasnauna don ko def ci ak djubadi waye du suñu borom tabaaraku ta'ala moko def ci añaane len wala dara lutax wa laqad ja'ahum ndax daf leena dekkalon ñom dekk ba rasulun ab yunant minhum bu bok ci ñom ab yunant bu bok ci ñom ba yunant bi dikene len yi la yalla bañ yi la bëgg lu way def te yalla bëggum la du nonu lu way deful te yalla bëggum la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yonent ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yonent yi mëno nangam yemal ci sa kurus gi yemal ci sa sajaad gi yoy lañu wax yonent ba fa kazzabuhu ñi wedd ko lolu mo jangi qissatu su'aybu jang koy xamé su'aybu dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pesé ti na mat ndax lu ko moy dëkk bi dana yaqku ñu ne ko ah ya su'ayb asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimur rashid lu lañ waxon su'ayb su'ayb wa sa julli ki nga xamé ni ñi def jul ba tax nga bëgg ñu ayé ñi ñu fekkon suñu bayyi di def yow de su'ayb la nga bir té nga delu ci la nga nekkon té bayyi ci ciun ci li ñu nek yalla tabaaraku ta'ala kon ñu netti li ñi yi leen dikkal té na leen ko yebbe moy weddi guñu weddi seenu bi yonent rek mo leen ko dikke waye du dara nax suñu borom subhanahu wa ta'ala nekkul ko xamni ki day soxere mba muy doore mba muy def lenn ci suñu kaw waye li ñu dal la ëpp ci lañu dal ñu nax waye fa kazzabuhu ñu weddi yonent ba ba dem ci atasirun kabir jukib ñaar fuk khatum temer ak ñaar ko jom ñet al faqru razi neena hadha mathalu ahli makkah li annahum
3: لأنهم كانوا في الأمن والطمأنينة والقصد ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وبالغوا في إيذائه فعذبهم الله بالقحط والجوع 7 سنين حتى أكلوا الجيف والعظام نانا مثال مين دي وما كلمك صدل وأين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب lolu la mufassirou ni di wax wa ma ka lañ ko saddal waye ku jaarati fa ma ka jaaron rek da ngay dugg ci biir

rasulullahi muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu weddi ko lol mbugal ko sanal ko yalla mbugal len andil len qahtu muy dekor andil len jo mu def tif juroom ñaari at ba ñu mujju di lek nit motax mom lay wax ni wala qad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa aqadhahum mu japp len al adab mbugal ga wahum te ñom zalimun ñu di ay don kat suratul nahl aya temir ak fuk ak ñent yalla neena fakulu lekalen mimma ci li nga xamne razaqakumullahu mom la len yalla di wërsegalé halalan mu nek lu dagan tayyiba te nek lu lew fakulu lekalen mimma batu min ak ma ñaar lañu lek len min ci ma li nga xamne ñu xassat nun gi ndax hukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal min dal ni mimma way na su degge batu mimma moy li ne ci kaw suuf doom adamay mënu ñu ko lek ba mu jeex li ne ci kaw suuf doom adamay doyna len sukk ba def mënu ñu ko lek ba mu jeex lool la batu mimma di tek su yàlla ne woon fokkuloo maa razaqakumullahu kon lu yàlla wërsëgal nit lépp lay mën a lekk waaye bu ne mimma mooy amul doomu aadama bu mën a lekk sa wërsëg ba mu jeex sa biir wërsëg sa muur rek nga ci mën a lekk benn waaye ñu di liggéey ba weer dee ñu jox ko 300,000 mu def ci poosam 300,000 yooyu munuta fexe ba lekk lépp kenn mënu ko sa muur nga ci mën a lekk dana si joxe dépense ñu togg sa jabar tibb ci muuram nga tibb ci sa muur sa doom tibb ci muuram sa yaay tibb ci muuram léeg-léeg genn gan dox ba jaar fa tibb ci muuram muus mi ci biir kër gi mënoo ko cee teree tibb muuram weñ wi ci boppam sax ci kër gi tibb ci muuram mbindaan mi nga am ci kër gi tibb ci muuram yàlla nee na mënu leen a jeexal seen wërsëg mimma razaqakumullah dama adama nag dem na ba ne yàlla subhanahu wa taala li nga wàcc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sàkk ay pexe yàlla ne leen déedéet li woon a ngi fi ñu ko def na woon rek moo fi nekkut waaye li ci kaw suuf du jeex mukk yéen a dem ba nangu wootu leen a def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg ma koo jiñ waaye wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha yàlla mu ne kon mimma razaqakumullahu waaye nag sarte mooy bu ngeen di lekk na ngeen lekk xalaalan lu dagan tayiban te lew li ngay lekk bu mu dagan képp yem ca bu mu lew képp yem ca da ngay fexe ba mu dagan te lew xar dagan na waaye jël xarum jaamur lekk ko lewut mu ngoog day lew waaye day dagan booy boole di lekk lu dagan ak lu lew doom ji juddoo ci dere ji juddoo ci lekk gi doom ja day neex a yar waaye booy lekk lu xaram mbaa lu lewadi doom joo ci amee day dëgër bopp day naqari deret day génnum réew wala boog day génnu xeet kon moo tax ba boo dee lekk lu lew boo dikkee say loxo ne yaa rab bi yàlla nangul la waaye booy lekk lu lewut benn tibb bu ne si biir bi benn tibb bu dugg si biir bi te lewut alayhi salaatu wasalaam nee na di nga ñaan ñin fukki fan ak benn yoo xam ne kenn du la nangul sa ñaan loolu la waxoon sahaaba ba mu ne kon lekk leen mimma razaqakumullahu xalaalan mu nekk lu dagan waaye tayiba mu nekk lu lew dërëm bu lew baax na lool di gën a maam cheikh alhaaji malik radiallahu anhu benn nit ñëwoon na këram añ fa ba noppi génn naan ah waa ji sëriñ bii moo naqari kër moom de moom laax bi du am sukar nde mu daal di koy dégg ne ko waaye ak lew tabarakalla yàlla nee na kon bu ngeen lekkee li dagan lekk li lew ñetteel ba mooy washkuru na ngeen sant nag nicmatullahi xéewal yàlla washkuru nicmatullahi na ngeen sant xéewal yàlla yàlla nee na la in chakartum la azidannakum su ngeen lekkee ba suur sant ma bu subaa ma joxewaat dépense ngeen lekkaat suur sant ma suba ma joxewaat dépense waaye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de du ma ne du bari waaye ba muy tul mën na faayam kon washkuru ngeen sant nicmatullahi xéewal yàlla yi in kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduna iyahu di ko jaamu moom dong su fekkee moom dong la ñu jaam moom subhanahu wa taala bu ñu lekkatee ba suur raxasu def ya ñuy def ñu ni alhamdulilahi rabil alamin waaye su ñu déggee xaya ala sala
nañu daal ne ko waaw yàlla yépp nañu xéewal gi ñu defal daal di

suñu dal dem ci loola ñu wo yalla neena innama harrama li dong la haramal aleikum ci yeen innama harrama li dong la haramal aleikum ci yeen ñi ni bëgg lim yi nga xamne mom la haramal ci ñi lek ndax ñi lek li ci aram dafa bari wut yu neewal neewla man nañ ko def liste waye li dagan mom buñ ko bëggona def ab liste moy gënu reuy alquran bu fa yalla nekkon naan xar dagan na bay dagan na gelem dagan na tabarkalla jeun dagan na yoy buñ ko doon yim fi ne ab liste lay doon bop kenn duko mokal yalla tuddal la yi haram lo gisut fi rek bo bëgge lek lekal so bëggu te lek nga bayyi waaw lo fi gisut rek leg leg nak mu am lol sa dang koy xeexlu ali sallatu wassalam ba mu ñewé medina xeex gaay di lek mbeut daf ko xol sahaba yi nako ah waaw lu xew mu ne len man dama ko xeexlu motax ñoom ñu continuer di lek mbeut ndax mbeut dagana waye ali sallatu wassalam mom daf ko xeexlu naka nonu xam nga ni ngeeneer yi muy soccet yi di naw dagana waye fi ne nga gis ak sénégalais mu japp ci soccet yi lo wara ma kilo mu saaf ko di lek lolu mom ni ngi koy gis beurut lol te nak tabarakallah dagan na waye dan ko xeexlu yalla ko neena inma harrama li dong la haramal aleikum ci yeen nga ne ko lan mune al maytata medma nga xamne med moy li de te kenn rendi wuko wadama ak deret ja deret ja nga xamne bu ñuy rendi gatt wala yoy mo cey touro mba ñu bëkk ko jam ay paaka mu cey tour wala hamal qinzir ak yap mbam xoo dafa harama lek ci ab julit mbam ko moy mbam yoy nga xamne bakkan bi day guddu muy furxu furxi genn di gatt mu xawa salté te it doon ci yentaan lool ndax bu juddo rek sampaaw xelam daw wa fu ko neex mom mbam xoo lahmal qinzir waye nak batu lahmal qinzir tekki wul ni yap bi do nga haram ci bilit dedet nim eumbe lepp feppam da haram mom ko haram jay ko haram ci abdulit wa aram na batay ma lepp lo xamne uhilla ternan ko tuddu ca cerendiga li ghayr illahi ludur yalla bi cerendiga lepp lu ñu ter di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko mba jinne mam tour mba geej mba dex ma garab num ci man di don haram dafa haram yalla neena ken wuru ko lek wama uhilla li ghayrillahi bihi yep luñu teur tullu ci turu lenen fasti yene lenen wala yu demini ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ken wuru ko lek kon al maytata dafa haram ak dama muy deret ji turu biñ koy rendi deret ja tak ci yapo nak waxuñu ko motax mu ne wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko wa lahmal qinzir yap mam ko ak ma uhilla li ghayrillahi bihi ñent yep dañu haram faman ñu torra ko lor nak ghayra baghin te dew taxut lamuy def mu koy def wala aadin jalgati taxut jeggi digu yalla wi mu xif gis medde mu bes sori ay dekk mu bëgg rawale bakkanam mu len mu dagg ca lek dagg ca ngab yalla neena fa inna allah suboba yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la rahim ku bari yermande la ci res nak mom tabarakallah mu na ci jall yalla neena wala taqulu bulan waqti lima tasifu ci la nga xamne mang koy melal alsinatukum seni lamin alkaziba wax judul deug ngeen nan haza li halalun dafa dagal wa haza li haramun dafa haram yalla neena moytu len lolou wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haram yalla neena moytu len ñaari baat yoyu hadha halal hadha haram neena ngeen ko moytu bu baakha ndax dafa meuna jur li taftaro ngir ngeen sosal ala allah ta ala alkaziba wax judul deug lolou dafa ki lol kon kuy wax halal di wax haram ni andi dalil ni andi burhan yoy da war am dalil ak burhan waye top rek ngir mu jog ngani haram ngir mu jog ngani haram suñu borom subhanahu wa ta'ala neena nañu ko maytu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halal wa hadha haram ñaar yoy lu jara maytu la li dafa haram ak li dafa dagan li bokale la li bid'a la
baat yooyu dafa jar a moytu lool lu dul nga am ci dalil ak burhan. Loo lépp loo am nag dalil wal qawlu ma lam yu barhan fa huwa makzoub, lépp loo am dalil nag moom su boobaa léegi wax ko ja du la ca wàññi dara tabarkala li taftaru allah il kasib. Inna allazina ñi nga xam ne ñëpp yaftaruna dañuy sos, dañuy sosal ala llahi ci àlla alkasiba wax yu dul dëgg, ñoom ñëpp laa yuflixuna duñu sowe adduna te duñu sowe su alaxira. ñooñu mbolem nuñ ci amee mataaun ab yóbbal lay doon qalil bu tuuti, walahum am nañu nag di leen xaar bu alaxira azabun alim mbugal mu metti yàlla ñu ci àlla mosal. Kon ku sosal yàlla ci ne lii daa dagan, sosal ko ci ne lii daa xaram, la nga cay amee yàlla ñu ne lu mu tuuti tuuti mataaun yóbbal la qalil bu tuuti, te nag walahum daañu am azabun mbugal goo xam ne gii alim mbugal gu metti lay doon. Subhanahu wa ta'ala mu ne kon wa ala allazina suratu nahli aya téeméer ak fukk ak juróom-ñett. Wa ala allazina ci kaw ñi nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud, xaram naa lañu araamaloon ma qasasna alayka lañu la nettali woon min qablu bu njëkk yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Te mooy ci suratul an'am yàlla dafa tuddoon ay mbir ne da koo xaraamal ci yahud yi, mu di greesu nag greesu xar ak lépp lu am we suñu borom araamal ko ci ñoom, ndax nguuf ko yooyu la leen doon aaye ak aaye leen seeñu ndax dañoo defoon ay mbir yoo xam ne moo di weddu suñu borom subhanahu wa taala. Moo tax mu ne wa ala allazina te ca ña nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud, xaram naa la ñu araamaloon ma qasas naa la nga xam ne nekk la woon nañ ko aleykas yow min qablu bu njëkk ay asaar bi di ñëw. Wa ma zalamnaahum tooñuñu leen, yàlla mu ne tooñuma kenn, walakin waaye ñoom kaanu ñoo nekkoon yaslimuuna anfusahum di tooñ seen bopp. Ñoom ñoo tooñ seen bopp ndax fa yàlla lay jaarlu lan jaaru, kon bi tooñ ñëwee ñoom ñoo tooñ seen bopp. Loolu bëri na lu ko yàlla lay wax. Li ni mbir dal la yàlla ne la tooñuma la wallahi, ndax yàlla àdduna si ci ay loi la ko tëral. Li ngeen di wax yéen ay loi physique nga mar dem ca filicidaire ba ñoddi ko mu ubbeeku, nga jël buteel xelli ci kaas naan, ni nga xamee ne yoon boobu nga jaar pour naan noonu la yàlla tërali ci kaw suuf yoon boo xam ne ku ca jaar am jàmm àdduna am jàmm àllaxir. Soo teggee yoon woowee nag toog ci kër gi mar bi bëgg a dee ne doo dem ci filicidaire ba doo ko tijji, doo jël kaas, doo jël ndox te doo naan, ba noppi nag toog naan yàllaa ko dogal, su dogalee ma naan dinaa naan, foofa ngay dee ak saw mar. Soo fa dee ak saw mar nag wa ma salamahum allahu walakin kanu anfusahum yazlimuna tabarkal. Yàlla nee na summa ginnaaw ga inna rabbaka sa borom lazina amilu suua ci ñi nga xam ne jëf nañu bakkaar bi jahalatin ci kaw réer. Suma ginnaaw ga bañu xamee ne li ñu def bakkaar la taabu tuub nañu min baadi zalik ginnaaw loolu, wa aslahu ñu defaraat lañ yàqoon inna rabbaka sa borom min baadiha ginnaaw tuub ga la ghafurun baalekat la rahim ku bari yërmand la, yàlla nañu baal te yërëm ñu. Kon nag ku def bakkaar ba yëg ne def nga bakkaar yàlla nee na moom mi ngi lay xaar ngir nga tuub mu baal la. Summa summa la mag ñi daan wax summa ñàkkul sadda mag ñàkkul bejjaaw gone ñàkkul caay caay laa lakum njol mi soo weesoo kaang ma saddal ma laam nga tabarkala. Kon su nit jëfee bakkaar daa di dem ba xam ne li mu doon def ndeke bakkaar la, mu tuub bakkaar ba tàmbalee def lu baax inna rabbaka min baadiha la ghafurur rahim. Waaye ne ci bakkaar xam ne bakkaar la te ku la ko wax doo ko nangu, yàlla ne na koo gis nanguwul waaraate, koo gis nanguwul waaraate yaslan naar al kubra, waaw da nga koy dégg ci sa bis ma wa yatajannabuha al ashqa alladhi yaslan naar al kubra. Yàlla ne na koo gis nanguwul a déglu waaraate rek yaslan naar al kubra daa nar a dem sa wara, yàlla ñu ci yàlla musal. Te déglu waaraate mooy tax nga xam yàlla yi tere ci yow, nga dem ba ne ah ndekete man li may def bakkaar la daal di tuub dellu sa borom.
suratul nahli ayat timir ak ñaar fuk yalla neena inna ibrahima naka yonent bañu wax ibrahima mom dong kana nekkon ummatan aw khair ibrahima kana nekkon ummatan aw khair batu kana suñ ko don def ci mudari yakunu lañuy wax ak waw moy nek kon digeunte kaf geek nun gi melni kon boone inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw xet waw ibrahima kana ummatan mom do mu nek naw xet lutax mo ibrahima bi den ci soxna jotté ci mom dafa den ci jigen ci ñu wax sarata andak mom ci ngor ak teranga ak yiw yag ak mom lol ci amuñu dom sarata tanal ko ci jaam yi ci kër gi benn pël buñu wax hajara mu denc ko ci ngor ak teranga ak jëm hajara jurak mom dom ñu wax ismaeil aw ba day door am dom ñu tudde ko ishaq ibrahima yeb ne ismaila denc na soxna musal aw dalam joge sam ba fecci ko makka fek mu tak ci bani jurhum ñu set soxna si soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari xif ko lol te soxna su domam la ibrahima xamni ki bu ko baye ci seen biir njabot gi fi la askanu ibrahima ismaila di yam te kon du soti mune ko seppet ci biir keur gi dal koy genné waye nak ci defin wu jek daf ne xale bi bu sa jeuker ñewé nga ne ko buntu neegam bi fi mu fete baxut bamuy wax ko muné ko sama papa néna na la wacc dal koy genn ci njabot gi lutax nak ibrahima dafa nek ummatan xéen wo dañoo wara rabalo ci ëlëk ci li yunus ti ali musalla sallam wara genn kon ndaw si wur te sey ci seen bir allahu akbar tay ci tay boko defon gënu goor tay jaral nako xéen wa yaqku waye ndaw si mom budé kani ci kër gi lay nek budé soble lu mën doon ci kër gi lay nek té wa kër gi yépp ay gurel lañu doon momu ñew nek ci ab kani tap ci bir kër gi wasaré ko suko défa cyalla la gi nga doon baax ñi ngi yëm ci mom ibrahima mi li motax mu nek ummatan aw khair motax ba ismaïla di am ay dom ba salawatu llahi wasalamu alayhi genn ci ishaq di am ay dom ba ñom yusufa isa musa ñi demé ko ñoo ñepp banu israël genn ci tabarakalla inna ibrahima kana ummatan nekkon na mom dom ben xet qanitan nekkon na jaamu katu yalla qanitan lillahi nekkon na ku meuna jaamu yalla mu ibrahim ummatu ci yak liko yalla subhanahu wa ta'ala sant hanifan ibrahim nekkon na ku jeng yep luy taxan hanifan yani mailan an kulli dinin batil ila dinil haqq wa huwa dinil islam ibrahim yep ludul ak njub ken musta ñu fekk ci ibrahim lolu moy hanifan yep ludul ak njub ken musta ñew fekk ci ibrahim muy ben dalo walam yakun ibrahim mustabak min al mushrikeen ci jamu khiram ci bokale ba ñuy xalaata bokale walam yakun min al mushrikeen sama borom mi xam ko bax moy tagg jenn way ju bax tay ci yalla du tagg nit ngir bëgg ci mom xaaliss mba dara motax bamu tagge ibrahim fele ba nak mu ne lillahi ma fi samaa'ati wa fil ardi ma mom asmaana suuf wax ay jikko bëgguma ci xaaliss mba lañ may mba len ndax koy tagg ngirub xaaliss bu la ko xagne nga xass ko waye ibrahim mi mom tagguton yalla taggu ko won ngirub xaaliss mba len ibrahim dal da bax rek yalla nak mom ku bax mu wax sax bax ku baxut mu ne la baxo ndax mom mo ñeme ñepp moy al-qahhar tabarakallah yalla sha yalla mu ne ibrahim dafa nekkon shakiran li an'amihi
di santaa koonu xéewlu yàlla. Lépp lu ko yàlla defal subhanahu wa taala rek Ibrahima sant ko ci lool. Kon Ibrahima kaana ummatan muy benn, qanatan lillahi muy ñaar, xanifan muy ñett, walam yakun lil mushrikina muy ñeent, shakiran li an'amihi di sant xéewlu yàlla muy juróom. Yee tax nag ijjata baaxu tànn ko moom yàlla, wahadaahu mu jubal ko ila siratin mustaqim teg ko ci yoon wu jub, mu ne ca cow moom Ibrahima fi dunyaa wa fi laaxira, ku jaral roy la. Wa ataynaahu ñu jox ko yàlla, mu ne ñu jox Ibrahima ndax mbax ga fi dunyaa ci adduna xasanatan ak mbaax. Adduna gii ñu jox ko ci xasanatan ak mbaax, soxna su baax, ñaareel bu baax, taaw bu baax, ñaarlu taaw bu baax, sët yu baax, sët sëtaat yu baax, tabarkalla Ibrahima baax ba lu ko jege baax. Wa innahu ti Ibrahima kat baaxam gi ci adduna teewul fil axirati bu àlaxira la min asalihina, ma ngay bokk ca ñu baax ña. bi ñu tàmbali listu yim ñu baax ña, boo déglu rek dégg ca Ibrahima. Wa innahu fil axirati la min asalihina, waaye mbokk yi programme moo ko may Ibrahima ak dogu yàlla gënal ko lulul yàlla. Mi ngi nii tey coonoom yaag naqaram yaag métit yi yépp ñu koy nettali tabarkàlla, noppalu na léegi moom Ibrahima alayhi salaam. yàlla mi mu nettali lii nag mu ne summa awxayna ilayka, ginnaaw ba ñu wax yu la yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam, an ci ne la ittabi, toppal kon millata Ibrahima, diine Ibrahima ja, xanifa, nga jëng yowit bàyyi fi lépp lu dul ak njub. wa ma kaana min almushrikina, Ibrahima na nga xam ne bokkutan ci ñi nga xam ne jaamikatu xiram lañ. mu fasiroo na yi nee nañu atfu bi yàlla atfu summa ci summa awxayna ilayk, dana boo ko dégloo baax da nga xam ne taasimun li mansilati rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ijlaalu mahallihi fa ka annahu baada an addada manaqib al qalil alayhi salaam qaala وهنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرا وأردف رتبة وهو أن النبي الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم مستمسك بشريعته وكفى بذلك فخرا. وفاسرون ني واخ لول نين دال تاد يالا تاد إبراهيم اك نيم تول مو نكو نك سما أوحينا إليك نينا فوف رك لا فقر يم fuufu rek la màggaay yem salawaatullahi wasalaamuhu ali. yàlla nee na innama juila, li fi nekk daal mooy defoon nañu assabtu gaawu ba samedi ja ala alladina ixtalafu fii ji, te ña nga xam ne ñoo ca wuute woon. yàlla mu ne samedi araama lu ma woon ku ca liggéey, waaye nattu woon naa ci ay yahuud, tax na ba léegi yahuud duut ñu liggéey samedi mukk farwaalaal nañu ko ñun tamit. innama juila sabtu ala alladina ixtalafu fii, ña ca wuute woon. te moo di xaytu nahaahum subhanahu wa taala an al istiyaadi fii ji fastaadu fa masaqahum qiradatan wa qanaasir, dañ leen waxoon bu leen rëbb jën samedi ñu dem rëbb jën samedi, yàlla soppi leen ay golo ak ay mbaam xuux. wa inna rabbaka ta sabarom nag la yaxkumu, dana atte baynahum seen diggante kañ yowmal qiyamati, bisub taxawaay ba fii ma kaanu, ci lépp loo xam ne yaxtalifuna fii ñu ngi ci wuute tey su ëllige yàlla tabaraka wa taala di leen atte. suratu naxli aaya téeméer ak ñaar fukk ak ñeent, yàlla neen udu wooteel yow sallallahu alayhi wa sallam, di nga déggee lii ma la wax lépp, nettee la ko ci xéewal ci saar yi, nettee la ko ci ay jaar-jaar, wan la ko ci ay mbir, sant la ci yemale ci sant, tere la ci yemale ci tere. léegi nag udu wooteel ila sabili rabbika, jëme ci sa yoonu borom. udu wooteel, woote mooy li ñuy wax daawa, daawatul anbiya wa rusul wa sahaba wa taabiin wa salaf wa saalihin wa ulama, loolu mooy daawa. yonent yàlla Nooh moo ko njëkkee,

0: won len yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxam yalla nak mune dekkil nak yombal na ma lol dekkal inma khawluna suñu wax li sey in ci dara iza aradna buñ ko namme an naqul lahu dañ koy wax rek kum nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek waaw mbirum yalla mi ngi ci digeunte kaf gi ak nun gi kum nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lepp ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards dana bari lu la yomb tay te jafé won la demb ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li def ci ngon gi mu nek joxon 2 milliards bu fekke amuwon auto bu la nexé am auto tay bu amuton kër bu la nexé am kër tay bo amutul lal bu la nexe am lal tay 2 milliards li def ci ngon gi waye fi ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakunu gog nga yoré kess neew su baba lan la jefondel dan jefuat xolal rek li nga fi yor xaat lol dalay tambale yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet du am lu ko te mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu moy ñu ne ko kun fa yakunu nekkal rek mbir ma nek walladheena yi nga xamne haajiru dañu gaday moy nek fu muunta dundé diiné mu jowé fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walladheena yi nga xamne haajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'dima zulimu ginaaw bañu len togné yalla néna lanu bawwi annahum wat nané dana len waccé fi dunya ci aduna hasanatan waccin wa rafat wala ajrul akhirati wat nané payuk al-akhirah gam len di dencal akbar mo gën giñu am gën ko reuy fi ci aduna mufassirun dañu wax né leg leg ñang cey djublu suhayb Bilal, Khabbab, Ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joggi fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine des nako def nak niko ali sallallahu alayhi wasallam waxe al muhajir man hajara man nahaha Allahu anhu aji gaday moy ku bayilu yalla yere kep ku bayilu yalla yere yaangi melni gaday nga mu ne kon ñi nga xam ne gàddaay nañu te yàlla tax ñu gàddaay ginnaaw ba ñu leen tooñee daañu leen wàccee wàcci waay wu rafet ci àdduna te kat pay gañ leen dencal àlaxira ak bëru moog dëray gàddaay nag ñaar a koy def koo xam ne kii dafa gàddaay ngir yàlla ak ku gàddaay ngir boppam ki gàddaay ngir yàlla alal du ko cee gàddaay coono du ko cee gàddaay jaaxle fam jëm du ko cee gàddaay ci gaday ngir bopam nak mom bop ma tax muy gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fam jëm mu bëgg fa tok bu démé installé bitigam du jaay ma tax hadith ba né faman kana hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunyan aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sallallahu alayhi wa sallam mu né kon wala ajrul akhirati wat nané payuk al-akhirah dañuy dencal ñi gaday akbar mo gëna reuy liñ leen di fay ci aduna law kanu ya'lamun bu fekkon am nañu xam xam gaay yi mo doon jinju legi moy suhayb ak bilal khabbab ak ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci islam lenn lu nekk daj nañ ko ci quraysh ñu dal ko tek ngir di leen metital ndax bëggoon ñu genn ci l'islam ñoom ñëpp ñu lank te dëcc naajiwa xam ne yàlla tabaraka wa taala la fa moom njëggu seer moo koy jënd ñu daal di nekk ca la ñu nekk ba fi mu nekk nii ñu ngi leen di waxtaane ridwanullahi alayhim ajmain allazina sabaru ñooñu nag mooy ñi nga xam ne muñ ne wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluuna la ñuy wéeru wala nga ne allazina ñooñoo ñi nga xam ne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluuna ala rabbihim te ñuy wéeru ci seen borom suratu nahli ay ñil fukk ak ñaar allazina sabaru ñi muñ na muñ mooy taxa mën a gàddaay muñ medit yi la yéefar yi teg, muñ na xariñ lay teg, gàddaay sam réew, tàggale foofu say mbokk, loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Wa man yatawakkal allahi fa huwa hasbu. Yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay bi nga xam ne boo ci wéeroo def tawakkul mu yoral la say mbir yépp. Waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def yi nga mën lépp ba la tëree nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. Yunus bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom, mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox, mu ne ko damaa war. Mu ne ko ana la nga war? Mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. Alayhi salaatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla. Loolu njàngale la mu réeréeri, ndax sa gileen gi nga xam ne da nga koo yeew da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel, benn waaye sàcc ko war ko ba Tamba ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu. Waaw, ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu. Boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wàccurlu ci yàlla wacci ko fa, benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam, waaye ba tey yàlla moom mi ngi lay xoolal sa 25 millions yooyu. Kon ni ngay def mooy denc ko fu wóor door wàccurlu ci yàlla. Waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul. Da ngay def li la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala. Allasina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu. Muy ñaari wax, mooy duma yónni malaaka mukk, waaye ñaareel ba duma yónni jigéen. Yàlla du yónni yónente malaaka ci nit ñi, waaye du yónni yónente bu jigéen. Wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor. Yónente moom góor donga la yoon, du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmi alqiyamati. Nuuxi ilayhim di leen waxyu. Moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan, ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatun. Jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni. Waaw, ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi? Déedéet xeebu leen. Ndax seen xel la xeeb? Déedéet xeebul seen xel. Lu xew li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. Aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. Te it koo xam ne dañ lay yilif, munoo yilif ñëpp boo nekkee bi yonent, ke li yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. Bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram, ah mu bëgg a tëral mel mbir mbal mu bëgg koo wax, bu ci biirtoog moom tëj këram jubawu ca ba moytul ak ni jigéen bëgg aar ak ci moddu ba moytul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàdd loo mission. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam junjure ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fag seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. Wa ma arsalna min qablika illa rijaalan nuuxi ilayhim. Yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna, bu fekkee yéen amuleen xam-xam. Bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil, ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. Yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla. Bil bayinati ci ay lay yu leer wa zubur ak téere. Yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere. Al barahin al saafia al dalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. Loolu la yonent yi doon indi. Yonent bu nekk ak la nga am ci téere nag Ibrahim am suhufi Ibrahim, Moussa am suhufi Moussa, ne te def tabarakallah Daouda am zabur, salawatullahi wasalaamu alayhi am Quran, Isa am injil, Moussa daal di am tawrat. Kenn ku nekk am sa téere, jàngal sew nit sa téere, yar leen ca orienté leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka wa taala.
1: Tabaraka wa taala nee na وأنزلنا إليك الذكرى سورة النحل آية ننفك أتنينت من صلوات الله السلام عليه وأنزلنا تنواتي إليك تيو الذكرى القرآن ذكرى ولا ذكر نيجي بوك تي توري القران الكريم وانزلنا تواتي نيو اليك تيو الذكر القران لي تخنا لي تبين للناس غير نغ ليرال نيت ني ما نزل اليهم لي نواتي تي نيوم نغ ليرال نيت ني لي نواتي تي نيوم ناخ ني خام لي دغان اك لي حرام ndax ñu xam alquran ji niñ ko wara dundé salawatu lahi wasalamu alayhi manon nga né alquran ben notice la aduna ben appareil la salawatu lahi wasalamu alayhi ben professeur la wala bok ben jangale kat la bo xane moy ñew dundé nim woné alquran jangale ko nit ñi fab seenu dundu deppalé ko dundam gogu bimaana aduna si nga xamne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nek notice bobu di alquran su ñewé salawatu lillahi salamu alayhi jël ko bu doon ab machine tay fuñu wara bëss mom moy wax ne fi bouton bu ñuy bëss la fi bu doon ci magnétophone fi moy wax ne fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mo koy delo ginnaw fi mo koy dawal mu gaaw yoyu fimi wax ne fi dañ ko sip moy kon disu ko laal ndax day tax do deglu ci cassette bi fimu wax ni fi farata la moy bo dugule cassette ba nopi da ngay bass play ndax fofu farata moy bo beugé deglu li ngay wax fokk nga bass play pour cassette bi dox ndank te wax ji di deg nga koy deg ama bo dugule cassette bi nak daldi bass li nga xamne moy genn cassette bi da koy daldi wax rek mu genn ubbi ko wat manam kon dañ la bouton bobu da harama laal ci misal su ko defé kon mom mi jangalé lolou foko fi bayé nak né dana taal appareil bi té duma ko laaj su boba da nga na yaq appareil jambour ndax ki bind ki défar lolou té bolé ko notice bimu ko bolél mom ngay laaj ndax nga mëna jëfëndiko appareil bi mune kon li tubayyin linnas motax lu ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joggé mu térélako lepp lu way ma sa def té dulu ay dula ci wax dara motax sunnam nek ñatt yimuy def ak limuy wax ak yimuy gis ku koy def mba nga koy wax ci waxula ci dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana lin nas motax dundum gep salawatu lillahi salamu alayhi lañu wara xam roy ci lan ci man roy lepp tabarakallah mune wa anzalna ilayka adh-dhikra لتبين للناس ما نزل اليهم لي نواتي تي نيوم ولعلهم خين بولن كو ليرالي يتفكرون دا نيو خلات با مانا جيفنديكو سين خلات خامني ليغا لن واخ لولا موي وير يتفكرون في هذا القران فيتعظون لول نان يتفكرون جي دوك جابين ليغي بيمو ني واخه با نوبي دانيي دمك سوني خلات تي بوب باي لام ني واخون سو بابا ليغي لي ني بونتو باي اوبيكو دو نيك بونتو باخ ndax bu den looy xalaat indi mu bax su boba boko defon ci neek tay day mujju neek ba kenn fa dugg istijo bi ma tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañu bayyi rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi day tabarakallah baxna mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jang ku ñew do dugg amma ku fi nonu birik tek ko fi dañu wax ni birik bi jekk fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu ya tafakkaruna di kon tekki wul ne da nga di xalaat di tek muy gëndi wey dedet yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena nya nga xamne makaru lalon nañ ay pexé as-sayyi'ati pexé yu ñaaw ya ndax ñoña dañu wolu an yakhsifa allahu yalla wanalo bihim ci ñom al-ardh sufsi modi salawatu lillahi salamu alayhi bamuy nek makka wa quraysh dañu complé won lal ay makr ay pexé waxna ñu wut ci neeg bu nek aw goor jox leen ay jaas ñu wër kërëm bu joggé ci guddi gi di julli ci ñu gajjalo ko ñun ñepp bu ko défé mu génn aduna duñu xam kan moko ray yalla mëna wax pex yoyé ngeen laalon ndax da leen wër ni man duma wax suuf ci na leen wan ni nam wané won kharuna hakay yalla mënon ne suuf wonnal gaay ni mu wonne won qarun afa amina alladhina makaru sayiat an yakhsifa allahu bihim al-ard dama dama yalla rek la lay togn te du laqatu bo jile yef jambur fi nek ni da ngay samb sa waxe leg leg nga jël ko te do ko woné laqatu ndank leg leg nga togn ñu lay wër nga neubutu ma nga genn fa nga nek mba dekk ba suñu borom da ngay gis ku ko yendo togn tay diko togn diko togn ba ngon jot nga reer ba nopi ne sa soxna gennel ma matla mu gennel matla ci digg kër gi nga jaaxan jakarlo sa borom mi nga yendo togn yalla fofu nga teud nak mu ne afa amina alladhina makaru sayhat an yakhsifa allahu bihim al-ard wa fofu nga teud jaaxan te yendo ma togn xana munu mo won ni suuf na la wan aha kay bu neexon yalla fi nga jaaxan di lebal sa soxna wala nga jaaxan fa di lebal sa dom lay wax suuf wonal mako bu kérogué say mbokk dañ la togal ay ciép waye jalla jalaluhu nitewul ñun ni ñu mel motax loko togn togn ci jekku gum la mëna jekku la lay wax ne manon na la jekku ci jekkuma la bo amé ma xel da nga joggé fa ngay togn sa borom kon ben ñaarël ba aw ya'tiyahumul azab wala mbugal dikal len min haythu la yash'urun fuñ ko dul yegge mu ne ñimay togn xana yegulu ñu ne mbugal mën na ñew bett len ñom ñepp te duñ ko yegg akay molem ñuy togn yalla subhanahu wa ta'ala mbugal man na la na bet te duñ ko yek mbugal mu gaawa gaaw sax tabarkal kam yene barki dem bu fi taw taw bu reey bobi te xiwet amna ño xamni ñi muju nañ di wax la ilaha illallah ñepp and diko wax tabarkal ñaar aw ya'khudhuhum wala mu jappalen mom yalla fi taqallubihim ci seen walbeeku ga fama hum bi mu'jizin mu ñu lotal yalla manam yalla manon na kiko togn nga tukki mu japp la ca yoon wa manon na ko togn nga tukki mu japp la ca yoon wa lola manon nako aw ya'khuzuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin duñu man lotal yalla lotal yalla batu lotal yalla moy tekki def lu yalla lay sonne manam tay yow bo don wourlu ben way man la laqatu ñu nan waaw dañ ko gisagut waye nangam nangam buñ ko gisee nangam nangam nga lebal ben way diko set mu lay neubutu gude beccëk wala mu nan la le 15 mba la 20 waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu soxla kenn yonne ko men malaka mu ñu wax mikail wala bok malaka mi rayate su tukke suñ ko yonne suñ nelaw suñ ngenté suñ cietal yoy yeb mo ci bok yam malaka mom day daldi ñew rek daldi jël waju ji fu ko bëgg jëlé motax yalla kenn mënu ko lotal do fi gis kenn ku yalla jël ci mu ñew ay mbokam ni malaka mi waji ne nga xaar ba la 15 do fi deg kenn ku yalla yebal ne day koy jël ci ay mbokam ne yalla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam do fi deg kenn ku yalla jël ci mu ne seet bi dafa seet gi da rusagut da ngay bayyi ba nangam dedet fama hum bimu'jisin yalla kenn mënu ko lotal kumu soxla lam la soxla dang ko def legi legi legi ci bu gaaw ñatt awwala bok ya'khuzuhum mu jappelen ala taqawufin ci kaw ak ragal yalla su ko neexon ñi mi mbugal da len di bayyi won len lu ñanga ñang ñom ñep ñu seen ko bay daw mu boole ci mbugal len nak ulama yi neena nak bobu mom mo gëna metti bobu mom mo gëna metti bo deme ci ibnu kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna husula ma yatawaqahu ma alqawf shadid bo deme ci mukhtasar ibnu kathir jukib ñaaral ba xetam ñet témer ak fanwer ak ñet wax juju la fa wax moy aw ya'khuzuhum wala mu jappalen mom yalla ñakoy togn ala takhawufin ci kawum tit ñu tit lol di laqatu waye mu jappalen ñent ngok waye fa inna rabbakum sen borom na ngeen xamne raufun ku ñewent la rahim ku bari yermana la ngeen bayyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bayyi togn yi ngeen di togn nax man na wana lolen suuf wala mu indi mbugal wala mu jappalen ci tukki ba wala mu jappalen ci kaw ak ragal yoy yep man nako waye inna rabbakum la raufur rahim dafa nek ku ñewant nek ku bari yermande nekon yoy yep mu tek ko suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla mune awalam yaraw khana gis ñu ne khana xoluñu ila ma jëm ci li nga xamne khalaqallahu yalla bind nako min shay'in ci lu mëna don khana setlu wuñ li yalla bind ñi lank top yalla lank ko sujootal muy di la ñuy bañ muy te la ñuy def tereya xanaa gisu ñu ne gisuñu ila ma xalaqa allahu ci mboolem li yàlla bind min shayin lépp lu yàlla bind nañ ko xool lépp lu yàlla bind boo ko xoolee yatafayyau ma ngay jëng zilaaluhu keram nga anil yamini washamaili ci wetug ndeyjoor ak càmmooñ ci wetug ndeyjoor ak ay càmmooñ anil yamini ci wetug ndeyjoor mu def ko singulier washamaili ak ci ay càmmooñ mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waaw sa ker gi di jëm ci sa wetug càmmooñ moo ëpp lijant bi jaar ci sa càmmooñ sa ker gi jëm ndeyjoor anil yamini washamaili loo fi gis rek ker gaa ngay jaar ci càmmooñ mbaa ci ndeyjoor ndax lu fi rëy lu nekk jant bee la gën a rëy te lu tiim lu nekk defal la ker yàlla ne na ker yooyu ngay gis nag muy jëng di jaayu jëm ndeyjoor ak ay càmmooñ ma ngi koy def sujjadan lillahi di ko sujjootal yàlla sujjadan lillah di sujjootal yàlla loo fi gis kon ma ngay sàbbal yàlla lépp dafay sujjootal yàlla tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujuda khudu'in limashiatihi ta'ala wa inqiyad lepp lo fi gis waaw soo gisee lu la gën a rëy fuuf di sujootal yàlla yow boo ci seetee da nga mën ne kon kat naa sujootal kii ndax ku duma ku la man rek moo la man ku duma ku la man moo la man waaw képp koo xam ne kii duma na ku la man rek na la wóor ne moo la man tabarkàlla suñu mbokk mi Imam Moussa Gueye dina ci indi misaal mu am solo ci ku duma ku la man moo la man waxum ñoom ñooñu di yi am takkandeer te jëng ci càmmooñ yi ak ndeyjoor daaxiruun ña ngay toroxlu xaadiuuna saxiruuna ña ngay toroxlu fa kullul asiyaai mun qaada li qudratillahi wa tadbiri mbir moo fi gis rek ma ngay ommatu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala walillahi yasjudu yàlla lay sujootal walillahi yasjudu yàlla lay sujootal maa fi samawaati li ci asmaan lépp wa maa fi l ardi li ci suuf lépp yàlla lay sujootal min daabatin ci lépp luy dukkat lu fi nekk lépp luy dukkat lu fi nekk yàlla lay sujootal wal malaaikatu malaaka yëppit yàlla la ñuy sujootal waxum te ñoom yooyu du sujootal yàlla laa yastakbiruuna duñu rëy rëylu amu ci lenn loo xam ne day rëy rëylu sujoot baa ngi noonu yaxaafuuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi leen tiim wa yafcaluuna te ñuy def nag maa yu'maruuna lépp loo xam ne digalees na ko digalees na leen ko soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujoot ci alquranul karim yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafcaluuna maa yu'maruun kum fekk ngay jàng alquran te yor njàpp da nga koy sujjootal bu fekkee laab nga jublu xibla sàng sa awra da nga koy sujjootal fukki sujjoot lañu ak juróom ci alquran ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk am na benn ca israyi benn ca maryama ñaar ca xajji benn ca furqaan benn ca namli benn ca sajida benn ca saad benn ca fusilat benn ca najmi benn ca inshiqaq benn ca alaq muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjootee alquran la soo sujjootee nag nga ne sajada wajhi lillasi xalaqahu wa chaqa samcahu wa basarahu bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqin kon benn sujjoote ngu noonu di ñetteelu sujjoot bi yàlla mi nanguloon daawuda alayhi salaam ba mu sujjootee képp ku sujjoot yàlla na ko nangul sujjootam boobu bi yàlla tabaraka wa taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam mi ngi toroxlu ci màggaayam mi ngi tàmbali di santaanewaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq mu sadd fi nag am misaal ci sànku teg nga xam ne moo nekk ci ñu weddi suñu borom tabaraka wa taala yàlla nee na wa qaalate wax na allahu yàlla laa tattaxisu waay waay bu leen jàpp ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla laa tacbudu ilaahayni fa inna al ilaha al xaq la yata'addad yalla du ñaar yalla du ñett yalla du ñent yalla amul ndey amul bay amul dom jurul kenn kenn juruko wa wahidun ma in lahu min thani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni jalla jalaluhu wa qala allah yalla neena la tattaqisu bulen jappati di jamu ilahayni ñaar yalla ithnaini yu nek ñaar ni def inma li fi nek dal huwa mom yalla ilahun wahidun ben yalla la fa iyaya farhabun mune man dangu ngeen wara ragal fa iyaya man dangu farhabun na ngeen ma ragal lolou la yalla wax subhanahu wa ta'ala buñu ragal kenn kenn kudul mom ndax so ragale yalla mudud yalla dalay ragal teyit so ragale yalla duto ragal ludul yalla waye bo ñeme yalla doto ñeme ludul yalla lepp nga ragal teyit ludul yalla dalay nogutu wa iyaya man dam farhabun na ngeen ma ragal yalla rek lañu wara ragal subhanahu wa ta'ala kudul mom wa rasul ragal ndax ku xamul da nga fekk subam deet bu la tekko neko salamu alayk ko xamul dana fekk subam deet bu la tekko neko salamu alayk wa iyaya fa iyaya farhabun walahu ci yalla wala walahu yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak li ci suuf lol nak nim beere ci alquran walahu yalla mom ma fi samawati wal ardi ak beere ci alquran lutax waaw li tax moy kenn ku ne ci ñun auto bi nga mom carte grise bi sa touru ja nak auto yi lay ram bi da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen touru borom wala bu day entreprise wala yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala xam na ne sax mom mom auto yi moñu mom waye jëru muy bind ci auto yi naan ma mom fi ñu naan ko mom moko muy xëccio mu daldi asaman fi nga xamne mom kenn ci ñun du ci bind turam mom mu bind ci turam walahu ma fi samawati wal ardi lol nak kenn du ko xëccio mom mom man degguma fi kenn ko ne asaman ci ma ngom mako bok wala ma mom asaman wala ma mom lenn ci yoy yalla mom asaman yi mom mom suuf ci walahu ad-din walahu ad-din mom mom diine walahu ad-din mom mom ak top walahu ad-din mom mom ak toroxlu wasiba ca saxca te selul ko walahu ad-din ad-din day tekki lepp lo omatu ken ja da ngay degal xana lakum dinukum waliyadin moy din day am bu bax ak bu safano ba du te din lay tuddu waye walahu ad-din wasiba ay له الطاعة والانقياد واجبا ثابتا فهو الإله الحق وله الطاعة خالصة أفا غير الله مندخ كنن كدود يالا تتقون نجند رغل أفا غير الله مندخ كنن كدود يالا تتقون نجند ميتو لاج بوبو ملنيو تودي توبيخ كيف تتقون وتخافون غيره ولا نفع ولا ضر إلى بيده nak ngeen di ragale kenen ko dul mom te ñeere ñak lor ci loxam do nga la nek subhanahu wa ta'ala wama bikum lepp lo xamne ñi ngi ci yeen min ni'matin ci xewal fa min allah ci yalla la joge wama bikum min ni'matin fa min allah lepp lu nek ci yeen ci xewal fa min allah ci yalla la joge amul genn xewal gu joge feneen fudud yalla subhanahu wa ta'ala lu way am ci xewal mi ngi joge ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu wama bikum min ni'ma fa min allah amul kenn ko xewal sabab amul kuy may sabab wama bikum min ni'ma fa min allah leg leg yalla am genn way mu ñew fayal la say xewal bu baba bu ne waje na nga nak sant waji na nga sant waji nak waye nga xamne wama bikum min ni'matin fa min allah lol la waji yalla ko ko jox mom ne ko yital mako di mu yet lako wama bikum min ni'ma fa min allah waye nak lol du tekki nak waji nga wara sant ba nopi do la sant yalla niko jerejef way ni alhamdulillahi rabbil alamin wama bikum min ni'ma fa min allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dundu ndax mi ñuy naan ñam mi ñuy lek lepp ay xewal la tey fa min allah ci lan lay joge kon mom dong lañu wara jamu subhanahu wa ta'ala summa ginaw ga xam ngeen ni isa massakum bulal lale ad-durr lor fa ilayhi ci yalla tajaruna ngeen di laqtu bu lor ñewé ci yalla lañuy laq suma ginaaw geer nak isa
2: ka khalaqal ard fi yawmayn ki faqada sab'a samawati fi yawmayni yawmayni jeli moy yawmayni ji rek tabarakallah wal ardu ba'da zalika dahaha akhraj minha ma'aha wa mar'aha jangen ko ca sar ba ca suuf yalla mune wa awha muwahyu fi kulli sama'in ki asman sunna ci jurom ñaar yoya amraha mbir mom wara def asman yoy ben bu ci nek suñu borom santu ko dey ko lam wara def ni asman bu ñeuk yow ya wara def nangam asman ñaaral ya wara def nangam asman ñettel ya wara def nangam ba asman yu jeex asman yoy nek ay logement ak appartement yo xamni yunti alayhi musallatu wassalam bañu liggéey seen liggéey ba nopi fofu lañu nek di noppalu deg ngeen ci hadith bu gudd ba nga xamne moy netti rañanu yunti bi alayhi salatu wassalam asman su nek kam fa fek wala ñam fa fek banam ag ci asman su mujj su sallallahu alayhi wasallam wa sayyana as-samaa an rafat al-asman ad-dunya su jege si bi masabiha ci ay lampe ñetti lampe bu ñuy tuddé jant lampe bu ñuy tuddé wèr ak lampe yu ñuy tuddé ay bidiw bi masabih wa hirra asman ci ñu rafetal ko ci ay lampe lampe bu ñuy tuddé wèr bu ñuy tuddé jant ak lampe yu ñuy tuddé ay bidiw wa hirra ak itam nak ñu man ko def muy moy wattu shaytani ba dutu ñu mëna dégglu el malaa'il aala yoyu fa yalla def tabaaraku ta'ala taxna ba jinne yi mënatu ñoo dem ci al malaa'il aala di fa dégglu fay xew ndax fofu dafa am ak assemblée bo xamni bi fa lañuy rajé ya fay xew di fa xew suñu borom diko xewal al malaa'il aala boole jinne yi dañu fa daan dem di dégglu ci di indi buñu ëndé sédel lañ yor jox ko buxaba yi ci lañ daan gisaané léegi bi loola dagge nag moo tax léeg-léeg nga dem ci ab gisaanikat mu wax la loo xam ne lim lay wax ak yi nekk léeg-léeg dafay wuute zalika lii nag taqdiru mooy nattalab al azizi al alim ko tedd ci te xam zalika liggéey bii mu doon wax léegi zalika nii yàlla tëral le liwaa suuf war a dunde ak ni mu doyee taqdiru li azizi al alim nii la yàlla natte te kat tabarakallah boo fi duggee benn mbir di tukki ba baa ngay wàcc oto yi sax rek taximan yeeg yooyu dangay duy plein ci gasoil wala yooyu ndax sa yoon nga mën a dem dikk ñu ne yàlla nag moom adduna si moom lim ci defoon jeex na xaat te demaguñ dikkaguñ yàlla mu ne ah loolu di ak tooñ la ndax man maay al aziz maay al alim kon nag tabarakallah loolu ñuy wax loolu xalaat kat boobu di wax naan li yàlla wàcc ci kaw suuf ci xéewal doyut nit ñi na mu fexe ba wàññi nit ñi ci kaw suuf na mu fexe ba gono yi buñ bareeti loolu yàlla nee na moom nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg ndax li wàcc doy na te itam lii boo ko étudier gëstu ko da nga xam ne tabarakallah wama min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha looloy ñaaralu xaaj bi ci saar bi nga xam ne xalaatu waa jooju la yàlla doon tontu mu ñëw na ci ñetteelu xaaj bi tàmbalee ci aaya fukk ak ñett ba aaya fukk ak juróom ñett ci suratu fasila xaaj bii li muy jàngale mooy dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem borom xam-xam yi xam nga suñu ne météo léeg-léeg ñu ne waxtu sàngam bu ngeen di génn ngàbbaleen li muur nit ba du tawte wala fat leen ñi ngeen bañ mu tooy mënta yooyu dañ leen cay déggal wala ñu ne géej gi kat tey jii dafa yëngatu barab sàngam waaye tabarakallah ñoom Abdoulaye Cissé wax ko ñuy siiwal ko ngir bëgg mucc da ngay gis ku dégg loola xam ne barab boobee dañ koy moytu wala ñu ne ah géej gi kat am na barab yooyu dafay naqari deret ba ku fa sumb mën ngaa lab xam-xam yooyu dañ koy nangu am na xam-xam yoo xam ne sax kenn du ko wax waaye dañuy xam ne lii des koy nangu waaw fi mu nekk
3: dox ci terrasse ba jeex nga continuer di dox kenn ci ñun du ko def te amul benn loi bu koy tere maanaam dox ci terrasse bi nii ba terrasse bi jeex nga continuer dox daanu rek ñun ñëpp ñu am xam-xam nag bu ñu doxee ba terrasse bi jeex rek ñu daal di dëpp loolu mooy jàngale yonent yi alayhi salaatu

0: mudi samud ak aad mu ñëkke aad fa amma aadun ñoñ aad fastakbaru dañoo réeréelu baleen yonent ya woohe fi l ard ci suuf si bi gayri lxaq te amuñ ca benn sañ-sañ amuñ ca benn xaq di réeréelu ci kaw suuf mel ñun ñoo bind suuf yemuñ ca de wa xaaru ñu ne man ashadd minna quwa ana kan moo ñu ëpp doole dooley xam-xam ba mën a defar ay mbir dooley xalaat dooley mën a tabax man ashadd minna quwa ku ñu ëpp kàntan jàpp nañ ne kenn ëpp leen kàntan ba mën leen faa jëlee loolu moom lañ jàpp waaye awalam yaraw xanaa xamuñu ne ann allah allazi yàlla mi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashadd minhum quwa moo leen ëpp kàttan waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kàttan fàtte na ci ko bind allah allazi xalaqahum huwa ashadd minhum quwa yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kàttan ndax ci kanamam la seeni maam gonee seeni bàyyi gonee ci moom ak ñoom kon nag waa aad wedd gi ñu wedd yàlla tax na mënu leen tontu bii mu leen tontu man mi leen bind maa leen ëpp kàntan waaye wa kaanu bi ayatina yajhadun yàlla mu ne dañoo nekk di wedd yi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéem a wëlbati alfaqru razi mu ne innahum kanu yaarifuna annaha haq walakinahum jahadu kama yajhadu almudicu alwadia a tafsiru kabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak fukk ak ñaar mu ne moom alfaqru razi mu ne ñoom day xam nañ ne mandarga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la waaye dañoo jéem a gëm-gëmalu jéem koo weddi mel ni ku dénka koo dénk ni nga ñëwee ne ko la mën a dénkoon mën da mën a dénku moon dara noonu ñu ko weddee lañu ko weddee lan la leen yàlla añale surtout fasilat aaya fukk ak juróom-benn fa arsalna alayhim dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw riixan ngelaw bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad riixan ngelaw rek musiba la bu dee riixan nag boobu moom tabaarkal riixan ngelaw sorsoran ngelaw lu sedd sorsoran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci réew yi penku yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ni liw baa leen alag waaw rey leen riixan sorsoran ngelaw lu sedd fi ayyaami nahisaat ci fan yoo xam ne fan yu gaaf la fan yu amul barke lu tax li nusiqahum ngir ñu masal leen azab al ghas yi mbëgalum gécci waaw wax naa it léeg-léeg ñu ñàkk dégg wolof di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam lu ñuy lekk la ñuy ñam luñ dul lekk dañ koy mos li nusiqahum ñu masal leen azab al ghas yi fi lxayaati dunia ci dundu ko jege gii yàlla masal leen ci gécci gécci nag mooy duutoo dugg lu yàlla dugg looloy gécci nit day dem ba lu mu dugg ci suñu boxam du ca dugg waaw azab al hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allahu zalika al istikbar bi izali zulli wal hawan ilayhim ba tey tafsiru kabir ca jukkib ñaar ko juróom ñaar suñu borom dina di def al ghas yi mooy nit ku sàggan ne ci mbiram di tooñ suñu borom ba suñu borom moom géccal ko bañ koo toppatooti bàyyi koo ki mbiram mu dem ak boppam wala azabul axira mbugal mën a raxewu al axira de axa moo gën a mën a géccil waxum te ñoom bu leen yàlla y dóor laa yun saruuna kenn du leen dimbale waaw bu leen yàlla y dóor kenn du leen dimbale ku yàlla nar a dóor ku ne noonu lay def bu lay dóor kenn du la mën a dimbale fu ma laa yun saruun wala boog waxum laa yun saruun ndax fi ne bu ñu demee yowmal xiyaam bu yàlla naree dóor kam bëgg a dóor, te nga xam ne su teewoon yàlla du ko dóor ndax rus ko, yàlla da koy bañ a dekkal ndax bañ ko rusloo. Ba dekkal ki mu bëgg a dóor ba duma ko ba noppi, door na ngay yee ka nga xam ne moom bu yeewu woon fekk ko mu des na ko rus sabarkal la. Bu ko defee boo ñëwee ne ko ah mu ne la mbaa defuñu la dara, nga ne ah nangam nangam yàlla ku mu bëgg a dóor waxum laa yun soroo nag kenn du la mën a dimbale. Yàlla ñu ci yàlla musal ñooñu ñooy ni soo aat fii lañ jaar ak suñu borom, suñu borom jaar ak ñoom fii, ndax yonent yi la ñoom weddi woon bañ leen a déggal yàlla tabaraka taala añal leen nii. Wa ama samud, waa samud nag fa hadaynahum, dañ leen a jubaloon yónnee leen ab yonent bi ñu dikkee mu wan leen njub gi ñu gis jubati gi. Fastahabu al-ama ala al-huda, fastahabu ñu tànn al-ama ngumb ala al-huda ci njàccaar. Waaw, yonent ba wan na leen li di ak njub, wan leen li di ak mbaax, ñoom topp ñu njub ga mbaa mbaax ga xanaa ñu bàyyi njub ga daal di nekk ca njubati ga, loola moo leen dugal ca la nga xam ne ca la ñu dugg. Fa axazathum, jàpp leen zaiqatul azab, yuuxu mbugal ga alhuun, mbugal gu doye diga, mbugal goo xam ne dafa doye day doyadal nit. Te it boo gisee ki ñu koy mbugal nga defe ne dara jotu ko, fekk ne tabaarakallahu ñu ngi bëgg alko. Bima kaanu yaksibuun, ca sabab lañ doon fàggu ci ak jubadi ak ak caay-caay. Ibn Kasir mu ne baasa allahu alayhim sayxa wa rajfa wa zullan wa hawaanan wa azaban wa nakaala bi taksibihim saalix wa aqrihim wala wa uqrihim naaqa. Loolu noonu la ko al muxtasar fie Ibn Kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent. Yàlla daa yónni ci ñoom xaacu Jibril foofu ko yëngatu ñu mbugal leen yooyu yëpp ndax li ñu weddi saalix ak gëlëm nga xam ne moom la ñu cor mas nañ cee jaar ca nettali booba ci biir alquran. Suratu Fusilat aaya fukk ak juróom ñaar. Wa najjaynaa, ñu muccal allazina aamanuu, ñu gëm wa kaanuu, te nekkoon yattaquuna, di moytu yi tere. Wa najjaynaa, ñu muccal allazina, ña nga xam ne aamanuu gëm nañ, wa kaanuu, ñu nekkoon yattaquuna, di am jom di moytu ya yàlla itere. Waaw, ndax alxuraan foofu gis taqwaa rek am jom dong lay tekki. Waaw, mu taqu ni di mooy ñi am jom rek tabarakàlla. Kon suñu borom nettal nañu xissa Baad, nettal nañu xissa Samud ak la leen dal ci mbugal ak la leen ko yóbbee, te mooy ñàkk dégg waxi borom xam-xam yi nga xam ne moo di yunt yi alayhimu salaatu wasalaam. Ah, mu ñu tuddal fii nag benn xew-xew boo xam ne mooy ñeenteelu xaaj bi ci saar bi, tàmbalee ci aaya fukk ak juróom ñeent ba ci aaya ñaar fukk ak ñeent, indiwaat beneen tem mooy benn xew-xew bu rëy bu nar a xew yowmal xiyaamati. Xew-xew bu rëy bu xam ne bu ragal la bob tiglu na lool. Jamono yële ñu weesu ak ne ñu génn, am na asngone su fi ñëwoon, su jóge woon bitim réew tabarakàlla, te ñëw bu woon ko stade bële stade Iba Mar, te rajo yeeg télévision yëpp dem wëy woon ko. Kero bi fi ngone su ñëwee jàngoon na aaya jii, aaya jii jàngoon na ko surtout Fusilat aaya fukk ak juróom-ñeent ba ñaar fukk ak juróom, xalis yi jàngoon na ko kero. Lan la aaya ji wax? Wa yowma yuxcharu, cay bis ba ñuy dajale. Wa yowma yuxcharu, cay bis ba ñuy dajale a'daa'ullahi, noonu yàlla yi, a'daa'ullahi, noonu yàlla yi. Yàlla am nay noonu, waawaaw, bëri na ko lool. Noonu yàlla yi mooy mujjurimoone yi, mooy ñu fas yéene yàq kaw suuf di rey ay nit, di jane ay paaka, di jëlee fi jaamur, di nax ay nit, di yàq xeli nit, ñoo ñooy aadaaullaahi fuñ leen jëme ilan naari sawara wa yowma yuxsharu aadaaullaahi ilan naar ñu jëme leen sawara fuhum ñoom yuusaacuuna ña nga leen rungu ña nga leen rungu rungu mooy jiital ñoo xam ne ci leen jiitalee la ëpp doole te jëme leen fu ñu bëggut a dem loolu mooy rungu gis nga sooy yóbbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokkuteg suñu wuttee bay wàcc ba ñibbisi bu ñu ñibbisi bu la neexee jiitu ñu topp la waaye booy xëy dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ sawara ku xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañoo naqari dara lool gis ngeen bu ñu duggee biir xabru ñaari malaaka yi koy gasandu mun kër ak nakiir kii dafa soxor ba xamul kenn kii soxor ba kenn xamu waaw fuhum yuusaacuun ñu rungu leen alfaqr razi moom tam wala boog ibnu kasir mu ne tajmacu zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamicu azabaniya mu di malaaka yu ratnu yooyu na ca sawara ngeen koy jàng ci suratul alaq falyadcu naadiya sanadcu zabaniya ñooñe ñoo leen di dajale di leen dajale ba ñoom ñëpp ñu dajaloo ñu door leen fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara surtout fusilat aaya fukk ak juróom-ñeent xata ida maa jaauha ba ñu àgg xata ida maa jaauha ba ñu àgg maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi xata ak ida ak maa jaauha dala bëgg woon rek soriwaay ga xata jaau xata ida maa jaauha dala bëgg woon soriwaay ga te dox foo jëm te sawaroo ca soriwaay ga dafa boole leneen mooy day yokk yoon wi métti waaw jëm foo sawarut day yokk yoon wi métti bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla moo kuy tëdd ñu roof la ñu jox la benn convocation ñooyam guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarkàlla waaye it xata ida maa jaauha ba ñu agsi ñu ne leen ñëw ngeen ñu ne waaw ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tàmbalee seede nga gis ku bëggam nëbbu yàlla la mu doon def ay noppam di seede wa absaaruhum seen bët ya di seede gis ku bëgg nëbbu yàlla la mu doon def ay bëtam di seede ne yàlla maa xooloon nangam man mii maa seetaanoon nangam nopp yene man de maa déggoon nangam wajuluduhum ak seen der yi seen der yi bi maa kaanu yaamaluuna ci lañ daan def ci àdduna lépp luñ daan def rek tabarkàlla ah nataqat jawaarihum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijraamin wa aasaam hadis ba mu ne fa yuxtamu ala fihi suma yuqaalu li jawaarihi antiqi fa tantiqu bi acmalihi summa yuxalla baynahu wa bayna alkalam bucdan la kunna wa suxqa fa an kunna kuntu unaadil tabarkàlla ab hadis la boo xam ne bi bu gudd la axrajahu muslim loolu nag dafa am jëlaala boo xam ne day tegtale ni cëri yowmal xiyaamate dañuy wax yonent bi alayhi salatu wasalaam ci hadis bii mu ne dañuy tëj jëmmiñ daa di wax loo cër yi cër yi tàmbalee wax loxo yi tàmbalee wax ak bët yeeg der yi nee na nga gis nit ne ab deram yàll na nga alku yow lu ma mas a sonn yaa tax yërëb moo mas a jënd yaa tax su ma masaan jënd ab saabu yaa tax su ma masaan def nangam yaa tax loolu la waaye der lu caageeg suñu der yi ci suñu loxo yi der bii di wax ngeen bàl ma mooy der bi ne ci biir tuba yi boobu mooy wax
1: waaw boobu mooy wax. boobu nag su waxee ci biir pénc ma tabarkàlla coow lu bari moo fay am. waaw ñu dem ba yowmal xiyaamati suñu gémmiñ ci di wax bët yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi. waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax. ah moo tax ba ñu waxee waxaalu li julodihim ñu daal leen di xool ni leen waaw li ma shahidtum alayna lu tax ngeen seedañu. waaw kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ni ko waayow yow lu tax nga seede ma li ma shahidtum alayna lu tax nga ñi atte ñàkkal seen der yooye xaaloo ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay antaqana waxloo nañu allahu yàlla alladhi yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shay in lépp lu wax kii waxloo lépp lu wax moo ñu waxloo tabarkàlla. kon ñu nit jàpp ne ginnaaw léegi lu leen ngi wax fi nag oto yaa ngi wax oto yi oto yaa ngi wax ay appareil yu tuuti ngay ngàbb appareil yaa ngi wax bic yaa ngi wax lenn lu leen ngi wax léegi bu demee foofa it tabarkàlla loolu it daa di wax. nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax ñu ne yàlla mi wax loolu lépp lu wax moo ñu wax loo daa di tàmbal nag di xas nit ñi waxu yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñii aw wala marra ca njël benn ga wa ilayhi turjauna te war ngeen a xam ni fii ngeen dellu si waat war ngeen a xam ni dimbali woon adduna rek ngir nekk fa di judd dugg école jàng njàng mi jeex ngeen takk soxna toog rek faatu ñu sóol ngeen nem aljan war ngeen xam ne affaire bi yombiwut noonu surtout fasalat aaya ñaar fukk ak benn yéen wama kuntum tastatiruuna nekku leen woon di nëbbutu wama kuntum nekku leen woon tastatiruuna di nëbbutu waaw di ñàkk sóoraale di nëbbutu an yashhada alaykum ci mu bañ leen a seede samaakum seeni napp kenn ci yéen musta mën a def lu nappam fekkiwut wala absaarukum kenn ci yéen musta mën a def lu ab bëtam fekkiwut wala junoodukum kenn ci yéen musta mën a def lu tubayam fekkiwut musu leen ko mën walakin waaye yéen zanantum da ngeen a yaakaaroon ne anna allaha yàlla laa yaalamu xamut kasiira mima taamaluun nu bari ci li ngeen def da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamu ko war ngeen xam ne yàlla xam na lépp waaye yéen da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamul lu bari. am na yu ne dan nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla am na yu bari daa ngeen ko nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla yaakaaroon ne yàlla xamu ko ndeke ñun ñun nopp ñun bët ñun tubay yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñu it nag waaw di rondu teg suñuy tani fële siwilu di leen seet nag ñu ngi nii tey ne tey la ñuy bind suñu rapport wa zalikum seen loolu nag zannukum mooy seen njort allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jortoon ci seen borom yéen nii ngeen jortee woon seen borom da ngeen defoon seen borom daal moom benn appart la bu nekk fenn ku làqatu du la gis loolu ngeen yaakaaroon loolu nag ardaakum mooy leen alag loolu ardaakum mooy li leen alag nag fa asbaxtum ngeen xëy tey neel xaasir na bokk ci ñi nga xam ne ñàkk nañu bokk ci ñi nga xam ne pert nañu yàlla ne na fa in yasbiroo ñii bu ñu muñee fa naaru sawara maswal lahum mooy seen dëkkuwaay surtout fasilat aaya ñaar fukk ak ñeent fa in yas maa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ ko yónni ila nnaasi kaafa moo tax annaasu kulluhum ummatuhu nit ñëpp aw xeetam lañ xeetam nag mooy nekk ñaari façon xeet umma bu nangu ak umma bu gantu umma bi nangu mooy ñi nga xam ne ñooy nangoo wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xet wi ñeppé dugg aljanna illa man aba ña aba nak moy ñinga xamni ñom nangu wu ñoo wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galan kor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nan ko xer ngir bëgg ray seen yonent ba am na sax ñu jëk ray seen yonent ba dem ci muhtasar ibnu kathir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca te gën fayal dana wajadalu ñu warante warante xëccoo bil batil ci ay caaxaan jël ay caaxaan di ko warante ay caaxaan lan yor waaye ña ngi koy jéem a layal lu tax li yudhidu bihi lxaq ngir mën caa saqar cee dëgg teg ko fële nee na loolu lañ jublu woon yàlla mu ne fa axastuhum ma jàppaleen ñoom ñëpp kenn par kenn ba fu ma mujj ak ñoom moo di ma àlak leen ihlaakan mari'a ñoom ñëpp suñu borom tabaraka wa taala àlak leen waaw jaadaloo bil batil li yudhidu bil xaq yor ay caaxaan fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga waaw fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga ndax ñi yor dëgg suñu organisé wut ñu yor caaxaan bu ñu organisé man leen ñu yor dëgg bu ñu organisé wut ñu yor caaxaan bu ñu organisé woo man leen te ñu yor caaxaan tabarkàlla fi ne mel na ni ñoo xaw a man tuuti ndax seeni mbir yaatu na rëy na bëri na te siiw na lool li yudhidu bil xaq yàlla mu ne fa axastuhum ma jàppaleen fa kayfa kaana iqaab cay naka la sama mbugal mu ne cay naka la sama mbugal maanaam mbugalum yàlla ma cay boo fekk woon bu leen dee mbugal nam leen mbugalee mbugal mu metti la yàlla njàlla musal ci mbugalam suratu xaafiri ay juróom wa kadalika naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen xaqat la yayoo nag kalimatu rabbika sa baatu borom ala alladina kafaru ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ yàlla mu ne waxuma sa xeet wi waxuma sa mbokk yi déedéet alladina kafaru rek laa wax képp koo xam ne kii mënes naa atte alladina kafaru ci sa kaw rek kooka xaqat kalimatu rabbika alay sa baatu borom yey na ci ñoom te mooy annahum ashaabu nnaar ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niti sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj yàlla ci yàlla musal kon alladina kafaru annahum ashaabu nnaar ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg yàlla ñàlla musal ci sawara musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara te di ko jéem a daw yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca fa mu nekk di yóbbu dossier yi di ko jël si ci ñun di ko yéegal ak a wàcce di ko saytu di bind not yi di denc tabarkàlla ubbi registre yi luwaay xëy luwaay gonto lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla du ñu nopp lu guddi du ñu nopp lu bëccëg amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka wa taala laa yaxsuna allah ma amarakum wa yafaluuna ma yumarun malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarkàlla bu ñu la mere nag ba ñëw jël ko tijjudul am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu taw bi am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu ngelaw li lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féeti woo ko fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo beneen liggéey ñoom lay wax ni ci suratu ghafir ay juróom-ñaar allazina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh ñoo yenu gongonaayu suñu borom ga wala gàngonaay ga allazina yaxmiluuna al arsh ña nga xam ne ñoo yenu arsh mu di malaaka yooyee wa man xawlahu ak ñu wër arsh wa man xawlahu ak ñu wër arsh yii malaaka ñoo yenu gàngonaay ga ñee ñu ngi ko wër ñoom nag yusabbixuuna ña ngay sàbbaal bi xamdi rabbihim ci sant seen borom ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla moo tax ñoom duñ fàtte yàlla duñu ko ñeme ndax ñoo ngi moom ñoo jàkkaarloo di ko gis di gis ay doxalinam di gis ay sëralinam moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla waaw ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla loolu rek la waaw da ngay gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam ay waxinam ay yëppam waaye gis ko ñeme yàlla loolu ndax da koo xamut gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax na léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon ñu ngi ci dëkk bi balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëg rëgi ndax gëm gu ñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde suñu borom noonu la mel waaye fi ne gaynde googu bu nit ñi daw ak a làqatu xale yi duñ daw xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde attan nañoo dem sax kar ko defee ne am muus la wala kalbi bi jóge seen kër ndax ñoom xamuñu ko ñàkk a xam giñ ko ñàkk a xam moo tax ñu ñeme ko moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam waaw ku ñeme yàlla ku ne dangaa xamut ku yàlla rek waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal allazina yaxmiluna al arsha wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko malaaka yooyu wa yuminuuna bihi dañoo gëm seen borom wa yuminuuna dañoo gëm bihi ci seen borom waaw gëm gi ñu gëm seen borom lu tax yàlla tudd fi ne yuminuuna bihi asamaxsar yi mu ne aljawab anna dhalika huwa izharun li fadilati liman wa sharafihi wa targhib fihi tafsirul kashaf jukki bi ñeenteel xatum téeméer fukk ak juróom-ñett mooy malaaka yi ba noppi ne yuminuuna bihi mu ne tax mu ne feeñal ngëneelu gëm feeñal tedd ngay gëm ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm waaw mu des beneen it moo di yuminuuna bihi waxul ne aamuna bihi xanaa mu ne yuminuuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grand-mère mooy ñoom seen iman da dul wàcc tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu seen iman da dul wàcc te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokku ak di wàcc di wàññeeku ama ñoom wa yuminuuna bihi seen iman ñoom malaaka yi du wàññiku mukk tabarkàlla muy ñaari meloon wa yastaghfiruuna lilladina aamanu ñuy jégalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jégalul moo tax yahuud yi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu lu leen dal ñoo leen ko teg waaye gis nañu gëm yàlla subhanahu wa taala ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julit yi tabarkàlla yuminuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladina aamanu mboolem ku gëm rek ñu lay jégalul mboolem ñi nga xam ne dañoo gëm seen borom gëm ne moo yónni yonanti yépp gëm ne alquran dëgg la gëm ne ku dee da nga dekki ñooñi la malaaka yi di jégalul ndax suñu borom jéggal leen loolu bokk na ci seeni melal yusabbixuuna bi xamdi rabbihim muy benn wa yuminuuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruuna lilladina aamanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladina aamanu rek yow malaaka yaa ngi lay jégalul moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñoom mu ne waaw waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaaram xanaa ku dul jàng fatiha, te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax, gis ko moom lu jafe lay doon julit bu dul jàng fatiha. Te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko, ndax nee nga ihdina, boole ci ñëpp as-sirat al-mustaqim. Waaw, bi nga ne ihdina boole nga ci ñëpp nga ñaan, koo xam ne kii rek illazina amanu ca la bokk, boole nga ko ci biir. Moo tax suñu borom ni mu tëggee al-fatiha day tegtal ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd, waaye nag allazina amanu, allazina amanu mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. Lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? Dañu naan rabbana, eyow suñu borom, wasiata kulli shay'in rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp, sa yërmande àgg na fune. Wasiat rahmatuka wa ilmuka kulli shay, sa yërmande àgg na fune. Al mufassiroon ñu ne yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm, ñu ne taalimul ibad adab as-su'ali wa du'a fahum yabda'una du'a'ahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa in'amuhu. Ba demee ci tafsir ñu wax al-bahrul muhit jukki juróom ñaar xatum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn, ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasi'ta kulli shay'in rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne, wa ilman ak xam-xam, sa xam-xam àgg na fu ne, sa yërmande àgg na fu ne. Door na ko nag faxbir, loolu fa xeetu ñaanin la, noonu la ñuy ñaane yàlla. Bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan, bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan. Léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulun jële ca borom xew ma, daal ne ko waaw neex ngénte tabarkàlla mosoo jànni nit, mosoo delloo nit ginnaaw, kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen, waxa wax bu mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu. Waaw, wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel, bëgg koo mooñaat mokkalaat ko, bëgg koo fàttali yëngal yaramam, door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la. Am na ñun bala ko waxee tabarkàlla bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la, gis nga. Looloo tax bu nit di bëgg ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka, toog ci ruqam, jublu xibla, tabarkàlla jàng fatiha, wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam jabbutu yëpp bëgg jabbutu yëpp daal jub dem, gis nga. Fatiha yi loolu noonu la mel. Alhamdulilahi rabbil alamin, gis nga da ngay tegg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmi din iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, door koo ñaan nag ne ko ihdina sirat almustaqim. Malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasi'ta kulli shay'in rahma, léegi nag wa ilma ak xam-xam, faghfir yal na nga jëggal lillazina taabu, mboolem ñi nga xam ne tuub nañu yàlla, ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jéggal ko nangul koy tuubam. Waaw, al musiina al muznibina taibina an ashirk wal maasi, ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jéggal leen. Te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarkàlla yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarkàlla. Faghfir lillazina taabu, yàlla nañ ca dugg. Wattabiu te ñu topp sabilika, sa yoon wi, mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi, yàlla na nga leen jéggal. Ñaan ngi di dëng ñoom it dañuy yeewu, ndax am nañu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la, am nañu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la. Loolu gis ngeen ko ci sunna, yonente bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew mu yëg ne am nay bor, mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la, mu ne jullee leen seenum néew, jullee leen seenum néew, sallu ala mawtakum, jullee leen wala ala axikum, jullee leen seenum néew. Lu tax? Ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggalul sa borom, sa borom jéppi la. Waaw, am na ñooñ ku leen di jéggalul sa borom, sa borom jéppi la. Ñoom nag kañ la ñuy jég, ñan la ñuy jéggalul? Lillazina taabu wattabau sabilaka, ñi nga xam ne tuub nañ bàyyi lu jubadi, bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy terala, wattabau sabilaka, topp nag sa yoon wi nga xam ne moom la mom la yonenti bi jangale mudi as-sirat al-mustaqim bi ñangu deg becc yalla waqihim yalna nga len fegal azab al-jahim mbugalam sawaraw jahim lolu malaka ñaan yalla nga len jegal waqihim azab al-jahim te nga fegal len mbugalam jahim suratu ghafiri aya juroom ñaar rabbana yaw suñu borom wa adkhilhum ñu lay ñaan nga du yalna nga len duggal jannati adn al janna adn al janna allati jo xamne wa'adtahum dig nga len ko ñom ñele gam wa'adtahum dig nga len ko ñu kep dig nga ko kep ku la gam dig nga ko kep kuy tup dig nga ko kep kuy top sa yoon wa'adtahum dig nga len ko ñom ñi tup ak ñom ñi top sa yoon ñom ñep nga xamne dig nga len ko ño nga lay ñaan wa adkhilhum nga duggal len ci wa man salaha nga duggalale ci it kep ko bax min abaihim ci seeni bay ak seeni mam wa man salaha min abaihim de nga malaka yi waxu ñu ne wa abaahum dedet ku bax wa man salaha min abaihim ndax mam ya baxut ak bay ya baxut yalla day wone bo len ñaanale fi man na ñaka nangu lam waxon yoonte bi alayhi salatu wasalam so mu jeglu won jurum ñaar fukki jinni yoon na jurum ñaar fukki yoon ak nangamit ñi ngay jeglu duma len jeglu ndax nangam ak nangam motax waman salaha min abaihim kep ku bax ca seeni bayyi ak seeni mam ndax al abu day tekki bayyi di tekki mam ndax ba deme ci mirage lola tax nu lañ ko bolé wa azwajihim neena ak seeni soxna manam kep ko bax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim mon ji day dug fofu ci waw gi waw atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim kep ko bax ci seeni soxna kokoy deng ko malaki bi ñuy ñaanal luñ soxna yi rek dañ lay ko bax ci soxna ñu ne waw yalla legi soxna su bax moy kan mu ne waxon na lañ ko ci suratu al-baqara bu fekke ñi top tafsir yi fatte wuñ ko waxon na len ko moy fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaybi wa bo mege laaj soxna yu bax mune fasalihatu soxna yu bax yi qanitatun dañuy nango top yalla ak seen jëkkeer dañuy nango top yalla nam waré ak nango top seen jëkkeer soxna suñu top jëkkeeram baxut soxna suñu top yalla baxut ñaar yépp day am fasalihatu khanitatun hafizatun lilghayb day top yalla top jeukeram waye hafizatun lilghayb wad bu deugar hafizatun lilghayb kon nak mune wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax ala lak la bo xene lak bu yew la bu waxe wa rek ne wa azwajihim motax sax ñu mu nek majrur ndax dañ ko tek ca wa man salaha min mune wa azwajihim melni ko ne wa min azwajihim wala ba wa man salaha min azwajihim ku bax te bok seen soxna motax tabarakallah ku bax day deñ ci soxna su baxut yalla takale len dugal soxna sa fe dugal jeuker ju bax ja fe dalon na lot dalon na no ku ban day yor soxna su baxa bax yalla xajal len yobbu soxna sa fe yobbu gor ga fe dalon na fir'aun ak soxna jabaram na soxna parce que fir'aun soxna la yoron wa zurriyatihim ak seeni dom ak seeni seut wa man salaha min zurriyatihim ak kep ko bax ci seeni dom ak seeni seut nako nun ni hit bay bu baxé mune wa man salaha ak ku bax min zurriyatihim dom yi bax bu dom yi baxé fu seen bay ne nafa bu dom yi baxul fu seen bay ne luñu fa ne waw nax fim nak tabarakallah jotaay bu ne ñafay tok waw jotaay bu ne ñafay tok barabu liggéey kay bu ne ñafay liggéey leg leg nga gis li leen di xajjal ci barab yu liggéey kay yi ben muy ay barsi ñuy tak wala ñu koy ngab ak ñom seen yoy doon ni ñepp koy def naka non nit tabarakallah mën nga nek ab docteur say doom kenn ku ci docteur xana nek ay mécanicien ak atelier su baba legi jotaayu docteur ya ñom duñ fa tok te jotaayu mécanicien lañu nek ak ñun seen yoy kul hizbin bima ladayhim farihun kon ku bax ku ne da ngay bax fexé bax waye baye ja bax soxna ya bax doom ya bax seed ya bax fi tam limuy tek moy goor gu ne ci sa kër yow la yalla sas yi yep bax ci yow ndax yow la yalla ndiko wax wa adkhilhum jannatin wa adkhilhum jannati adn door nak da waman salaha min abaihim kon yow mi muy waxal da ngay bax fexé baxal li la wër ci walu fami bi yep min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim waaw motax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jëm bax yow dong lolu yom na liñ la sas moy nga bax baxalaté nga bax baxalaté bax baxalaté moy bax fexé ba li la wër lepp bax kër gi baax soxna yi baax aba yi baax tabarkal lu tax mu ne aba yi baax ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll mooy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fii ndeysaan léeg-léeg doom ji ñëw ne ko papa nañ def nangam nga dégg doom ji ne ayca tabarkal noonu la alxuraan waxe moo tax doomit bu xasee toll foofu na yëg responsabilité boobu taxawaay boobu mu war a taxaw te mooy taxaw boo xam ne bii dina taxaw bu wér cëng ci wàllu woowu xam teey gaag waxin waat joxalante gaag yooyu innaka yow yàlla anta la azizu yow yaa tedd ba sañ a def lu ne alxakimu yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne alxakim mooy ku dul juum ci ay def-defam ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale al aziz ak al xakim ñaar yëpp ay mat lañ genn gu ci nekk di mattali sa morom ñu ànd mat ñoom ñëpp al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne loolu bu ko nit dong amoon te amul al xakimu kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar waaye boo boole al azizu ak al xakim tabarakalla doo yàq loolu yàlla boole surtout xaafiri aaya juróom ñett yàlla neen waqihim ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñu borom di nedd bi waqihimu sayiat yàlla yàlla nangal fegal lépp lu ñu ragal àlaxira waqihim asayiat ñooy ñaan ñoom malaaka yi na nga leen fegal lépp lu ñuy ragal àlaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna min fiili lmunkarat walfawahis allati tuubiqu asxaabuha asxaabaha mboolem loo xam ne bu ko nit defee fii mu jurul ko bàkkaar ci biir xabroom ba meelam jurul ko bàkkaar barsaq jurul ko bàkkaar ba buy jéggi siraat sonn mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub di dellu si ci yow tey topp saw yoon yal na nga leen fegal lépp lu leen nar jural tiitaa nga ëllëg waay waay malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm wa man taqi sayiaati képp koo fegal ay ñaawteef képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko yow ma isin su keroogee faqad rahimta yërëm nga ko faqad rahimta yërëm nga ko koo fegal yooyu yëpp bu alaxira faqad rahimta yërëm nga ko wa zalika yërëmënd yàlla nag huwa moom mooy alfawz al azim mooy tedd nga gurée gi mooy tedd nga gu mag gi tabarakal mu ne wa man taqi sayiat koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko mbugal ma fële ci alaxira nga fegal ko ko yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu yërëm nga ko wa zalika ki ñu yërëm nag wa zalika ki ñu fegal ay sayiat nag wa zalika ka mucc ci yoo nag wa zalika lii huwa alfawzu moo di ak texe al azim texe gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala surtout xaafiri aaya juróom ñeent tabarakallahu ñu ngi ci suratu ghafiri aaya juróom ñeent wa man taqi sayiat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa alfawzu alazim wa zalika huwa alfawzu alazim alfawzu alazim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy ndax xam nga léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijjanti këyit réserve yaeg ya ca ajoog ñoom seen yooyu ba benn ba gagné di gagné nag nga xam ne ngañaam loolu mooy li wér loolu mooy alfawzul azim yowal xiyaamati mudit àggee àlaxira dugal tankum ndeyjoram bir aljanna dugal tanku chamagn ba taxaw ci bir ah su boba nak leg za wa zalika huwal fawzul azim lolou moy taxe gurey yalla ñu yal defal ñun ñepp tabarakallah tabarakallah lolou la ben serigne mam borom tabara dil anhu di wax ni ko siindal mu duggu al-akhirah tek ñaari tankam yeb ci bir al-janna ci duggu duggu go ci bu la joxoji ne la ma la gën rek bu fa bañ ko weddi tabarakal yalla neena innal ladhina kafaru ñinga xamne weddi nañu ñom ñep yunadawna dañu len wo ben par ben dajale len ñom ñep kenn doro lamaqtullahi ginnani merum yalla akbaru mo gën reuy mim maqtikum ci seenu mer am fusakum seen bop bañu démé bam méré seen bop lañuy méré méré seen bop ni len yalla méré ko raw yiduna dem yamul xiyam méré bopam ndax xamna ne lako dal moko yobbe bopam yalla ne ko méré nga sa bop waye lima la méré mo raw li nga méré sa bop fouf waaw nit dana mere bopam jeeg dina sey ndeysaan mere bopam ci sey ba te moy ba mu cey toll mom dam daf koy jappi wutan nam ko wara jappe dem ba yu bare bare rëcc ko ca wess ko ca legi nak mu bëgg ko dem dibatal yoy la likoy wess waaw ndax amna jamono yu bu ca tollé rek su dëré taxaw tabarakalla bala ciono ñew am ko jër taxaw ne ci wetam japp la ko ca la muy japp ngay mere sa bop nak mer mi ngay mere sa bop mën ta fajj la won ca ginnaw yalla nit ñi deug la mere ngeen seen bop waye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen mere seen bop ni len yalla mere ko raw waaw ndax nit dañ dem ba al-akhirah mere bopam mu woor ko ni liko tey jaar fi ak fi li motax waaw dinay dal ab élève nek ci jangukaay université wala lycée ak ñom seen yoyu examen yi di ñew yalla ngeen am yeen ñep waye nak ñak ko waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wuur na le matière bi yow yaa ci doon fo ak doon ko négliger di ko ñàkk ko bàyyi xel tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp naan maa ko def wuur na ma ne nangam ak nangam mere mi ngay mere sa bopp nag mere mi lay professeur bi mere moo ko raw la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudawna ila al-iman lañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi lank bañ ñëw ci gëm yàlla is ba nga xamee ne yeneen cadd tudawna ila al-iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi yeen bañ a gëm yàlla xaaloo ñu daal di ñaan ne rabbana ay yow suñu borom amattana fnatayn ray nga ñu ñaari yoon wa ahyaytana fnatayn nga dundal ñu ñaar yoon amattana dafa am alif isnatayn alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ koy tudde ci tajwid amattana fnatayn wa ahyaytana fnatayn loolu lañ tudde hamsatul wasli te muy am ci isnayneek isnaaneek baat yu demee ni ki ñoom ak yeneen baat ñu ne yàlla yàlla dundal nga ñu ñaar rey nga ñu ñaar yoon dekkal nga ñu ñaar yoon lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko léegi fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa hal ila khurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara fa hal ila khurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génnee sawara wii loolu la ñu laaj seen borom rabbana amatana fnatayn wa ahyaytana fnatayn fa'tarafna bizunubina fa hal ila khurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génnee ndax fii ñu nekk neexul yàlla ni
2: alhamdulilahi rabbil alamin loolu tam foofu loola moo fay dox kon suñu borom tabaraka taala alhamdulilah ba tey lahu alhamdu fi lakhirati yàlla mu ne wa huwa alxakimu moom mooy ki xereñ xereñ mooy koo xam ne li ngay tëral di ko def du am ay njumte ñu naan def na fi mais fi am na erreur loolu mooy hakim koo xam ne loo def loolu duñ ko ci gis yàlla hakim la lépp lu mu def lu nekk rek noona la mën a def foofu rek la mën a jaar xoolal tey li ñuy wax banaana ni mu nooyee su fekkoon amutoon mbubb mi mu am bu fekkoon banaana dañoo sumi mbubba moomu mu mel nag ni ñam woowu mel nga ñëw fekk ko fi banaana gi meññe doomu aadama mën na cee ñàkk a jot ndax picc yi dañ koy lekk ndax dafa neex naka noonu xoolal sump ci àll bi mbubbu mi ko yàllay solal su fekkoon sump du ko sol kon doomu aadama yi duñ ci jot naka noonu xoolal ron mbubbu mi ko yàllay solal su fekkoon du ko sol su waddee fa mu wadd daanu bu daanoo dafay toj moo tax yàlla daf koy solal mbubbu solalaat ko meneen mbubbu moo tax su daanoo du yàqu xoolal mboq fi mu nekk moom tam yàlla daf koy solal la solal la solal ba mu sol lool yooyu mooy yàlla tabaraka taala xakim la leen lu nekk rek mu def ko na nga xam ne noonu la ko war a def wa huwa alxakimu alxabir yàlla mooy ki nga xam ne moo dañ kumpa bi maana amul lenn lu ko ëmp moom suñu borom tabaraka wa taala du ci asamaan du ci suuf du fenn foo xam ne fii lenn nga fa lu suñu borom xamut la fa nekk yëg la fa nekk moom mooy alxabir kan mooy yàlla surtu saba yi aaya benn yàlla yaalamu moom rekk moo xam maa yalju fil ardi lépp luy dugg ci suuf lépp loo xam ne dafay dugg ci biir suuf si nga jël sa benn fepp wala fukki fepp ak juróom waqi ak tooba def ko ci biir daal di koy suul mu ne yàlla nee na ba nga nee coppet dugub ja sànni ko ca tooba ga mu laal suuf yàlla nee na yëg naa ko yëg ji ko yàlla yëg sax de moo tax da ngay tëddi nelaw ñëw benn bis xëy si fekk la nga ji woon sax waaw yëg ji ko yàlla yëg moom mii saxal ndax doomu aadama munta saxal yàlla mi nga xam ne moo mën a saxal nag tax na ba boo dugalee aw fepp ci suuf da ngay toog ay fan rek ñëw fekk fepp wi génn sax yëg gi yàlla yëg ne dugaloon nga aw fepp ci suuf te da nga bëgg mu sax ca la yàlla jaar ba ñëw ba fekk su fepp woowee mu saxal ko bi qudratihi tabarkal wa yàlla rek moo xamit maa yaxruju minha liy génn ci suuf mboolem li nga xam ne mi ngi génn ci suuf moo xam luñ jiwoon la mu sax ca wala ñu gas génne mbell ci suuf wala ñu gas génne pétrole essence yooyu génn ci suuf yépp suñu borom ne na wa maa yaxruju minha liy génn ci suuf lépp la xam liy génn ci suuf lépp la xam wa maa yanzilu min assama lépp luy wàcc ci asamaan it di toq ci suuf di rot ci suuf yàlla xam na ko moo tax bépp fepp ndox bépp toq ndox bu wadde ci asamaan dal ci suuf suñu borom tabaraka taala nee na xam na ko wa maa yaaruju fiiha lépp luy rañaane ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asamaan loolu it yàlla xam na ko waaw looloo tax nag mu nekk yàlla looloo tax mu nekk kenn ndax koo xam ne nguur gi nga moom koo xam ne adduna si nga moom muy asamaan ak suuf nga nekk xakim ak xabir lu dugg ci suuf nga xam lu génn ci suuf nga xam lu wàcc asamaan nga xam lu yëg asamaan nga xam kooku xam-xamam nekk na xam-xam boo xam ne ilmun mutlaq xam-xam la boo xam ne bi dafa daj lépp moom suñu borom tabaraka wa taala wa huwa arrahim mooy ku bëri yërmande ki arrahimu bi ibadihi wa huwa alxafuur wa huwa arrahimu alxafuur mooy ki nga xam ne mooy jëggale ay bakkaar ci ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy tuub kon nii la suñu borom tabaraka wa taala ubbee suratu saba yi di saar wi nga xam ne moom lañu dal tey nekk fanweeru saar ak ñeent wàcc màkka yàlla suñu borom tabaraka wa taala nii la ko ubbee bàkku ci boppam ba kenn ku nekk yëg ne suñu borom bàkku na alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati ma fi l'ard mu ñëw nag di nettali jëm ci ñi nga xam ne dañuy weddi bis penc dañuy wax ne alaxira amut, ku dee doo dekki, koo xam ne kii sax yi jël nañ saw yàpp duuto jógati, loola ñu koy wax. Yàlla mu ne waxaale mi ngi wax, waxaale teewul muy wax, alladina kafaru ñu weddi ñu naan laa ta'tina saa bis pinc du ñëw, laa ta'tina duñu dikkal saa'atu bis pinc. Mu ne laa qiyaamata abadan wala ba'sa wala nushur. Albaydawi mu ne wa huwa inkaarun li maji'iha aw istibta'un istiza'.

0: fikki sàkk
1: moom la ñuy wax ne du ñëw.
0: La taatina asaa
1: damaa damay am na ci ñoo xam ne duñu wax ne gëmuñu bis penc waaye ci seeni jëf ngay yëgi ne
0: ah
1: ñii de gëmuñu bis penc ndax jël yëfi jàmbur ndax ëpp ko doole wala sàcc yëfi jàmbur ndax gisula wala yàq yëfi jàmbur yooyu yëpp te ndax gisula moo di kon yëg ne yaakaar ne bis penc du taxaw waaye xul ne leen balaa aha kay bis penc dana taxaw kenn ku nekk loo jëful jëluloon nit ñun nangu ko ci yow delloo ko kenn ku ne loo jëluloon nit ñu nangu ko ci yow delloo ko xul ne leen balaa aha kay wa rabbi giñ naa ci sama borom la ta'tiyannakum bis penc dana leen dikkal la ta'tiyannakum bis penc dana leen dikkal ku koy indi alimul ghaibi ki nga xam ne moo xam lu faddu allamul ghuyub nga xam ne lu faddu li feeñ li feeñut li sew li sewut li dijj li yaatu lépp moo ko xam alimul ghaibi kooku du suñu borom tabaraka wa taala bis penc googi moo koy indi te neena dana ñëw kenn mënta ñu ñëw laysa li waqaatiha kaziba bis penc moom dina ñëw ki koy indi mooy alimul ghaib te kooku laa yazubu anhu du ko rëcc misqaalu darra lu tol ni fepp atum suñu borom laa yazubu anhu misqaalu darra lu tol ni fepp suuf du rëcc yàlla lu tol ni fepp suuf du sànku ba yàlla gisu ko nit dama dama mën naa am alal am lu cay sànku ci ñàkk ak yëgam léeg-léeg nit mën nay jël ci sa alal ay 15 ay franc di ko ci jël te yow doo yëg ni mi ngi ko ciy jël ba loolee sànku ci yow ba doo xam fu mu nekk suñu borom nag misqaalu darra ci boppam du nekk luy sànku ci moom lépp loo xam ne yilif na ko fi samawaati ci asamaan loola lu tol ni fepp zarra du ca des ginnaaw wala fi l ardi du caagee git loola di ko rëcc ci suuf si maanaam ci asamaan dara du ko ci rëcc ci suuf dara du ko ci rëcc kon suñu borom tabaraka wa taala dina indi alaxira nam ko waxe woon ca saar ba ca suratu yunus qul i wa rabbi innahu la haqun waxaat ko ci taxaabun qul bala wa rabbi la tubaasunna ñetti yoon nga nun yoo xam ne bu ci nekk qul bala wala xul i wa rabbi wala yu demee ni ki yooyu suñu borom di wane ne bis penc dana am kon nag laa yasubu anhu misqaalu darra lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf du réer suñu borom ci asamaan wala fi l ardi du ko réer ci suuf wala asqara min dalik lu gën a tuuti darra du réer yàlla ci asamaan du réer yàlla ci suuf fiitam bokk na ci xam-xami alquran ni ñu xame woon darra muy fepp wu ndaw woowu ñu koy wax atom tuuta tuuti ba ñu ne tuut na dara gënu koo tuuti suñu borom wane ne fii ne wala asqara lu gën a tuuti kookoon am na borom xam-xam it dem nañoo dem ba gis ne léegi ahakay lu gën a tuuti loolu yi am na wala asqara min dalika lu gën a tuuti loolu wala akbara amul lu ko gën a rëyit illa fi kitaabi mubin lu dul loola nekk ci téere boo xam ne bii téere bu leer la téere boo xam ne bii téere bu leer la loolu lépp suñu borom tabaraka taala ma nga mu def kon ci lawxul mahfuz dara du ko rëcc misqaalu darra fu mu nekk ci asamaan ci suuf lu gën a tuuti zarra lu gën a rëy zarra lépp yooyu yépp ma nga mu bind fii kitaabi mubin moo tax kon nit su dee tooñ te tooñ nga fekk di lu ñuy bind su dee jalgate fekk jalgate nga nekk lu ñuy bind suñu borom tabaraka wa taala li mu wax fii war naa tiit loo kooki ndax wala akbara illa fi kitaabi mubin suratu saba aya ñett suñu borom ne xam-xamam bii ko am bii mu am nag kattanam gii mu am nag tax na ba li ya jusiya dana mën a fay alladina amanu ñi ko gëm wa amilu salihaati tey def lu baax dina leen mën a fay li yajjusiya loolu tax na

0: ko julle ne na ah passé na rek dox na de waye ne ah passé na rek jul nañu rek dal melni yow da nga xef li yalla tabaaraku ta'ala def way way buñu tebeuske won kéro wala bok ñi mom la bis ñu momé xar yi nañu momé xar yi du bax mukk kon nak dox na walakin akthar an-nasi way li upp ci ñi lay skurum di sant yalla gis ko xamni ci ñu ci liggeeyam leg leg mu amé ci dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj mu na leg yi bi di jappeli rek dox na de walakin akthar an-nasi way li upp ci ñi lay skurum di sant yalla lolu it tax na ba nit ñi li ñuy am ñaare day ñaka barkel ndax doxal ngoo ben serigne da ñew ci dëkk ne leen waaw naka nawet bi ñu ko nawet bi day furu ñu daram mu ne leen nax lan ñu la dem buddi ci gerte ga nga xam ne lan meñ ñet doom la mu dagg doom ba di la ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mañi li ñu waaw mu ne plus ngoñ ñu waaw mu ne kon kay doxal waye nit ñi teewul rek ñu ko doxul walakin akthar an-nas la yashkuruna lolu la fi yusuf jarale dor na ga ñew nak netti li leen seen geewont ga am na ko geewonton di nal sangara am ko geewont yeenu nguru mu ne leen ya sahiba ya sijin e yeen sama ñaari andoy kafay dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari mutafarriqun yutaqaliko nga am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla kar ci sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci suuf arbabun ay yalla mutafarriqun yu bari khayru mo gën am wala bok allah yalla kep الواحد كي كان القهار كي اوب دول نيب ما لير نوت مون لا لوتي گن كوني خامنا ني جيم يالا كيب مو گن يالا ني باري باري باري لولو بو ديمي سي بن كير گو خامني جي جانخا با فاي ليگيي كير گا دا نيك سيليباتير موي بن واي دونغ اكو سينيسام nga xamne day ñew balé yelep daldi wa ci nit bu ko te kuy liggey ci keur go xamni ngi dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggey kenn ku nek am sañu fompal ma sama dal wi bi dal mom moy gëna sonni ci dal yi da nga boye lu gut ak fompal ma dal wi balé nit bi ku ne sañ ko ko wax bu ko te ko xamni ci day sey ci rek nako bari ci balé ci mu dem nit ben misal ben mom bu ki dafa am ben bes nare aw ci boru ci ma xamba kon dekk ye wër fofu yépp nak ñi tegg ay sam ku ne dem sa kër nak nebb ko so déggé ndem la ñi tegg ko rek na nga xamné togg nañ ba noppi na nga ñew lek bu ki dem ba ci milli dekk ye mu top 11h pile am fa tegg mu jog daw ñetti jéego 11h03 am fa teug mu wal bëtiku won ginnaw fofu di dem fele 11h06 am fa teug mu wal bëtiku fofu di dem ci jëlé 11h09 am fa teug ñetti minu nak rek am fa teug bu kek ñom bu bukki xex daali dé ci digënté ba lekkul ci ben yapp wa bu fekkon boba ben dëkk dong ben dëkk dong ko imité day waxu rek dem lek busu ñu bis wa tok yoyu ay yeb la won yu magi dañ lebal nit ñi ngeen ñu xamni nit day am jenn yalla cëp mu lay sant ngay def mu lay téré ngay bay waye bo amé fanwer yalla ak ñent du bax arbabul mutafarriquna khayrun am illahu alwahid alqahhar ma ya'budun mu lan suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi ludd lenen ludd yalla illa ludun asma'an aytur wala ma ta'buduna jamu len ngeen balma min doni heledud yalla illa asma'an ludul aytur samaytumuha yeetu du turiya antum yen wa aba'ukum ak seeni bay ma anzalallahu yalla waccul biha ci lol ngeen di jamu min sultanin ci wenn lay wu tax ngeen war ko jamu inil hukmu illa lillah ak te yàlla dong na ko moom subhanahu wa taala. Ini hukmu kenn moomul atte illa lillah, ludul yàlla moo war di wax lii daa xaraam lii daa dagan, nii ngeen di léggéey nii ngeen di tëralee yàlla moo ko sañ tabaraka wa taala. Yàlla amara digal ne allah taabudu ci ngeen bañ a jàmm illa iyahu ku dul moom. Zalik jaamu yàlla bañ ko bokkaale ak diinul qayyim mooy diine jub ji. walakin aksar an-nas way li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu ne loolu mooy diine jub ji, kenn ku nekk ak fu nga jëm. loolu mooy waaraate yi mu fi jaarale, def ko muy occasion boo xam ne dana ko wax door a wax nit ñi. ñii tamit bokk na ci li tax magi réew mi daan samp li ñuy tuddee gàmm wala ndaje yu mel noonu tudd ndaje diine. bu ñëpp ñëwee ñu wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi, bàyyi leen kenn ku nekk dellu. yaa saahibaya sijin, ee yéen sama ñaari àndandooy kaso, am naa ahaduhkuma, kenn ci yéen ñaar mooy ci géwantoon dinnal sangarasa. mu ne kooku de balaa yàgg dana génn ci kaso bi, ñu àtte ko ne ko yow dañ lay libéré. fa yasqi, muy mandal rabbahu muuram di xamran sàngara. mu ne am na ci yéen koo xam ne ki jëwantoon dinal sàngara si, moom léegi tey ñu àtte ko libéré ko moom mu dem nekkaat ca buur ba di ko nalal sàngara di ko jox muy naan, kooku day mucc. wa am na alaaxaru, keneen ki nga xam ne nag dafa jëwantoon yenu mbur picc yi di lekk ca mburuma, kooka moom fa yus la bu balaa yàgg daañ ko fekk fii jël ko daaj ko ci ay dénk, mu dee ca dénk ya fa taakulu tayru, ñanaaw ya di lekk min rasi yi ca bopp ba. loolu la jëwanti gi tekk. mu ne leen yéen am na ci yéen, bu ngeen gisee mu ne am na ci yéen am na alaaxaru ama ahadukuma, mooy dee kenn du ko adressé nit, nangul ko wax ne ko dangay dee. ñaare ab fajkat ku ñu tuddee docteur, ñaar du xool ab malade rek wax ko dëgg dëgg feber bi ne ci moom ak kañ nga war a ceeg bi. ay mbokkam lay woo naa leen kii bu ngeen demee ngeen def ko nangam na loolu lay wax, waaye wax ko ko direct boo mujjut foofee lay yëg. moo taxit dëggal dëggal aji malade léeg-léeg dina ko tax a wér. jenn waay daa feebar nekk ci hôpital bi, ndek yoo bànk bu méttee ko tax a feebar. waa ji ñëw daa di koy seet ne ko na nga def yaa ngi tene, mu daan ne ah tuuti rek. mu ne waa ji ngeen jox ko 1 million, picir bi tudd 1 million rek waa ji wér. ne coj ci dem sangu ji ba set ñëw takk ay bagage nu ñëpp daan ñëw toog nag ngay sàn yor kursam. docteur bi jaara si ne ko ah waaw nag nga def, mu ne ko tabarkallah fi ne kay moom mën naa dellu kër ga. daan ne ko waaw, waaye joxaguma 1 million bi de. maanaam xibaar buubu nga xam ne moo ko tax a wér, xibaar bu safaanoo bi it day tax a feebar. moo tax waa ji ñëwoon na Youssoufa ne wayjur Youssoufa Yaqub sa doom ja tilli ga lekk na ko, kere bu Youssoufa feeñe moo ñëw na ko sa doom ja feeñ na. yu am solo la. moo tax xibaar buy alage xibaar yu garaaw yooyu ëpp na di wax. moo tax mooy leen am naa ahadukuma, te xam ne ñi géwante géwante gi. am na ci nattalikat yi ñu ne waa ji nag def na ko dama lay max ci yenn woon mbur mi, waaye gis nga la ci alquran teg mooy xudiyal amru, dogal nañ mbir ma, ndax yonent moom su ko sa wax su doon kaf sax dëgg lay doon. xudiyal amru la si fii tastaftiyaan, xudiya dogalees na al amru mbir ma, àll si mbir ma nga xam ne fii tastaftiyaan ca ngeen ma doon laaj. ah léegi nag balaa yàgg dina am ko génn kon. wa xaala mu wax moom Yusuf lillasi, ca ka nga xam ne zanna, yaakaar na ne annahu, moom waa ji naajin dana sowe moom dañ koy atte libéré ko mu génn. naajin ku sorele minhuma ca ñaari gaaya mu ne ko dama la yóbbante. Uzkurni na nga ma fàttali inda rabbika fa sa buur bi, ba demee ci buur bi ne ko waaw waajo ñuy wax Yusuf xanaa da ngeen a fàtte Jusuf, mu ne ko boo demee waxal ma buur bi loolu. Ha suñu borom tabaraka wa taala lii kat fi nekk bàkkaar la ci Yusuf. Li yàlla bëggoon mooy mu bàyyee boppam yàlla. Hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin. Mbokk yi xoolal li Yusuf wax, fàttinil buur bi sama dossier. Moom lañ wax keroog ci Ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee. Yàlla di wax ne wa iza btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Keroog waxoon naa la ne la Ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir, bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20. Yusuf alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points, mooy ni mu ne rek uzkur ni inda rabbika. Yàlla ne fa ansaahu shaytaanu, shaytaan ne fàtteloo ko zikra rabbihi, fàttali ko boroomam. Foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi, zikra rabbihi nag damir yi dañ koy delloo ci yàlla tabaraka wa taala. Fa ansaahu shaytaanu zikra rabbihi, su delloo ci yàlla mooy Yusuf moo fàtte, su delloo ci buur bi nag shaytaan moo fàtteloo waaja. Far nag ñu gën a fàtte dossier ba nag yokkalaat ko nag fii bi fi sijini fa labisa musaqaat nag fi sijini ca kaso ba bida asinina nangami ak yeneen. Daanaka kaso ba jeexoon na su bàyyiwoon boppam ak yàlla subhanahu wa taala, waaye far amaat na fa yeneen at bida nag ci arab bida mooy nangam. Nangam mooy lu ëpp ñett te mëtul fukk, nee nañu mooy juróom-ñaar, am na ñuy wax loolu, waaye daal ëpp na ñett te mëtul fukk. Da ngeen gis ci alquran naan ghulibat ar-rum fi aduna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Bid'a kon mooy nangam, ëpp na ñett te mëtul fukk. Kon nga gis bii natu kasa bi jeexoon na daanaka, waaye wax jim wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom-ñaareel yoo xam ne li mu ne rek fàttali ma sa borom. Nga gis ne yàlla tabaraka wa taala dafa am yoo xam ne daf ko téel boppam, yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn dañ koy jaare ci moom, ak yoo xam ne mënees na ko jaare fenn. Lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye. Xam ngeen nokki gi ñuy nokki ak nelaw, bu ñu wutewul fu ñu koy def benn société bu yor wàllu nokki yi, nga xam ne bu weer dee da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki, boo moytuwul mbir mi du baax. Loolu tax yàlla def ko gratuite ba noppi yoral ko boppam fu waaye nekk di nokki. Maa ngi fii yéen a ngi foofu, ñun ñëpp di nokki tabarakàlla. Mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jawu ji rek, kenn du ci paas, kenn du ci fay, kenn du ci booxante, kenn du ci fay benn facture. Yàlla yàlla booleen jàppale jàppale leen, maa ngi taw fiix may leen ko. Ñu teg suñ baaram ci ay 2 ak 2 ci sourate Yusuf insha allah subhanahu wa taala. Yàlla mi nga xam ne moo ñu may ba ñu daje fi, yàlla ñu boole defal jàmm. Suñu mbokk mii di Alhaji Modou Fall nekk ci quartier Soti Ba ci Dakar, ñu ngi yëg bu baax a baax yooyu mu wax ci tafsir bi tabaarakallahu. Yàlla na yàlla defal ko tawfiq te defal ñu ko. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Youn Sall, àndoon ci wàllu xarale rek seen mbokk Papa Dia. Yàlla yàlla defal ay mbiram te defal suñu mbir, may ko mu yàgg ñoo jàppale ba ñu fekk di leen moog technicien yëpp. Wa akhur da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa assalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di déglu ci waxtu wi, suñu borom tabaraka wa taala baaxee nañu ba daje bi amaat. Ñi ngi taxawoon ci suratu Yusuf ci aaya 2 te war a nekk suñu ñeenteelu daje, war a doore ci aaya ñen fukk ak ñett. Ci ayam ñen fukk ak ñaar bi ñu taxawon, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon netti geewante gi nga xam ne Yusufa alayhi salaam nettali na ko ñaar ña nekkoon ca kasuba, ba kenn koy génn nag mu ne ko boo demee ci buur bi fàttalil ma ko samay mbir. Baat bim ne ko fàttalil ko samay mbir, yàlla subhanahu wa ta'ala ne Yusufa foofu cheytaane fexe na ba fàtteloo ko boromam. Ma ne fii boo seetloo ca bañ koy sànni ci biir teen ba amul woon benn jafe-jafe, maanaam tig muñam. Bañ koy jënd ko jaay fa muñ ca kër buur ba ak soxna sa buur ba dafa muñ ci dugub kasab bi mu muñ ba toll si fii nag wa qaala lilladhi dhanna annahu naajin minhuma uzkurni inda rabbik. Yàlla suñu borom tabaraka taala def fa la bisa fii suñu ne bidaa sinii na juróom-ñaari at. Nga gis suñu borom subhanahu wa taala ci na toom, kenn ku nekk fi nga toll foofu la sam nag di toll. Ndax fii Yusufa toll ak natt yu métti yim jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàgge nii daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir, mu mel ni ku fàtte yàlla subhanahu wa ta'ala, loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax mu amaat juróom-ñaari at ca kasoob. Yàlla nag fi ñuy bëgg a jàng tey mi ngi wan ne Yusufa kaso baa ngi jeex, Yusufa nattu yaa ngi jeex, nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàlla yi def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusufa du ko mën a def. Ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba ci lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def, suñu borom tabaraka wa taala noonu lay doxalee ay mbiram, fopp ñu jëli ko mu ñëw rek la affaire bi. Moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk nekk buur, tey benn waaye ci prison ba la ñuy jëli mu régleel buur lu buur mënta régle. Allahu akbar. Ca prison ba la ñuy dem génn fa benn waaye mu ñëw régleel buur loo xam ne tey buur mënu ko régle, foofu la ñuy doole tey. Muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu Yusuf. Yàlla neen wa xaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya asisu misra, mu ne inni man ara maa ngi jëwant ci fan yi yépp saa bu ma tëddee saba baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabuun yeneen juróom-ñaari nag ijaafu ni yu yooy. Giwant gi saabu buur bi tëddeere giwant ko ba mu nekk ab diir. Juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabaraka la, ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënuñoo taxaw, te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi. Loolu jaaxal buur bi loon. Waaye giwant gi am beneen xaaj wa sabaa ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudrun yu toy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yu wow koŋ. Waaw fee ay nag la giwant juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yu yooy yi lekk yu duuf yi. mu gëwante ak juroom ñaari gub yu toy xet ak juroom ñaari gub yu wow kom mu dal ni ya ayyuhal mala'u eyen mbolo mi aftuni ubil len ma fi ru'yaaya ci sama gëwante gi netti len ma sama gëwante gi al mala'u moy ña saña wax ci dëkk ba al ashraf min rijali wa ashabi akhbiruni an tafsir hadhihi ar-ru'ya moy ña saña wax ci jamono ñu koy filé ay député bamu len waxé lolu ne len in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buruna di netti lir-ru'ya ci giwent netti len ma sama giwent gi jaaxal nako mu wo ñi nga xamne su masana jaaxle ñom lay wo waye nak mu deglu len may len nop ñu waxtaan ak mom waye ñomit ñu def nitu tay modi waxul ñu ne ko xamuñu ko dedet xalu ñu ne ko adqasu ahlamin ay jaxasi geewent rek la yo xamne tegiwul ci deug amul ben haqiqa ahlamun kaziba rek la dhahak moko fi leenun ñu ne ko dal ay jaxasi geewent la wama nahnu tinun saxde nekkuñu bi alimin di borom xam xam bi ta'wil al ahlam ci net li geewent de nga ay pon pon ñori geewent la ay jaxas la ba nopi ne ko ñun saxde amuñu xam xamu geewent la don kon lu yell moy ñu ñuk ko wax ni amuñu xam xamu geewent mu noppul aduna fi mëna da ngay ñëw ci benn waay ne ko dama bëgg nga lebal ma ñin fukki jooni mu ne la bu talaata na nga ñëw ci waxtu sàngam nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la la waxoon nga ñëw bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñin fukki jooni waaye diw laa ko jox moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw mënoon na la wax bul ñëw ñaaral ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko mënoon na la wax ne ah nekku fi waaye am naa ko waaye joxe naa ko du am solo kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam aggul ci nettali ko jëwëntam gii jëwëntu gu rëy gii tout ça bu tëddee gis ko ci seen biir nag benn waaye ngi ca boo xam ne moog Yusufa nekk na jëm diir ca kaso Yusufa waar na ko ay yooni yoon nekk faag moom muy gis mu jarbu ko gis ni ku dëggu la mu géwant nettali ko Yusufa mu nettali leen géwant ga la muy tecc te lam leen wax ñu daal di koy gis ca saasa ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxi buur ba lu mu naan di ko nalal sàngar waaye it noonu la amee kooku mi ngi ci biir mboolo mi ndax moom mooy nalal buur bi sàngar mi ngi taxaw dégg li gaay yi wax mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géwant gi waxaala mu wax allazi waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma ca ñaar ña nekkoo nag Yusufa ca kaso wa dakara mu fàttaliku xalaat baada ummatin ginnaaw ab diir umma fii mudda la fiy tekki du tekki aw xeet umma fii mudda tawila lay tekki waajin leen ana man ñii unabbi'ukum danaa leen xibaar bi ta'wilihi ci li géwant buur bii di net li léegi fa arsiluun yebal leen ma Ibn Abbas nee na boo déggee mu ne fa arsiluun mooy teg ci ne kon kafa ba nekkutoon ci biir dëkk ba fa arsiluun yebal leen ma ba demee ci tabari jukki fukk ak ñaar xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent waxi Ibnu Abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fi l madina wa li haza qaala fa arsiluun ah gaa ñi wutal ko paas wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu mu daldi delluwaat ca kaso ba mu jóge woon ca fan yële, fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la, ñu denc ko ci kaso bi, mu nekk ku dëggu, mu daldi agsi ne ko Yusufu Yusuf ayuha siddiq, ee yow ku dëggu ki, yow ku dëggu ki, wax na dëgg. Samaahu siddiqan li annahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri ruya allati ra'aha fi sijn. Siddiq la ko tudde ndax nekk naag moomu diir ba xam ne ku jub la. Omar ibnu Xattaab radiallahu anhu benn waaye daa ñëw di ko taggal genn waaye mu ne ko mas ngeen a cheikhub xaalis, mu ne ko déedé, mas ngeen a àndul tukki, mu ne ko déedé, mu ne ko tagg ko teel na. Waaye kat ba ne laa tam daxan imra'an min xayri tajribatin wala tazummannahu min xayri tajribi bul xas kenn te àndagu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis, waaye bul taggal teenit te àndagu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis. Moom mii ni Yusuf nag ayuha siddiqu dafa am fu mu jaar ak Yusuf bañ nekk ca kaso ba Yusuf nee na leen balaa ñam masaana ñëw da leen di wax ne tey de nangam la ñuy añe te bu ñëwee loolu lay doon, tey nangam la ñuy reere bu ñëwee loolu lay doon. Ba mu leen nettalee seen géwantiya it ne kii dañ lay rey, yow lee nga génn noonee la amee, mu ñëw ne ko Yusuf ayuha siddiqu yow ku dëggu gi. Yusuf daal di koy wuyu, mu ne ko aftinaa ubbee ñu may ñu xam-xam fii ci géwant goo xam ne buur bi dafa géwant, sabi baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu duuf yu rëy, yaakuluhunna ma nga leen di lekk, sabcun yeneen juróom-ñaar ijaaf yu yooy, loolu la buur bi géwant. Wa boole na ca géwant gi it géwant sabiin juróom-ñaar wala wa sabi zumbulaatin juróom-ñaari gub xudurin yu tooy, wa uxara ak yeneen juróom-ñaar yaabisaatin yu wow. Lii la buur ba géwant, laaj ko waa réew ma yépp ñu ànd tont ko ne ko adqaafu ahlaam wa maa naxnu bi ta'wil al ahlaam bi aalimin, ma ne leen nag nañ ma yebal ci yow ma ñëw nettali la ko ndax suñ géwante ga yaa ñu ko filo laali xëy na man arjiu dinaa mën a dellu ci fan yii ca nit ilan naasi ca nit ñi laalahum xëy na su ma leen ko nettalee yaalamuuna daañu xam ne yow mii doo ko tuur. Kon nag géwante gaa ngoog yow Yusuf. Ba deme ci al-imam Fakhru Razi mu ne daf ne laali arjihu ilan naas li annahu ra'a ajza sa'iri al mu'abbirin an jawabi haasi il mas'al fa qaafa an yu'jaza huwa aydan anha fa li haasa sabab qaala laali. Mu ne lott gu waa réew mi yépp lott ci xam lu géwant gi tekki, moo tax waa ji it wax si lu leer ne laali xëy na. Fakhru Razi jëkkib fukk ak juróom-ñett xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñett Yusufa daal di koy nettali géwant ga. Qaala mu ne ko tasrauna da ngeen bay yéen waa réew mi sabaa siniina juróom-ñaari nawet da aban yu tegaloo te yëppay baax, da ngeen bay juróom-ñaari nawet yoo xam ne juróom-ñaari nawet yëpp dañuy baax, siniina daa'ibiin bi jiddin wa azima, juróom-ñaari nawet lépp lu ngeen bay dana baax. Su boobaa fa maa xasadtum lépp lu ngeen góob xasaro na ngeen ko bàyyi fi zumbuli mi ca gub wa, moom ngeen di wax épi gub wi nga xam ne moo def pepp mi, moo xam mboq la, moo xam bele la, moo xam suuna, moo xam saaño, na ngeen fexe ba lu ngeen bay bu leen ko bojj illaa qalilan lu dul lu tuuti mimma ta'kuluna ci li ngeen di lek de len bojj lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja
0: qodda furwaas nañ ko min khubulin ci kanam fa sadaqat su boba ndal sey wax deug wahu yusufa min al kazibin mo bok ci ñi wax deug waaw olaf daana wax ca bakhare bi am sa bo fekke soldar ñu dem ko ci gën daron attaquer waye soldar bo fekk ñu dem ko ci ginnaw da sam bonu xelam bëggoon fu mu rawé lu rek moy atté bi motax mat mu ñuy dem ci gën mo gën mat ñuy dem ci ginnaw

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi gannaaw ba ñu santee borom bi subhanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ñu ngi dellu di ziyaare ñëpp, di ndokkeel ñëpp, di masu coono mu di coono jaamu yàlla, waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di cheikh ramadan al mubarak, di ndokkelit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. ñu fas yéene dellu si waat ci sunu jalsatu tafsiru quran, di jéem a leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéem a tekki jàpp mbaxana gaa li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla, waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. tey ji ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yépp, di ñaan borom bi subhanahu wa taala mun nangul ñu lépp bi xurmati quranil karim. ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi, tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran, ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall. tafadal ya cheikh.
1: bismillahi rahmaani rahim. rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saa ci alquranul karim, nekk saar wàcc madina, nekk ñaari téeméeri aaya. ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi, ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou, di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne madina la wàcc,

moy 3 4 dañu d'accord ni moy 4 ba bañu am 9 té 9 fi la compté yam 9 fi la compté yam budé olafit ben ñaar ñett ñent juroom fa la compté yam wayé ci defit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañu d'accord ni mom la ndax olaf bu né juroom té lañ wax ni juroom ben juroom né ñaar juroom ñett wayé yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla muni ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge andil mufrad manam ben waw muy ahad waye buñ ko bëgge andil ñaar wala ñett ak ñent wala ndé indi ci onum bare bare bare bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahun wahid sen yalla ji kenn rek la legi nak فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا جبلين دخلن دخ بوجب تغلن تي يون وي سلال لين كو گم لين كو دف لين لو باخ نيان لين كو نجيغل يين نيب فاستقيموا إليه جبلين ديم تي موم واستغفروه تي نجيغلو واو سو دمي تي سيركلاسيون بي ني police yi taxaw tabarak allah di defar circulation bi yalla ne yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yu mon dund bi am yu mon ginaaw yim won ginaaw ak yim won dund dañuy taxaw yim won nak loxom lay joram ak loxom chamoñam day lay tal loxom bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolu moy fastakhimu ilayhi rombu len ma te dem ma len may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunit bi ali salatu wasalam lolu lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko deunam auto yi dafa yenn manam lolu police du ko def taxaw ci tali bi daldi wax ab auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko deunam kon auto bi ci ko deun bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon deun bi won yeen auto yi ginaaw gi auto yi ci dënd bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñu ñu romb ko ñeeta mu joxoñ fi ñu romb ko ci ginaaw ñi diko romb ci kanam ñi diko romb ci ginaaw ana fuñ jëm ilayhi yalla if kep koy wotel mu ngay def bu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow rom la dem ca ki nga xamne moy wote mudu subhanahu wa ta'ala lool la nak ñi xamone nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariño la jangal la jang ci yow legi nak bi lool xewé ba nga xamne nit day ñu wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñu sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim waylil mushrikeen yalla mu subuhum bokale kat yi wa waylun lil mushrikeen subuhum bokale kat yi ngana ko aw yalla ñan ñoy bokale kat yi mu ne alladheena la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wa la yatasaddaqun wa la yunfiquna fi ta'ati llah mu ne waylun lil mushrikeen subuhum bokale kat yi fofu mushrikuna yalla joxnako niwo bu kawe ndax daf koy firé allazina la yu'tuna zakat nga gis na fimuy tollu kon mom shirku bobu bu kawe kawe la qurtubi mun qara'ahum bis-shuhhi allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fil aya dilala ala anna al-kafir yu'azzabu biman'i zakat ma azabihi ala kufrihi mune ay ji de fugg na nopi gaay won len ne ak ney lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mune ay ji de woné kon yeufur yi dess na len mugal ñaar yoon mugal ci ñaka joxe asaka ak mugal ci mugulum bammel ibn abbas mune المراد زكاة الأنفس ومعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد ولا يقولون لا إله إلا الله
ba demé ci tafsir bo xamné bi moy ibnu kasir non la ko tuddé dal dikoy wër ibnu abbas mune kon lool la ci djublu mufassiruna ñom dañu né ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joji ibnu jarir lool la tan non la ko firé wallahu a'lam wa waylun lil mushrikeen allazeena la yu'tuna az-zakaa duñu jox asak wahum ñom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikoona lañu duñu jox asaka seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah wahum bil akhirati hum kafirun ya wahum ñom bil akhirati ci al akhirah hum ñom dam kafirun ñoo ñakoy wedd deug deug wedd surtu ghafiri surtu fasilat ngeen jegal ma aya jurom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala don waxe wax joju innal ladhina aamanu ñi gem nak bu alquran ni def len ñu def sa alquran ni bayi len ñu bayi wa amilus salihati tay def lu bax ba de ca lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم امن اجر باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك واو غوغا باي مون دو جيخ موك تبارك الله فوفو في لا حاج بو نيك بي يم تي سار بي تي موي لي دون جانغال دي ني وانني يونت بي صلى الله عليه وسلم منديف لا نيون يالا كوي وحيو واي نون نك نيل بو ني وحيو نيم كوي وحيو dan xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fuk ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon yene ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalat tubab bu waxon mune yene ci kaw suuf ci ak lek yene ci kaw suuf ci ak naan yene ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waw legi yow day jambar nga legui ni ñuy def mu ne dañuy fexé bu ñu ci kaw suuf bu ñu bareeti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarkallah xamna mak ñi jottal na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mëna am xalé yi bañu murus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamono tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye don ay mag kon mom xalaatum bobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mag ñi bari wala bok bu xalé yi bare liñ yor duñu doy ku yor sol do doy ak yoy xalaat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamoon na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla neen kon waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeentek ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mu ne luma len di wax mu ne dama nan len ta innakum munax yeen am ñeen futu talni la takfurun ngeen di weddi bi sul jëf bi lezi ci jëf ci nga xamni خلق الارض من بلصوص ييب نين دي گيس في يومين نياري فان دون ناخ ام نين فيتو يدي كوكو وا خلق الارض في يومين اينكم لون استفهام للتوبيخ لا والتعجب مناخ يين ام نين فيتو تولني لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين كو بين ادنس ييب تي نياري فان mokki sallaw ñu ndal leele gis ko xamne ki keureum balé ko dom mu danaka leele mom ci ab fan keur gu ñuy tabax leele nga romb ko mu am wër ñaari wër ñetti wër wala at xol fi ma nek di wax ak keli ca tamba tok di ma deglu sama digël ci ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko terrasse ak ñu ci son wala ñu bëggoon terrasse dakar terrasse dakar wala ñu perang ni dakar ak ñu ci son ay fan yu bari waxuma la perang dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci son balé ko dom waaw légui ñun buñ bëggol lal suuf ci kon fuñu jëm
ñu fekk ku toll ni yàlla lal suuf si yépp ci ñaari fan, wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fi te li fi nekk du jeex. Yàlla mu ni waaw, ku leen may fitu yeddi loolu. Allahu akbar. Ku leen may fitu yeddi loolu. A innakum la takfurun billati khalaqal ard fi yawmayn. Waaw, kan moo leen may fitu? Ñu ne quoi, benn tubaab di moo ko faxoon ca at yële, nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam nangam. Yàlla mu ne bu ngeen amoon xel, avion bii départ fii di yóbbu aw nit, war leen a jëlee Dakar yóbbu leen Jidda wala feneen. Waaw, mu ndax moom la muy def ci biir avion ba, ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak ñetti def yooyu, mu ndax du doy? Ñu ne ko sukk. Mu ne bàcc bii jóge fii di yóbbu gaa yi nëpp ci géej gi, war saa am juróom benn fan. Tabarkàlla, ñoom njaay ñële ca te ngéej, ñu war ne ci géej gi war a dem ay fan, mu ndax ñoom du ñëw bul doy? Ñu ne ah kay. Ñu ne waaw, ngeen defee ne man dinaa jël sama bato bu mag bii di àdduna dugal leen ci biir, ngeen war cee nekk ba mu soob ma, bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg, mu mel ni sadra, bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg, ngeen defee ne man tam du ma wut lu doy ba baa ngeen di wàcc. Waaw, fu ngeen jëlee xalaat boobu? A innakum la takfuruna billati khalaqal ard fi yawmayn. Yàlla mu ne loolu jaaxal na ko. Wa tajcaluna lahu, ngeen koy defal andaadan, ay nawle ngeen koy defal nawle. Maanaam ngeen bëgg moom mi jund adduna xam ko, xam kañ la ñuy yéeg ak kañ la ñuy wàcc. Ngeen bëgg nag benn tubaab wax moom xam-xam bu mën a dégg ko xam-xamu yàlla boobu, wedd ko teg ko ci naaju. Yàlla mu ne zalika, ki wax lii rabbul alamin, yàlla rek moo ko mën a wax, waaye kenn wóoru koo mën a wax. Allahu akbar. Zalika rabbul alamin, surtout fasilat ay juróom-ñeent. Yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma fi wàcc doy na te du jeex. yàlla mu ne yi mu ma ci defar adduna rek suuf rek. Wa jaala fiiha, daf caa def rawaasiya, ay daaj, ay daaj, ay pont. Pont yi nag mooy montagne yi, rawaasiya. Fu mu ko def min fawqiha, ci kaw. Mu def ko min fawqiha, ci kaw, ndax li àllaa tamida bil bashar. Soo demee une liberté 6 jëm kaw sakkara kër ak ñoom seen yooyu, doj yu dëgër yooyu nekk ci biir suuf, nga xam ne dañuy indi ay miin, ñu koy miine suñu borom tabaraka taala nee na su ma ko defutoon ci suuf léegi tey mu jàng ci yéen. Xam ngeen, mu dëkkoon ci géej gi fi nekk nii bët bi sa ñuy xulooy kër, mu dëkkoon ci géej gi fab suñuy kër teg ko ci géej gi ni ci bato yu dëkkee, bu ñu yeewul suñu kër yi bët bi sa ñuy xulooy kër, nga ñëw ne sama kër fii maa fi dëkkoon benn laa ne laa fii sama kër la de, nga xool muy 24/13 bee nga ne ko wax nga dëgg fii de damaa jaawale ak yu demee nekk yooyu. Maanaam suuf si bu doon rëmb-rëm bi ni ndox mi di rëmb-rëmbee ba bisan ñu xulóor. Kon léeg-léeg ñuy xëy si sud nekkati yoo si defam fii mu nekk nii ci immeuble Feud tabarkàlla, léeg-léeg ñuy xëy si kon fekk fu la si ginnaaw sonn nga, léeg-léeg ñuy xëy si fekk mu nekk Colaban. Kon su boobaa léegi dañuy am ay jafañ-jafañ, waaye suñu borom def rawaasi ay daaj suuf si dëgër këng fii ñuy bàyyi rajo bi insha allah. Bu ngoon ne buñ ngoon see fi lañ koy fekk insha allah, bu subaa buñ ñëwaatee fi lañ koy fekk. Waaye bu mel ni géej gi léeg-léeg ñu xëy si ñu ne ah seen rajo ba kat mën a pikin, bu ko defee ñu kari ko pikin coow li jàpp kaw jàpp suuf ñu sonn lool. Kon nag yàlla mi def loolu, def suuf rawaasiya min fawqiha, benn wa baaraka fiiha, barkeel suuf. Wa baaraka fiiha aksara xayraha mimma jaala fiiha min almiyaai wa zuruci wa duruci. Yàlla barkeel suuf, tabarkàlla, ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tanuñ la nga jiwoon, lu ko ëpp rek. Soo jihee ñaari loxoy gerte, bu noppee suuf jox la juróomi loxoy gerte mbaa lu ko ëpp. Tabarkàlla, Serigne Moxtada mi ci tukki bi yàlla na yàlla dellu su ko ci jàmm, dafa ma sa dem ci dëkk, ñu naan ko Mbacke dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi. Mu ne ha, ñu ne ko waaw. Mu ne ah, nañ ko indil benn gooñ ca gerte ga. Ñu dem guddi gooñ gi, mu gis waa ji dem fekk gooñ ga gën a néew ay gerte, bu def ñetti doom ak yooyu, mu guddi ko indi ne ko tooy de nii la mel. Mu ne ko ah, yéen sant leen yàlla, ñaata doom ci nekk nii? Mu ne ko ñetti doom. Mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk? Mu ne ko juróom benn kemb. Mu ne ko juróom benn kemb yi benn kemb ko jur. Kon kay sant leen yàlla, benn kemb nga def mu jox la juróom benn kemb. Te kat waa ji dafa dem jël kemb gerte ba gën a ñàkk a meññ, ndax woon ko ne ko tolli dara nekku ci. Waaye mu woon ko ne ko moom it nag daa ngi ci, ndax benn kemb nga jiwoon, léegi am nga juróomi kemb, piis bi nga jiwoon mu juróom benn kemb. Noonu la suuf barkeele.
motax sa buñ baye mbay nak ciow yu bari bu Dakar ñepp nekké ay jaay kat ci la ciow ñu tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccio dong la ké day tok di jaay lé ké di jaay lé ké di jaay lé so jarlé jënd ci sa morom mom mu jarlé jënd ci ké ki jarlé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dong bu ko défé ci ndom xaliss ngeen dal maq yeen jaay kat di waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munaqqat aqwataha lawasuf wardunde Allahu akbar wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha muy ben wa baraka fiha mubarkel suuf muy ñaar wa qaddara fiha aqwataha munaqqat lawasuf wardunde ci kaw suuf ba ba ñu fi joge خدر ارزاق اهلها ومعاشهم مولب سني بروم دفنو مولم لوني فوار ليك تي كاو سوف وركو فين نان وركو فسل تي ييري سني بروم تبارك وتعالى نك دفناكو تي سوف لغي نك تبارك الله لو وانا نغي في نيكو دفنا وانا في نيكو تخاو نك دي خلو ريك اك دي خير لول تام يالا نكو ديف في اربعه ايام تي نيانت فان سواء للسائلين نانا سواء lissailin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du manki mukk wa suuf do dem mukk ba ñu deg ni geej yi ngacc na geej du ngacc tangoru jant bi nuun tabarakallah jant bi dem bu mukk ngeen deg mu geraw asaman su di geraw mukk mu ñu di taw suuf si nuun xewlu yalla nak mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarakallah ñi nga ca bir ndox ma bo demé bir Dakar gi sax am na ño xamni ñi nga ca bir ndox ma muy xaw di metti ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam xajul ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fuk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu di dajewat fi aljuma jidi ñew ci katanam mom tabaraku taala wendi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawle may won ci jotaay bi yeesu dafa am ci xalaat ka di ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf at ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañu wax ni dafa mengo wut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu morom ne ah kay xeyna seddelin wi modul jaar ci yoon waye lima wacc ci kaw suuf lima len waccel ci kom kom doyna len seuk ndax dama wate budget bo xamni li fek kaw suuf dama adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man bi ci jëfëndiko duñu nan ndox mi bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka nonu yey meññi tay leen duggal ci biir suuf bu ñeen seddoo leen ñen wara seddooyee te bayal na ñen wara baye loolu tam du jeex mukk yàlla loolu la wax te it loolu moo am mu ne lu tax nag kon ngeen di am fitu weddi yàlla bëgg koo wutal nawleb koo xam ne kii la yàlla ni du jeex moom sañ naa taxaw ne dana jeex te ba waa ji taxawee ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yàlla wax na de waaye li waa ji waxee day yenu na maanaam dem ba far ñu ne la yàlla wax daal li waa ji wax daal moo gën a dëppoog jamono yàlla mu ne loolu day ak tooñ la foofu lañ yemoon yàlla mu ne su mustawa ila sama ginnaaw bi mu defee lii bind adduna wala bokk suuf ci ñaari fan daal di bind ay doj yu mën a téye suuf barkeel suuf natt li waa suuf war a dunde ba baa ñuy jóg ci kaw suuf fi arbaati ayyaam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajee narawate budget yi dañ ciy am ay fan ministre bu nekk ñëw ñu nattal la sa kees nga lay fi nga bëgg a dugal dërëm yi ak yu demee niki yooyu léeg-léeg mu nekk ay fan yu baree baree bari suñu gaa ñii di ca dem di taataan la ca xew di indi bidse nangam yokku na ren nangam daaw nangam la woon bidse mi yor pomi nangam la bidse mi yor na lenn lu nañ wax fam tollu waaye loola day ëpp ay fan yàlla it nag
ngir mu wote budget bi nga xam ne nag yi moom la ñuy lekk ba baa adduna tukki, budget xare yi ba baa ñuy tukki, budget doom aadama yi ñoom seen mbëpp ba baa adduna tukki, xataa weñ ñiy naaw sax yi mellantaan yi tabarkalla lépp lu ñëw ci kaw suuf yàlla lépp la wotee budget am. Ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu toll noonu la budget yi di toll, ministère sàngam nangam nangam ak yu ruq-ruqaan yooyu. Yàlla it nag mun la def ba kaw suuf li feeg ñi ngi fiy nekk, lu ñuy lekk mi ngi fiy am, lu ñuy naan mi ngi fiy am, tàngooru jant bi di fi am, oxygène bi di fi am, saani oxygène carbone di fi am, yooyu yépp dara lu ci jeex te yàlla bi mu ko wootee, mi ngi ko wootee fii arbaati ayyaamin ci ñeenti fan rek, boo boole ñeenti fan yi ak ñaari fan yële fu muy juróom-benni fan. Su ma ginnaaw ga ba mu nappee ci yooyu nag istawaa ila samaa, mu yemoo ca asamaan sa yëg ne dara dootu manqué, mu yemoo ca asamaan sa yëg ne nag dara dootul manqué. Bii saar bii tàmbali tanzil la tàmbalee muy wàcc, ilaa nag day jëm ca kaw suñ borom kon yemoo ila samaa. Léeg-léeg nag da nga dégg ay waxtaankat ay jàngalekat yuy wax ne addis bi ni yàlla day wàccee asamaan ba ñëw ci juróom-ñaareel bi ñuy bañ addis boobu ndax di ko teg ci kaw xel. Ndax ñoom dañuy wax ne su yàlla wàccee jóge ci asamaan bu juróom-ñaareel ba ñëw ba ci asamaan sii, kon kuy nekk fam nekkoon, loolu xel a koy wax, kuy nekk fam nekkoon. Léegi xel mi koy wax mooy xel mu bëgg ne yàlla ak sàlla yem. Bu fekkee ne maag sàll maag yàllaa yem, man fii ma nekk muy cinquième étage ci immeuble fëdd, bu ma wàccee ci suuf fii ma toog du ma fi toogati, bi ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatuma fa, bi ma jógee sama kër léegi fi ne ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk. Loolu mooy nit. Amma suñu borom tabaraka wa taala kera bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di dem ca moom, moom yàlla ca subhaan allazi asra bi abdihi laylan wala ca taarujul malaayika moo xam, yooyu yépp ba nga koy def yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na ba muy dem ma nga taseeki malaaka ñu jëm si kaw suuf, te malaaka yu jëm si suuf ci yàlla lañ jëmoon, moom it ma nga jëm ca yàlla. Kon nag yàlla day wàcc nga ne du wàcc, ndax bu wàccee fa mu nekkoon dara duutu fa nekk, loolu xel a koy wax. Yàlla dana wàcc, waaw dina wàcc, nu muy wàccee loolu nag la kenn xamul te jéem koo xam mooy indi nga dugg ci yoo xam ne doo ko xam, ndax xel dafa am fu muy yem. Xelum nit lu nit rafet rafet xel bu teg si ñëwutoon ay nusuus di ko ommat nit ci sànku lay jëm. Moo tax yàlla bàyyiwul nit am xelam, daf koo yónnee yonent, yónnee ko ay téere ndax bañ xel mi jàdd wala xel mi nangi faawo, maanaam xel mi màmm. Looloo tax mu tënk ko tënk yooyu. Fi xel mën a yem fa rek la fa la war a yem. Tey su ma wàccee insha allah lu taxi man mën a dawal, lu taxi man muus doo ma teg sama kawlal, muusuma dugg taxi ba mu yóbbu ma sama saal. Déedéet ci buntu kër gi lay taxaw rek, diggante kër gi daal ak salon bi, diggante saal bi ak lal bi, man maa koy dox. Gis nga diggante boobu nag doomu aadama yi dafa am fu mu yem. Fi taxi bi mën a yem moom it loolu mooy fi xelum doomu aadama mën a yem. La tàmbalee ci diggante tali ba nag ak sama saal, diggante saal bi ak néeg ba, loolu may dox nag léegi ngir dox ko, loolu iman moo koy dox xel mun faa àgg. Fi taxi bi mën a yem rek fa la xel mën a yem. Kon nag nit bu mu jël am xelam rek teg ko ci kanam nusuus yi, déedéet nusuus moo war a jiitu xel tege ca, maanaam texte mooy ommat xel, waaye xel du ommal texte. Ku demee akum xelam ci suñu borom tabaraka taala daal di gëlëm, ndax du fépp la ñu nangu logique. Boo laajee ñoom Abdoulaye Sakho tabaraka allah bu ñu def football dañuy wax ne football abul logique.
ndax duñ ko fa nangu ndax yeen gis équipe su am am ñak solo lol ci seen kanam fekk équipe bu maga maga mag mu jaar ci koom jaar mo xamni ñom ñepp bu ñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu da dal lu ko moy rek dañ fa xulo xulo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek té top logique mo gënë won aadama aljanna kéro bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmutone logique xana né rek li may def yalla mako sant te sañ na mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mastawa ila sama kon nak yalla mu yemo ci asaman sa su bëggé wacc wacc tabarakallahu lool nak nan lay waccé suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was su'al anha bid'a lool la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي اسمان سنك دخان نكسار نان سورت فصلت اي فك اك بن دخان نكسار لول تام سي كيم تاني القران يي لا بوك نيت ني ديكو دورا خام ناخ سحر لا القران تود في ناخ مو غنو نا جيغي ييك ييغي صحابه يي اك ني اندو نا نيوم تا جامونو يويا سي ني خامون تاي ني اب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma am salalal mom sahar sosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mana taal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yeb tabarakal wahiya duhan فخال يلا وخلها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñepp mu ne len itiya taw'an aw karha ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew nañ ñun ñaar ñepp ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuisi asman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobare wo ñu nun la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole taw moy yow ya jogal sa bop def ko karf nak moy dañ la upp dole def lolo ko lolo ñu lañ lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriya amna ci nit ñoo xamne yalla ngi am yu muy santane dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn muñta bañ modi nelaw ak lek ak yi demé niki yoy tawu dal ngay def wala kër rek motax sallaw asman ak suuf ñom daane atayna ta'in ñew nañ ci ciobare wu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcé ñuy tok ba nga di ñu mistal متى عربي دنا وخني قال الحائط للمسمار لما تشقني قال سلمان يدقني وا نانيو مينيتي بي داي داج دنكوي مو دور سي بونت بي مو دوجي سي بير دنكوي داني بونت بي وا لوتام ديما بت دنكوي داي كوخ بونت بي بونت ياو لوتام ديما بت pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax ne bima beut pont bi ne denk li ah laaj ko martu waaw man lima le beuti du sama ciobare dañ ma dur ci bop mu beuti la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibnu abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atli'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qalil ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw karihatayn qala ta'atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al-qurtubi jukki fuka jom khatum ñet temir ak ñen fuka ak ñet cala ko wax mum ibnu abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu surtu fusilat ay fuka ak ben bamu ko defé
suñu borom faqadahunna, mu bind leen, mu defar leen sab'a samawatin, ñu nekk juróom ñaari asamaan, ñoom asamaan yi. Loolu nag fi yow may nit ñaari bés, waaye nag bul boole ñaari bés yi ak juróom benn bés yi muy juróom ñett. Déedéet maanaam lii ci ñaar fan ak yi demee ni ki yooyu, waaye ku ne kan di ko xalaat kooka mooy fatir ci misaal. ñi nga xam ne ñoo ci topp nag ñoom ñoo roy te waaja di roy ak a royaat, te bu waaji defoon xawma modèle de poste wala boog reproduction interdite mën ngeen koy waxee yéen. Kon foofu la yëf yo di yem. Yàlla nag asamaan si moom royewu ko ci kenn ba def ko nii mu def, suuf si royewu ko ci kenn ba def ko nii mu ko def, moo tax mu ne fatiru samawati wal ard. Baab bi mu wàccee fatir, asahaaba amoon nañ ci tabarakallah jafe-jafe ñu xam maanaam yi, waaye nee nañu benn arab moo ñëw yor benn mbaxana bu mel ni ñu tudde tey tendaade, te ñii bay di ko sol. bi mu ñëwee ba ñu koy laaj ni ko waaw foo jël lii, mu ne ana alladi fatartuhu, rek ñu daal di ah kon nag fatir mooy defar, ñu daal di jële maanaama ci maanaam yi daal di koy jor yor ñoom saabu yi, surtout shura aaya fukk ci la ñu toll. kan mooy yàlla? Yàlla jaala lakum, moo leen sàkkal min anfusikum, ci seen bopp azwaajan, ay soxna. jaala lakum, moo leen sàkkal min anfusikum azwaaja. waxoon na ca ginnaaw ne jaala ak faala amuñu lu ñuy tekki, yépp ci olof mooy def na. jaala def na, faala def na, léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na. maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne jaala, doo wax ne faala, da ngay ne akala, wala nga ne lekk na maasa faala, ñu ne faalal ak la lekk na. kon suñu ne fii jaala lakum, duñu wax ne moo leen defal, jaala lakum, moo leen sàkkal min anfusikum, ci seen bopp azwaaja, ay soxna. kenn ku ne mu sàkkal aw xeet bi xudratihi min jinsikum nisaan min al aadamiyaat. ndax bu fekkoon nit dafa aajowo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum, xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarakallah ci bàyyi ma yi wala yi demee ni ko yooyu, kon du sotti. ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti, xëy jox am xar dépense munta sotti. moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo, jaala lakum min anfusikum, nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waxida, ca xutba ba ca takum sëy, min anfusikum azwaaja, ay soxna. kenn ku ne na jàpp ne soxnaam mi ngi bàyyeekoo ci moom, nekk moom mu nekk ko, kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa morom, nekk nag azwaajan tullanti, kenn ku ne tullanti sa morom. ndax lu jiitu nga koy denc am na nuy tudd duñ ko dencee yokk. waaw boo amagul soxna daa am nuy tudd, soo ko amee am nuy tudd yokk. bu mu la yokk ci moom nag tabarakallah moom moo ci am solo. moo tax gis nga léegi ni jigéen ñi yokkee ci seen tur yi beneen sant tabarakallah, diw nangam nangam, diw Sall Diop wala diw Diop nangam. loolu benn gi nga xam ne moom la yàlla joxañ ci min anfusikum azwaaja, loolu am na solo. mu ne it wa min al an'aami azwaaja, ci jur gi it mu gi ne mu sàkkal leen ci ay xeet. wa xalaqa lakum kadalika min al ibil wal baqari wa dan wal maas asnaafan zukuran.

0: yalla neena bari na ñoo xamne buñu nekké ci lor wooma ma fajj lor ga ñu wo leneen. Allahu akbar. Gisa nga koo xam ne kii dafa ne ci lor lor ga dañ mu xool ndigam gis fa dara lu mu fa yeew rek daal ne ah dugun ko nag sama. Yàlla ne ko ah allahu akbar. Boo amoon xel tuuti da nga xam ne yaag loolu yéen ñaar ñëpp mun leen dara man mii la man mii la. Suma isa massakum dur fa ilayhi taj'arun suma isa kashafa dur ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Ngeen koy bokkaale lu tax li yakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum ca lañ leen jox maanaam ñu weddi xéewal ga leen suñu borom tabaraka wa taala jox waaye mu ne fatamattau bànneexoo leen xéewal gi rek fa sawfa taalamuuna da ngeen mas a yenn bis boo xam ne dana leen xamal ne li ngeen nekkoon dug njub li ngeen nekkoon dug njub fa sawfa taalamuuna da ngeen mas a xam saa bu ko yàlla waxee rek tikku la goo xam ne gii ma nga ca kanam tamattau bi daaril fana fa sawfa taalamuuna aaqibata amrikum wa ma yansilu bikum min al azab. Loolu ñu ngi koy wax ñi nga xam ne dañuy def weddi xéewlu suñu borom yi tabaraka wa taala te di ko suul. Kon mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun ci tafsir alquran alkarim ak seen ñu fi nga xam ne fi la bind bi di taxaw muy aaya juróom fukk ak juróom ci suratu naxli di ñaan ngeen teg seen baaraam ñaan yàlla mu dajal ñaan ci beneen yoon.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci Thiès ci 93.7 ak ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 di lu si nañu ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ci téere bii nga xam ne ñun ñëpp la ko adressé góor ak jigéen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ci kaw suuf ak lam ñuy dégg fële ca bu ñu ko fekkee. Ñu ngi woon ci téere bi nag ba ñëw ci saar bi ñuy wax Nahl mooy fukkeelu saar ak juróom benn ñu woon ba ci aaya juróom fukk ak juróom si suñu borom subhanahu wa taala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamattau fa sawfa taalamuun. Doon yim yi nga xam ne mooy xéewal yi xéewal na ko doomu aadama yi ak ni doomu aadama yi weddee xéewal googu nga xam ne subhanahu wa taala xéewal na leen ko. Ñu war a doore tey ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suñu borom di wax naan wa yajcaluna lima la yaclamuna nasiban mima rizaqnahum di nettali way bokkaale yi ak itam ñi nga xam ne teguñu jigéen fañ ko war a tege ak itam ñi nga xamee ne doomu aadama yi ni la ñuy tooñee suñu borom subhanahu wa taala ak itam li tax alquran tabaraka wa taala wàcce ko ak itam xéewal yeeg njàng mi nekk ci jur biñ dëkkal ak mel ñit ni waaye isin bu ndaw boobu ñuy wax yëmbit li ci sama borom tabaraka wa taala def. Yàlla nee na wa yajcaluna dañuy sàkkal dañuy sédd lima ca la nga xam ne laa yaclamuuna xamuñu ko moom moomit xamu leen nasiban ab cir mima rizaqnahum ci li leen wërsëgale. Moo di doomu aadama bu pas pasam leerut la yàllay waxal ña ko cosaanoo woon nag mooy jaamikati xiram ya ci jamono rasulullahi salallahu alai wa sallam dañu daan defal xiram yaag yu demee ni ki yooyu ay cir ca mbay maag ay cir ci leneen mu fasiro lay wax loolu am ñu ne almana yajcaluna li alihatihim allati laa cilma laha li annaha jamaadun nasiban mima aataahum allah. Waaye baatu jacala ci alquran ak faala ak camila amul tekki jacala camila faala ñoom amuñu lu ñuy tekki ñoom daal fu ñu tudd rek la ca seen kanam ak seen ginnaaw moo leen di jox la ñuy tekki ndax jacala mooy def na faala mooy def na camila mooy def na nag soo laajee foog ñu ne la dañ lay tax lan la def nga door a xam lim def, moo tax baat yu ñuy wax ne amul tekki. Ndax boo nee faala def na, dañ lay wax lu mu def, xëy na nga ne dafa naan wala dafa toog, waaye ñoom ñetti baat yooyu amuñu tekki. Moo tax fii boo nee waye jaaluuna nasiban ja mooy tax dañoo sédd lay tekki foofu. Waye jaaluuna ñuy sédd maanaam ñuy cëral yema ca la nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu lu leen di cëral nasiban ab cër mimma rizaqnahum ci li leen yàlla wërsëgal. Da nga gis ku yàlla wërsëgal am xar mu rayal ko jinne, wala yàlla wërsëgal ko mu xar mu rayal ko géej, wala yàlla wërsëgale ko aw nag mu rayal ko jinne tabarkàlla sédd ko ko, wala sax mu am doom yàlla wërsëgale ko doom mu fag doom ji tuddi ko jinne. Waaw, jël doom ji tuddi ko jinne, am mbëtt wala sindax wala yeneen yi demee ni ko yooyu. loolu kon ni yàlla doon joxoñ dama dama dox na ba far ñim joxoñutoon far doon bëgg dugg si aay jooji, moo di ni la yàlla séddee boo koy jox delloo ko yàlla waaye bul ko jox leneen lu dul yàlla. tallaay yàlla mu ne giñ naa ci yàlla, yàlla giñ ci boppam. Kon la tusalunna daañu leen laaj amma kuntum, lépp loo xam ne nekkoon ngeen taftaru la doon ko sos, li ngeen sos lépp ci àdduna si. Di wax ne boo rayee ganaar gu xonq li lay tekki, ganaar gu weex li lay tekki, xar mu weex ci kër li lay tekki, nag wu njëkk li lay tekki, yooyu ngeen di wax yàlla nee na dina leen ko laaj benn par benn, fan ngeen ko jële, ndax ci téere bi ngeen ko jële wala sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko wax. wa yajcaluuna beneen baatu ko muy yajcaluuna yooyu jaale yi wa yajcaluuna ñuy féetale, ñuy féetale waful fii loolu la fiy tekk, ñuy féetale albanaati doom yu jigéen ñi lillahi yàlla. subhaana sell ñeel na ko baatu subhaana wu sell ñeel na ko fii mooy tekki tuub. mag soo masee wax ci peggam wax ju jooyu dalay wax tuub, di ko mag ñi bàyyee la gone yi mel nii ñu mel léegi kenn ku le saw làmmiñ sàmmatoo ko, waaye bu gone daan xalaat ne bu waxee daañ ko wax tuub daawut wax lu ëpp. subhaana sell ñeel na yàlla tuugi waay bu leen wax ci am nay doom yi waxuma la ngeen am nay doom jigéen. kon waye jaaluu nag ñoom dañuy féetale albanaati doomi jigéen yi lillaahi yàlla subhaanahu sell ñeel na ko, sell na muy am doom moom subhaanahu wa taala. wala hum ñu féete woo ñoom nag maa yashtahuuna la ñu bëgg te mooy doom yu góor ya. dañuy wax ne yàlla dafa moom doom yu jigéen yi, ñu ne mooy malaaka yi, ñoom ñu moom doom yu góor yi. subhaanahu sell ñeel na ko yàlla lam yattaqis waladan walam yakun lahu shariikun fi lmulki. yàlla ne rek déglul nag li ñu wax ne maa ko moom ñoom ku ko am nooy def. yéen ak yàlla moom doomu jigéen yi nga déglu ñoom ku ci am doom ci jigéen nooy def. waaye daa bushira bu ñu dégalee ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ju jigéen, ñoom ku ne ca grand place ba di waxtaan ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ku na ma nga ca clinique ba, nga ne góor la amam jigéen, ñu ne jigéen, yàlla ne na kuñ ci wax ne doom ju jigéen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda, zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daal di ñuul kuk. muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad. mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruhan qad iswadda wajhuhu. ba deme ci tafsiru tabari jukki fukkeel xatum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa tabari wax loolu. mu ne bu ne muswadda mooy njàqare meeg mer mi ne ci moom la ñuy wax, ndax arab day gis képp koo xam ne ki nekk nga ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na. loolu moo ngi wax ci tafsiru Qurtubi. mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doomu jigéen yi te subhaana, kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc na nga ne lu mu am ñu ne jigéen, zalla wajhuhu muswadda wa huwa te moom nag kawim ma nga fees dell ku mer. gis nga muswadd muy lu ñuul loolu léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol. maanaam muswadd bi yàlla lay wax ñuulaay bi jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol, te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut sama dund gi yëpp mu ngi tàmbalee naqari. Jigéen ji ñu sol ko yir bu weex tal, gaa yi sax day weex, li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex, oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkal def lu weex, mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si. Loolu mooy fi nit ñi teg jigéen, xoola fi ko alquran teg moom. Am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, ba ñëw lay boobu léegi mi ngi continué. Te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deflu réception bu mel noonu, mu sol yu weex am nga sol yu ñuul, ngeen ànd tabarkàlla di naka sa du noona rek du jot. Waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bokkut ak man su ma ko teg yëmu ca de. Waa ji ñu ne am nga doom te jigéen la, yatawaara min al qawmi, yatawaara day làqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. Ndax am doom ju jigéen aw xas la woon ci ñoom bu ñu nekkee ca garan place ba. Waaye fi mu nekk loola ñu bàyyi woon dellusiwaat na léegi. Man fekkee naa waa ju toog ñu ne ko am nga doom, doom jan mu ne jigéen, mu ne kooku jarul sax ngénte. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mu ne kooku jarul sax ngénte ndax doom ji jigéen la. Sallallahu alayhi wa sallam de doomam ya jigéen ñaa ëppoon Ruqayyatu, Ummu Kulthum, Zainabu, Fatima radiallahu anhunna, ñoom day ñoom ñëpp ay jigéen la ñu woon, ay jigéen la ëppale woon sallallahu alayhi wa sallam. Waaye fi nekk bëri waa na ñoo xam ne buñ leen waxee ne soxna si am na doom, lu mu am jigéen, ñu ne jarul sax ngénte. Loolu kenn du ko wax. Yaa ngi bëgg indi jëf joo xam ne bu yàgg la woon te alquran mi ngi koy nettali ngir bëgg ñu bàyyi ko. Yatawaara mu ngay nëbbutu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. Lu tax muy nëbbutu? Ah, min suui ma bushira bihi, ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko bégloo, liñ ko bégalee, ngir ñaaw gum ñaawlu li soxna si am, li soxna si am. Gis naa ku gëddu soxnaam naan ko yow danga may yab ndax ay jigéen rek nga may indil. Ya salaam. Te liñ tax doom nekk jigéen mbaa doom nekk góor, insha allah bu ñu demee ca fa ko yàlla di maye yahaba liman yashaa'u dina ca gën a leer. Waaye dafa am yoo xam ne ci nit ñi lay nekk, ku góor ak ku jigéen, yooye ku jigéen ki dara la ci mënut, ku góor ki dara la ci mënut. Jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moo koy doxle, nam koy doxle subhanahu wa taala. Moo tax yahaba liman yashaa'u dhukuran wa yahabu liman yashaa'u inaatha aw yuzawijuhum dhukraanan wa inaatha aw yajcalu liman yashaa'u aqiima subhanahu wa taala. yàlla nee na waa jooju ne ci garam place bañ wax ko loolu ma ngay xalaat. Lan lay xalaat? Ayumsikuhu, mu ndax day téye doom ji jigéen ji ala hoonin ci gàcce am, wala boog yadussuhu daf koy suul muy dund fi turaabi ci suuf si? Ñaar yi lay xalaat. Te nag fokk mu def ci benn, te bi ko ci gënal mooy suul ko ci suuf si. Moo tax gaa yi yàgg nañoo suul jigéen. Am na ci ko ci mas a denc jigéen mu am doom, denc doom ji moom am fukki at ak ñeent mu ñëw gane si papa ji. Rafet ndeysaan, ñu solal ko ba mu jekk, mu ñëw ñu waxtaan ba mu ne ko kii sa doom ja la, mu ne ko man mii maa ko jur, mu ne ko waaw nangam nangam, waaye papa ji day gaddu peel dem ba càll ba di gas doom ji jigéen jaa ngi taxaw ci wetam. Papa looy def? Di ko jàppale ndekkati yow moom la ci bëgg suul. Bi mu gasee ba nga xam ne pax mi wóor na ko ne léegi xaj na ci rek, moom daal jëlu ko dugal ci biir, jëlu ko def nen daafa peel bi rek dóor ko ci ndong gi, gone gu jigéen gi daanu ci biir pax mi, mu daal ko cee maasale suul ni du fi dund mukk di ko indil gàcce. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Loola warta dellu si, loola warta dellu si. Góor baax na, jigéen baax na. Gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. Waaw, gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. Alaa dama ne saa a ñaaw na maa yaxkumuna li ñuy atte. Yàlla ne ni bi atte moo ñaaw, ne yàlla yaa moom doomi jigéen yi, ñun ñoo moom doomi góor yi. Te li nga ne yàlla moo ko moom, buñ ne laa sa jabar am na ko, jar na la jël yax, jar na la suul ko, jar na la làqatu, jar na la lu nekk. Waaw, yàlla mii séddi moom nga ne ko nag loolu may bañ nag yow moom nga am. Yàlla mu ne lii bu ngeen ko seetloo da ngeen xam ne lillazina laa yu'minuuna bil aakhira masalu saw, ñi ñoo ñaawi melow. Lillazina, ñeel na ñi nga xam ne laa yu'minuuna gëmuñu bil aakhira ci al aakhira masalu saw, melow ñaaw. Walillahi, yàlla nag moom moo moom al masalu al aala, melowu kawe, melowu kawe. Moo tax fii tam boo fi tollee li nga fii déggee mooy ku dul yàlla mënees na laa niru waaye yàlla cin munta mel ni moom. Ku dul yàlla mënees na laa niru waaye yàlla cin munta mel ni moom. motax mag ni ko ci xol bu ko niru rek topal ci yoonam do mel ni mom nak waye dang koy niru ku dul yalla rek males nako niru waye yalla kenn mënu ko niru wa huwa yalla al aziz moy ko tedd ki nga xamne luko neex sañ nako def al hakim moy ko xereñ ci nga xamne du joom ci lu muy def kon lolu moy li demon ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci dama adamay ak seen bakkar yalla leena ci suratu nahl ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayonte annas nit ñi walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayonte annas nit ñi ku def mu fayu bizul mihim ci senu toy ñu ne ko waw mu ne ma taraka alayha dubay ci kaw suuf min dabba ci kuy dox bu yalla don fayonte nit ñi doto seen kuy dox ci kaw suuf waaw loolu mi tekki moy ku toñu du yalla waccu ci kaw suuf toñe nak mo wute nax hasanatul abrari sayiatul muqarrabin wax ju naqari deg la nak dama dama dama tam ba nga xamne ni muta lek mbedd ci tiaf ni muta lek ci mbedd mi tiaf dem ba ni muta ndik ci ay mayda waye amna ño xamne fi nek ni lolu seen yonne ko ci waye amna ko fi ne boko fekkon mu tok ci mayda di ndiki wala ci ndiki mbedd yi wala fast food yi lekkal te dem yoyu bo ci fek amna ñu bo ci fekkon tay genn ci ñom waaw lolu la ñuy tuddi ay bakkar yalla nak mo reey reey go xamne kudul mom duggu ci lolu kudul mom rek duggu ci lolu ndax riyaayam lay wone mom subhanahu wa ta'ala walaw yu'akhisullah bu yalla don fayonte ak annas nit ñi bizul mihim ci senu togn nga xamne ku togn de ma taraka alayha min dab du bayyi kenn ci kaw suuf kenn jëdul bayyi ci kaw suuf bu ne ku togn yalla faatu rek yalla neena do fi seen kuy waxu allahu akbar lool la da gëna yaatu mu ne ma la ko wax walaw yu'akhisullahu an-nas akhis moy jappante nak waye jappante li ñuy tek fi moy fayonte bu yalla don fayonte ak doom adamay ci togn giñ koy togn ma taraka alayha min dab tay xolal rek bu malaka ñewon ne ñu jullul suba ñepp lay yobbu ñaata ngeen yaakar na ñoy faatu dakar tay ak li wër dakar ak kess ak lako wër wala rew mi yépp yalla yebal malaka mi ne ko demal nga jël ma ñu jullul suba mu bot ñepp mu paré mi ne ko nopi nga mu ne wa mu ne ko jëlul ma ñu jullul tusbar ñepp la ilaha illallah muneko mbollem jigen ci musorul dakar jilal ah mu jël muné mbollem xalé bu goor bu fi gëbël ab nopam def ci ab jaarob jilal ci ñaata ngeen yaakar ne mbokk yi moy def dakar walaw yu'akhisullahu an-nas bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba tabarakallah ak yeneen ak yeneen yo xamne bu ko yalla doon def ngeen xamne kon ma taraka 'alayha min dabba nan la koy doxal nak muné walakin way ni mi doxali moy yu'akhiruhum daf len di yeex ila ajalin musamma ba ci app ba nga xamne mom la tuddu app bam tuddu ne tan lañuy faatu mu war len ci atté atté boba lañ di bayyi luway togn togn mu neubal la sa togn luway togn togn mu neubal la sa togn nit ji la ñew di la tagg tabarakallah ku bax nga woor la ne am na lo xam ci sa bop lol boko waxon dula tagg gor gi do saxo neena leg leg ñu top sacc ñepp di yoxu waye sacc bi mom lim def amna ci bir mbolam ko lam def bu siwon ñu bayyi xati ba top wa jojé way yalla lay sudal ci bir yoon ta lay isa alayhi salam amna ben jamono ben nit ndialo ci dekk ba mu ne nañ ko door ñepp ne waaw door kenn ku ne forcé xet ñi 40 ñi 60 mu ne nak ku ma sa def lim def bo dooré dé xéré dal non rek lañ ko tégué ci suuf tabarakallah batay ci ndur ko loolu mi ngi ci injilu macca mu ne kon yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa bu jote ajaluhum sen apba la yasta'khiruna duñuy yeex sa'atan aw waqtu ap bi nit wara faatu du ko yeexa waqtu wala yastaqdimun duñ ko jitu kenn munta de ta sax ap ñewut kenn munta dund ta sax ap jot la yasta'khiruna sa'at wala yastaqdimun motax doom adam mënulul moromam ci walu ray ko ludut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yasta'khiruna sa'a wala yastaqdimu waaw nga ne waaw légui kon nak lutax ñaan sarax day yok fan ñu la waaw moy la ta'khiruna sa'a bu la yalla daté fi ak mi ngay faatu day wax né diw 1999 lay faatu waye 1999 douf fukki wër ak ñaar ñoo ci nek fukki wër yoy ak ñaar nak buñ ci bindugul la ci bi ngay faatu ci dat bi lola sarax man na la yobbu ba décembre tabarakallah loolu lañu bëgg wax yalla neena waya ja'aluna ni fetele lillahi yalla ma yakrahuna lañu bañ mom la waxal leg muy doomu jigen ya watasifu tanak muy melal alsinatuhum sen lamni alkaziba wax judul dug liñu wax ñu ne annalahum ñom am nañu alhusna aljanna ba noti waaw yaz'amuna annalahum alaqiba alusna 'inda allahi wa annahum ahlul janna ifitel yalla wax ju melni ba noti nak neew am nga aljanna annalahum alhusna dama ñaare da nga gis ku sagana waye ngir mom bu aljanna ubbe bu rafet le 3 rek mom moy nek ñentel di yalla mu ne la jarama sik fak amul ne annalahum ñom am nañu wala ñom ñoo annalahum am nañu annara sawar wa annahum te ñom mufratun dañuy waxu jëm sawara mufratun qatad ak hasan ñom dañuy firi baat bi min al fard wa huwa sabiq ila talab al ma ñalañ buñ né farata moy ko xamné dafa yakamti wutim ndox di naan ni nit di yakamte mba jur gu ndaw gi muy xari ak nat yi ni yakamte di wutim ndox muy ndox ma ñi naan néna ñi buñu démé sawara noon lañu yakamte di wut sawara la jarama annalahumun nara wa annahum mufratun ñam dañu yakamti ngir duggu ci cete yalla jarama sal mujahid nak mom néna mufratun moy matrukuna wala mutrakuna fi nar dañ len di baye ci sawara fatilena mufratuna neena mom loolu la koy tekke yalla neena ci suratu nahl batay aya juroom ben fuk ak ñett tallahi jinna yalla laqad arsalna yablun nañu ila ummin ci xet min qablika lu nit yo muhammad sallallahu alaihi wasallam ay xeed wo mu yoni won yonenti ya fa zayyana lahum daflena rafetal al shaytanu shaytani a'malakum sin jafiya la yonenti ba andi won dal shaytan mo koy roppi di rof far ben manam yonenti bu yalla ma sa yoni yalla neena da nga ñew def li nga def ba mu rafet waye bo fi joge shaytan mo ñew di roppi di rofat ba li nga defal lepp jeex te duñ ko yeb dafa amal ben peul mu bay ba mbay mi bax mu genné asaka xam nga mbayum pel mom leg leg du bari ndax cham ngay tax waye dugub jim genné asaka rafet lol dugubam je nak amna ci gub yo xamni tax ko rafet leg leg mu roppi ben dugub ci dugubam je nga xamni da ñaaw mu jël tan ci wu ñaaw wala bok wu wank yi lek dal di koy roff ci dugub juju asaka ji dal ne yalla wetti ma bi dal di roppi bu bax yi dem def ci peto ba gisat mu def ko dafa muju lam genné won asak yépp nek ay gub ay mot ay menen yo xamné yi ben baxu ci lutax parce que wéccio na yépp nonu pel bobu def ci may mi nonu la nit shaytané diko def li la sa serigne jox mba li la yoonenti bi jox sallallahu alayhi wasallam la shaytané ñew di roppi par dara di roff leneen di roppi par dara di roff leneen di roppi par dara di roff leneen ba jëngal yalla wax mune fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa shaytané waliyuhum moy sen kilifa al yawma tay sen kilifa ga nekatul sen kilifa legi shaytané nek sen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un motax buy tambali di ci dem ak yow doko yeb buy roppi yi nga nek di roffile doko yeb di gal rek alquran laqad tallahi jinna yalla laqad arsalna yalla dafa ginde laqad arsalna yabalon nañ ila ummin tuqad min qablika lujitu yonenti ñew jangal len yar len tazkiya len def lañ bëgg la war def lepp waya fa zayyana lahum marfatan len ash-shaytanu shaytani a'malahum sin jafiya mo lem luñu bax ña bañon shaytani ñew rafetal ko len def len ko ndax seen jamono def len ko ndax da xew def len ko ndax nangam ba fu huwa mom shaytani waliyuhum moy seen kilifa al-yawma tay wala hum am nañu azabun alim bugal mo xamne mu metti la mu len di xaar bu yowal xiyamé
2: suñu borom subhanahu wa ta'ala mune kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum gis ko xamne shaytan rafetal na ba la bayam bañon nangul nako gis ko shaytan rafetal bala yaayam bañon nangul nako gis ko shaytan rafetal lo xamne lepp serignam bañon legi nangul nako gis ko shaytan rafetal ay mbiram bala subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañon nangul nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay baat walu yit ci baat yi nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu jublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena uma anzalna alayka wati wun ci yow alkitaba tere bi di alquran illa ludut litubayyana lahum nga leralal lahum nit ñi allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxawul mo wacce ko ludut litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi mokuy kon temu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen min defi alquran yalla neena lolum tok ko wacc luko taxa wacc litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi deug nak ñun nak leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxa wacc dal nañ ko deg moy litubayyana lahum ngel leral lan len allati ikhtalafu fihi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc and ak sahaba yi jamono giñu tollu ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu and ak lone ba yalla len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi wa hudan mu nek njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def munan la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limuy santane gën la bayyi limuy téré wa rahmatan mu nek yermane li qawmin yu'minun ci nit ñoo xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccani ci asman si ma an taw fa ahya bihi mudakkal ca al arda sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suf de tabarakallah gis ngeen fan yi ñu wessu ni suf si melon ñepp di baaw naan ñepp di jaxle waye gis nga ahya allah al arda ba'da mawtiha suf sa ngi ni dekina all bi natna ñax mi jappuna yalla nako yalla agale ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan man larga muy wone ne yalla amna ti amna katan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak deg dinañ deg degu lepp wa inna lakum ta'am gelit fil an'am ci jurgi la ibratan kiyamtan kar mi nga nekkal wala bay yi nga nekkal wala nag yi nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax la mu ne ndax nusqikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci lenn cal na ci bir ba nusqikum dañ leen di jox ngeen naan ndax ni ci biiru xar mi lepp lañuy naan yalla nga dede mimma ci la lenn ci la nga xamne fi botone yi ma nga ci biiru xarm na xarm yi am na lu ci biir bi lo xamne su gennon duñ ko naan waxuma la su gennon duñ ko naan waye bu jaxaso won ak soow duñ nanati soow watax alquran ne mimma waxul nusqikum ma fi bat ma fi botone yi dedet mimma min la ak ma lenn ci li nga xamne mi ngi ci biiru xarm yi wala biiru gelen gi wala biiru nakwi lola la ci biram amna ci lol da ngeen koy naan nga ne ko lol lan la mune min bayni farqin day joge ci digeunte sebrit wa damin ak deret labanan saw qalisan sawmu sawmul set sawmu amul koj fi yalla ngi woné
3: doxale ndax jeeg gi nga ko xamne mo gëna soxla wo alal joju te ko ka la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay toñ li tax malay téré di tafsir nak moy innal mubazzirina yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytan mo lem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokk shaytané ne ko yow ci mbokk shaytané nga bok yeena bok nday ak bayyi wala yeena bok nday wala yeena bok bayyi wala bok programme bi shaytané teural ya nga bok ci ñiko ci jappalé su bu fekké ne amna parti ya nga par ci ap parti bu fekké ma ngay campagne nga and ak mom shaytané wa kana shaytan te shaytané nak yag na nek
0: kafuran li rabbihi di ku weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu dugal ci weddi ga lolou kon moy bind bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñet ne wa imma sufakena tu'ridanna anhum dangalena dumoyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbokk mi won la bopam ndax sa mbokk li nga bokkal mom du ñew na la lillahi wa rasul dula wax nastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekke ne ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekke ne tu'ridanna anhum dangalena dumoyu ibtigha'a yakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yakar manam yakar ne su lolou ñewé nga man leena jox sen ak ca lolé su baba faqul lahum nangalen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo saraka dal bu nit ñewé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana kuy joxe sarax benn bis ka koy yalwaan ñew te lam ko daan jox nekku fa su boba nga wax ak moom wax ju rafet ah waaw da nga koy muñal wala sarax ba yàgg na wala bu suba nga jaar fi kaddu yi demee ni ko yooyu fa qul lahum qawlan maysura na nga leen wax wax njëkk alquran ne na bari waa nag ngantu lu gën joxe bari waa nag ngantu lu gën joxe waaw maanaam nit ki ñëw yalwaan joxoo ko ba noppi waaye wax nga ko wax joo xam ne wax ju yiw la ju lewet moo gën nit ki ñëw nga ne ko am yàlla jox la ba noppi tegal ko ca lakkale ngeen lool yooyu su boobaa du tekki dara loolu muy ñaareelu ndigle ci bindu tay bi yàlla neen na wala tajal bul def nag yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu lem takk ko ila unuqika ci sa doq gi bul takk sa loxo bi ci sa doq gi loolu mooy lan mooy bul nay ba doo joxe dara takk sa loxo bi ci dox ji wala day wax ne diw day loxo ba dañ koo dagg ci kuuñ ba lu muy tekki mooy du joxe yàlla nee na na nga fexe ba bul bokk ci ñooñu ndax naykat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak garab la gu nekk ca sawara car yaa ngi lang ci àdduna ku ci jàpp ci benn car car booba moo ko dugal sawa kon nag wala tajal bul def yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu joñ takk ko ila unuqika ci sa dox gi nga ne kon de damay joxe rek yàlla ne déedéet wala tabsutha bul lal sa loxo bi it nag kullal bast gépp ak lal bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp loolu yàlla wax bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp ndax boo joxee li nga am lépp fa taqauda da ngay toog benn bis ma loo man di ko ñu yedd maxsuura nga nekk koy rëccu bu fekkee ne nekk nga ci nit ñi di joxe bul di bañ a joxe waaye boo joxee li nga am lépp it da ngay nekk maluuma di ko ñu yedd da ngay nekk maxsuura di ko xam ne ci dafay daal di toog di rëcc su ma yëgoon day du ma ko defee ndax nit ñi ñi am la ñuy wër waaye ku jeexal ñàkk say xaajt léegi yàlla mu ne bàyyil xel kon ni ngay joxee bëri waana ku amoon ba bari la lool bëri ay xarit ki àndandoo lool du wéet mukk waaye bi mu tàmbalee ñàkk xar jey tàmbalee dem ba fi nekk kenn waratu ko te ki gën a am jafeñ-jafeñ ci àdduna si mooy ki amoon ba ñàkk damaa damay dal lay won ginnaaw ndeysaan dem seeti keneen ndax bëri na ci doomu aadama yi ñoo xam ne jikko yu weñ lañ yor fu tooy ñu dal fu woow ñu dem yàlla mën yëf bu la ci loolu fekk boo yore sa alal daal del wañ ñi di den ci di bàyyi ëllëg xel waaye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñuy joxe mu ne al afu lu des daal mu def na koo joxe lu desul na nga jëfandiku inna rabbaka sa borom yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li ma yachaawu ci ki ko neex
3: ويقدر موقع قتلي تكون يا وي يبسط رزق لمن يشاء ويقدر لتخ نختي إنه سنبرم لورمي كان نكنا بعباده تجاما بيب خبيرا بصيرا ديكو تدنكم فتنيام ديكو خمسين بير نفهم تجامي جامي وخمني yalla waxna ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal jubari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla

بلاغه ام محكم ام بيان نك معجز يو ييب نخ لاك لي تي كاو سوف بو تي سيتي ني تي عرب مل لاك يي بري مل نيكو ني عرب بري اي كلمه نيغان نيم بري يو سيو سيوان نيم بري اي لاخرتيك يوي نيم بري تصريفيك ماسك ياك بو دامي تيكلي بو نكو ادي في مو تيكلي تبارك الله يينن لاك يي boko jele mom alquran soti ko ci lak yoy lim don saf ci lak yi du ko meuna saf mukk ci lak wolé quranan arabiyya lutax mun la'alakum khayrin nima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel bu fekke yeen arabiy la ta'khiluna ngeen man ko jefandiko ci senum xel xam ko ni sen terang la bu ngeen ko samme sam bu yeen arabiy ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jangi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax lakk wiñ ko tour mooy lakku yaaram na ko maam Moussa ko doon waxe li tax way wi wala ftawaron di yaaram dama nar gaañi jàngul xam boroomam tabarkàlla ca xasidam nga laallakum taaxiluun kon nag taaxiluun jëfandikoo ne képp kuñ bëgg mu xam téere bii xam ay tere yàlla yi ci nag xam ay ndigal mi ci nag dañu lay jàppale nga jàng arab dëgg arab ñu yar la ci ndax beneen làkk boo ko mën di jàng dëgg la mën nga cee jariñu waaye it nag li ci nekk ci wàllu cafka du la mën a saf ca làkk wële moo tax ñun ñi ko jéem a sottandi ko sax ci làkk wolof day tabarkal lu nekk daan ci dugg waaye ngir sottee ko ci làkk wolof ba mu mel ni mel ci làkku arab la kenn ne mënut tabarkal la mu di mbir moo xam ne mii du mbir mu yomb kon laallakum taaqiluun suratu az-zukhruf aya ñett wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ca ci saanu téere bi man ca allahul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu la ko jibril don toxale diko yeb yeenent bi ali sallallahu alayhi waye toxal ga nak mu da koy jël dara dutu fa nek ndax toxal ñaare mooy nit ki di xool lu ñu dund jàng ko ci xelam yóbbu ko wala mu xool ko bind ko ci kayit yóbbu ko wala mu xool ko jël magnétophone enregistré ko ca yóbbu ko yooyu yëpp ay toxal lay tekki waaye tekkiwul na dañ ko faa jël mu jóge fa wa innahu fi ummil kitab loola tax ci suñu borom tabaraka taala bu ñu ne léegi yàlla dafa jóge ci asamaan yële ñëw ba ci asamaan sii soo tekkee ne kon dafa jóge dara nekkutu fa loolu tam mooy wàllu wi rek mu ngi mel ni nga ne élève ba mu demee ca classe ba toxal fa xam-xam ba ca maître ba de seetul dara loolu léeg-léeg lenn ci waaratakat di ko wax di bëgg wan ni jin leen hadis boobu dafa wérut ndaxte yàlla du wàccat yu demee ni ki yooyu akay yenent bi alayhi salatu wasalaam lum ne yàlla dana ko def rek loole yàlla dana ko def ndax wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yàlla mu ne la day naa fii ci ñun la aliyun lu kowe la moom alquran xakim lu ñu xereñale azimul qadri su xikmatin baaliqa wa makanatin faaiqa ibnu kasir muy wax ne ca tafsiram ba bayyana sharafa alquran fi lmalahi l ala mu ne yàlla day leeral maggaayi alquran ak teddngaam ca almalahu l ala ngir mu nekk tedd nga góogu ci kaw suuf ca alquran ñu yëg ne ma nga ca lawhul mahfuz ca yàlla tabaraka wa taala wax jooju boo demee ci muxtasar ibnu kasir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent ca la ko wax alquran jooju na nga xam ne la aliyun xakim moo tax wut ko jafe lool wut ko jafe lool soo ci bëggee dara wala qad yassarna alquran sax moo tax nga mën cee am mais waaye bu loolu wàccutoon doo ci am looy jëriñoo moo tax mboolem koo ci dëgg mu ci wax lu kenn mënta dindi wala mu koy tarite du yàq masque fu ñu war a soqi mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ixfa yi xam nunu saakine yi xam tanwin yi ak yooyu yépp ci alquran mu xam ko na la wóor ne la mu daj kenn daju ko te itam nag jar na ko lool tabarkàll moo tax jar na yeew say tànk yeew say loxo tër la ci naaj wi da nga xiif da nga mar da nga tawte léeg-léeg nga am juróom benn weer doo sangu léeg-léeg doo sol dàll di dox ci naaj wi di yalwaan loolu lekk
waye tabarakallah la aliyun hakim bis buñu lako fayé rek ba ñi dem yamul xiyam ñu ne ana ahlul

0: alquran ñu ni ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarkalla kenn ku nek lo dajum ci alquran da na suma yegun da na dajju ko yop fi ummil kitab ladayna la'alim hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi da na wax na nañ ci japp de ndax fi ne day kenn ku nek man na waat ni mom boom la go xamni yalla nga japp ci tan ni ko yonenti baxé won mu ne tim ñep ñu ci biir ten bi ku bëgg gën ten bi fokk nga japp ci boom gi kon nak nañ ci moy bu deugar mom nul lan misali alquranul karim la aliyun hakim rahmatullahi alayhi wa radiya anhu suratu zukhruf ay ñent yalla ne afana daribu ankum adh-dhikra safhan afana daribu mun nak dañuy sadd ankum ci yeen azikra alquran ji safan ci wet manam nak da ngay na beug alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexul len rek ma fam ko nun lañ koy fiyé an kuntum qawma musrifin ci nek ngeen nek ay yakkat nak da ngay na beug bu len alquran neexul rek duma ko wacc nak da ngay na beug bu alquran jefe ci yeen rek ma fam ko afa nabri bu ankum azikra safan an kuntum qawman musrifin manam loli al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tazkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala na'izukum bil qur'an li ajli annakum musrifuna fi takzib wal isyan la yalla mun ndax da ngeen beug ñu bayi len dotu ñu len war ndax warati neexu len dotu ñu len fatali ndax fatali neexu len da ngeena defene bu len fatali neexu rek duma len fatali lum len naqari naqari dina len fatali lu ngeen weddi weddi weddi dina len fatali tabarkallah sa dom ji ni ci keur gi ñu la de ko jox nuwakini musiburo wala sax bala siburo ndax beug musiburo du metti wala du siburo nuwakini ku ne xamni ni neexu waye so tambale diko jox xale bi da fay lank ndax wexay mak ni sax amna ñu fi nek ni mom sawurun ci legi soko yekete diko jox mu ndax day bañ rek nga daldi bayyi ki ngay pikir xamna ni pikir ni xut mu ndax day bañ pikir bi rek nga daldi bayyi ki ngay sabax ab tankam tam dam xamna ni xut ki ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni biir ba lañuy xoti ma lex ba ma loxo ba ni xut waye lu muy nakari nakari jaral nako mu fay ñu dag ñu xotil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baramum bu jël wala mu fay ñu xottel ko ciirem dal dikoy opérer ngir fajj ko yalla mu ne non la mel gene ci alquran woor na ma ne neexulen wex na xat tan na jir naqarina am waye lutax ma bayilen fop ma def ko ci yeen ba ñe ca mëna jarñu jarñ ci bal nuzakkirukum wa na'izukum bihi ila an tarji'u ila tariqil haqq non lako docteur ali sabuni tafsire ca tafsirum ba tabakal serigne buñu wax xata na من لو أن هذا القرآن رفع حين رده الأوائل لهلكوا ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة التفسير الكبير للفقر الرازي قتالة بن سرين لك من مفكوان بيال لي تملي واتش القرآن جي نيام كدن واتش نيام لنيو لنكون bañu lanké bu ko tié won bañ ko waccé ti néna ñëppay alko wayé dafa yéy rek di lañ ci wo dirum lu mat ñaar ci atak nangam ba ñukoy wuyu par dañ ben tabarakallah ba ni mel tay mel ko wax joju ba ibn kasir di firi ba afsi ci mune la qawlun latiful ma'na jiddan mune wax la yo xamni ji ju am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaraku ta'ala yirma ñem taxna su bayyi won bi de fami ca nan ko beje won kon alquran du aksi ci bari kon day wacc rek ñu tamulé bañ mu dal dikoy fam dal dikoy fay bayyi motax kuy wote kuy waxtane kuy jangale kuy jubante yépp so dé gedd rek do soti muko da nga cey nek rek suratu zukhruf aya 5 yalla nen wa kam arsalna min nabiyyin bari wana buñu yonne min nabiyyin ci ab yonent fi awwalina tin jukna yalla mun yagna yoni yonent min al anbiya fi al umam al awwalin way ñoñe وما يأتيه مسلم دكل من نبي تبينت لم نكنك كيف لم كو خم خم خم لم أم أم خم خم بيومك إلا كانوا به يتأذهون لدن دكو ريطان يعلمون ينتبو مسيوني نعمل يوني ريطان ننلا نعمل يوني نعوال ننلا نعمل يوني فوايا ننلا ينتبنا وما يأتيه من نبي إلا كانوا به يتأذهون sabota ko reetan ko yejji ko dekkal ko fu marta dekk len lu nek ñu wax ko ko motax as-sawi muni wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam wal ma'na tasalli ya muhammad wa la tahzan fa innahu waqa'a lil-rusul qablak ma waqa'a lak li dal yonenti li la dal tay dal na yonenti nga xamne ño la jitu won hadith as-sawi ala jalalayn جوكي بنيانتل قطم ينفق أك نيانت وما يأتيه من نبي إلا كانوا بي يستعزون يننتيك برام خام خام ياك نباخن نتني أموتي كن كوي دمتي ونب تلودود نتني دسال من لجناو ريتان من لتبارك الله فوايا من لنخ لنغا يور مودل صف نيانا نكال سلون كوي يتي فكرين تسيان فوايا لولين دياقل سيانون فو دولني دبلو benen bi yakal seenum pop lu ñuy bëgg motax yonent akub serigne ku baax ko mëna doon rek bo ñëwé ci ñinga xamni ñoo ne ci pop tabarakal duñu sawal ca la nga nek o ma ji atihi min nabiyyin illa kanu bi ta'zihun mu ñu yonent bi kon nasa dal nasa xel dal nga yëg ne fi nga jaar fa la yonent ci jaarun ali sallatu wasallam fa ahlakna ñu alak ashadda minhum badsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom badsha ak japp ñoo xamni ñoo gëna tar ak japp ñoo gëna tar doole sunu tayyi ashadda minhum badsha bi maana ahlakna qauman kanu ashadda quwwatan min kufari makka wa a'ta minhum wa atqa ñoo ñaar lañu gënon juba ji fuf gën leen dëng fuf waye wa madha mathalul awwalin misalum nama daan ala ci ñu jitu won weyon na ko gis mu tek tankam foka dan togn tek tankam famu mujjo nak ñoñu rek lay mujjak mom wa mana masalul awwalin motax nit ku ne ci ñun ko dendal ku ne ma nga dekk ak mom professeur la ci yow école la ci yow so le xale bu jigen bu naw bu toll ci njank ñi nga dekkal ñepp bo ci day xol amna ci ñun ñoy ñi ngay jange ñolay jangal ñolay jibanti mak mo gis te ñewoo ko dal bul melni mom mak mo gis te ñewoo ko bul melni mom koñ bu na ñaari mak rek mo fay am mak mo xane boko xole ñe ko ca namel ak mak mo xamne boko xole bo sañon do melni mom kep ko xol nak xamne bo sañon do melni mom bo xamne programme bu yoro nga teggiko waye ko xol ne ki suma sañon suma magge melni mom bu yoro nga jël programme yalla man na la def nga melni mom soko melut témer bu ne témer wa ni tudde 100% dang ko meuna mel témer bu ne juroom fuk ak nangam té bu juroom fuk nangam xasse am rek at mi nga tawakkal la ca nang ko beggewul wa maba masalul awwalin kon ko gis ku ne ñe ko ci magam rek bi nga nekké ndaw jémal jatt ay tankam so magge rek melni mom suratul zukhruf aya juroom ñet wala in saaltahum bolen lajon ñom wa makka ñu la di yalla ñet nga len man qalaqa as-samawati wal ard kan mo bin asaman asaman yi wal ard ak shursi lajal laj bi neena foko laj rek la yaquluna dana ñana qalaqahunna bindna len al aziz ko tedd ki nga xamne lu ko neex sañ nako def al alim ko xam ki nga xamne lu muy def lu nek du ko tek ci ak ñumte lepp lo xamni def na ko rek ñing koy tek ci xam xam bo xamni bi mom may al aziz mom may ala hun bindna len al aziz al alim wa ñaaritu al aziz al alim ndax bu nit amé al aziz te al alim ne ko fa limu yaq ëpp limuy defar bu nit nekké al alim te al aziz ne ko fa limu yaq ëpp limuy defar yalla day bolé lék lék ay tour ci walu touram yi ni mu ko bolé fi lék lék mu dindil alif yek lam yi dané azizun alim lék lék mu def ci lam alif yek lam yi né al azizu
1: su baba limi tekki moy mom rek ka mel non al alim dama da bëgg ñaaré dañuy yëm yek ci xam xam alim waye alim tabarakallah da fay xoot ci ñom wala insaltahum ay jang non suratu zukhruf ay juroom ñent kan moy yalla allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakumul arda mo len defal suuf ci mahdan moy luñu lal tal ko ja'ala lakum al arda mahdan mo len lalal suuf ci talal ko mu melni ablal ñu man di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay ten di ci def lepp yalla tabaraku taala mo ñu defal suuf ci lolu ci katanam defu ñu won ay demane neeku ñu won ca mom dañu ñew rek fekk ko fi kuy dem bayiko fi biñuy dund ñu wut ci suñu kër buñu faato ñu wutal ñu ci ay kër ahya'an wa amwata buñuy dund ci biñuy dund nak lay gëna xat manam buñu faato la suuf ci gëna yaatu ci ñu tabarakallah bi nit ñi tambulé genn aduna ak légui armel yaag ni fi sukut té la fa dugg fi nek ni mo upp li nek Dakar waaw la fa teug tabarakallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dëkk bi bo moytul bu suba li ngeen naan toxo bi ci dëkk bi dafa jëf ak ñom seen yoyu kon bu kérogé mu gëna doy war waja'ala lakum fiha yalla defal len ci suuf subulan ay yoon bokku na ci kattanu yalla mu def ci suuf ci subulan ay yoon so joge fi di jëm ties nga xam yoon wi ngay jaar ba ties bo fa joge jëm lu ko xam yoon wa ngay jaar bo fa joge won jëm booru cilma xam yoon wa ngay jaar bo beugé jalandar xam yoon wa ngay jaar bu dé kaolak nga xam yoon wa ngay jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtadun ngeen meuna juk ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon wi su dañon ci yoon ya duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su beud dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkon do ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delu sé bo féké ñu étage koñ ba ak ñom seen yoy da dal tambalé jaxlé di lacc kër ñom bacc ndaw ak ñom seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké ni dara soppi ku fa bo ñewé dal di xamaat yoon wi yalla lolu ci ay kim tanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ko fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te ngeej duggu ci biir geej gi mu bayila fa do xam fuy penku bi do xam fuy sowu bi do xam fu Dakar fiite fan la gore nek yoy yep do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggu ci biir geej gi sala bu julli jotan bu ko nexe mu joxagn ni fi le penku bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joge ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana ne auto bi jaar fi waye bu fekkon fu ci da melni geej nga xamne leg leg etat yi toxu be dem feri leg leg may ñew ci defem far mu joge fi dem ba ginaaw gore ba moy tul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wat wala dafa wacce ndank anzala moy daf nako cepp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum bi hasbi al-haaja wal kifaya minas samaa'i ma'an bi qadarin tabarakallah di taw rek ba nga buddi goñu gerte toj ko gis kemb bi ci bir waw mu dal fay taxawal ndox mo tabarakallah ñu dal di diqi dal di nafa bu yoyu defar lool moy bi qadari su fekkon doom adama munta waccel doom adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxla yi kep fi ne bo ne be ci robinet bi di rot lo sango ñaari nit munta rod rek lu yam ci limuy sangoo dong rek munuko boy jappé satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yam ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yémi nako nonu togg añ ndawku nda yitim ko añ mu yam ci kep kep nga xol ndabli karod yek nawe yek yep ñu jël ko lul tam dama dama danaka munuko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lol mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxaka sombe ko lu neko duggu ci yalla nak lolu mom duggu ci fek mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yangi jup bu tambule taw da koy taw ba mu jex tabarkalla lepp dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defene dafa wacce lu upp fekk ne nit ñi ñoo wal beuti wul seenu programme teureulit manam yalla ay taw ci wër wi di jéxal taw bi ci wër wi té diko taw ci quantité bo xamné bi niko météo di naté dalay wax né daw li la tawon ren li soko naté soré bi du soré lool wayé su fekké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té it ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mën na taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw mëna dékul lamuy taw légui lam daan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa mëna ñak soti soko jihé té muy ëpp gudd yoy mëna ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom fofu la yalla bind nit mune liko ci jaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saasa rek bu yagguto mbay la ko bind mu nek qasim bi adversaire yalla wala di khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi moko binde du titeru bay nek ab khulukat du yekati mbagam du yekati peregam du feug deunam du wax manum lem waye neena dooma adamay li epp ci ñom ko ci wax rek mu feug deun ba ne manum lem walaf nak neena manum lem la mo xamne bo ca deme do ca fek lem min nutfatin fa isa wa qasim mubin te bo deme ci ginaaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñina ci kaw suuf fi ci dekk bi bo deme ci ginaaw ñaari téméré at bo laaje amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon ci téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeureum wala gaañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena loolu nga xamne ci ginaaw so gesto ne ko fuun ci kanam tuuti doto fi nek mune bo sello duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xamne ko wax nga daldi fil gem ñum feug sa den kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dama adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bind nako wal an'am jurgi gelem yek xar yek fas yek nak yek bay yi yoyep qalaqaha bind nako mo len bind waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adama bindal ko jurgi da ngay gis ne doom adama moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ci hadithul qudsi ya ibn adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtul ashyaa li ajlik la tashtaghil lima huwa lak amman anta la ey yow dama adam dama la bind dama bind mbir yep ngir yow bindal nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte kile mom ak li tax mu andi la fi wala an'amu jurgi khalaqaha way dama adam dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu bant yi dag bant bu ri yow ci saw yaram
0: tabarakallah wala nga fa mu xar defene mom boko rendou dak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi tek wal an'am qalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek sen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegenday fegenday moy ma yastadfi bihi al insanu min al bard ci jurgi lañuy jëlé ay kawar ak ay leen ak yenen fexé ba am ci yire yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yire yo xamné bu séddé ñu mën ko sol yalla né na loolu ma leen ko défal fi ha dif wa manafi'u ñu défal leen ci it ay njariñ am ngeen ci it ay njariñ wa minha ci jurgi bu leen nexé ta'kuluna ngeen di lek war gilem bu leen nexé war ko bu leen nexé lek nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarakallah wa minha ci jurgi amna ci wax xamne ta'kuluna dañ koy lek walakum am ngeen fiha ci jurgi batay jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gontu su ngone ba jurgi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pënd bi tambalé rat te ñu amon ak jur lolé tabarakallah amna solo lol motax dañu laaj jenn way lan moy sa plaisir lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu contane ci laaj bi bay joy dañu ne ko lan mo le gëna neex ci aduna ci mu contane ci laaj biñ ko laaj bay joy mu ne liko gëna neex ci aduna ci moy guddii wax set mu taw ba noppi wer wi amul courant coupé le ndeg ne keurus mu dox ak dal yu xar waye jëm ci gitte ga di rati soow neena lolay liko gëna neex ci aduna ci tabarakallah motax yalla mune walakum am ngeen fiha ci jurgi jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont waxtu ngon wo jurgi di ñew wa hina tasrahuna ak bu ngeen de xey waxtu xey wi nga dugg ci gettu gi yewi len ñuy genn ilal mar'a ca chaawo ga suñu borom tabaraku taala neena lolu itar la ci teer la ku ko bari le tabarakal xam ngeen yunus yalla sulayman amon na ci ben taxaway bu am solo bo xamne taxawon nako ci mok safinatul jiyat muy fasam yoy nga xamne ño dan dem ci xex ba yalla neena wa tahmilu jurgi moy seuf asqalakum seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk jurgi moy seuf seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk budé gelem nga tek ci kawam budé mbam nga tek ci kawam bu deew fas nga tak saret ba nopi tek saako ya ca kawam ila baladin jëm ci dëkk bo xamne lam takunu nekulun won baliqihi di ca mëna ag illa ludil bi shaqqil anfusi ci choona bakan in rabbakum sen borom la raufun ku bari ñewant la rahimun ku len yaram la alhamdulillah yalla subhanahu wa ta'ala ci tiranga yimi defal doom adama ci kaw suuf te bëgg doom adama ya yo tiranga yoyu xam teranga yi ko yalla defal ba du delu nek njaay all ni njaay all yi dafa bëgg bu la terelew fas bul neku fas way bu la terelew mbam nek fexel bëgg mbam bu la terelew xar nga fexé bëgg xar deggal fi mu tollu mi ngi ñuy wax jur goog nga xamne mom lañu terale mu ne wa tahmilu jurga moy seuf asqalakum seeni bagage mangi ci suratul nahl ay jurom ñaar seni bagage ila baladin jëm ci dekk lam takunu nekulen won baliqihi di ca mana ag illa ludul bi shaqqil anfusi ci choono bakan xam ngeen ne li ñew fi ci tier ci dakar di joge bitim rew di fi ñew wala ki nek ci all bi yor aw fasam di dem ca tole di ñewat la fas wa meuna jele ci tole di indi bu fekkon moko don roñal bopam di dem diko andi duko man mukk illa bi shaqqil anfus ludul ci ciona bakam xam ngeen ni fas yi ne ci dekk bi te nga xamne ñoy seuf bir yi bir yoy ñi roñ seeni borom diko roñ ngay fab xaliss di jox borom fas yi def ci posam borom fas wo buñ fabon fukki birik seuf ko mu bëkk ko jele grand yof jobu ko jëppal du ko man mukk illa bi shiqil anfus naka nonu lu jëm yi nga xamne lañu se fas yi ay saako yi pomiter saako sobel yi ñom seen yoyu ñaleen kuy seuf buñu fabon fukki saako yi soble seuf ko ci kenn ci mom du ko mëna yobbu fam ko bëgg yobbu illa bi shiqil anfus lulul ci ciona bakkal ak yenen ak yenen in rabbukum seen borom bu len defale li na ngeen xamne la rauf ku len ñewant la rahim ku len yërem la mom subhanahu wa ta'ala newal khayla fasi wal bighala ak berkeli wal hamira ak mbami daf ko bind li tarkabu ha ngir ngeen war ko wazinatan ak wajiko gis nga alquran ci gi yemem khayla moy fas hamir moy mbam seen digeunte am lu fi nek ñukoy wax doomi fas ak mbam muy barkele bi yalla yi teural ayi subhanahu wa ta'ala barkele mi nga xamne doomi fas lak mbam mu duggal ku ci digeunte fas ak mbam barkele ci ñuko xam dafa melni fas ba nopi xaw melni mbam yi ciir daniru fas yi ciir nir mbam day boole ngax ak ñaxal waaw du am nak ay goor ak jigen du yoy mukk du son mukk moy barkele yalla mu ne wal khayla fas wal bighal ak barkele doomi fas ak mbam wal hamira ak mbami yep yalla ko bind lutax ah li tarkabu ha ngir ngeen war ko motax kuma sa am aw fas rek tabarakallah am nga alal jidul jeex amna suñu ben mam bu bax bu siwon ci fas ni koy wax mam borom tabarakallah anhu fas bu rafet rafet sax tabarakallah fas kon te jila mel ni mu mel waye alal la won te ji nak bi mel ni mel liko ko melal moy ñun ñoko melal ni mel mom fas ndax fam tege lañ ko tegatul ku ci am fas fi nek ni bok ak mom tol bay ko ba nopi da ngay fam ngogn mu indi Dakar mba ndar mba mbour difa jaay ngogn ma fas ba nak fam ko don jaay mom mu nek fa ñu tek ko ko xamni ci mom xamul dara mu seug fofé ak ronga ñam motax yalla ne dootu ma tawati ndax limay taw dama len ko bëggono boole mata'an lakum wa li an'amikum ngeen am ci jurgi am ci bu ngeen ko bëggee fété wo nak lu ngeen amati ci ngoon yobbu ko ci capital ba diko fa jaay dootuma tawati mati sama taw man jalla jalaluhu yalla ko wax motax taw yi gis ngeen ko legi tabarakallah buñu delu watone bayyi ngoon ye fam dan ñore fas yo ye lek ko ñe nek ak fasé dañ am luñu lek waye li fek ngoon ja ngay joggé fofé di dem ñukoy jaay fenen fu faka fasé baye won fas yi fi teud def ñu dara fas yi fi teud ripass biñu dekkal lañ lek ci ripass bi pep miñu dekkal lañ lek ci pep mi waye duñ ko def fas ye bay ngogn ma nak ñu baye lañ fa ñun su fas yi ngogn mi ci auto yi ëndil ko fas yi fi fas yi diko lek yalla neena yalla tabaraku taala mo bi dari ci yeb tawam rek ndax neena xalé yek jurge ma tax di taw kon wal khayla fas day tabarakallah taala won am nañ fi ben way bu baaxa baax bo xane bi gañu na ndaysan aw fas da musa ginn mu xol ko rek joy ba dañu mujju may ko fas wa wal bikhal barkel wal hamira ak mbami it yoyep li tarkabuha motax ulama yi ne fas duñ ko lek li tarkabuha jiyatax ulama yi dañ koy lek wa minha ta'kuluna jiyataka watax motax fuqaha yi ñi ne fas des nako lek ñi ne fas duko lek desu ko lek ñene fas des nako lek moy ay jeedi ay jurum wa minha ta'kulun ñene fas ken duko lek nak moy ay jurum ñatt ji ci suratul nahl li tarkabuha wa zinatan aktar wa yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamun lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamun nak moy tax ba fi ne lu xaw lu amati rek dana meuna dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasa'ilun lil haml war rukub لم يكن يعلمها أهل الزمان والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلم حتى لا يقول الناس إنما استخدم آباهنا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله أكبر borom xam xam bobu la yalla yeureum ko neena juntu kay war way ba legi ñi ngi gëndi am di gëndi bes yo xamne ñi alquran waccion ci ñom xamuñu ko won alquran bi ne wa yakhluqu ma la ta'lamun kon moy xel ye xalaat yi lay wajal ndax nit ñi bañ nan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg ne wa yakhluqu ma la ta'lamun ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war luko moy legi tay bo waré fas ñu ne bid'a nga war mbam ñu ne bid'a wala bo waré auto ñu ne bid'a ndax yunus bi daawul war li yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun waxin goowu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avio ñewé dugg ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xel bu mëna mel bu metero ñewé dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñewati ci waru xay rek di dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ay bindu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi wa ala allahi yalla warlo qasdu sabil tagat yoon wi bayanu tariqil mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allahi wa huwa tariqud dalal kal yahudi wa an nasrani wa al majusi qasdu sabil kon yalla moy talal yoon wi woneko wa minha amna ci yoon nak jair yoon wu jadd amna yoon wu jadd wo xamni jimul fa yalla amna ci yoni jair walaw sha abu nekhon nak yalla la hadakum mujibal len ajma'in yen ñep allah akbar bu nekhon yalla kenn ku koy togn du nek ci kaw suuf mbolim li yalla yitere bu ko nekhon kenn du ko def walaw sha la hadakum ajma'in bu nekhon yalla genn jigen du dox dakar ak bopum nen bu neexon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopam nen ndax yalla nge xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su newon ku def bopam nen joxna ndigal picc yoya ñu wacc ci ben xeer ci sa bop do dox ci mbedd bi bu seen ku musoru walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du faat waxtu ndax su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkone ko jël yefi jaamur guddii fam ko jëlé fa ngay taxaw bo beset ñu gaay da tambalé baye jël walaw sha Allah hadakum ajma'in bu neexon yalla ñepp ñu xoc ci yoon wa waye nak su baba tabarakallah mérite du am su bayé nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga njambar noon rek la moy masalan bo jël lu melni koor mu ñew ñepp mën nañu ñak lek ñak naan waye nak jambar yi ñokay man dikki rek nga xamé jambar yi ñi nekul jambar man dama yor il cher man dama yor li sama señ lay doora tambali rek tabarkal wala sha Allah hadakum ajma'in kan moy yalla huwal ladhi yalla nga xamné anzala minas samaa'i mo wacce ci asman si ma'an taw moy wacce ci asman si ma'an taw nangi suratul nahli ayat fuk lakum am ngeen minhu ca tawba sharabun nan muy ndox mu neex itashrabuhu fatuskin hararatul atas ndox yi neex yi bokku na ca taw te ñaare day sedd bu ñewé tabarakallah te it ci suuf la jogal ñu segg ko mu dem ci asman su ñewat nek ndox mi mu nek machine bokkay filtré ma nga ca kaw do deg kërëng do deg mbrit xana dënd yu nan fat leen seeni bagage ndaw ba nga ñew lakum am ngeen minhu ca tawbi sharabun nan tabarakal wa minhu chalay tuke it chalay joge shajarun am nyax mo xamne fihi te nyax ma tusi mona ngen di saw senu ju amna ca shajarun nyax fihi te nyax ma tusi mona ngen di saw senu ju al mashiya natrukuha tar'a wa nena yumbitu lakum mo len di saxal mom yalla yumbitu lakum mo len di saxal sa sunet bihi ca tawba azara mbay mu gatt ñomen gerteek ñomen gajanga may yu gatt yoyu tabarakallah wazar wal zaytuna mo len di saxalit garabu zaytun muy garab bo xamni gi man na andi diw tabarakallah wan nakhila ak garabu tandarma wal a'naba ak garabu raisin wa min kulli samarat ak lepp luy melni lepp luy melni yumbitu lakum bihi min koy saxale ci men ndox momu di ndoxum taw mom azra'a wa zaytuna wa nakhila wa al'anab wa min kulli samarat ken rek mo ci amul mom la jigut moy supame teyit gis nga ko tabarakallah supame dal mo ci ko xamni mom bu tawé muy commencer indi ay tank yu ken xamut di tambalé dé ak lu mu dugg ci waye gis nga ni ko yalla def mo fi gëna bari mbub waye bu la dugg ci bu duggé ci cinli ba nek ci bol bi tabarakallah bu ko fa ndaw ko nday fekke mbubum yépp lañuy sumbi def ko yaram nen té bu défé yaram nen dutu am jëm yalla moy ko xamni ki bu la défalé lamu lay défal da ngay xam lan la supimi mi di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fuñ ko japp buñ ko summi rek mu def yaram do fekk mu ko jëm yalla jalaluhu wa azza kamal yumbitu lakum bihi zar'a wa zaytun wa an-nakhil wa al-a'nab wa min kulli thamarat inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga muy wonene yalla yalla inna fi zalika nek na ci yima jotali la ayatan mandarga muy wonene yalla yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dum jefandiko seeni xalat kep ku jefandiko sa xalat da nga xamne li ñu jota rombu da nga ci degene yalla yalla لأن النظر في ذلك يحتاج إلى فضل تأمل واستعمال فكر واو ييب غيسال دوندو جي نيم نيكي بن واي لي لين دي سوخات نيك بن واي غانتاخ جي ووتو واي لي ني ووتو نيوم نييب يالا داجال لين سي لين موي نيغي دوند مو نييو نا سي والو لينن والو مو يي ني غنا ساري سورة النحل aya fukk ak ñaar wa sakhara lakum mulan tagatal al-layl guddigi mulan tagatal guddigi defal len ko su gudde kenn ku nek dug neegam tej buntam ak fenetaram nelaw te kat xeyna kal bu ye jël keuti yefu jamr lañuy tejul waye malaka mi ñu soxla ci guddigi mom mënuñu ko tejul malaka mi andi wërseul mënuñu ko tejul malaka mi ñi ray fi mu yow walu santé mënuñu ko tejul kon bimu ñu tagaté li guddii mom jalla jalaluhu loolu la ci jinj wan nahar mu tagaté len bëcëk bi bu bërsété nga seen tabarakallah ñepp sol seeni dal kenn ku nekk di li wuti lu mu yëk ay da ca kër ga kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dalam ndaysan di wuti lo xamne mom lay am man ko andil soxna ci su ngone te nak ku ci amu témir buy dugg ci kër ga commencé yëkëti mbagam wonene am neub témir yalla neena war nga bo ñëwé ci ngone gi buñu noddé timis cëdduna jitu ci jagg ji wa shamsa mutaddata lil jant bi mi ngi ni tabarakallah lo wër mo walal lako yoro tangoram diñu wonné bis bi jeexna diñu wonné bis bi tambali watna lool lepp mi ngi ni mom jant bi du mer du xolo du gew du def dara tabarakal te duñu laaj ben solde mom yenn mi ngi ni la cey dem ci diko taal bu fekkon dañu newon gasoil lañu koy cotiser te ku bank duto amu tangoram legi tay ñu jex ci kaw suuf wal khamar mu tagata len weer wi mi ngi ni bu gude muy jël leraayu jant bi diñu ko jox an diféré ñu diko man di jot su beccegé jant bi jox ñu bu gude weer wi tim ñu diñu jox ñuy jot ci leram gogou mu boole leer ak sedd jant bi ñewé boole leer ak tang tabarkal ndax bi dañ koy soxla su guddé waye su fekkon ni jant bi tangé su guddé non la leer wi tangé mbokk yi xam ngeen dañ sonu lol ndax su guddé kon nelaw dañuy jaf won nu joomu bidi wi limay bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi weer wi bidi wi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñoom yaa ngi dawe vitesse woo xam ne bu wàññiku woon tuuti adduna tukki tey jii bu la neexee nga jël benn pot nga bënn ko ñaari bën-bën yu dëkkërle nga roof ci buum ci bën-bën yooyu takk ko jàpp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi di ko wëndeel muy jëm ko ak suuf wëndeel boobu bu xeeree pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru waye bu xere ba xere bu ben way ñewal fil sa loxo bi dong nga ñak loxo vitesse bi asaman sek yi ci nek di dog fi nek loola bu yàlla gëmuntu woon benn bis suuf si fenqaloo asamaan si fenqaloo tabarkaala lépp explosion ñu daal di ñàkk si suñu dund. Moo tax laa taaxusoo sunatun wala nawmun. Yàlla ku koy rek moo koy yeb, waaye ku ko xam da nga xam ne mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaalu. Inna fi zalika nekk na ci lii yàllay def, wax ko léegi la ayatin, ay mandarga yu bare bare yuy wan yuy xam ne yuy wane ne yàlla moom rek mooy yàlla. waaye nag li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqilu na danañ jëfandikoo seen xel. ku jëfandikoo seen xel danañu xam ne yàlla mi tàggat guddi, tàggat bëccëg, tàggat jant bi, tàggat weer wi, tàggat bidiw wi, te kenn mënu ko caa wóotu moom rek mooy yàlla subhanahu wa taala. wa ma zaraa lakum, lii mu leen bindal nag fi arde ci suuf si te bàyyi ko fi muxtalifan, mu wuute alwaanuhu meloya it, loolu idday meneen mbir la yoo xam ne mi ngi ko bind bàyyee ñu ko ci suuf si muy mbir yu yéeg kéemtaane, bàyyi ma yeeg gàncax geer mbell meeg jamaadaat yépp alaxtilaafi alwaaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaafiiha, yooyu day tabarkàlla am na solo lool. ndax gerte mii ñu fi nekkal, gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon, ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon, ñoom banaan ak pomme bu ñu fi nekkutoon, ñoom sumpak ñooñu, ah inna fi zalika nekk na ci yooyu la ayatan, mandarga muy wane ne yàlla moom dong na yàlla. li xawmin ci nit ñoo xam ne yazakaruuna danañu fàttaliku, yazakaruuna danañu waaw. waxul li si yàlla ki nga xam ne saxaral baxara moo tàggat géej, li tax li tëkkuloo ngir ngeen lekk minhu ci géej laxman tariya, yàpp wu neex, yàpp wu neex. géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex. man xamaguma ci géej lu fa jóge te neexut, am na nag lu neexul ci man. maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow, loolu cikkiwut ne neexut. ba jëlal misaal, am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet, man de neexul ci man wax dëgg yàllam. waaye am na ko fi mu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom, noonu la yàlla di yàlla bindi. ala kulli xaal li taakulu minhu laxman tariya, yàpp wu neex. wa tastaxriju, ngeen di génn minhu ci géej xilyatan, takkaay. talbasuunaha, ngeen di ko takk. wa taral fulka, nga gis gaal gi. mawaaxira, ma ngay xuus fii ci biir géej gi. lu tax wali tabitaxoo, ngir rek ngeen sàkku min fadlihi, ci wërsëgu yàlla, te nekk fu sari ngeen war koo indi fii. walaalakum xëy na it su leen defalee yépp tashkuruuna, ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ne alhamdulilahi rabbil alamin, alhamdulilahi rabbil alamin, alhamdulilahi rabbil alamin. mbokk ñu déglu ak sinañu ci aaya fukk ak ñeent ci suratu naxli muy saaru yemb, ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiix ba ñu daje fi, mu defalaat ñu tawfiix ba ñu daje dajewaat fi. doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bi, ñuy tiim seen téere, ñu tiim suñu téere fii, ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam, ñoom it ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla. di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay tere ñu am kàttanu bàyyi ko, li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko. yar suñu njaboot ci jàng alquran, yar leen ci xamal alquran, fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla. am na solo lool la nii man. wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk ñuy déglu, dinaa ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi dellu si waat ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala, di leen indil seen tafsiru alquran alkarim ni ñu ko baaxoo di defee ajjuma bu jot ci waxtu wi. ngeen mën ñoo jàpp ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, mën ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6. tabarakallahu, ñu ngi woon ci suratu naxli muy saaru yemb, ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb te bëgg koo wan nit, te doomu aadama mën caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxe wa taral fulka mawaqira fihi wa litabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. war a doole tey ci kàttanu borom bi ci aaya fukk ak juróom wa alqa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula la'allakum tahtadun. yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu naxli li nga xam ne moo di ay xéewalam ba ulama yi amna ci ñoo xamne dañuy tuddé suratul nahl saaru xewal ndax xewal gune yalla wax nako ci fi ñu doore tay ñu ñi won xewalu suuf si ñu dëkke ndax suuf si su meloon ni geej gi nga xamne fo samp sa kër dang koy yew lu ko moy bo ñewé man nga dëkk jëppal sa kër ni dem geejë way ni ñi yewé gaal yi ci geej gi su baba dama ni sa buñu xeyé fi sama kër fi du sa kër ci lañuy dëkk xewal gogu nak lañu yalla tabaaraku ta'ala di won munya wa alqa fil ardi rawasiya yalla ñal defal degg ak top yalla neena bu ñu defale suuf defal ñu xewal yoy mu ñu defal lepp wa alqa dafa sanni fil ardi ci suuf si rawasiya ay doj yo xamne mom la ci samp degeerale ko suuf antamida bikum ngir bañ muy jeng ci yeen wa alqa musamp fil ardi tusi rawasiya ay doj antamida ngir bañ mu jeng bikum ci yeen daaje ko li nga xamne moy suuf si ba suuf dotul jeng ba mana daane nit ñi wa anharan mu defal ñu ay dex doon lo xamne momit geej gu ndaw la
2: ñu bañ ko bokalé say am dara waaw ñu baña jaamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ تبوم جابي بعضنا لن تنين بعضا نتلف اربابا ايالا من دون الله باي في الله نبني جابا انت ايالا كن بني جابا سمرم يالا وان ينياب نجابني يالا تبارك وتعالى موسم يالا مامو قد فيه دموا خيلون ديكنتي المفسرون ni ay yi nga xamne mom lañu nek bi mu wacce Adi ibn Hatim dafa daldi ni yunit bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daw ñu leen jamm mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma wa yuharrimuna fatakhuduna bi qawli khana neeku leen won di daganal luñ daganal di aramal luñ aramal fa qala na'am yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ko huwa zaka lul madik modik jamm kon nak na nga len wo ci li yeenent bi sallallahu alaihi wasallam na nga wote ci wetal yalla na nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaaraku ta'ala ci kaw su yeb fa yanta walla fi di moyo fa qulu shahadu bi anna muslimun ci di moyo bañ la fekk ci li ngay wote bañ wuy ci na nga len ashhadu sidde len yeen ñaari groupe yeb bi anna ñun de muslimun ñu amatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ñu amatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ya ahlul kitab ye yeen borom tere lima tuhajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci werante wama unzila fi tawrat tawati wun tawrat wal injil ak injil illa min ba'dihi ludul ginaaw ibrahim legi afala ta'khilun lutax ngeen ci wote afala ta'khilun xana amul xel ha antum haula yeen ngi ni hajjatum fima lakum bihi ilm yeen ki yarante ci lo xamne am ngeen ci xam xam waaw falimatu hajjuna lutax ngeen di yarante fima laysa lakum bihi ilm ci lu amul xam xam modi yarante ci mbir mo am xam xam modi ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci seen kanam mom bu ngeen ci deewarante sax yalla neena lu meena wa ibrahim mo la nga xamne mom fekke wu len ko jiddu ci seen kanam bana fi ngeen tay wénalé néna lool do adala ilmiya moy xam xam li ngay wérante na nek lo fekké te xam ko waye li nga fekki wul wér bëgg ci wérante yalla néna loolu xam xam wërté do adala ilmiya moy lo xamné am nga ci xam xam wala ki nga xamné yaangi wax ak mom nga tolli mom alliwa wala ki nga xamné yaangi wérante ak mom diko wéddi nga tolli mom alliwa waye wéddi ko raw yalla néna do adala ilmiya wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamun yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne te yeen xamulen ñu deglu ko mom wax ñu fan la ibrahim balas yalla ne ma kan ibrahim yahudiyan ibrahim dub yahud ولا نصرانيا ابراهيم بن نصران ولكن واي كان حنيفا دفا نيك كو جنگ باي في بي باي في بي مسلما جار تي يون وجوب بي نيك نيغا خامني دانيو اماتو وما كان من المشركين بوكتن نيغا خامني داي جام خير سو سيلو ني اي جيتدي بيمو ني ما كان ابراهيم دفا ديف نافيو بيمو نييو تي مشركين مو ني وما كان من المشركين دفا بنن نافيو بيمو نييو تي تيرلي ويت نك ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا bu continue won ne wala musilkan batay terli wu de djub waye yalla won la serigum sari digenti bet motax bim waxe ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kan hanifan dani musliman dani wama kan minal musyrikin mujentelo batu shirk bi nga gis pour ne ibrahim sari won na ñet gur yo yeb sari won al yahudiya sari won na nasraniya waye sari won na al musyrikun ñi ngi bokon ci muslimune inna awla an-nas bi ibrahim ki gëna yey nit ñi ci ibrahim lan la sina tabahu moy ñi ko top wa hadha an-nabi ak yunti bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi bok ci ñi gëna yey ci ibrahim wa ladina amanu ak ñi gëm ibrahim ak ñi gëm ibrahim gis naka tay te gëmi ko ñi ko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm kep ku gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mo lay téré ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël digal yalla jox la jotti yalla su boba digal yalla nga jëf tabarakal waddat beggon ta'ifatun bala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilonakum ay bil lan man sank wa beggon ñu ko lol tey ñu ngey jëwon la muy law waye wama yudilun illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega ludul ñoon sen bop wama shuurun tilun ko yit lolo alaf di wax xar boko yare jangal ko daan yow lañu jëk daal mo doom adam yeb so fexewon ba bëngal len dëng tega ñoom degeul lañ ci am waye yow mi nga xamne ya len dëngal nit li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tega la ca metti da nga cey mo seew tamit kon ya ala kitab e yeen ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi alquran yalla yi wa antum tashhadun ta idshade ngeen ya ahlul kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxase deug bil batil ci bir jaxan wa taktumuna alhaq ngeen neug deug ga wa antum ta'lamuna ta tekku ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaje yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak tiaxan dal nubu deug suma ba tiaxan rek moy gen wa khalid waxna ta'ifatan bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila ala alladhina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccess nako ala alladhina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci njel beenu bu tegg suñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah su ngone rek ñu weddi ko ko dañu suñ ko weddé la allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am mbir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amutu ñor ñor bu la gisee ngay génn day daal di jàpp ne yow mii su mbir mi nekkoon lu mat mbaa mu ñor dana ci yàgg ñu nekkoon ñoom dañuy bëgg suñu xëyee dugg ci islaam su ngoon a ñu génn xëy dugg ngoon ñu génn wala tuminu bu leen gëm illa liman ittaba'a dinakum lu dul ko topp seen diine bu leen gëm kenn ku dul ko xam ne kii topp na seen fërëleen ku dul ko xam ne kii topp na seen diine xul nee leen inna la hudaa njub hudallaahi mooy njubug yàlla inna la huda njub dal hudallahi moy njubug yalla an yu'ta ara da ngeena bañ ni jox ahadun ken misla ma utitum tilim len len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teen yeen inda rabbikum fasen borom lolay it yalla sañ nako lolay yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel mi ngi loxo yalla yuti ma yasha yalla koy jox ko lu ko ko neex yunus muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax ba dafa bindon ben téré jëme ko ci Iraq la Malik Rum diko wo ci Islam daliko defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa mir ibadatillahi subhanahu wa ta'ala wahda minma ma nga ca téré bu ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araq al'azim ar-rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayat al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika allah ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna

سجلني مام يخمن لي الله فك موم لنتي غنا يا مام دو ام دوم فنيت ني نك مانام دوخ با گيس مام موي وسين سو دون ور دكار دا نغ گيس ني باراي بال ني مان دي واخ دغ يالا موسو مكو تك لوتاخ ناخ مام دا ام كيرتي وسين ني كوي شيطان الله اكبر tenam mbam fi ne buñu nit yoy mbam rek mu jeye alam al haywan so demé ci kër ga yoy ñi wax sinax sinax garab go gis mu wacce ca dem ca gën garab rek garab ji daalé sinax ñu gëna ci suñu kër yi ne bo demé ci aduna yi ñoñu nga xamné ñoy roñ tepp yi diko dool ci suuf yeneen di wax xorondom xorondom mom misu gouvernement bi mel nun la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor walu yoon yi dañ koy am ñom xorondom yi dañuy am ku jigen ko xamne mo yor affaire sociale ñom xorondom yi ba ni misal xorondom ca fatabassama dahikan min qawli haja qalat namlatun ya ayyuha namlu udkhulu masakinakum ma tax ci atum xibbu bo demane ci all bi danañ dem fu xorondam nek gas ko genné tet mañ dañ ci xébeti ko sokk ko xébeti wat ko dor ko toggu te boba ci xorondam yi lañ doon jaar ndax ñom dañ ci ñi dañ ci tabarakallah mas gëna dégg bindu ba am solo bu cheikh alhadji abdullah sis defoon fele ci juma jakk jele nek ci liberté ñu ko wax masjid rasoul ñangalé mu am solo mu ne mom señ bi ñun ñi ñuy liggéey ba melni xorondam buñ ko doon denc ni xorondam di denc rek suñu baax suñu mbir baax ni xorondam ay mbiram baax ak sénégalais ci dakk liggéey bo jënd ci mbedd ni ñepp ñu liggéey xalé yaa ngi jaay danaka dëkk bi yépp ay xalé yu jaay lañ waye li ñuy liggéey lepp ci ne bu ko rete joté kenn ku neñ ci zéro bu tamit ki joté kenn ku neñ ci zéro ku tak jabar sank ci lañ amul lepp ku ñu jënd ci jéxal kon ñun ñoo dakk liggéey xorondam waye dañu mënta denc ni xorondam mëna denc kon alamu xorondam bobu nonu lañu rob suñu alam bi tay ji rek dama ci xorondom yi nga tok di len setan amna xorondom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek do rek liñu liggey way du ñëñu dara am xorondom yo xamni ñoy xéfi nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci bo demé ñamal amna fa picci mu wax tok dañuy joge ñamur di nawetani salum eur bi bo demé jambour tok ya du bari ak jëgël ñinga salum dañu nawétani ñun ñi nawétani le picci rek nawétani waye tok su nawétani salum mënu demé ci ak dimbu wala garab ban lan ci bir jabar ji day wax jëkër ji ne ko ñun ay gan lañ ci ñamour lañ dëkk dañ fay nek ay gan li ñi fi taxé ñew moy liggéey ci kon nak bu fi také jabar muné ko waaw légui ni def moy suma néné ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaa cioyi taf len ci bir dem di len wutal lu ngeen nek ndax man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg ci ben jëk rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma la baye da ngay tak benen soxna da ngay ñaarel te comme gan lañ ci bëgguma nga ñaarel ci bayil bañ dem jàngu laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma len di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bi na ci bir bu jigen bi di wuti lum lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bëcc té mu tuni lek gis nga alamul hayawan ak atayr ñu mu ñoro suñu aduna ci té yalla neena sax dem na ba do ma aduna seen bop am na ñu bayyi may tané lam sax ulaiika kal an'am bal hum adallu laysa batay ay ji nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci téréñ bi di alquran juntu way yi ñi tuké légui wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mo dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nekk ci digënté fasal maam ñu ko wax barkelé baxna wal hamir bindal len ay maam lutax mune ni tarkabuha ngir ngeen diko man di war

0: wa zina ak itam bu ngeen di waay ngeen man di ci war di ci turu bu fa yemon su auto amé ñu né alquran lim doon wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu né l'islam ni alquran lim doon wax fu mu ko tek wa yalla mané wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarkalla lu leen ci biir ni auto mel légui ni train mel légui ni avion mel légui amna yeneen warwaay yu ñëw ci kanam tubaab yaa ngi tàmbale defar warwaay yoo xam ne da ngay war dawal ba mu neex la nga lem ko mu nekk saag nga nàmb ko warwaay yooyu ñu ngi ñëw te tubaab bi dana muusa muus ci kanam insha allah ba fexe ba oto bi léegi da nga ci def ndox rek muy dem xëy na loolu li ñu daaneel seen politique sax moo tax ne kon lañ ci yëngatu woon ba am ci ruq ruq dañ koy continuer waaye xam nañ ni buñ ci continuer bu pétrole daanoo dina am yu xew yu bare bare bari ñu far bàyyi ko noonu rek ne ko fa tegg ba ca kanam ba xam waaye warwaay yooyu walahu aljawaru lmunshaat fi lbahri kal aalam ba demi ci géej-géej warwaay yàng fa yépp suñu borom tabaraqa wa taala joxoñoon ko loolu mbokk yi ab xaaj la boo xam ne moo jëm ci fil afaq yi nañ dem nag wa fi anfusihim ndax yàlla nee na xata yatabayana lahumul xaq daf leen bëgg woon ne tey moom dong mooy dëgg wa fi anfusihim moo di doomu aadama ci boppam nañu dem ci marahilu numuwil janin mooy doomu aadama fi muy jaar ci biiru yaay ba nekk doomu aadama suñu xoolee bu baax a baax a baax danañ gis ni yàlla di sose nit waaye départ ba doomu aadama ñi mottu mel ñoo ko bokkale départ xaywaan al manawi ba demee ci dëkkuwaayu mbott yi mbottu mu juddoogul ak nit ku juddoogul benn lañu benn lañu yàlla ne na wa laqad xalaqna al insana min sulalatin min tin suma jaalnahu nutfatan fi qararin makin suma xalaqna nutfata alaqa fa xalaqna al alaqata mudqa fa xalaqna al mudqata izaman fa kasawna al izama lahma suma anshanahu xalqan axar fa tabaraka allahu axsanu al khaliqin suratul mu'minun aya fukk ak ñaar ba aya fukk ak ñent yàlla mu ne maa bind nit waaye muy jokkaloogu jóge ci ban mu ne fu ma ginnaaw ga ba ma neb diir ñu def ko mu nekk nutfa ak toqu ndox fi qararin makin ci place bu ñoŋ bu ñu war a denc fi qararin makin nee na nutfa booba ñu def ko mu jékki-jékki nekk lu wékku loola yëkku ñu def ko mu nekk suux suuxu yàpp wu ñu sàqamiti mukkut suux woowee ñu wodde ko yax yax ya ñu muure ko yàpp dal koy bindaat gën a dum nag léegi nag foofu lay tàqalikoo nag niróotul léegi mottu niróotul bàyyi ma yëg yooyu waaye ni doomu aadamay mel lay mel loxo yi tàmbalee génn bopp yi tàmbalee génn bu ci doonu tàmbalee ci tëw waaye ba mu nekk foofu tabarkàlla moog bàyyi may ñooye mën képp loolu ba ko yàlla waxee yàgg na science nag bu yàgg too mbaayi la ciy tàmbali gëstu ndax science bañ ko njëkkee laaj ne ko nu doomu aadama mel ci biiru yaayam daf ne dafay nekk un petit garçon di màgg par ndànk di màgg par ndànk ba judd jot mu judd defe nga ne doomu aadama su nekkoon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikkim aki bañ bu judda yaayam bàyyi ko fa buy judd rek yaa ngi daw moo tax day judd du am ay bëñ day judd du mën a wax day judd du mën a jóg yooyu yëpp ñoog moom baa ngi koy def na nga xam ne noonu lay def bu ñu demee ci alquran waroon nañu ne jëngin muy liir bii ne ci biir yaayam dafa am ay mbalaan yu koy sàng yoo xam ne moo ko fay muur zulumatun zalaas ñett la ndëm loolu borom xam-xam yi gës nañ ba gis collègue yi ci mbir ba demee ci xam-xam yi tuddee embryologie bu fekkee nu ñu waxee baat bi muy ilmul ajinna ñooñu ñooy gëstu yooye nga xam ne mooy la ci jëm naka noonu ni góor ak jigéen di soso loolu tam ayasabu l insanu an yutraka suda alam yaku nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan fa qalaqa fa sawwa fa jaala min azzawjayni azzakara wal unsa góor ak jigéen te góoru jigéen ni muy sosoo matière bi jóge ci góor moo yor góor ak jigéen matière bi jogo ci jigen ben matière rek la sadaqiyat yoy di jogo ci gor nak day dem ci jigen tay taxa am dom bu amé a ak x jigen mom am z kesse sa bo xamné ni ñaar wala jigen am a kesse sa bo xamné ni a ak a andna day am lu xew sa bo xamné a ak x andna am lu xew motax songu sa jabar ne ko dem andil dom ci gor yapp ko dom la dom ci gor mom ci bayina joge waye bi joge ci yaay motax tam ñi bëgg ñi sey di fexé ba seen jëkër ji réel lu neex neex neex tay tam moy ñeen tay tam di am yapp tay tam ñi wax ak ñom wax ju rafet ak neex lool tabarkalla lool mëna tax ngay am dom ci gor té rafet lool ma sha Allah ñeen baal ma ci xam xam soosu su ko defé ko fi am fi yalla neena ñun ci suñu bop la bëgg woon ni mom rek ay yalla amna lañu tuddé ay empreinte la aqsimu bi yawmil qiyama wa la aqsimu bi nafsil lawama ayahsabu al insanu an najma' izama bala khajirina ala an nusawwi banana banana moy tati barami soy wut dantité wala ñuy wut wenen kayit wala ñu jéñu la dara di séd yow lam dé sa baram yéne ñu jël def ko ci anker ñu tek ko ci aw kayit ay bako yalla wax ak légui jooni at la at ñent té la ak lu top té lu jitu loola loola amon na waye suñu borom ci jamono yoy la ko wax té kat borom xam xam ni bo ñu wé rek ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fe boole jooni nit ñaar ci xawa jageele xawa xawa waye duñ bokkale nga gis loxo am aqwas raw dawamat am itam nit nga xam nit ki so talle loxom suñu nek da nga xam baxam ki day wax deug wala do wax deug ndax ci ramaj la ndax ci jël kat yi fi jamor la ko talal loxom xol ko rek ci de yina ci ko bir loxom rek di nga ci xam baxam ki ndax jël kat yi fi jamor la ndax am sacc la ndax tiriya la ndax ku jubla ci baram yi lañ ko xamé té suñu borom tabaraku taala bu mu ko wax ak légui kenn xamul kañ la mokki yalla néna sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq xolal dama adama rek bopam bi li ci nek ci ab yitit da ngay nan ndox yalla sedd ci defar na ci bakata ba sa bakkan bi fofu ndox mi ci nek ra tax ba bu fi noy ji jaar do son mu defal la ci ay yu mu ne ci bir gemmi ji bu sa fam xoram ci wacu ngay dekk bu sa fam sogal ci wacu ngay dekk saful la ni ci bir gemmi ji boy wax bu mbeer sax bu la nexay wana su ko tabarkal naka nonu sab sa nopp bi mu def ci ndox mu xaw lol mo xamne ginaaw nopp ci ndu ko upp la fa nek bu xet da nexon ku tan du guddi tabarkal la matiye melantani ngudi ci sabab nopp bi lañu sanan waye dafa am xet bu ci nek go xamne bu len xeyne rek ñu ne la yow da na sante bayyi la fa ndax nopp kenn ko ñaari boy sang sax boko sang boko sangale murale ko bu muy tul do nelaw yalla def ci kan bo xamne dafa nakari lol ku yom ndaw sa yaram bi so ñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu muy genné xolal ndox yoy ne ci biir am yeneen ñaari ndox yo xamne nak su gennu da ngay am problème leneen na taw mu ñag mu bëgg genn nga dem fenn fañ koy genné mu jaral la nga rang ma nga fay sonu fa lol ndax ndox mu genn yi fi gennu do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggoon won ne mom rek al haqq moy deug waye yi ñu jota wax won nañu ne annahu al haqq yalla rek moy deug suratu fusilat la nekkon ba legi nang ci aya juroom fuk ak ñet sa nurihim dañ leen won ayatina suñu mandarga fil afaqi ci li leen wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum bamu leer leen ni annahu yalla al haqq mum rek mul dëgg awalam yakfi mu nak dafa dëgg bi rabbi ka ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke mo tax ñu bëgg boy wut sédé nga wut ko ci mom soy wa nga nan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi nak ala kulli shay'in shahid mun ci borom tabaraku taala surtu fusilat ay juroom fuk ak ñet ala adama innahum ñoom fi miryatin ñi ngi ci yarante ñi ngi ci sikk sàkk min liqaa'i rabbihim ci dajal seen borom ala adama ne innahu sa borom bi kulli shay'in muhit lépp la peeg xam-xamam lépp la nekk surtout fësilat kon foofu mooy aaya ji ci mujj mooy surat min fukk ak benn bokk ci aaya yi wàcc saar yi wàccoon màkk nekkoon juróom fukki aaya ak ñeent ginaa gi surat xaasir wàccee la wàcc doon ñu jàngal al wahdaniya ci ne yàlla rek kay yàlla doon ñu jàngal ci ne moo yónnee yonent bi ndax wax ñi ma doon wax yonent bi ko doon wax kenn munuta jàng ba mel ni moom kenn munuta ko raw tabaraka moom borom tabaar radiallahu anhu lam yabdu mislu lmustapha muhammadi sirran wa jahran fi baraya samadi nee na ku mel ni moom musifa yonent bi fi ñëwati mukk xaqan tabaraka allah saar dañu doon jàngal ñu gëm al baasu wal jasa te mooy dekki ak yàlla fay kenn ku ne la nga doon jëf ñu ngi tàmbale woon ci won ñu alquran ni mu wàcce jóge ca suñu borom tabaraka wa taala ngi laaju leer ci ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni amul benn wara ñaaxlu tomb saar bi waxal nañu al waxyu ak itam al risala mooy yónni ci yàlla yónni yonent bi alayhi salatu wasalaam ñetteel bi saar bi waxal nañu fi yàlla tàmbalee bind nit ak ni bind asamaan suuf ak ci aju wa yépp ndax ñu mën koo xool mën cee waaro saar bi indil nañu mu kasibon yi ñuy yedd yàlla tabaraka wa taala ni leen yàlla tëre ci kaw ci suuf ba not leen ña doon wax ni man ashadu minna quwwa kan moo ñu ëpp doole te mooy kaba yooyu nga xam ne ñoo dëkkoon ca aat iram zaati li imaat saar bi waxtaan nañu ci mujjiri moo yi nga xam ne dañuy indi yoo xam ne ay njaxas la bëkkoo indi ci alquran waxtaan nañu ci mutaquuna yi ñuy ragal yàlla te jub ci shariatullahi ànd ak suhada yeeg saalixuuna yeeg al anbiyaaw saar bi waxtaan nañu ci li na ci adduna si ci wàllu ay kéemtaan te suñu borom tabaraka wa taala bind ko fi saar bi ju ko yàlla tabaraka wa taala di tëj moom mooy li ñuy wax rek ne naa leen wan ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum alxaq ñu tudde woon ko surtu fasilat ndax teqantal yii mu teqantal yi ñu wër fenn fu ne saar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi wax na ci électronique yi wax na ci oto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka wa taala dindi na ko ci saar bi teqantal ko ba mu leer lool mu di surtu fasilat nekk aya nekkoon juróom fukki aaya kon ak ñeent nekkoon ñeen fukkeelu saar ak benn insha allahu subhanahu wa taala bu ñàll maye jàmm ak wiratal dinañu dal suratu démocratie muy aay bi saar bi ñu insha allah muy suratu shura ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko defal ñu jàmm te defal leen ko defal ñu muj bu rafet te defal leen ko kii nekkoon ci wàllu tafsir bi ñu seen mbokku Aliou Sall yàlla nañu yàlla nangul te nangul leen wa axiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Di leen jégalu juróomi minute yi nga xam ne weesu na te mu demee noonu. Ñu ngi woon ci suratu Fusilat moom la ñu jeexal alhamdulilahi rabbil alamin war a dal tey suratu Shura muy ñeen fukkeelu saar ak ñeent boo tàmbalee Baqara di wàññi baat si fii nga xam ne fi la ñu taxaw. Suratu Shura bokk ci saar yi wàcc Makka nekk juróom fukki aaya ak ñett wàcc ginnaaw bi suratu Fusilat wàccee ndax Alu Xamim wala Xawaamim yi ñoom ñëpp ñoo tegaloo ni ñu wàccee ba ci njëkk ba bi ci tege ñoom juróom ñaar yépp. Saar bii kon di suratu Shura li nga xam ne moom lay waxtaane mooy li saar yi wàcc Makka daan waxtaane te mooy mbirum gëm yàlla gëm ne moom rekk mooy yàlla gëm ne moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki mboolem saar bu wàcc Makka li rekk la bëgg nit ñi gëm ko al waxdaaniya al risala البعث والجزاء
0: gëm ne yàlla kenn la moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. ñett yi it ku leen xas gëm ku nekk nag yow am nga pas-pas bu leer su gëm leer na. sar bi dina indi jawla wala néelu boo xam ne dina ko def ci alwaxyu wa risaala te mooy waxyu ak ugu yonent. man nga ne sax moom mooy alhadaful asasi li suura alkarima moo di jubluwaay bi nga xam ne xalay tegee tam bi saar bii di suuratu ashura. saar bi day tàmbale ci soxal li nga xam ne mooy alwaxyu, soxal li nga xam ne mooy ak yonent. yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo daan wàcce alwaxyu alal anbiya wal mursalin. moom ma daan def loolu moo wàcce alwaxyu ci tànneefam bii di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngir mu génne al insaniya min zulumaati shirki wa dalal ila nuri l hidayati wal iman. ñaar nu tomb bi saar bi dina indi xaalab lenn ci mushrikoon yi ni nga xam ne dañ koy wax di askan la yàlla doom bés asamaan ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala. ñetteel tomb bi ngeen déggal nag saar bi dina waxtaane alwaxyu wa risaala wane ne diine yi yonent yi alayhim assalatu wassalaam benn la woon. mboolem yonent yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote su ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def-def, waaye ñoom la leen taxoon jóg lenn la woon te mooy samp laa ilaha illallah anna rasula rasulullah. sharia yonent yi nag alayhim assalatu wassalaam mooy wuute yàlla jàll mu set
2: ba ñu fa duggee yàlla ne leen haza lii nag mooy sawar falyazuquuhu nañ ko mos xamimun wa qasaq xamimun ndox mu tàng jër wa qasaq ak dët ju jaxasoog deret ñu koy wax wànjar loolu la waa sawar di naan xamim wa qasaq xamim ndox mu tàng la qasaq nag maa yasili min sadidi ahli nnaar mooy góom yi waa sawaray am la cay seebe di toq di tooy loolu la ñuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu di ko naan yàlla na ci yàlla musal. atabari mu ne aaya ji nag dafa am taqdim ak taaxir mu ne haza xamimun wa qasaq falyasuquuhu noonu lañ koy firee mu ne dag naan haza lii xamimun ndox mu tàng la wa haza lii qasaqun dëtti wanjar la falyasuquuhu nañ ko mos ñoom ñu dugg sawar. noonu la ko tabari firee boo demee ca tafsir tabari jukki ñaar fukk ak ñaar xëtum téeméer ak fukk ak ñett. wa aaxaru am na meneen mbugal min chaklihi mu bokk ak moom waaye azwaaj te nekk xeet. am na meneen mbugal mu fa nekkut mu bokkut ak mii yàlla wax mu leen haza lii it fawjun mbooloo la moo xam ne muqtaximun day bët dugg sawara maakum ànd ak yéen laa marxaban bihim ba ñu ñëwee nuyuwuñ leen ne leen marxaban bikum xanaa ñu leen laa marxaban bihim maanaam dalaluñ leen ca bañ dikkee ca sawara innahum ñoom ñëpp ànd nañu saalu naar dugg sawara yàlla ñu ci yàlla musal. ngeen teg seen baaraam ci suratu saad bi mu amee juróom fukk ak juróom ñeent ñu leen di jox daje insha allah àjjuma biir ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala.
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Salif Sow ci defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mu leen di indil aljuma jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu Saad, yéen ñi nga xam ne yéen ngi topp jataayu tafsir bi, ñu woon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent. Wa aaxaru min shaklihi azwaaj haada fawjum muqtaximum maakum laa marxaban bihim innahum saalu naar. War a door a tey ci qaalu bal antum laa marxaban bikum antum xaddamtumuuhu lana fa bi'sa alqaraar. Li ñaan suñu borom yàlla nañu defal dégg ak topp, te may ñu tawfiix ba ñu fekk diwante dégg alquranul karim. Kon fii ñu toll suñu borom subhanahu wa taala dafay nettali xuloo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara, ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk. Bu ñu duggee sawara da ngay gis ñu jox leen fa xamim ak qasaq. Xamim mooy ndox mu tàng jër, qasaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret, di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk. Suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yii mu leen wax, niroo nañoo ko yii nag. Mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen laa marxaban bihim, kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sa war. Waaye ñin fa fekk it xaaloo ñu ne leen bal antum laa marxaban bikum, yéen i day laa ahlan wala marxaban bikum, fii du ngeen fi am ndalukaay, du ngeen fi am ku leen fi gàttalu, laa marxaban bikum. Antum yéen qaddamtumuuhu lana, lu ñu dal tey yéen ñu ko teg. Antum yéen qaddamtumuuhu, jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun, dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéen ñu ko yóbbe, moo tax laa marxaban bikum, lu ñu dal yéena. Loolu mooy nuyoonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ca fa bi'sa alqaraar, fa bi'sa naqarina alqaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna, daw ba teel sawara. Fa bi'sa alqaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk, mu di seen mënzil, di seen almustaqar, ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom, ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan, ñu ànd caag ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aaya juróom benn fukk. Qaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara, rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara, am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmënd la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga lañu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban di'fan fi nnaar. Man qaddama lana haada, ci nga xam ne moo ñu yóbbe lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbe yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàll na nga ko dolli azaaban, geneen mbugal di'fan, guttal ni gii nga ko yu mbugal fi naari ci sawa. Ya salaam, déggal jow njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara, lañu lay mbugal métti nga di ko mas, sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng, di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fulande ko ba muy ñaar. Man qaddama lana haada fa ziduhu azaban di'fan fi nnaar. motax la len ko yobbe moy dañu andutoon ci yalla ak ngir yalla ndax leg leg bu nit ande ci yalla ngir yalla ku ci jaxle ci ñoom ñaari lu metti metti do ñaanal sa morom lu baxut do ñaanal sa morom lu yiwut waye bu ngeen ande ci lo xamne lu jubul la nak tabarkallah da ngay ñaanal sa mbokk lo xamne li lu baxut la lo xamne li lu wër la tay du neex ci mom man qaddama lana hada fazidhu azaban bi'fan fi an-nar motax ñi and ñu nek nañ fexé ba and ci yalla and ci yunus bi ali salatu wassalam and ci yi demé ni ki yoyu waye nak and ci yenen dana tax ñu jébenté dafa am ñaari silma yo xamne dañu andon di wuti luñu am ci guddi li nit ñi di wax sacc ngeen bal ma ci misal bañu démé ba fañuy jëlé lolu ci bitigu waji ci ginnaw fi martinis mi nek ñu bënd fa benn bën bën di fa duggal seen loxo nak di jël ci yafa nek kess sekriya ak yoyu kenn ki duggal loxom borom bitik bi daldi japp ci loxo bi ndeysaan daldi nit loxo ba tip daldi koy dabbe ca cionju ba mu genn loxom xana mëna na wax waji nan nit bi dede limu wax li alquran wax man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhifan fi an-nar nan la def daf ne mbokk wajim wala do daf ne wajim andal diw muna muna ko miskit mi day tay ji dafa deugal muna ha muna ko waaw dari genn loxo ne ko lambal ndeysan mom morom gumba mi xamu ci dara mu dal duggal loxom borom martinis mi tiewat ci loxo bi commencé nak di dag bi mu metti lol muna ko diw muna muna ko li day dug deugray dong mala dikoy tek loxo bi ndeysan biñ dagon nako bala waje ba dafa melni sama loxo bi waye lolou am jangale la donte ñooñu ñi tuddé ay filmaka duñu def lolou waye jangale la ci ñi roy wax jublu té modi and biñu and ki bimu yegël li baxut bu fekkon andu aduna la da koy wax da yemal fofu ndax té kat luy gañé fi nek waye daf nako duggalé sa loxo mu duggal loxom ñu tambali ko dag mu nako bala ba dafa melni sama loxo bi ñi tam and ak seeni ñañu bokkolon di nek ci ndëngëte ba dem sawara ciow kenn ku nek ñu la marhaban bihim ñeen leen antum la marhaban bikum lu ñu dal yene ko tek waye man qaddama lana hadha fazidhu azaban bi'fan fi an-nar bari na ko xamne la ko yobbu sawara du mom ci bopam rek ndax kullu mawludin yulidu 'ala al-fitra bu shaytané ak nit ñi keul keulé nit ñi bayyi won nit ñi rek kenn du dem sawara waye da ngay jël nit dugul ko ci yum warta dug jaar la ko fu warta jaar moñe ko nuñ ko warta moñ jadd la ko fu warta jadd yoy yep ko fa dug ku nek tabarkalla yu melni rek mo la fay dugal waye nit ñi goné gu judd gu nek yaangi judd alal fitra jub lol bax lol and ak ñet waye dañ lay dugal nak ci yenen jaddal la ba sey jikko yaqku te yunus bi ali salatu wasalam neena nit ñu koy jël nak ci ñaari wajuram fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon fexé nak ba dem yowal khiyam mucc ci wax ji lola lu am solo la ku nek war nako jema taxawé waxalo ñu ne ñom ñu dugg sawara ngay waxtaan nak legi mbugal mi metti na ñom ñepp ñoy mas masay ba legi nak ngay waxtaan ñom ci seen bop ah waxtaan wo xamne du waxtaan wu neex deug la waye xeyna mënuñu ko ñaka waxtane ndax ci aduna dafa am lu xewon ak bëgg buñ doon xolé ci alakhirah bañu toxoño bay xol li ñuy xol bokku tek lañu doon xol wa xalu ñu danni waaw ñun malana lan mo ñu jot suñu bëtt neexu tam dañoo wanen tam pënd bi bareen malana malana lan mo ñu jot ñu lu xew ñu la nara rijalan gisunu ay gaay yo xamne ci aduna kunna na'uduhum dañ leen daan wagnewale min al ashrar ci banni waaw ñun day tay ji ñoo ngi fi ci sawara xol nañu am na ño xamne gisunu leen leen te ñun jappon nañ ne bu fi joté ñoo ñoom kenn doon fi jitu waaw malana la nara rijalan kunna na'uduhum min al-ashrar fañu nekkon ci aduna amna ño xamne ñun jappon nañ ni ñoñe mom lañu nekkon du ñub lañu nekkon du lu bax lañu nekkon du yu ñu wutal leen ay tur nuna ñu tuddel leen ko kunna na'uduhum min al-ashrar waaw sen natukay mo baxut sen natukay mo baxut mu fasiro ni danañ day wax ne ñanga ca nam bu yowal xiyamate ku melni abu jahl moy wax lol nan ana bilal ana suhaybu ana ammar ñine len ulayka fil firdaws non la ko ibnu abbas di firé radhiyallahu anhu ibnu kasir mune hadha ikhbaruna an al kuffar fi an nar innahum يفتقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون يقول أبو جهل ما لي لا أرى بلالا وعمارا وسهيبا وفلانا وفلانا ويقول لك نقول لك ابن كثير في ريم ومت مقتصر جوك ابن يتال كتم نياري تمير أك جرم فك أك جرم نعم ويقول القران لو جرا باي خيل لا رجالان رك لا واخ سوكو نتي تي بلال شهيب نتكو تي عمار اك ني ملني نيوم القران موم دو تودو سيني تور كون كو ملني نيوم با الى يوم القيامه يو سو تور لا ني رامبلير في مانام نا نيوني ملون كوكو مل ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon mbir mi du doon bilal kese rek waaye bilal la képp ku mel ni moom suhay boo képp ku mel ni moom ak ammaar ak képp ku mel ni moom waaye du mbir mi rek day yem ci bilal kese wala mu yem ci ammaar kese wala ñooñu alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal dal la nam leen dale teat gaañi daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya attaxasnaahum ndax lañ leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg am zaaqat anhum al absaar wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko loolu lan yaakaar ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljann waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul cóom moom jarul laaj ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf albaydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa taniib laha fi istisqaar min almuminin كأنهم خالوا ليسوا ههنا في النار أما لد عنهم أبصارنا فلا نراهم نكون في ده نا دابا ديف نان لين غيسو رك واي ньоญ ньоم مونو ني في نياكا نيك نيكتي يو نيكوني فا ньоم نالا تيا تيراني سيني بوروم يا سبحانه وتعالى سورة الصاد آية جيروم بن فكو اك نيب يالا نينا إن ذلك لي ملاي نتل نك لا حق دغلا ان ذلك خلوبي لا حق دغلا ان هذا خيو خيو بي لا حق دغلا لا موي خيو خيو بي تقاسم اهل النار خلوب وصور تقاسم اهل النار خلوب وصور لول موم يالا نينا دغلا دا نا ام سو بابا نيوم نياب ني خلوب لا مرحبا بهم بل انتم لا مرحبا بكم يوياب تقاسم اهل النار دا فاي امسو يوم القيامه با ديمي سي تفسير الكبير جوكيب نيار كو جيروم بن موم تام نون لاكو نيتل كون نك يالا نيتل نانيو خلو يي دي ام يوم القيامه بغ نيو مايتو كو نون ني ناخ نينا لا حق دغلا ديم با بير سوال كون نان سوما رب يا مو في اني واو سوما خاموني نيغا مل دوما في نيو kii ne yow day yaa ma fi indi ndax yaa ma doon wax lii su ma xamul lii du ma fi ñëw waaye nag weesu na tabarkallah loolu day am saa su nekk yàlla ñu ci yàlla mosal
0: qul nel mu ne yonent bi waxal li ma lay bëgg wax innama ana munzir man warate kat rek la innama ana munzir warate kat rek la lolou bo demé ci hal ataka hadithul ghashiya innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir moy sultatu da'i lañ ko tuddé pouvoir wote kat ndax wote kat ci diiné pouvoiram dafa am fu yalla né fa lay yam moy lan innama ana innama anta mudhakkir way nak lasta alayhim bimusaytir fi nga yam fi aglofa waaw fi tam nga qul innama ana munzir munzir rek la wama min ilahin illa allah al wahid al qahhar wama min ilahin amul ben yalla illa allah kulul yalla batum min gogu da fay indi amul len len len luñuy takpal garatu bi yalla nga yeyo ko illa allah kudul yalla subhanahu wa ta'ala kudul allah laysa lakum rabbun wala ma'budun illa al-wahid al-ahad al-ghalib min al-wahid al-qahhar al-ghalib ala khalqihi al-qayyir li kulli shay wama min ilahin amul ben yalla illa allah kudul allah ganako na wa kuy allah min al-wahid moy ken al-qahhar mo not ñep moy daan mbeur yep yalla moy al wahid moy al qahhar gina bi nekke allah nun la tege ite suratu al fatiha dafne bismillah tabni ar rahman ar rahim fi mun wa ma min ilahin illa allah al wahid al qahhar al qahhar moy ko xamni ci mo not ñep tabarakallah lu way meuna meuna ub lamb nek champion bi di tej lamb ji roi des arènes da ngay dem ba benn bis ndeysaan ah legi so ñewon lamb do ñu mesam bu ndënd mu woor ni legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ji gem rek mo la man ngay gën nak di neew doole di gën di neew doole bu duuto ñëmé taxaw ci lamb jey bakku di neew doole ba far duuto mëna dem ci lamb ja di neew doole bu duuto mëna wacc sablal di neew doole ba benn bis ñebal fa benn malaka mu ñëw nak ne la yow mi dan ub lamb ji de tay la sa lamb di ub koku moy al wahid al qahhar mom subhanahu wa ta'ala motax lu way yey am ay xejji lu way am ñu wër lu bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la waral ñepp naan kenn mësul gis li mom mu yabal kalay jël ci mu jël ci la loolu mo tax ñu tuddé ko al qahhar moy na takon bi lélé mu fekk ku cietal mu jël la nga bayyi fa seed ba lég seed ñew ak si bayyi fu jëkkeer ji monté lég sax seed jogi fi di dem di wuy ji jëkkeer ji ba mi la sa ag fara yam ci yoon wa subhanallah yoy yeb da fay am yalla ci yalla mësul leen ci yeen ñi deglu waye misal la kum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahhar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuver ak di tal ay cioray ak lenn lu nek ci du deg ben greve contre sedd bi wala greve contre tangor wi wala ñak rek mboy ne poussière bi do ci deg ben greve lutax xam nañu yalla moy al qahhar moy nota kon suratu fat ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sufsi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte asman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ci tedd ba lu ne sañ nako def al khassar moy balé kat bi ba ku ko neex lu bakkar reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon andi na fi allah al wahid al qahhar al aziz al khassar mu juroomi baat yo xamne ben bu ci nek subhanahu wa ta'ala aw turle ci mom
3: yenn yi nekk ay dakkental ci moom wala ay melom. Mooy Allah bokk na ci melom nag alwaxidu alqahar alaziz alqafar subhanahu wa taala. Yooyu yépp moom moo ko mel. Benn tur bu ci nekk nag am lu muy tekki ci moom, ñu war koo gëm ca loola muy tekki, ak itam fexe ba dund tur wa yëg ne ki nga xam ne mooy not ñëpp comme not ku nekk nga notu ku womat ku nekk nga womatu moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Xul ne leen huwa alquran jii huwa alquran jii ma indi naba'un azim, xibaar la bu rëy, xibaar la bu am solo, day xibaar it lu am solo. waaye antum yéen doomu aadama yi li ëpp ci yéen muwaaliduuna anhu da ngeen ko dumoo yu naba'un azim antum anhu muwaaliduun, xibaar la bu rëy moom alquranul karim. yimuy xibaar nekk xibaar yu rëy te dëggu, yowoon dénb yu tey ak yu suba yépp nekk lu dëggu te rëy. naba'un azim moo tax ba muy xibaar alaxira mu tudde ko annaba'ul azim amma yatasaaluun an naba'il azim. annaba'ul azim muy alaxira mooy xew-xew bi gën a ruy ci kaw suuf. bu ñuy fubal benn fubalu nawetaan day xumb lool, waaye buñ ci jógee di fubal benn championnat da ngay ñëw mel ni daa gën a xumb. bu dee coupe d'Afrique nga ne ah yëf yi kat gën naa xumb. bu dee coupe d'Afrique des nations mu far gën a xumbati. bu coupe du monde ñëwee nag mu gën faa xumbati nag. waaye gis nga xumb-xumb yooyu bi ñu leen boolee it tabarkallah gis nga ni muy mel. su aj màkk ñëwee mu xumb-xumb ba nga ne ah lii de moom xumbaay du ko wees. waaye aj màkk li muy xumb-xumb ren jii man dem ma yéen ñi may déglu am na ci ñu dima kon xumbaay bi manqué ngeen ca. amaa yow man xiyaamati yéen ñi may déglu da ngeen dem man mii danaa dem ñu baree bari fekke ko xale yi ci biir suuf ak yi ci biteeg mag ñi góor ñi jigéen ñi ñëpp fekk ko. loolu nag mooy naboon azim. waaye nee na antuma anhu muaridun yéen ñëpp ko bàyyi ginnaaw. bariwul ñu xëy tey ngir waajal alaxira. am na ñu bari ñoo xam ne bu ñu xëyee tey aduna leen tax a xëy. lu ñu añe mbaa lu ñu reere mbaa lu ñu ndékkee mbaa lu ñu solo yi ëpp ci ñuy xëy tey loolu leen tax a xëy. am na ñoo xam ne ñu ngi gont ji li leen tax a gont la ci ëpp it mooy lu ñu añe lu ñu reere lu ñu ndékkee lu ñu sol. kon nag antuma anhu muaridun du muyu alaxira. kon ñu néew koy xëyal ñu néew koy gontal ci def ñëpp yu ëpp ci nit ñi dañuy bàyyi di xëyal lële ak di ko gontal. te annaba'ul azim boobu antuma anhu muaridun mu di alquran moom rek mooy xibaar xibaar yoo xam ne dana jëm ci nu ñuy waajale ëllëg. ndax yeneen journaux yi nga xam ne ñoom la ñuy lire titre yi lu mu rëy-rëy du la wan wala mu xibaar la la jëm ca bisub ëllëg ba tabarkallah. kon lu jar a bàyyi xel la alquranul karim mu ne qul huwa naba'un azim antuma anhu muaridun. suratu saad ay juróom benn fukk ak juróom ñett. yàlla neen muy wax yonente bi alayhi salatu wasalaam mu wax maa kaana lii min ilmin man muhammad day amuma min ilmin ci benn xam-xam bil mala'i ci assemblé ba al a'la ba gën a kawe maanaam ca mbooloo ma gën a kawe te nekk ca asamaan wala boog ca arash wala fa ñu nekk is yaxtasimuun ba nga xamee ne ña ngay xëccoo. min ayna liya al ilm bi ixtilaafi al malaa'ika fi sha'ni xalqi aadam lawla al waxyu al munazzil alayya. muy ñëw di firi innama ana munzir aw ma benn xam-xam bil mala'i al a'la. ibnu jazi mu ne lañ ca jublu wooy bi ñuy nettali qissatu aadam inni jaa'il fi l ardi xalifa mu ne da ko ëmbaali ci biir ci waxtaani alquran yi wane ne loolee waxyu moo ko xamal sallallahu alayhi wa sallam waaye du woon ak teewaayam ca foofee ci almalawul a'la bay xam ya fay xew. mu ne in yuuxa ilayya in yuuxa ilayya illa anama ana naziru mubin. mu ne nekkuma lu dul koo xam ne kii dañ koy waxyu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazir mubin in yuha ilayya wahyi wunuma illa ludune annama li fi nek man mi ana nazirun man warata katla mubin te lol lerna nagn nagn nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deug ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mune nak lolou moma fi taxajew war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netle lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy qissat adam ali salam ak abul bashar wala bok iblis lamtullahi alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñangi won ci suratu sad aya jurom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di ñu nekk nak jaar jaar bo xamne bi suñu maam adama jaaroon na ca ak iblis lanatullahi alayhi yalla benn bis ca eugël wala bok ci bu yagg mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne it fàttalikul qaala masna wax rabbuka sa boroom lil malaaikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen boroom xaaliqun kuy bind la basharan mbindeef min qin bu jóge ci ban loolu laa nar yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def te it woohuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat
1: moom tam mu gën a
3: neexwoohuma leen ngir ne leen damay
1: def moom mi nga xam ne mooy dex yàlla tabaraka taala defal ñu ko ak yéen ca mën a jëlee yépp ci wàllu xam-xam ak itam nii nga xam ne fii la ñu nekk fii ci dëkk bi mën a am xam-xam yi jokkale ay tiwa jëli ko fa dex ga nekk di ko lonkale di indi ba fii soo xëyee ubbi mu xel li nga naan soo xëyee ubbi mu xel li nga sangoo xéewal yooyu tabaraka taala moo ñu ko defal mu ne wa anharan ak dex wa subulan mu ne mu defal leen it ay yoon yoon doomu aadama da koo miin moo tax jàppul sax ne xéewalug yàlla la ndax yoon nga xam ne fi ne da ngay jóg rek xam ne yoon wii moo jëm mbuur jóg rek xam ne yoon wii moo jëm Thiès dem ba Thiès xam ne yoon wii moo jëm booru Mbacke yoon wii jëm booru Ndar loolu ci kéemtaani suñu borom yi tabaraka wa taala la bokk waaye doomu aadama lu mu miin ñaare dootu ko jàppin lii ak xéewal la moo tax mu ne la'allakum xëy na su ma leen tegalee yoon yi tex te doonu ngeen mën a jub ba fu ngeen jëm mën faa dem gis nga tey soo fi duggoon benn oto mu dem ba jam ñaajo mu jàdd ci wetu ndeyjooram da ngay daal di xam ne kii bokkul ci yëxte dune yi ndax fii mu ñu bëgg a jaarale te ñun ñu jëm Thiès du fii mu ne wa alaamaat mu defal leen it ay mandarga wa alaamaat ay mandarga yoo xam ne yastadilluuna biha ala turuq kal jibaali wal anhaar alaamaat yi mooy loolu ngeen di tudde yéen ay repère moo di koñ boo dem di fa seeti nit da ngay xool gis ne fii amoon na étage bu gudd fii kër gi dafa amoon genn garab nangam nangam yooyu ngay gis soo dellu si waatoon te fekkoo ko fa réer dalay yomb yàlla tabaraka taala yooyu nag mu def ci yoon yi nga xam ne ci la ñuy xam ne fi ñuy jaar nee na loolu ci ay kéemtaanam la bokk ndax su doon ne lépp lu mu samp boo fa ñëwaatee doo ko fa fekk xam ngeen ne ñi nga xam ne dëkkuñu ci dëkk bi te léeg-léeg ñu gëj fi suñu ñëwee ñaare fekk fu amutoon étage ñu yëkkati ko fekk fu amutoon kër ñu yëkkati fa kër ñaare loolu réer dana leen yomb waaye subhanahu wa taala ngir yooyu tax na ba mu defal ñu ay alaamaat fenn fu nekk soo fa jaaree xam ni fii fii laa jaaroon bi ma jaaree barab sàngam yoon yoon sama ndeyjoor ci laa jàddoon ba mu ñëwee barab sàngam yoon sama càmmoñ ci laa jàdd noonee ngay def ba baa ngay àgg fii subhanahu wa taala dogal nga war fa àgg mu ne wa bin nit ni ak ci bidiw yi it hum ñoom ñene ca géej ga yëxte duun ci la ñuy jube mu di ñoom mol yaag nappkat yaag ñooñu nga xam ne ñooy ne ci géej léeg-léeg ñu xool bidiw xam ne bidiw bii mi ngi tiim barab sàngam
0: loolu nga xam ne da ngay jóge lu mel ni ndar ñëw dak jëm si Dakar te jaar ci biir géej gi bidiw moo lay wan fi ngay jaar. Looloo tamit ña nga xam ne ñoo ne ci géej gi am nañ ci ay xam-xam yoo xam ne tabaarakallahu yu am solo la. Te it gis ngeen ni saa bu ñu dee samp li ñuy tuddee jàkka wa bi nit mi hum yaxtadun dafay feey. Ndax mag ñi dañu daal di téen rek xool ñaari bidiw yooyu wala boog ñeent bidiw ñuy wax bunti këri Makka wala bidiw ñuy wax dubbul askar wala akbar wala yooyu ñuy wax njëgg meeg ndox mi wala ñuy wax ñeey ak ñox wi muy ay yépp nekk ay bidiw yoo xam ne boo leen xoolee xam fan la penku féete wa bi najmi hum yahtadun. Kon suñu borom tabaraka taala ci xéewalam defal nañu suuf si defal ñu ci daaj ngir bañ mu jàng di ñu daaneel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yoo xam ne fu ñu jaar daañu xam ne fii jaaru nañ fa defal ñu bidiw yi it bu ñu dee dox mën caa jaar mu ne laalakum tahtaduuna xëy na ngeen mën a jub. Yàlla nee na afa man yaxluqu mu ndax ki bind ka man laa yaxluqu dana mel ni ki bindut afa man mu ndax ki nga xam ne yaxluqu day bind ka man laa yaxluqu dana mel ni ki bindut. Maanaam yow doomu aadama ji sa borom mi la bind ndax am na ko war a mën a am sañ-sañ ci yow bu ëpp moom sañ-sañ mi mi la bind déedéet kenn ku nekk li nga bind yaay ëpp sañ-sañ ca loola ka ko bindul. Moo tax ku dul yàlla yàlla la ëpp sañ-sañ ci ñun ñun fi mu nekk nii da ngay jëndam xar rek daal di indi sa kër yow am ci sañ-sañ boo xam ne da ngay am ngénte dem jàpp xar ma daal di dagg baat ba der di génn nga tàggale der beeg yàpp wi daal di lekk sañ-sañ boobu nga am ci sa xar mi te yow bindoo ko dangaa génn xaalis dem joxe ñu jaay la ko tabaraka wa taala war ngaa xam ne am na ci yow sañ-sañ bu ëpp sañ-sañ bi nga am ci xar mi ndax yow bindoo xar mi da nga koo jënd rek. Naka noonu boo jëndoon tey gerte caaf ñu defal la ci këyit nga lekk ba sa gerte caaf jeex da ngay am sañ-sañu këyit wa mu mën di mel nga boxom ko ba mu nooy nga daal di koy sànni sañ-sañ ba nga am ci këyit ba boxom ko sànni yàlla am na sañ-sañ bu rëy bu toll noonu ci yow. Moo tax dana am benn bis moom it gaa yi laxas la ba mel nga mel ni gerte caaf ñu daal lay sànni ci biirum pax daal di ñëw togg ay ceeb lekk. Kon afa man yaxluqu ka man laa yaxlu mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut ndax kenn ëpp mën naa ëpp sañ-sañ ci yàlla tabaraka taala nit ñi moom mi nga xam ne moo leen bind déedéet. Moo tax ba soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am. Léeg-léeg da ngay gis nit da lay jëy loxo nga ne ko du ma jox jigéen loxo ñu ne lu tax te yaa ngi ci soxna dafay fekk ne ñi ngay am ci sañ-sañ yu ñi de say njaboot doo ko am ci sañ-sañ yu njabooti jaamu yi afa man yaxluqu ka man laa yaxluqu mu ndax ki bind dana am dana mel ni ki bindut afa laa tazakkaru mu ndax du ngeen waaru. Yàlla mu ne moo ndax du ngeen waaru ba xàmmee ki bind sañ-sañ yim war a am ci kim bind ak ki bindut fi ay sañ-sañam yem. Yow mi bindul doomu aadama loo am ci moom ay sañ-sañ dafay am fu mu yem sa njaboot gi loolu ñu yilif yilif yilif sañuloo di tër di Fappaa kay teg ci baat yi loolu sañu ko dafa am pooy yem ak ñoom. Tabaraka wa taala nag moom moom ñu bind dafa am sañ-sañu tabarkàlla bu weesu sañ-sañ yooyu nga ci am. Yàlla nee na wa in taudu bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatallahi xéewal yàlla yi laa tusuuha du ngeen ko mën a takk. Wa in taudu bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatallahi xéewal yàlla yi mën fi xéewale laa tusuuha du ngeen ko mën a takk. Lu ñu bëgg a bëgg a bëgg wàññi xéewal yàlla yi mënuñoo wàññi ba takk ñaata xéewal lañ yàlla tabaraka taala xéewale. Moo tax xéewalem googu nag du jeex ba baa doomu aadama yi jóge ci kaw suuf xéewal gi du jeex du manqué xéewal gi yàlla defal doomu aadama ci kaw suuf du jeex du manqué mukk. Doomu aadama kay mooy am tayalu génne xéewal gi waaye xéewal yàlla yi mu fi def daf ne wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ila xiin am ngeen ci kaw suuf saxukaay dëkkuwaay waaye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lekk ak di ko naan ak di ko sol ilaa xiin ba baa ngeen di faatu loola du jeex mukk. Léegi nag nit kuy boole yi nga xam ne moo fi nekk pour mën koo jariñoo yooyu la doomu aadama yi dina ngoo def ba tax ñu naan xéewal yàlla yi doomu aadama yi da ko ëpp ci kaw suuf déedéet xéewal yàlla yi mu ëpp doomu aadama yi doomu aadama yi ku ñëw fi ngay fekk xéewal yàlla yi waaye buy jóg fi ngay bàyyi xéewal yàlla yi ndax tabaraka wa taala mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yaa ngay dégg ca law anzalna muy bàkku ci biir
1: تبارك الله نعم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر بتنك سبحان الله كون وإن تعدوا بنين بغونا وني نعمة الله خيول يلي لا تحصوها بنينكم من وني إن الله يلا لغفور بالكات لا رحيم كبر يرمان لنا كون بنين مبخم نجوم ننو كي نه خيول يلي دا دويتو يلا ننو بنين جغلو دي ما جغل لين bu ngeen yërëmtaloo ma yërëm leen waaye bu ngeen wéyee ca lool nag ma wéyal li may wéyal naa nga ci suratu naxli aaya fukk ak juróom ñeent wallahu

képp koo xam ne nag foo toll bu ñu la waxee dëgg ak lu mu réy nga jóg nangu ko, yow moomam mutawaadi nga, ku oyof nga. Kon réyilu dafay feeñ ci jëflante ci ay wax. Bu fekkee saa bu ñu la waxee nga lank te doon ci xam nga ne lii dëgg la nga lank, ndax defe na ñu lay tuutal, ñoo ñooy mustakbiru ni. Dina dem nag ci doom-aadama di ko feeñal ci man nangam laa toll ci wax, dina koy feeñal ci col, dina koy feeñal ci doxin, dina koy feeñal ci ay barab fii maa fa war a toog. Yooyu yëpp istikbaar la, te yàlla tabaraka taala di ko wax fii di wane ne ñëpp ñi nga xam ne mustakbiruun lañ, ñoom bu ñu leen laa ilaha illaa rek dañuy lànk yastakbiruun. Yàlla mu ne laa jarama amul sikk sàkk ne ann allah yàlla yaalamu xam na maa yusirruuna la ñuy nëbbu ñoom ñooy réeréylu, wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal ñoom ñooy réeréylu. Mboolem kuy réeréylu, li ngay nëbb ci sa xol ak li ngay feeñal, li ngay nëbb ci say jëf ak la nga cay feeñal, yàlla mu ne lépp la xam. Te léegi la waxoon yaalamu maa tusirruuna wa maa tuclinuun, boobu ñun ñëpp la joxañ. Mu ne yaalamu maa yusirruuna wa maa yuclinuun, boobu mustakbiruuna la joxañ. Bi mu ci defee taane maa tusirruuna mooy ñun ñii ñëpp man miy wax ak yéen ñiy déglu la joxañ, wa maa tuclinuun. Waaye ba mu ne maa yusirruuna, su boobaa képp ku réy réy yow la joxañ. Bu fekkee ñun réy nañ ca la ñuy duggaat, bu fekkee yéen réy ngeen ca ngeen di duggaat. Innahu yàlla nag laa yuxibu musta bëgg al mustakbirina, ñi nga xam ne dañuy réy réylu. Moo tax ku woyof rek la yàlla bëgg subhanahu wa taala. Innahu yàlla laa yuxibu bëggut mukk mukk al mustakbirina, ñi nga xam ne dañuy réy réylu. Yàlla ku oyof la bëgg. Olof daana wax ni bu ñuy roñ bagaas yi lakk lu oyof raw lu diis des ca, ku diis diig ku oyof raw. Gis nga boo dee gas janax, boo fekkee janax ju réeréelu ju bëri tiitër day xóotal pax ma. Bu ko xóotalu nag boo gasee ba àgg ja, bu tëbee di génn moom, bu tëbee plonge bugg a génn pax mi du ko mën, day daanu waat ci biir. Su daanu waat ci biir nag fekk pax ma nga doon gas ca moom, pax ma sakk na, janax ji kenn du ko mën a du raw. waaye su fekkoon daf nekk janax ji oyofal pax mi tondal ko, tabarkàlla boo gasee ba àgg ci mu mbëkk ko génn, xam naa bu rawuti dana la sonal tabarkàlla. Kon réy réylu baaxul. Safaan ba nag mooy oyof. Yàlla ñi oyof la bëgg ginnaaw ne na bëggul ñi nga xam ne dañuy réy réylu. Suratu Nahli aaya 24. wa isa qiila lahum, buñ leen masaana wax ñoom ñu réy réylu ak cëpp koy réy réylu. wa isa qiila lahum, buñ leen masaana wax maasa anzala rabbukum, lan la seen borom wàcce. ñu réy réylu xaaloo dañuy wax ne ah asaatirul awalin, nett li ñu njëkk ya rek, nett li ñu njëkk ya rek. ndax ci réy réylu su xamee ne bu waxee alquran ne lii la wàcce ak lii, ñu ne ko moonte yow de lii ngay def ak lii, loolay tax day bañ wax ne lii la alquran wax. ndax da ciy bëgg a feeñal li nga xam ne moom bukkut ak moom li muy wax. gisuloo tey bu ñu nekkoon ci benn néeg, ci misaal ñun ñëpp ñu def yaram yi neen kenn solul mbubb, kenn solul tubay, ngeen baal ma ci baat boobu. ba noppi nag courant coupé wala ñu fay lamp bi, benn waaye ci ñun waaxu wuti lamp bu fas ko yéenee taal. dama ne ñun ñu ci néeg bi ñun ñëpp ñoo koy def noonu, jàpp ci loxoom ne ko doo fi taalee lamp bi. lu tax? ndax xam nañ ñun ñëpp ne bu taalee lamp bi mboolem ñun doon nëbb ci biir néeg bi kenn ku ne dana gis sa morom. moo tax dañ koy jéem a aaye ne ko doo fi taalee lamp bi. mustakbiruuna yi ñu réy réylu ñoom it bi ñu leen maa saa anzala rabbukum, lu seen borom wàcce muy alquran. xaaloo ñu ne ah wàccewul dara, asaatirul awalina rek la wàcc, mooy nekk luy njëkk ya fi nekkoon. nekk luy njëkk ya fi nekkoon am na ñoo xam ne nun leen jàppee alquran muy mustakbiruuna yi. mooy dañoo defe ne bu ñuy nettali ay xissay Issaak ay Muusaak yooyu, alquran looloo ko tax a jóg déedéet. alquran xissa dong tax koo jóg. waaye xissa daa am solo, am solo boo xam ne bu ko nettalee nit nga def sa programme, programme yonent yooyu, sa programme nga def ko programme Noox, wala nga def ko programme Shuaib, wala nga def ko programme Lot. ñooñu boo jëlee seen programme dëppalee ko jamono jii ngay dund, fexe ba ñi nga xam ne noonu la alquran santaan ne nga jaar ca, loola la alquran di jublu ci di ñu nettali. waaye asaatirul awalin ñoom lañ koy teg, mooy ah nettali la woon rek gars yi jaaru nañ ca, weesu na. lu tax?
yahmilu ngir ñu mëna yanu awzarahum seeni bakkar kamilatan mu mat sukk kañ yawmal qiyamati bisu taxaway wa min awzari yanwala ittuti ci bakkar allazina nga xamne yudullunhum ñoleen sankon bi ghayri ilmin ci lu di ben xam xam dama dama bu sanke morom ja wax ko ay wax bam top ko ci lamuy wax mom lamuy wax nek lo xamni du yalla wax lu yalla wax lu mu and ak yow ci sanku te goge yow mi ko sank da ngay yenu say bakkar kamilatan yawm al qiyamah su ko defe yenu wale seeni bakkar ñom manam ci da sank bo yeno say bakkar bo nopi da ngay yenu ay bakkaram mom bi ghayri ilmin ndax ya ko sankon ci te go ci xam xam motax wax ci xam xamit lu wara jafé la lu ñu wara sét la lu ñu wara jox ñu wara wax ci xam xam lañ ndax melni man tabarakallahu ñu jox la ngay wax man nga sank bi ghayri ilmin ci lu dul ben xam xam bu yom na qiyamé nga yenu say bakkar yenu walé lu toll ni bakkari gaaya lan yenu te say bakkar du wañéku bakkari gaaya du wañéku ala daman saa disna ma yasiruna lañu nara yenu ba ta saa ñaaw na lay tekki waye yen bu dis tabarakallah al maqsud bihi modi al mubalagha ala saa ma yasiruna lañi yenu dal ñaawna kon lañi yenu disna ñom ñinga xamni ño riral gaaya yenu seeni bakkar yenu wala bakkari gaaya yalla neena qad makara lalon na pexé fasuniyini contre ñi nga xamni ñoy yonenti qad makara lalon na pexé fasuniyini fay islam qad makara lalon na pexé fasuniyini dello ginaaw ñi bax ñi ko lalon pexé allazina min qablihim ñi jitu won sa mbokk yi yow ali salatu wassalam mudi arabi wala bok mudi quraish wala bok mudi mushrikul arab fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakh ba lolu misal la fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakh ya mom la ñi jangale bala xadi wax al isti'ara at tamthiliya modi kilal am pexe yalla da fay wax wanene dafa mel ni kuy tabakh fondamana dina fer dina sima fasiyene tabakh nak degeural tiaxan yoyu nga xamne cial nek bamu tabaxé ak pexem ba degeural ni tiaxan yi ci la nek fa atallahu bunyanuhum yalla dikke sen tabakh ba fum ko dikke min al qawaid ci fondement ba la yalla dajiti numu def fa kharra alayhim mudani ci sen kaw asaqfu teeb lan moy teeb moy terrasse bi nga xamne mo lay tim ñuko wax jimbang wala ñuko wax teeb mu nga xamne mom mo lay tim lola ba yalla daane fondement wu tiaxan lola mo kepp ci sen kaw motax fo fek mbokk yi lal katu tiaxan bu yebo nga ne ko da ngay yennu bes ci misal da ngay nekk sa keur ben nit ñew fa nekk ab buhabaka keur gi nekk ñaari soxna nekk ci di sey muy wax ak ki luko boole ki waye di wax ak ki luko boole ki bis buñu gëndalo ñoom ñaar rek da ngay dadi yegg ne faqarra ali musaqfu mom teeg ba daal na dal ci koom fa atahum al azab bugal ma dikkal len min haythu ci fo xamne ne la yash'uruna duñu ko yeb ndax tabaaraku ta'ala moy cipp ko la sam pexe da nga and ak pexe momay daam ci kaw suuf si borom subhanahu wa ta'ala cipp ko la sam pexe neena diko lal diinen ji ba ngay lal pexe diko lal jaamum yi ba ngay lal pexe diko lal soppem yi neena dana dikkal ben bis daani sa fondement sa terrasse daanu ci sa kaw pexey yépp daanu ci sa kaw mune min haythu la yash'uruna fo xamne dañ ko yépp suma ginaaw ga yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñu ngi ci suratul nahl aya ñaar fukk ak juroom ñaar bisub taxaway ba bis la bo xamne li tax ñu tudde ko taxaw moy kenn du tok bis boba kenn du tok amul ay ses amul ay fauteuil amul basan amul sajada tabarakallah ñepp taxaw bis bobu nak bu ñewé ba ñepp taxaw ña nga xamni ño doon lal ay pexé yima doon tuddu legi
yuxfihim dana len geccil mom suñu borom tabaaraku ta'ala. Gecc na moy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa ta'ala setan baña def ben intervention. Wa yaqulu sukara ge dana wax mom yalla laaj ko gaaya ayna shurakaa'iya ana ñi ngeen ma daan boole di ma jaamu di leen jaamu ñu ne ko ñan mu ne allazina ñi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tushaquuna doon ngarante fii jëm ci ñoom wala tushaquuna doon wuute fii jëm ci ñoom kuntum tuqasimuuna wa tu'aadun min ajli al-anbiya qaala wax allazina uutul ilma ñi am xam-xam ñu ne inna al-khizya gecci al-yawma tay wa su'a at nyawtef ala al-kafirina ci yefri lay wacc allazina utul ilma ñoo wax lolu ñu xamne ñi li tax yalla di len laaj laaj bi du laajub ñak xam du laajub bëgg xam waye laaj la bo xamne laaju tawbiikh la laaju taqri' la modi xam lay laaj ba nopi laaj ko leg la nga koy def sa doom manam day xex ñew ñu duma ko bam sonu nga ne ko nakamu baatu nakamu bobu dang ko bëgg na xaral tabarakallah motax bi yalla laaje laaj bi rek ñi am xam xam dañ ni ah innal qisal yawma wasuha ala al kafirin jalla jalla musa ana ñu ñoy ñan allazina ñoy ñoy nga xamne tatawaffahum dana len ray al malaikatu malaikay balen malaakai ray ñana len fek zalimi anfusihim ñu togn sen bop zalimi anfusihim ñu togn sen bop taqbidul malaaikatu arwaahum alqabisa hala kawnihim zalimi anfusihim bil kufr tafsirul bahr qatum jurum wala bok jukib jurum qatum ñent temer ak jurum ñet fuk ak ñent moli zalimi anfusihim togn sen bop te togn yi gi ci gëna metti moy togn gi nga togn sa bop da ci tege moy togn gi nga togn sa morom ndax ñetti togn ño am togn gi lay togn yalla togn gi lay togn sa bop ak togn gi lay togn sa morom togn gi lay togn yalla yalla mom balé kat la innahu huwat tawwabur rahim togn gi lay togn sa bop nak ak gi lay togn sa morom ñaar togn yoy mom tabarakallah yalla day baye rek ñi rek bilal malaika yi ray ñanga fek zalimi anfusihim fa alqu salama ñu daldi sanni la nga xamni moy ngannay ya istaslamu wanqadu inda al-maut ala qilafi aadatihim fi ad-dunya fa alqunu sanni as-salama ngannay ya bi maana yalla tabaaraku ta'ala fi muy tollu dalay netti togn katu yalla budede togn katu yalla budede fa alqu as-salama leg leg boy setan film ka boy yeex yoyu ci tele da ngay seen jenn waay ju ñu yëkkati ngànnaay te mi ngi yor ngànnaay ñu joxoñ ko ngànnaay mu teg ngànnaayam ci suuf lu tax ndax ku ko ëpp doole mbaa ëpp koy pexe da koo ji tàllal ngànnaayam moom mu fàtte ngànnaayam moom doomu aadama ñuy tooñ seen borom subhanahu wa taala bu jibril ñëwee ngànnaay lu ñu yoroon pexe yu ñu yoroon lépp lu ñu yoroon dañ koy daj teg ci suuf lu ñu koy teg ma kunna na'mal min su ñun mësuñoo def lu ñaaw ma kunna na'malu min su musuñu def lu ñaaw ñun musuñu bokalé musuñu carte musuñu nan sanga di lim rek lenn lu ñu wax ko ni musuñu ko def Allahu akbar te ko fi deg lum am doole lu mu reere reere dañ bis yalla tabaaraku ta'ala dana yebal kenn ku ñu wax malakul maut qabidul arwah mom bu ñewé ci kër gogu jël wa joju ndomba tank bu waji mëna am kenn du jël yeen waaw moom rek moom malakul mawti moo sa ñu ñëw ci kër jël fa ku ne moo tax bàyyi Moussa ko mu ne loo xejj xejj du tee dee ñëw sa kër gi sa gan te loo ko berndeel lu du sa ruu du génn sa kër koo mën a mu ne loo xejj xejj la du tee dee ñëw sa kër gi sa gan moo tax léeg-léeg nga dégg tabarakallah ñu tàjje diw nangam moo jiite woon nangam diw nangam moo nekkoon barab sangam diw mo nangam moo dekkoon soxna si diw diw nangam moo nekkoon jëkkëri diw yàlla moom yooyu tabaarakallahu lay dem nag waaye saa bu ñëwee dal bu fekkee da ngaa tooñam sa borom
yalla neena dañuy fa alqaw salama dal ni ma kunna na'mul min su musuñu def lu ñaw bala hakay yag ngeen ko def alquran bala hakay yag ngeen ko def inna allah yalla alimun ko xamla bima kuntum la ngeen nekkon ta'amulon don ko def lu jitu tay kon ñoom dañu bëggul neub seen borom ne daw ñu def togn lol mënes ni ko neub doom adama ni yow waye yalla mënes ko neub li nga don def ndax sa ciir yaangi fekk li ngay def malaaka yaangi fekk li ngay def jant baangi filmé li ngay def munkar ak nakir malakal maut yoyu yenen ak yenen kenn ku nek nek ay séde ci li ngay def kon yalla ne bala hakay yag nga def luy toy inna allaha yalla alimun bima kuntum ta'malun acha fadkhulu dal len di dug fadkhulu moy dere dal di dug fa fadkhulu dal len di dug legi abwaaba jahannam bunti sawraw jahannam khalidina ngendi yag fiha ci sawraw fa labbi sabbanna fa

0: fiir ko wala yooyu, waaye yàlla nee na ko dee man miir. Wala ti lam tamut fi manamiha it, kooku mooy na ci ruuxam ba tey. Bakkan ba nga xam ne dafa tëdd war a nelaw, la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it, yàlla nee na man mii la. Kon ñaari affaire la. Dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. Xiina mawtiha ak fi manamiha. Tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manamiha dana am. Waaw moo tax fa yumsiku allati qada alayha almaut. Bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash. Ruu yëpp nekk fa, ba booru xëy na ay 4:30 ruu yi ñibbi si. Ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, iliman yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarakàlla technicien yi daal di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakàlla oustaas yi yeewu di préparé leçon yi yépp. Léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almaut, ruu gam dogal ne day dee kooku moom bi ñibbisi ci borom foofu la ko yàlla tiye. Wa yursilu al-ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. Inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaar nañ ci yoo xam ne gii képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellu si waat incha allah ci suñu dars bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli. Mbokk ñii déglu, assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñii déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak tal ko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko mayaat may leen ko yéen ñi déglu. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. Jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar ba bëddalu siwaat ci aaya ji, muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Suñu borom ci aaya ji dafiy jàngale lu am solo ci wàllu dee. Mu la fi wan ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, alwafaatu alkubra ak alwafaatu alsughra. Alwafaatu alsughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy alwafaatu alsughra. Alkubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jële ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba, sàng ko jullee ko, sul ko ci mpax te du yëngutu. Waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na foofu buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. Moom dee gu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni bu ñu waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. Moo tax bu dee gu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. Deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. Alwafaatu sughra mooy liy tax nit gëm alwafaatu alkubra. Ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci sa lal mu am lu mu ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne te itam xab ca mpax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. Waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam delloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi it bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jógaat. Kon nelaw, yeewu, dee, dekki, lay mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la li yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mawtaha ba nga xamene ma ngay de hina mawtaha ba nga xamne ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamuddehut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nelawum ñom ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl wa huwa alladhi yatawaffakum billayl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu almutasarrifu fi alwujudi kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfusa al-wafat al-kubra kama yursilu min al-hawaza alladhina yaqbidunaha min al-abdan wal-wafat al-sughra 'inda al-manam muhtasar ibn kathir ci jukkum ñettel ba xatum ñaari témèr ak ñaar fuk ak ñaar ibn kathir mune li day woné né yalla mbir yi mo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nelaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat waye ñaar ñepp yalla manam su guddé fim nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhaniya wala nawi tuddu day rocci yépp yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñi ko yendo togn ñi yenn won ci liko neex ñi yenn won ci li len neex ñi doon jël yefi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñepp seen ru ya ngay fanane ci suñu borom tabaarak wa ta'ala buñu demé mu xol len ñom ñepp ru yépp suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggéey it al hafaza muy malaika yaak ñoom seen ñooñu ñepp gis leen te ñi yeen ngoo woon li neexul seen borom su ngoone bu ruuya demee ñu xàmmee leen waaw dañuy gis jigéen ñi nga xam ne duñ solu mukk bu ñu demee ñu xool ruuyi dañ ñee dañ ñooy jigéen ñi dul solu ñu ne waaw ñu ne ah xëy na bu ruuyi delloo ñu solu ginnaaw faatu nañ fi ba yeew xëy na ñu jànge ci dara ñi doon jël yëfi jàmbur yi yépp ñu ne gis ngeen ruuyale de ñoom ñooy yendoo jël yëfi jàmbur ñu ne ruuyale nag ñoom ñooy carte kat yi góor ñi bañ dépense ñooy ruuyale nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lànk jigéen ñële nag ñoom ñooy ñi waaj ñi seen dépense jëkkër yi ruuy yépp nekk fa yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiyee allati ruu goo xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee biro yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la ñu ne ko bële de mooy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sàngam mu ne bu mu dellu duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw ndax foofu tuur ya du fa sotti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitaabu marxuumun yashhadul muqarrabuuna numéro yi rek ñooy compte su ko defee fa yumsiku mu tiyee moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu jot dal am ñu génnaaduna li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génnaaduna moo tax boo nelawee yeew ba fajar ñu ne la assalaatu xayru min annawmi nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkka ja te génnuloo fi àdduna yow day war ngaa sant suñu borom def ñaar rakkay fajar def ñaar rakkay suba te it xëy ci li ko neex fas ci yéenaa gont te xam ne su ngoone sa ruu dana delluwaat te bu ko neexee boole ko ca ruu ya muy tiyee te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci mën dara wa yursilu nee na mu yebal mu dellusiwaat ci àdduna al oxra yeneen ruu yam dugalul ca ñoom dee waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruu yam dugalul ca ñoom dee ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon te genn ruu du jaawale saw yaram man su ma nelawee bay yeewu sama ruu du dem ca yaramu pap joxaani ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram kenn ku ne sag ruux sa lañ dellewoon ci yow ma ngay delluwaat ca yow noonu la ko tabaraka wa taala di dogale wa yursilul ukhra waaye amul kenn ku muy téye sag ruu nag indil la geneen ni lañ koy defé rek fa yumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fa yumsiku lati qada alayha almaut fa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la sayna law ni mi tollu su jexé lu tonelo lu dul naaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni mi tollu su jexé du to noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jego yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so feburu ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi nak rogam dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk ya inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat képp ku jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay téram tay jëfë ay ndigal képp ku ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li du la war ndax waya tajannabuha al ashqa alladhi yasla an nar al kubra ku nar dem sa wara ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratu zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla ne am ittakhazu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen lu dul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu dara wala ya'khuluna tikhluwunu yalla mune nax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak doomu adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amit taghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bini ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbollem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndawi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi am na ko fi lif ñu koy wax mam so seen lo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam ma tax ñu wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastajiu ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñañu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithni kokuma suñu borom tabaaraku ta'ala yalla lahu momom mulku samawati mu'minu asman wal ardi momom mu'minu suuf ngoru asman moko mom ngoru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñaarel khatum temer ak juroom fuk ak ñent mune yalla mu kawé mi momom ngour kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yowmal xiyamati lahu mulku samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraka taala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabaraka la malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al qiyama fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fuku ak ñent tabarakalla ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daldi lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñeñ ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñina seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu way ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat baat bu naqare tuddu la ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulum molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge baatu la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu baat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraish nako duñ ko wax mukk bubu baat duñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yok ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu nun rek lañu mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'i al mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakalla bi bu mu duggé ci xam ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé xama bo tuddé yalla kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kessé dédé yalla ak loolu lañuy wax tabarakalla lu am solo la suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma yaw yalla fatir as-samawati yaw mi bind asaman wal ardi te bind suuf baatu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalaat bobé nit jël ko ñuy jëlante xalaat yi suñu borom day woné né asaman ak suuf dulum royé fenn asaman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la wayé suñu koy def dañ ci sonna ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla فاطر السماوات والأرض mu ne ko neel ee yow yàlla, ee yow mi bind asamaan ak suuf, aalimal ghaybi, ee yow mi xam kumpa, wa shahada boole ca xam lu teew, anta yow yàlla taxkumu danga atte bayna ibaadika sa diggante jaam yi fii ma kaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuna fii doon ca wuute. Alaxira mboolem lu nit ñi doon wuute suñu borom tabaraka taala dina ca attee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaxira. Maanaam loolu nga xam ne mooy alaxira, su ñëwee ñii doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu ismaazat qulubuhum ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun, loolu ak wuute la. ñii di bëccalee ñii di bëccalele suñu borom tabaraka taala ne su alaxira mu atte leen, kenn ku ne mu jox ko àqam, kenn ku ne mu won ko lam nekk fii ma kaanu fihi yaxtalifun. Wuute nag du jóg ci kaw suuf mukk, waaye nañuy demee alaxira dalay wan ne benn mooy am. Wuute moom du jóg ci kaw suuf. Mboolem nit ñuy dund ñuy wuute, ñuy sol lii ñuy sollee, ñuy nangu lii ñuy nangu lee, ñuy gëm lii ñuy weddi, ñuy ànd ñuy bañ a ànd, noonu la ñuy def ci adduna fii ma kaanu fii yaxtalifun. Waaye nit ñi demee alaxira nag ñëpp ko bokkale moom. Lu waay barile barile barile, lu waay néewle néewle, doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon, kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom-ñetti rakka, doo ko gis. Wala diw mii oustaas la woon, ginnaaw nag génn àdduna nañ ko jullee juróom-ñaar rakka, loolu doo ko gis mukk. Ñun ñëpp ñoo tolloole ñeenti rakka rek, te rakka yi du am ayru koo, du am sujjur, kàbbar doo mun ci sa kanam, bu ñu noppee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli. Yàlla kon wane na xaat ni alaxira moom benn ngeen doon, fii nag moom mën nañoo dàqalikoo, du ñu jig na gaa dana métti, waaye alaxira moom mu ne yéen ñëppay nekk benn tabarakàlla, col gi yëpp benn la. Bi ma dàmbalee tàmbalee ànd ci borom ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tëri bu bleu, tëri bu weex rek laay gis. Kon bu nit ñi jógee tëri yu weex yi dana bari lool, xam naa mooy gën a raw Arafat moo koy gën a xumb ndax ay tëri yu weex. Tabarakàlla koo ci seen muy dem rek ma nga am tëni bu weex tal, ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf. Ku ci dekki nag te jógaale sab tëni laa wax, ndax am na ñooñ buñ jógee duñ jógaale tëni. Waaw am na ñooñ buñ jógee duñ jógaale tëni, dañuy jóg rek ak yaramu neen. Waaye su boobaa it yaramu neen yëpp benn la ñu doon. Surtout Zumar aaye ñun fukk ak juróom benn. Yàlla neen walaw ànd wóor na ne, wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñi tooñ am nañu, walaw ànn wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñiy tooñ dañoo am su alaxira, maa fil ard li ci suuf lépp, maa fil ard li ci suuf jamiaan lépp, wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca dikk alaxira gis sawara war ca dugg, laftadaw bihi danañ ko nangoo jotoo min suu il adabi ngir ngit métti mbugal ga yowmal qiyamati bisab taxawaay ba. Allahu akbar. Yàlla nee na tooñkat yi ñu muy digal ñuy bañ, ñu sunnay digal ñuy lànk, ñu yonente bi di digal ñuy lànk, ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk, di leen tere ñuy lànk. Yàlla nee na suñ taxawee yowmal qiyam ñu nekk ay tooñkat, nga jox leen adduna ak li ci biir lépp, dolli laatal leen ca leneen lu toll ni adduna ak li ci biir lépp, da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yenn sawara. walaw anna lilladina zalamu ma fi l ard jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suu il adabi yowm al qiyama. Allahu akbar. Yemul ci su moomal li ci Dakar ak li ci biiram de, te loolu ku ko moomal fi ne am nga lu bari. Waxul boo moomal li ci Afrique boolewul ñaari continent daf ne maa fi l ard jamian, ñi jóge fii di wuti Amérique lañ fay wuti, ñi jóge fii dem Italie lañ fay wuti, ñi jóge fii di dem Espagne ak feneen ñëpp lañu fay wuti. Bu ñu boole woon lépp jox ko nit, boolewaat lu toll noonu lépp jox ko, mu dekki nekk am tooñkat, yàlla nee na bëgg mucc ci mbugulum alaxira ma jaral na ko joxe lépp min suu il adabi yowmal qiyamati ngir mucc ci mbugul ma métti ma bu yowmal qiyama. Wa badaa lahum ndaxte dafa feeñ ci ñoom minallahi jóge ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna nekku ñu woon di ko yaakaar. Waaw yoo ko dafa jëpp fuñ ko fëggewut. Waaw wa badaa mu feeñ lahum ci ñoom ñaran tooñ minallahi bàyyee koo leen ca yàlla nañ jege woon baaxu yàlla, nañ jege woon lewetuk yàlla, nañ jege woon yërmande yàlla, mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun yaakaaruñu ko woon, nekkuñu woon di ko yaakaar. Zahara min anwaai al uquba maa lam yakun fi xisaabihim, ñu defee ne lii lii daal di su leen ko teg. Moo tax Abu Saoud mu ne wa hada gaayatun min al waidi la gaayata waraaha wa nasiruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma ukhfiya. Nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli amul benn dëhli bu ko féete ginnaaw. Mu ne waaye digge bi yàlla digge ci fala taalamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, mu ne aaya jooji it benn digge féetewu ko ginnaaw. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukk ak benn. Wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun, ndax nit ñoom defe nañ dafi nekk yàlla moom dafa bëri yër ma nekk ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Loolu la nit ñi yaakaar, defe nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Léegi fi ne lu nit sàggan teewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw lu fi nit sàggan rek boo laajte ñu la ku baax la. Moo xam nangu nga li yàlla yi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam nangu nga li yunit bi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam yaa ngi ci sunnam yunit bi wala nekkuloo ca ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ku baax la. Moo tax ba ñu demee yamal xiyaam yi ba yàlla indi mbëgal yi métti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, nekk ko ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala dana leen ko teg. Wa bada lahum mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu, li ñaaw liñ doon fàgg bu lépp daal di feeñ, lu ñaaw liñ doon fàgg bu lépp daan ko xeeb. Ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bari nit ñi dañ koy xeeb. Waaw bàkkaar yu bari, bàkkaaru di kafe lu dul dëgg, bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb. Dëkk yowmal xiyaamati ñu ne la acc. Bàkkaaru di yéex a julli, bàkkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bàkkaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool, ndax bàkkaar yu bari rek nekkub jël. Moo tax Aïcha daan wax ne yonent ne bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bàkkaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim mu daal di yey ci ñoom wàcc maa kaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'ziuuna doon ko foye, yasta'ziuuna doon ko caaxaane, te mooy lii nga xam ne moo di alquran foo ko mësaan a tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir. Loolee yemal xiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na fa ida massa al insaana durrun daana, fa ida massa saabulaale al insaana nit durrun lor, lu lor wa tuuti daana mu wooñu ñun yàlla. Waaw fu mu tegi nit lu métti rek mu ne daana mu wooñu. Benn mu teg ko feebar wala jaaxle mbaab ñàkk daana mu wooñu. Bu examen yi di bëgg a jub isa masal insaanu bu laalee nit durrun njàqare ci ne du at meeg yooyu nee na daana mu wooñu jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana bu laalee nit durrun njàqle ndax élection yaa ngi bëgg a jege si daana mu wooñu jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana durrun bu laalee nit lor nee na daana mu wooñu, bi maanaa nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek nee na daana mu wooñu, mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko, yooyu yëpp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa massal insaana durrun daana mu daal di ñuy woo. Mu ne suma ginnaaw ga
1: di jëfandikoy xalaatam bu diggee wax déglu kii wax la ca nekk njariñam moom kii wax ak moom ni ñuy waxal li ci nekk njariñam dama dama bi xàmmee yooyu ñooñu ñooy ulul albaab bi. Saa bu alquran ne cëpp ñu dégg aaya ja daa di koy xam lan ca moom xam la cay seen njariñ xam lan ca wax cim ciy lor seet ñu leen jiitu woon tey alquran tere woon leen ñu jaaroon ca tere ñu xool ñu leen jiitu woon te alquran digaloon leen ñu jaar ci ndigale ñaari añ ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaarlu ñu nangu fa jaar fa alquran tere ñu bàyyi ko ñoo ñooy ulul albaab yi moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaab yi. Nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaab yi mu ne am nañ juróom-ñetti melo ulul albaab maa ngi ci suratu Ra'd aayu ñaar fukk. Yàlla mi ngi ñuy limal melay ulul albaab borom xel yi yi nga xam ne day nekk ñuy xam lañ ciy xalaat te barkalla xel doomu aadama yi tolloole wuñu ko ñu dañ cee yor bu gàtt ñuy bu gudd ñu yor bu gàtt te rafet ñu yor bu gudd te rafet ñu yor bu gàtt te ñaaw ñu yor bu gudd te ñaaw waaw. Gis naa ci mbindum suñu mel na maam ñu wax maam borom tubaab muy wax jawi zaka yi mooy yàlla dama laa bëgg a ñaan mais bëgguma laa ñaane xel mi ma yor dama bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma xam li ma la war a ñaan ma door laa ñaan xam nga loolu ci xel ku sama xel tollu foofu boo ñaanee yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy tabarkàlla kon ulal albaab bi ñooy ñaan. Allazina ñooy ñi nga xam ne ñu fuuna dañuy sàmm dañuy matale bi ahdillahi ci kóllare yàlla loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillah ahdillahi allazi wasaahum bii hiya awaamiruhu wa nawaahihi allati kallafa biha ibaada looloy seen melawu njëkk mooy kóllare gi yàlla seq ak ñoom ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere ñu jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya nee na ulul albaab bi loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillahi muy benn wala yanquduuna duñu sul mukk al misaqa kullare kullare bayna allahi wa baynahum wa baynal ibaadi kullare yooyu duñu ko sul mukk mukk mukk loolu mooy seen ñaaru mer duñu sul kullare duñu fecc kullare wala yanquduuna duñu fecc al misaqa kullare kullare soo ko xasee fas bus bu fecc koo te nga tey ko nee nañu soo fekkee dee nañ laa jéñ kullare nag gi ci gën a rëy su ne ci kaw suuf mooy kóllare diggante ñaar ñuy dencante muy jëkkër ak jabar kóllare gi mu des xoon diggante moom la yàlla tuddee misaaran xalisa kóllare gu rëy wala kóllare gu dëgër moo gën a dëgër ci kóllare yi te nit ñu ne ñoom léeg-léeg fecc kóllare googu moo leen gën a yomb léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka seen ñaari melo ngoog wala yan xuduna al misaq walladina te ñooy ñi nga xam ne yasiluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla añ yuusala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasiluuna al arxaama allati amara allahu bisilatiha dañuy jokk kóllare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne da ngeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay tàmbalee ci bokk diine tàmbalee ci bokk dëkk tàmbalee ci yàq bokk pas-pas tàmbalee tabarkàlla tàmbalee ci dem ci bokk kër bokk liggéeyukaay bokk jàkka yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi yàlla tabaraka wa taala ne na ñet melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna ma amara allahu bihi an yusal dañuy jokk ak mbokk wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom ñuy ragal ñuy tiit seen borom yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal boo xam ne da nga toog ak nit tiddu yëpp li ragal gi daf ci sab xol bukk teg ragalu xawf moo tax mu teg ca wayaxaafuuna ñuy ragal su al xisaab yaxshawna rabbahum ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol mooy danañu tiit te fekk ñoom dong ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax ja. Dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yi ñu defoon wóoru leen mbaxam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit ca. Léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxe ni jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yi ñu meloon ngir bëgg a mel ni kii. Loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikkoom mel nii mu jéem a jaar ci booba. Wane bu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu. Kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi mu nekk ay mag lañ. Nga xool mag ñooñu mag mi nekk ñaa ci wàllu diina nga jël programme am. Su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol. Wayaxshawna rabbahum wayaxaafuuna ñuy ragalit suu al xisaab ragale gu métti muy xawf ragal gii nag di xawf. Tey su fekkoon ne damaa annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ñe lu mu doon ñëpp ne tekk ma daal di ne

0: dañuy jël as-sayyi'ata lu ñaaw bil hasanati ci jëf ju rafet wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata bo dé sir nga xaddam sayyi'a ci hasana wa yadra'una dañuy jël as-sayyi'ata jëf ju ñaaw bakkar bil hasanati ci tiyaba bokku na ci seeni melo bu ñu joomé ba def lu yalla yitel ñu gor gor lu ba def lu yalla diglé ndax la li nga xamné mom la yalla yi diglé dal di far la li nga xamné mom la yalla yi téré jaa fil hadith wa atba'i as-sayyi'ata al-hasana tamhuha yunus bi alayhi salatu wassalam muné tofalal ci sa jëf jo xamné njumte la nga toftal ci jëf ju rafet jo xamné di mo koy far mom jëf ju ñaaw nga xamné mom la ragal ulaiika nimal juram ñetti melé yi lahum am nañu bu yamal qiyamah uqbad dar kër gu mujju ga aqibatud dar ñom am nañu kër gu mujju ga nga xamné moy niko sababu tabaraka taala di bëgg firé légui ci kanam ñoon kon batay ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñaar jëm ci aya ñaar fuk ak ñet yalla ñu bu ne uqbad dar day mel da nga ko waaw lan moy uqbad dar ñu ne jannatu adnin al janna ya adn yadkhulunaha dal ñu fu dug ñam ñu mel juroom ñet mel yoy juroom ñet mel moy lan dañuy matale ko le rek yalla ci duñu xiri ko leere dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yalla juroomel ba dañuy ragal mbugulum yalla juroom bennel bi dañuy muñ ngir yalla juroom ñaar dañuy taxawal juroom ñaar dañuy taxawal julli juroom ñettel bi dañuy joxe asaka juroom ñentel bi buñu defé lu ñaaw jagne ko lu rafet ñu mel ni dañuy dugg aljanna wa man salah ak kep ku bax min abaihim ci seenu baye wa azwajihim ak ñu mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni doom yalla tabaaraku ta'ala neena ñoo ñi nga xamne ñoo mel mel yoyu am nañu uqbad dar nak moy jannatu adnin al janna ya adn jannatu adnin al janna ya adn moy jannatu iqama al janna sax al janna jo xamne bo demé utu fa genn moy adn yadkhulunaha dañu ko dugg waman ak kep ko xamne salaha bax ne min abaihim te bok ci seeni baye ak seeni mam waye nak sarti moy salaha day bax al janna do dugg rek dugale sa mbokk yep waman salaha ak kep ko bax min abaihim te bok ci seeni mam sa mam yaak sa baye yaak ñoo ñep ku ci bax rek nga bok ak ñoom dugg ci aljanna ja motax mu ne wa man salaha ak kep ku bax min abaihim ci seeni baye wa azwajihim ak seeni soxna sa soxna yi soxna bu bax ci soxna yi boy dugg aljanna and fa ak mom wa zurriyatihim ak seeni dom dom yi ak sa di ku ci bax and ak sa baye dugg aljanna waaw su ko defé sa demé ci kon alquran degg ni waxé tabaraka wa ta'ala bimu leralé def sartu wa man salaha dañuy xamné an an-nasab la yanfa'u isa lam yahsul ma'ahu al-'amal as-salih ci ni jangale moy aw askan du am njariñ su fekke ne ak mbax su su wujjo wa fi qita'un min atma' al-sariqa liman yatamassak bi mujarrad habl al-ansab kon japp rek ci ne askan ni nangam alquran da lay wax na askan baxna ndax bok ci askan wu bax dana taxa jomba def lu baxu dana taxa jomba def lu baxu waye bo jombe def lu baxu lola lay def nga nek ku bax kon wa man salaha min aba'in wa azwajihim wa zuriyatihim wa azwajihim ka bax ci seeni soxna soxna yi dañuy wax ni ku sa jëkkeur gëreum rek nga duggal jana waye wa man salaha min azwajihim kon day dal ñew la soxna su bax la wax ndax su jëkkeur gi ñuy gëreum nga duggal janna waaw ñu dëgg la waye da jar sala dafa am shubha moy jëkkeur gi ñuy gëreum lum la gëreume ndax mom ngeureumam ñu ngi koy tek ci bu yalla gëreume meram mu koy tek ci merum yalla jëpp jëkkeur jo xamni su ngeureum yaang koy tek ci li dëglo yalla waaw kon kay so gëreume soxna mu duggal janna jëpp jëkkeur bo xamni bo méré sa soxna yaang koy méré ci mu def lu naqari yalla kon kay so ko méré du dugg aljanna loolu la ñuy wax. waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci yitam li ni tabaraka wa taala moom daal li koy tax mer mooy ceeb bi bu sefee xorom mu mer, boo guddee tër ci mën naa am mu mer, soo naa jabar ak sàngam mun naa mu mer, nga tontu ko lokk naqari mu mer, nga sollu ko neexut mu mer, yooyu daal moom mën na ko mer loo. ceeb bi sax na kaani mu mer, dafa tàng mu mer, yooyu lay mer. ataay ji dafa yeex mu mer ndax mi ngi gont. waaw léegi julli woo mirut, koor gi ñëw mirut, sa bopp men bi du ci mer, soo yokkee sa bopp du ci mer, boo solee lu gàtt du ci mer, mu gërëm la nag nga dugg aljann. ah déedéet loolu boo jàngee aay ji wa man salaxa min abaihim wa azwajihim day daa di weddi li nga xam ne yow moom nga wax. wa man salaxa baad mooy ku baax, ku baax mooy kan? mooy koo xam ne ki day dëppale ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay cere suñu borom tabaraka wa taala. kon wa man salaxa min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom ndax yonent yàlla Nooh alayhi salaam romb war nañu xesam te daan ci rombaat insha allah subhanahu wa taala. gis nañ ne cara ba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma def ne yàlla sama doom ji nangam nangam yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalih. kon wa man salaxa képp ku baax min abaihim ci seeni maam wala bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni njaboot ñoom ñaar ñu ànd dugg aljanna yàlla ñu ko yàlla defal subhanahu wa taala. wal malaikatu su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna ñu ngay dugg alayhim ca ñoom yadxuluuna alayhim duggin wi mooy duggin koo xam ne du ñëw di fëgg, mooy duggin koo xam ne fi nga nekk moom sañ na fii dugg te du fëgg. xamal barab bu nekk am na ko ba la fa dugg day yëglu, waaye am na ko comme fa la nekk moom day dugg ak génn rek. am na kilifa yooyu boo leen soxlawoon fii da ngay ñaan audience ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ci waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg mel. waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu loolu du am audience da ngay waaxoy dem ak a ñëw. malaaka yi ci biir aljann la ginnaaw seen liggéeyukaay la ginnaaw seen nekkuwaay la ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab na ci bépp buntu, bunti penku yaag, buntu sowu yaag, buntu bëj saalum, buntu bëj gànnaar, buntu bu nekk rek malaaka yi sañ nañ faa duggee. bu ñëw naa leen salaamun aleykum bi maa sabartum, salaamun jàmm aleykum mi ngi ci yéen waaw, salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunia. waaw lu tax ñu dindi alif ga ak laam ga wax assalaamu aleykum mooy suñ ci adduna booy nuyu nit boo ci boolee liif ak laam ne ko assalaamu aleykum mooy da nga ne ko yàll na nga am jàmm. waaye ku dugg aljanna takk ca soxna ya fa nekk, naan ca ndox yu sedd ya, lekk ca tabarkàlla pom ya ak yu neex yooyee, naan ci ndox yu sedd ya, naan ko yàlla nga am jàmm. foofu la jàmm yam yàll nañ yàlla may jàmm. salaamun aleykum kon looloo tax yowmal xiyaam dañuy dindi liif jëg laam gi duñu wax ci assalaamu aleykum, dañuy wax rek salaamun aleykum. moo tax nuyoo bii nuyoo bu am barke ci adduna boo nee assalaamu aleykum mooy da nga ni nit ki yàll na nga am jàmm. moom la wa aleykum assalaam yéen it yàll na ngeen am jàmm. malaaka yi ni ñi ñoon ñi kon salaamun aleykum yàll na yàlla may jàmm. mos nañoo laaj benn maam ci suñu maam yu baax yi tabarkàlla muy maam borom tuba radiallahu anhu dañu ma ko woon waaw yow de da ngaa dugg ku baax ci lool sallallahu alayhi wa sallam. mu ne waaw. ñu ma ko waaw kooku yonent boobu ndax am na lu ko gën? mu ne waaw. ñu ne ah lu ko gën? mu ne l'islaam yi nga xam ne mooy xëy moom takk fasam ànd ak nit ñi di xaraj ngir l'islaam taxaw lu la gënul doo du la ko jaral. ñu ne ko waaw léegi l'islaam ndax am na lu ko gën? mu ne waaw. ñu ne lu ko gën? mu ne lekk ndax bu nit lekkut du sañ a taxawal du mën a taxawal l'islaam. ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na lu ko gën? mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën? mu ne wér ndax ku wérut lu lekk neex waxu ci dara ko wedde nga laaj ko tabarakallah ñepp yalla ñu yalla safar mu ne waaw legi lek mom ndax am lu ko gën mu ne waaw mu lu ko gën mu ne jamm lu lek bari bari bari bari lu mu neex neex neex lu wër wër wër wër bo amul jamm fa nga jégg lek rek tabarakallah bo ci mu ndag li bay tambal ñu na gayne gangu fo da nga koy bay ndax amul jamm ñu ne ko waaw du deug la waaw jamm nak ndax am lu ko gën mu ne tek bam yag mu ne len gisuma lu gën jamm aduna gisuma ko lu gën allah rek daan ne waja yalla ñu yalla may jamm kon nak ñu yalla ñu yalla may jamm tabarakallah nak ñoo ñu seeni jangale jangale yu am solo la woon ay gi ñu tollu ju nek rek jangal nañ fa lu am solo malaka yi kon ñu dugg ci ñu ñoo ci aljanna lan salamun alaykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon la ngeen muñoon aduna de ñu ne ha mu ne mo leen tax am ni de la ngeen muñoon ci aduna mo leen tax am ni de bu ngeen muñitoon di ngeen ko am de te nek leen bañ agati ñu muñu ngeen xol fa ni'ma baxna lol uqba ad-dari mujantul kër goge di aljanna yalla ñu fi yalla duggal ñam ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñent yalla na walladheena ñi nga xamni nak ñoom yanquduna dañuy fi ahda llahi kullu riyal oye ñu sam kullu riyal ñoom dañ koy fi lepp luñ sekk ak yalla fi ko leer goge jaamu len yalla ñu ñew ci aduna ci baña jaamu yalla ragal lan ko ñu bañ ko ragal min ba'di mithaqihi ginaa buñ ko kolorante ak mom wa yaqta'una ñi dag yi dag ma amara allah la nga xamne digle na bihi ca lola mom yalla ay ñuusala ñu jox ko lola ñu diko dog manam mbokk gi yalla ne na ngeen ko jox ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi kolor gi sekk ak yalla waye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk setan ngeen liggey bu baakha baax ci dog mbokk bo ne def sa mbokk fi ne mu ne tissu bo ne ko yarhamuk allah setan ne gis nga ko de legui dal alalam je tax bu ñu tissu sax gaay ñokay wax yarhamuk allah dal ko duggal ci lamm ñu nit ñi diko tambalé wax dara ngeen bu ne tissu ngir bañ yow ñu ne ya koy wax yarhamuk allah nga dal ne ciel ak ak dal di tambalé wad fofu xat benen ba mbokk juk set ci la set ci wat la set ci wat la ne ni ñakki fayda deug wala mu set ci la set ci wat la ñu ne xalif bi de ko fi tax ñew alal ji yoyé mu jagg nga far tok sheytan da di am lam bëggoon ci yow kon ci ñaar la mëra moy doon wa yusiduna ñu yaq fi ard ci suuf ci moy seen ñettel melo wa yusiduna ñu yaq fi ard ci suuf ci ulaiika ñi nga xamne dañuy dog ko leer seen digënté ak yalla di dog ak mbokk di yaq ci suuf ci seen ñett melo yi yalla mu ne jorul ag ci melo ci def sax ñett ya doyna lahum amnu al-la'natu rabbum yalla al-la'natu rabbum yalla rabbum yalla yalla buy rebbu du jël yett di la seet dama dama buy rebbu moram jëm day jël aw yett di la seet ndax ya ko amé borom la yoyu waye yalla buy rebbu mom du wut aw yett di la seet dedet fam nek lay nek rek wax ni sama yermane bul demati ci diw aduna bul demati ci mom alakhirah lol moy rebbum yalla yalla ci la musal walahum amnañu su'ud dar keur gu ñaaw ci naqari te moy keuruk sawara manam azabu jahannam ala aksi almuttaqin ñaragalon yalla ñom uqbat dar lañu amon muy jannatu adun ni nak su'ud dar lañu am muy keur gu naqari gogu di sawara yalla yalla musal ci sawara yalla buñ ko degg sax yalla Allahu yalla yabsutu moy yaatal ar-rizqa wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir mo koy xatalit wa Allahu yalla yabsutu ar-rizqa moy yaatal wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir te moy xatal wursak batay ci ko neex lolu nak hasba al-hikma wal maslaha dafa am ko xamne yalla xamne ne yaatal wursak mo bax ci mom daf koy yaatal lu wursagum mu am ko xamne yalla xamne ne wursag wu xat mo bax ci mom mu xatal wursagum kenn ku ci nek su wursag day tollok su dund borom wursag wu xat ni man na gëna gudd fan borom wursag wu yaatu safan bi man na am waye kenn ku ci nekk yàlla dañ la nattal loo xam ne ci ngay dund di ci tedd di ci solu ba daal lay génn àdduna. wàllu wërsëg kon li la yàlla sidd ci sa wërsëg na la neex. dafa am benn chérif grand jeune gannaar di ñëw Sénégal di ci seet ci benn sëriñ. bu ñëwee dana ko reyal xar lakkal ko defal ko njar mu sedd. xam nga sëriñ bi tabarkàlla yooyu daa nañ ko soxla woon utal ko gerte ak warga. benn bis mu ñëw seet ko sëriñ bi feebar si mbirum métti tabarkàlla. mu ñëw nuyoog moom mu ne ko man day dama siburu sibur bu métti sax. sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow. ah sëriñ bi daal di koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yéene daal ne dong yi na ngeen ma ko karal yaraax su ñu lay daal na ngeen ma indil fii bot bi. ah gars yi jégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog foofa. mu war gi moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal Sudida ci misaal gileem nga daaneel ko loxo ba damm yel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon. mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi demee ak ni tànk bi demee mu ne ko ah sëriñ yow ñu dal mesina di mu ne ko moo gën ci man. bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pomb bu aggoon ca ñoom lan koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa. te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay dañ toj boobu bi dañ ko indil waaye yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow. kooku la jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko chérif mu ne mu ne ko baal ma àq wax nga dëgg daal di koy nesli lam defoon ca kanam gaayam. yàlla it nag mbir yi noonu la ki muy jox lu bari moo gën ci moom ki mu jox tuuti moo gën ci moom. kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téyee ba doo ci def lu muy tere ndax daf la koo abal te daf koy nangu balaa yàgg.
1: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

0: mu ngab yatu Musa wa wala mu ngab muy reeka dekkal loolu lañu bëggoon motax mu'jisa yoyu nga xamne mom lañu bëgg salawatu sallamu alayhi diko wacce ñene ñom li feek wacce wu loolu duñ ko gëm dal ci tek ne innama anta munzir yow warate kat dom nga wali kulli qawmin ha nit ñu nek am nañ ko leen di jubanti ñom dal jappu wuñ salawatu sallamu alayhi ab yunent ñu ne ko sha'nuka sha'n kulli rasulin qablak fa li kulli qawmin nabiyyun yad'uuhum ila la wa amma al ayatu al khariqa fa amruha ila mudabbiril kawni wal ibad lulay tontul yalla tabaaraku ta'ala wa li kulli qawmin nit ñu nek am nañu had ko xamni ki moy sen kilen di jubanti moy sen mahdi lol tam boko jele ci fañu bo dugg tay bepp xet bo dugg yalla dana fa duggal ñaari nit ko xamni ki ci walu diine mo ca nek ak ko xamni ki ci walu kom kom mo ca nek ñom ñaar buñu doxale seeni taxaway ci kër ga rek kër gogu dañ am diine dañu am kom kom dañu am ay bëgg bëgg ca la nga xamni lu jibul su ko defé kon mbokk ñu deglu ngeen tek seen baram ci ay juroom ben ak juroom ñaar kon ci suratu ra'd ñu ñaan tabaaraku ta'ala may ñu benen doje su ko defé ñu pousat li nga xamne moy fiñu taxaw wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatu llahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu delu sene ñu ci kattanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir alquran alkarim ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu ra'd moy fukkelu sar ak ñatt ci ni kamé bi tedde jangon ko ba ak ci aya juroom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala don waxé innama anta munzir wa li kulli qawmin had wara dore tay ci Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad ay ñu tollu di sar bi di suratu ra'd sar la bo xamne day wone magga yalla ak katanam jalla jalaluhu wa 'azza kamalu muy sar yi wacci makka nañu jangale yalla sar yi wacci makka yeb ci diru fukki at ak ñatt da don soppi pas pas yi nga xamne mom la wa makka passon te diina nanguuko di soppi gisin yi ñu gisee aduna te du nonu di len wan gisin yo xamne moy yi l'islam bëgg yalla neena الله يالا دوم يعلم مو خم ما تحمل لمي امبو كل انثى لپ لو جيجين يالا رك تبارك وتعالى سو جيجين امبي اك لو جيجين لو مانا دون ناخ واخول ما تحمل الانثى لپ لو جيجين مو خم فاسو جيجين لا مو خم خرمو جيجين لا مو خم نغلا ولا لنين mo xam nit lepp lu eumbu suñu borom rek tabaaraku ta'ala mo xam lamu eumbu yalla nak ismu mawsul buñu jëfëndiko fi moy ismu mawsul buñu jëfëndiko ci lu amul xel ma ndax su ne won Allahu ya'lamu man kon su baba buñu demé ba médecine xam dom ju juddogul le gor la mba jigen kon nit man na ñew wéddi alquran wala mu wax ne yalla xamna waye am nañu xam waye su jëfëndiko ma nga xamni ismu mawsul li ghayr al aqil moy li jigen ji ëmb yalla dong mo xam gor lay doon wala jigen day mat wala day manki day rafet wala day ñaaw day ñak fayda wala day am fulla day guddu wala day gatt day xéss wala day ñuul day naqari dal wala dakoy neex yoya ak ya ci aju yeb suñu borom tabaaraku ta'ala dong moko xam moko xam motax ko eumbu ku nek ci ñeen fukelu fan wala ñeen fukelu guddii ci biiru iyaay mom miñ ëmb la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox. Su ko indilee roox boole ko wërsëg wi nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke. Yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am, moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu. Balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wacal bidfe boobu dina ci jox yaayam, dina ci joxit baayam moom liir bi. Ci la ko baayam dingante, waaye ci la yaayam it di amee sansu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko, daat ne jigéen la ju moomul boppam nangam nangam balaa doom ji di lakk. Loolu lépp mooy bidfeb ngóor si ñu ëmb tàmbal ne di dox xaat, loolu jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko man. Ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na, xata moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb. Mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko, mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb. Waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la, ndekk si yoo ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee. Yàlla neen Allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kullu unsa lépp lu jigéen nga ne benn wa ma moom rek xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba. Jigéen dafay am maa taxiidu al arxaam lay wàññiku ca njurukaay ba, wa ma tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba. Yàlla rek moo xam na ko Ibnu Abbas fii rey radiallahu anhu maa taxiidu bil wadi li aqal min tisati ashhur wa ma tasdaadu bil wadi li aktara min tisati ashhur. Ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñett téeméer ak juróom ñett wax jooji ma nga fa. Fee da ko beneen yoon it mu ne bi saqti naaqis wa bil isdiyaad al waladu taam, maanaam mu firee saqt bi wala ba xiiq bi doom ju ñu xalab, isdiyaad bi mooy doom ju mat. Waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom. Léeg-léeg mu ëmb jeexal juróom ñeenteelu weeram ba dugg ci fukkeelu weer ba door a am doom. Yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali ndax day jeexal juróom ñeenti weeram wala boog day dugg rek ci juróom ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far juddu ñu koy wax ay avortement wala boog ëmb ba day weesu juróom ñeenti weer. Yàlla rek rek moo ko xam. Docteur yi jàmbaar lañu, waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la lee nga am doom téele fa jër bu yàgg ngay door a am doom. Léeg-léeg ñu ne la yow amagoo doom léegi nga far àgg sa kër daal di am doom. Yàlla moom jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb, kañ lay wasin, ñaata fan lay doon, dana ca dugg du ca dugg, nangam nangam yooyu yëpp subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. Yàlla ne na wa kullu shayin mépp mbir, lu mbir tuuti tuuti, lu mbir rëy rëy rëy indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt, bi miqdaar mi ngi ci ab natt. Liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay fepp ceeb dañ koy compté ba mat, su jeexee dootu lekk ceeb. Guut yim fii naan ci guuti ndox, su jeexee dootu naan ndox. Lim fi war a songoo ci ndox, lim fi war a am ci xaalis, kullu shayin bi miqdaarin indahu, lépp suñu borom tabaraka taala daf koy natt programme ko. Moo tax su doomu aadama xamee li nga xam ne moom lay am ci àdduna ci wërsëg day daal di tere boppam kart, ndax li ko yàlla nattal daa war a yem ci ak dundam, du ko ëpp du ko yeesu. La koy def ay way doon na war koo donn su leen ko bëggoon a añaane ak dundam ñaaw. Wa kullu shayin indahu bi miqdaar, lenn lu nekk fa yàlla subhanahu wa taala dañ koo natt. Moo tax bu la nattalee su wërsëg yow nit ki soo juddoo ba war a mën a liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa taala nga def ab demande mu indi fa wiiral la fa sa budget ñu lay fay foofee bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jalla jalaluhu wa azza kamalu. Léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu day bàyyi sa wërsëg ci nit ñi nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko wa kullu shayin indahu bi miqdar, lépp la natt moom jalla jalaluhu. Moo tax boo xasee xam loolu da ngay daal di noppalu lool. Tabarakallah, kan mooy yàlla? Yàlla aalimul ghaybi, moo xam kumpa, moo xam kumpa. Kumpa mooy loo xam ne dafa nekk ci adduna joo xam ne xelum doomu aadama xalamagu ko, loolay kumpa. Léeg-léeg mbir jóge ci aalamul ghaybi ñëw ci aalamu shahada doomu aadama wax ko ñu defee ne kumpa la, waaye du kumpa. Yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa. Maa ngi koy misaal ci dars yële ñu weesu. Nit ki daa ñëw ci benn seetkat tibbu juróom-ñeenti doji suuf ay xeer, ne ko ñaata doji suuf laa yor? Mu ne ko juróom-ñeenti doji suuf. Mu teg ko daal di tibbaat juróom-benni doj, ne ko ñaata doj laa tibb? Mu ne ko juróom-benni doj. Mu daal di teg, wax na dëgg daal di tibb nag lu bari loo xam ne moom mi ko tibb xamul ñaata la, ne ko ñaata laa yor? Waa ji petaaw petaaw xamu ko, mu ne ay la yéen xaw ma loo yor. Mu ne ko monte bu njëkk bi de wax nga ko, bu ñaaral bi wax nga ko, lu tax xama bu ñetteel bi? Mu ne ko bu ñetteel bi yow mi ko tibb da nga koo xamul. Ginnaaw bu ñetteel bi yow xamuloo ko, jugugul ci aalamul ghaybi bi, waaye ñaar yi nga njëkk tibb bu nekk da ngaa xam lan la, bi nga ko defee ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel daal di ma koy waxyu ma xam li nga yor. Foofu ngay dugg bu baax lu ñu tu ko gis li ñuy tuddee al ghayb ak li ñu tuddee aalamu shahada. Su ko defee rek su boobaa coow li du daal di bëri lool. Yàlla daal mooy yàlla aalamul ghayb mooy ki xam kumpa. Dina ci mosal nag yonent yi alayhim salatu wasalaam dinañ ñëw ca surtu jinne insha allah. Wa shahada, yàlla mooy ki xam aalamu shahada ba tey li fay maana الله يعلم ما غاب عن الحس وما كان مشاهدا او مشاهدا منظورا. كان موي يالا يالا الكبير موي كوريكي الكبير موي كوريكي موتاخ لير بو جود بو نيوي سي ادنا جوي سي نيت جوي ني وو اليمان نيكو واخال كي بوبام اليمان نيو سي نوب لير بي نيكو الله اكبر يالا كوريكي غن ري لي ري ليب لير با نيتيال تبارك الله. كان موي يالا yàlla al mutaali mooy ku kowe ki lu waay kowe kowe moo la gën a kowe moom jalla jalaluhu al mutaali. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy koo xam ne sawaahun minkum, mooy yem ci yéen nit ñi, man asarra al qawla, koo xam ne dafa suufee la waxam, wa man jahara bihi, ak ku ko yëkkati. Ñaar ñi ñoo yem ci yàlla, ki suufee la waxam ba moom dong moo koy dégg, ak ci kawel waxam bañ nan ko wàññil sa baat. Ñaar ñooñu ñoo yem ca yàlla képp, sawaa'un minkum, man asarra al qawla wa man jahara bi. Xata appareil yi ñuy yor fii di ko jëfandikoo, am na ci boo xam ne boo ci tegee kase di ko déglu amul yokk amul wàññi day yem képp rek. Waaye fi mu nekk nii boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi. Yàlla noonu la nit ñi seeni wax mel ci moom. Moo tax booy julli du jar nga naan ma fas fi yéenee julli faratas yàlla sunnas yonent bi bisub ajjuma ngoonu talaata, yooyu du ko jar. Ndax lan? Yàlla yaalamul jahra wa ma yaxfa. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne mooy yem fa moom, man asarra al qawla wa man jahra bi, wa man ak ci nga xam ne huwa moom mustaxfin bil layli, day nëbbatu di jëf-jëfi guddi, wa saaribum bin nahaar, ak kii rañaan bi jëf-jëfi bëccëg. Ñaar ñoo ñoo yem fa yàlla. Waaw, mustatirun bi amalihi fi zulumaati leyl wa fi gaayati al ixtifa, wa man huwa saaxibun fi tariqihi bi wadaxi nahaar mustaalinun la yastaxfi fi ma yamal wa fi gaayati zuhur. Ñaar ñi ñoo yem fa yàlla, ki jékki ba guddi ñépp tëdd, musal dàll wa woyof yoot ndànk dugg ci kër yi fas yéene jël àlli jàmbar yi doon liggéey ay weer, kooku ni yoot bi muy yoot di teg tànkam ndànk di yor buntu yi di len jema ubbi di len jema piece koku ni mu mel yalla tabaaraku ta'ala neena dox bu muy dox mom yalla yek nako xam nako mo ki jekki ba ino ci beccuk muy dox ñom ñaar liñuy dox mo yem kep fa yalla subhanahu wa ta'ala nangi suratu ra'd aya fuk kon yalla li neubutu ci ñun ak li feñ ci ñun loolu ci ñun lay neubutu di feñ ci ñun waye fa yalla jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu lenn du neubutu fa mom yinu lenn du feñ ca mom bañ nan teele ko gëna jekku dedet jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mota ko xam loolu su gudete jog di jël yefi jamba yi nak dula ca fekk yalla tabaaraku ta'ala nun la tere li ndiri lahu dom adama bu nek amna mu'aqibatun ñukoy ay lanto ci malak dom adama bo gis rek amna mu'aqibatun ñukoy ay aylo ci malak malakam mu nek nit ku nek da ngay am ñaari malaka yo xamni ñoy bindu sey jëf ak ñaari malaka yo xamni buñu bindé jëf ji ba fajar ñom ñaar ñoy ñew jël ci ko dem buñu ñew buñu jëlé bay dem yeneen ñaari malaka ñew wootu len ñom bu suba ñewat ñi di yobbu ma tax ñu bëgg ci fajar iliman di jang sar bu guddu teyel ko neexal ko ndax malaka yi jël ci jëf yi fekke julli gi ya koy yobbu bayyi fi julli gi waaw loolu lañ ci bëgg waye fajar nga waxul wallahu ahad inna a'tainaka al-kawthar yoyu da fay gatt lol bu ko defé bo mi tan man ñu selmal fekk malaka yi ñewaguñ wala ñu ñew ba dem dañu bëgg mu guddu neex lol yag lol tey lol ndax ñu fekke ko lolo tax ñu nan inna qur'anal fajr kan mashhuda ci lenn ci riwayat yi kon lahu dom adama bu nek amna mo xam goor la mo xam jigen mu'aqibatun ñukoy aylanto di jël ci jëfum ak ayub min bayni yadayhi nek ci kanamam wa min khalfihi ak ci ginaaw malaka yoy it ñi fi xey ci ki day na ci kanam ki na ci ginaaw malaka yi dund jëf yi nak ki nek ci ndeyjor ki nek ci jamoñ bu ko defé koku du mu ci mukk bu jant bi ñëwé di filmé nak li nga yendo bo démé yowul qiyam ci nak malaka yoy nak ñom ñoy ñi nga xamné ñoy taxaw nak nek journaliste tabarakallah di netti film waji nonu ngeen koy setané ci lenn ci ay xew xew malaka yoyu su guddé su beccé ñaar ñi ñew guddi ak ñaar ñew beccé yahfazunahu dan koy wattu walé min amrillah ci mbirum yalla dañuy wattu walé di samalé nit ki di samalé nit ki ba déma ca mujahid ma ngay wax né ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yahfazuhu fi nawmihi wa yaghzatihi min al-jinn wal-ins wal-hawa tabari jukki fuk ak ñet xatum témer ak fuk ak juroom ñent neena amul ben jaam ci jaam yalla yi ñi nangul yalla ak ñi ko nangul goor ñi ak jigen ñi kenn ku nekk dal am nga malaaka mo xamne mom lañ la wakil mu lay wattu soy nelaw mi ngi lay wattu sonelawul mi ngi lay wattu di dox sa digeunte jinne yek nit ñi waaw ko ci gis rek dugul ko nak lolu ku yennu ci aduna ci jinne yi faaga galla dugul ko nak lolu kep ku yennu ci aduna ci rek kon su baba jinne yi dañ lay faaga gal waye jalla jalaluhu nun la ko defé muy man muy yeen kenn ku nek rek am nga ay malaaka ñaar kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaw dox sa digënté ak jinni waye loolu nak ñaari malaaka yoyu ñu la affecté man nga def lo xamne soko defé ñom dañ leen di affecté fenen yow nak duutu amati ku lay gardé légui kenn duutu la gardé su ko defé jinni yu solo la da ngay dégg yalla mu ne inna allah li woor nak moy yalla la yughayyiru du sabti ma bi qawmin ci lool ci li na ci nit ci malaaka yooyu mu lay boole ak ñoom ñu lay garder suba ngoon du ko dindi mukk hatta yughayiru ludul nit ñi ñoo dindi ma bi anfusihim la na ca ñoom su boobaa nag malaaka yi dem maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen
1: wala sax jigéen ju mag. Yàlla affecté la ñaari malaaka, kii nit sa kanam, kii nit sa ginnaaw. Jinn ju bëgg a ñëw bëgg a dugg ci yow ñu ne ko déedéet. Nit ku la bëgg a def lakk si noonu liggéey laag yow ñu ne ko déedéet. Waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot, doo wodd bu jot, foo toll yi rey ca kaw, def boppam neen, léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi laag jinne yi. Su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la, waaw ku la liggéey rek jàpp la. Te it foo toll di am bopp yu metti, jinne yi mën nañ laa solu, loo am fajoo ko, te it wér dana la jafe lool. Ndax lan, yaa soppi li nekkoon ci yow, yàlla soppi gaayam la affecté woon ñoom ñu dem seen yoon. Inna allaha laa yuxayru maa bi xawmin xata yuxayru maa bi anfusihim. Ma tax ku judd ñu yar la ci loolu kenn du la mën a liggéey. Ku judd ñu yar la ci loolu, yar la ci sang saw yaram ngay jigéen, yar la ci ree ndànk, yar la ci teey, yar la ci bàyyi doxub timis, yar la ci wattu ay sën, yar la ci bàyyi wetti aw ñam ci kër. Liggéey la du sëriñ yépp a koy man, ndegam sax kenn dana ko man. Waaye bu malaaka yooyu nag xasee nekk ak yow ba yàlla affecté leen feneen, nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la, ku la jéemal man la, foo jëm du sati. Inna allaha laa yuxayru maa bi xawmin xata yuxayru maa bi anfusihim. Aaya ji nag lii alquran di wax, wala bokk ulama yi ulamaaul quran, al abaratu bi umumi llafsi laa bi xususi sabab. Dénk li aaya ji doon traité, waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon, noonee la ci yàlla ànd ak ñoom tabaraka wa taala. Bis bu ñu sottee nag noonee rek yëfe daal di soppiku. Li feeg jikko yaa ngi baax, nit ñi di baax, njub gi di am, sellal gi di am, yàlla ne du ngeen tàggoo ci xéewal mukk. Waaye su dëng amee, njub njaaj am, naxante mi bay, su boobaa nag léegi xéewal daal dina tekk. Inna allaha laa yuxayru maa bi qawmin xata yuxayru maa bi anfusihim. Léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ne man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des. Mi ngi mel ni fii ñu toog branché courant def yépp, ñu toog fii nag di ñaan naan yàlla mu taal lamp bi, yàlla ne déet comme kay Sénégal ak branché ne ba noppi contact doo nga mën ngeen ko, te yàlla defal du defal kenn lu man. Inna allaha laa yuxayru maa bi qawmin xata yuxayru maa bi anfusihim. Daan ci surat Ra'd aaya fukk ak benn. Wa isa arada allahu, bu yàlla nemmee bi qawmin ci aw nit suuan ab nattu mbugal, fala maradda lahu, kenn mënu koo fekk, kenn mënu ci dara. Isa arada taala halaka qawmin aw azabihim laa yaqdiru ala rabbi zalika ahad. Bu yàlla nemmee ci aw nit loo xam ne lii mbugal la, amul kenn ci ñoom ku am kàttanu mën a fekk mbugal googee, boo di ak si ci ñoom kàttanu suñu borom tabaraka wa taala moo fawqa kàttanu doomu aadama yépp. Wa maa lahum, te duñu amit min duunihi, keneen ku dut yàlla, min waal, koo xam ne kii mooy féetewoo seen i mbir, mën a nekk seen kilifa, mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka wa taala. Loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kàttan may na la ko, wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe. Yàlla subhanahu wa taala xool fi mooy ki nga xam ne juri ku mul barqa, moo leen di wan melax. Melax mooy su nawetee ba xiim yi di xeex ci asamaan si, fenqaloo gi ñuy fenqaloo, takk-takk ya muy def, loola moom la olof tuddee melax. Gaawaay baa tax mu tuddee ko melxam. Yàlla moo leen di wan al barqa melax. Bu ngeen ko dee gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmem, ñaar yépp mooy ànd ci sudee melax. Ibn Abbas mu ne xaw fan min a sawaiqi watamaan fi lqays. Zadul Masir jukkib ñeenteel xëtum ñett téeméer af ak ñett. Yàlla moo leen di wan melax, xaw fan ci tiit, watamaan ak xemmem. Yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit, ndax dënn mën na caa xaacoo, melxat mën na caa jóge, dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàqu. waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooyee ca ndox ma wala waaw nga bay ca sa morom bay ca, loolu yaa ngi koy xemmem. Yàlla tabaraka wa taala mooy ki ñuy wan loolu. Wa yunshiu yàlla mooy sas asahaaba xiin, yàlla mooy defar xiin ak ci xaala bu diis gann ak ndox, yàlla moo koy defar di xiin bu diis gann ak ndox. Tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñoddi ndox yi tooy ci suuf si, xëcc ko ba ca kaw mu diis gann bari lool. Seen ak ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñëw daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf. Soo dee togg ub cin li ndox mi bax lool, boo jëlee sa loxo ubbi cin li, ndox mi doon bax ci biir cin li day aju ci kubiru cin li, loola su seddee rek daal di nekk ndox tàmbalee toq. Noonu kubiru cin li di jëlee tàngoor bi doxee ci cin li, noonu la tàngoor jant bi di jëlee ndox mi ne ci kaw suuf. Looloy waral loo weer mu wow, boo fóotee ba mu koy xe nga weer jant bi daal di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox su daanoo rek xay si yasqutu rek yakunu masran. Moo tax benn falasafa ku ñu wax maarufu safi daana wax ne moom laa yasrabul maa du naan ndox maa al masran. Ñu ne ko ndax lan, mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yépp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba. Loolu aw dégg nam la moom tabarakallah moom maaruf rasaf yi ci falasafa yi la bokkoon, moo doon wa xayru mujjin fi millati wa atiqaadi nawxu baakin wala tarannu mushaadi saay xaasi qubur naa tamla u raxba wa ayn al quburu min adi aadi tabarakallah bu mu bari lool. Kon yàlla mooy wane melax ñu boole tiit ak xemi, mooy sas aw niir mu di xiin mu diis gann, xiin wa déqee ab barab ba dem ci beneen barab fekk nit ña ne fa mu tawal leen tabarakallah ñu jiyee ñu bëgg ji yépp yàlla mooy def loolu. Wa yusabbixu dana sabbaal nag yàlla arraadu dënnu bi xamdihi ci sant ko. Wal malaikatu malaaka yi day sabbal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. waaw dënnu su nawet jotee bu dee dënnu dënnu yooyu dañuy sabbal yàlla subhanahu wa taala. Wa in min shayin illa wa yusabbihu bi xamdihi, amul lenn lu ñu sabbal yàlla tabaraka wa taala. Mu ne waaye yéen nag yéen a xamul nañuy sabbale, waaye lépp ngi sabbal yàlla. Malaaka yi di sabbal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. Moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma saane dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati wa huwa ala kulli shay'in qadir. yunus bi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin rawahu abu hurayra radiyallahu anhu moone su yunus bi ma saane dégg dënnu loolu lay wax, su nawetee ba dënnu di dënnu mu ne subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati wa huwa ala kulli shay'in qadir. Abu Hurayra yi daana wax ne képp ku dégg dënnu nga daa di wax lii dënnu go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay, maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënnu ay xaaco. Abu Hurayra ba demee ci tafsir Qurtubi jukkib juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarakallah. yàlla mu ne wa yursilu yàlla mooy yebal asawaaiqa ngelaw yi, ngelaw yi xaaj yi fa yusiibu mu jàpp bixaa ca ngelaw yi xaaj yi man yasaawu ku ko neex. Ku mu neex rek mën na yebal dunnu yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu, te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ. Wa hum ñoom ñi wedd yàlla yu jaadiluuna fi llahi ña ngay werante ca yàlla wa huwa ta yàlla shadidul mihaal ku tar mbugal la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu wa huwa taala shadidul quwwati wal bashi wal nakaal al qadir al intiqaami min tuuti. Kon banu israil jeex mu di al fasaday li
0: awul fasadeyni moy bobu waxtu nasar mom ñew na ca teeram suñu mam jeje mam cheikh alhaji malik wa waxtu nasara isniranuhu ghamadat fadu ma'adin tabarakallah diwane jaxaso ga waxtu nasar jaxaso won ak arab ya ca lu yagla ba la ca xew xew ca ba fa mu ju ci walu sir yalla neena kon mu yabal uli ba'sun shadid bañu fajjasu ñu bagante khilal ad-diyar ci bir kër ya bagante kër ya di ray di bagante kër ya di ray ci banu israël ci ci baray ci juroom ñaar fukki jundi xam nga ne ben nga tabarkallah ci lañu yabal won hitler gi ñu ñew ci kanam wa kana munak wa'dan di waxtu wo xamne diggele bo xamne maf'ula buñuy def la suma ginaaw ga radadna lakum dillu silnin len al karata chongu ga alayhim ci ñoom wa amdadnakum ñu dalli len bi amwalin ci alal ju bari wa banina ak doomi ci sepp wa ja'alnakum ñu defaat len aktara nasira ngeen gën fa bareti adadan tabarakallah aktara adadan wa rijala min aduwikum yalla def len ñu gën fa bareti ñu bari israël ndax dañu sakkan aw xéen bu ñu dé nango dencanté di juranté tay liggéey dañu sakkan waye buñ dul dencanté kenn du tak soxna wala kuy tak benn dong ngay tak duñu sakkan wala ku tak benn bo ani ñaar dom dom mu doyal duñu sakkan te ñak sakkanu xéet day tax xéet yu jog jafé leen tabarakallah te yalla bëgg ñu kete xéet day wax ne ci li la jaar yu kete leen tabarakallah yalla mu ne banu israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetale ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarakallah loolu nag lu dëgg la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo moo xam nit ñi la koy defloo moo xam sa patron la koy defloo moo xam ku la koy mag defloo soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع لرافت كوكو مانا باي فو مانا نك يو رك يا كوي غوب واي كين دو باي لو نياو غوب لرافت ولا باي لرافت غوب لو نياو إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم بنجن دفي لو نياو نك فلها باتاي بكان باكوي اني وإن أسأتم ku fi def lu ñaaw fa laha bakana makoy añe kuy def lu rafet ya koy añe kuy def lu ñaaw ya koy añe dafa am jenn wala ay gaay yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for walisu xaalis bii 10000 yaa ñu fees dell ñoom ñëpp ñu taw daal di allahu akbar xaalis bi daal xamuñu nu mu toll bañu ko defé ñu fa jenn way ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ waaje dem ci marché bi di jëndi añ ñaar ñi fi def xol wali su xaliss daan ni waaw diw mu ne ah mu ne ko téw ñoo faqus ñu yépp bu paté ñëwé ñu door ko ba mu dee ñu seddo xaliss bi mu gëna sakkat mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu di xalaat bu rafet bañu ko defé waaje ne ci marché moom di jënd ceeb daal ni waaw xaaral ma ñëw añ ba suur suma añ ba suur posé ne ceeb bi ñoom bu ñu ko lekkee dee ma jël valise xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal linjaanam linjaan ceeb bi ba tabarakallah kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas lépp daal di indi ñëw jub leen gaay kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yegg dal ñu door koy yeg ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ni nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ci yeg ba door ci ba gàtt ñoom it tabarakallah foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarakallah olof yàgg na koo leeg in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isaa jaa bu jotee wa'dul akhirati waxtu yàqub ñaareel ba wala waxtu yàqub mujj ba, su baba di yasu dinañu ñaawal dinañu doya dal wujuhakum seen kanam yi wala yadxulu ñu duggib al masjida jàkka ja kama daxaluuhu nu ñu ko duggee woon awala marra ci yoonu njëkk ba wala yu tabbiru ajit ñu alag maa alaw tatbira maa alaw lépp lu ñuy def ñu alag ko tatbira ak alag ñu alaw ñu alag maa alaw lépp lu ñu not alayhi tatbira tabarakallah bi maana ñaareelu fasaad gi bu dikkee ba jot sababa bani israil dina am kàttan goo xam ne gii lépp loo xam ne xalaba alayhi gi dina ko mën a alag. Moo tax ci jamonoy Omar jamonoy ñoom Abul Ayyub al Ansari jamono yi jullit yi nekkoon ay jàmbaar nekkoon ay mbañ rus ñawi jaasi dañoo

0: نبران كون سبحانه وتعالى بمن نتلي لولو تامبرنا دوغتي نتلي بيغا خامني موي القران الكريم تبارك الله دي وان ليغا خامني موم لا بنو اسرائيل داف بيمو تي جيهله مو تامبلي وان ليغا خامني مو نيك تي القران الكريم سو كدي في كون مباك يلون توب نيغي نان يالا مو ماغني توفيق مايلن كو ماغني فانو غودو مايلن كو يلان نان نين دي نيو ماي نوب ان شاء الله تي ثلاثه بي دي نيو تي رساله الثقلين العالمين والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكني دغلو سي داكار اك ليكور سي 88.9 اك سي تياس اك ليكور سي 93.7 اك سي كاول اك ليكور سي 105.0 السلام عليكم ورحمة الله ginaaw bu ñu sante yalla di wax alhamdulillah rabbil alamin delu sa nañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci téré bi nga xamné daf ñu ko adresser ñun doom adama yi nek ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xamné bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xamné ño jaar fam bëgg ay xéewal ci alakhir dig ña nga xamné ño jaar fam yi téré ay duma ca fofé ci alakhira téré bobu ñu di alquran alkarim nek téméri saar ak fuk ak ñent dooron nañ ko ci at yele wessu batay tabarakallah ñu ngi ci suratul isra di saaru ki fuk ak juroom ñaar mu def ay saar yu xawatako saar bi ñu nek jangon nañ ko baam ci fukki aya muy fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'azaban alima ñi nga xamne gëmuñu alakhirah mbugal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul alakhirah duñ ko wajal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul alakhirah duñ ko wajal buñ ko wajul buñ démé dañ fay fekk tabarakallah loxe kefe ñu wara doore tay ci katunu suñu borom ci aya fuk ak ben ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا يالنا يالا ديفال نيو دغ اك توب يالا نينا ويدعو داي نيان فمو تولو الانسان نيت ناخ نياك خام بالشر تي مصيبه دعاءه اك نيانم بالخير تي ويو داما داما دال ني موي نياني لو باخ نون لاي نياني سفان ابن عباس فوري خادي دافني وون هو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب ان يستجاب له اللهم اهلكه اللهم دمره ونحوه ديما تفسير بني واخ القرطبي جوكي فك خاتم نياري تيمير اك نياار فك جوروم مو نيتيل واخ جوجو ابن عباس مني داغي غيس كو توك دارني يالنا دي رك تفك يو بغوتا دي wala domam def dara mu ne ko yalna nga de te fek yo beugur mu de neena lolou nun la koy takke ak yeme ni ko yoy waye dal dom adama da fay ñaan am musiba ni nga xamne la ñaan aw yiw lu ko yobbe yalla mu ne wakana dafa nek al insanu ajula diku yakamti ñaanal sa bop de mom yalla ne na yakamti dong la ndax lo xamne lu yag yag nga def ko yalna de jeul ko yow bu yow nga tok rek ndax de kenn du de di fay ñepp gratuite lañuy de amul kenn koy joxe prix 300,000 pour de wala 50,000 mbolem ñima gisagum ñu de gratuite lañuy de yoof je ñu leen di yobbi kenn du fa dem fay dara gratuite lañuy demé tabarakallah ak yaraax ak yéme ni ki ñom gratuite lañu fay yobbu kon nak ginaaw yow xam nga dang ko def di ñaan sa bop yal na de du ko jar sa dom ji di ko ñaanal na yal na nga de du ko jar kon dom adama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax dom adama yiw dong moko jitt te sax yiw bu xawé bari nga gis doom adama am ay jafagne jafagne fi ne taw yermande yalla la xewal la waye bu tambali taw nga gis ñepp samp seeni xel su taw bi xawé yag kenn ku nek nan ya rab wa yad'u al insanu bi sharri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula li tax moy nit ko yakam ci la yalla nen wa ja'alna dafnañu al layla guddigi wan nahara ak beccëg bi ayatayni ñuy ñaané mandar gay wonene yalla amna wa ja'alna tadafnu al-layla gudigi mu lendem keurus ku nek dem salal wan nahara bitek bi mu leer nañ ku nekk dem sa liggéeyu kaay. Yalla mu ne ñaar yooyu dama leen def ayatayni muy mandarga muy wane ne maa ngi fi. Ndax bu dee bëccëg ni muy doxee nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci ab bëccëg ñu mu mel ni duñ ñuy nguur am mbàjj ba mu yàgg mu leen dem ko ruus guddi gi ñëw ñu taal suñuy lamp dugg suñuy néeg tëj ko tëdd noonu muy def suba bëccëg bi ñëwaat guddi gi ñëw bëccëg bi ñëwaat ñoom doxaluñu seen bopp. Déedéet ayatay ni ñaari mandarga la yuy wane ne yàllaa ngi fi. Ndax kenn du ñëw sa néeg fekk sab lal ñu lal ko ba noppi nga te néewoo ku lalaat lal bi sa bunt ko ubbi nga ne ku ubbi bunt bi baatu ku ubbi bunt bi dalay tegtale ne wóor na la ne bunt bi ubbiwul boppam. Kaas boo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi loolu dalay tegtal ne kaas bi tujul boppam. Naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tegtale ne suñu borom subhanahu wa taala yooya nga gis moom mooy ki ko def. Ndax man déggaguma kenn ku def benn brevet ci lenn ci yooyu ne mën a waykat ba nee na wa fii kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarkallah jàlla jalaluhu. Waaye wax ji mu génne léegi nit kaa ngi ñaan yàlla naa dee daa teg si guddeeg bëccëg ne ayatay ni lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg a fekk bëccëg yàgg la fee fekk guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la. Allahu akbar. Ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañ fiy xëye ndeysaan seen i mbokk yóbbu leen ba ca àll ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk. Am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan am ci ñoo xam ne dañuy gont tabarkàlla tey jii boo fi jóge woon di wër hôpitaal yi wala hôpitaux yi da nga gis koo xam ne ma ngay gont tey ndeysaan takk na ay bagaasam ba ay mbokkam ñoo ngi ko wër wala léegi sax la takki bagaasam ba ay mbokkam dugg nañ ci hôpital ba génn ay bagaasam ndeysaan lem ko bëgg a ñibbi. Kon ku fi guddi ak bëccëg yàgg a fekk rek yàlla ne na jër ngay ñaan yàlla naa dee da nga dee tabarkàlla. Booy ma tax waykat ba ne laqaytuha laytani ma kuntu alqaaha tamshi wa qad ahqala al imlaaqu mamshaaha aswaabuha rassatun wa rijlu xaafiyatun wa dam'u tusrifuhu fi lqaddi aynaha. Ñu ne ko ndax lan mu ne karrul jadidayni qad abla ibaataha wan shaqa athqalaha wan shaqa aclaaha. Mu ne guddi gi koy song ak bëccëg bi ñoo rappal li nga xam ne moom la ko jëkkëram bàyyi woon muy ndaw soo xam ne jëkkëram dafa faatu ndeysaan amutoon fu mu wéeru mu bàyyi woon ko benn robb rek ndeysaan. Waykat ba mu ne karrul jadidayn qad abla ibaataha wan shaqa asfalaha wan shaqa aclaaha. Ndeysaan suñu oustaas boobu nekk Louga ñu koy wax Moustapha Sy inspecteur tabarkàlla ku mu ko mos a jàngal nga jooy yàlla na ko yàlla fay. Kon guddi ak bëccëg ku muy song ku nekk rek dana am benn bëccëg yóbbu la wala guddi yóbbu la tabarkàlla. Kon nag yàlla naa dee yàlla nee na jarul ñaan. Waaye mu ne kon def naa guddi ak bëccëg mu nekk ñaari mandarga yu wane ne yàlla am na. Fa ma xaw naa ñu far aayata leyli mandargam guddi ma ñu far ko guddi dem wa jaal naa ñu def fa nag ca palaasam aayata nahaari mandargam bëccëg ma mu basiratan muy lu ñu mën a xoole leer nañ ku ne gis sa morom. Moo tax olof naan bët set na ndax ku ne boo xoolee sa morom day seet wecc nga xam ne kii diw nangam la sol. Lu tax yàlla defal ñu guddi mu ne ah li tabataxu ngir ngeen sàkku fadlan wërsëg min rabbikum woo xam ne ma ngay tukkee ci seen borom. Ndax mbokk yi su bëccëg amutoon am nañu di ñu liggéey moo tax yàlla defal ñu guddi ak bëccëg. Dëgg la am nañuy liggéey guddi waaye liggéey guddi meneen mbir la lay yoon te ñu xam ko mooy liggéey bëccëg. Moo tax ñuy liggéey guddi dafa am yeneen mbir yu ñu cay teg ndax xam ne liggéey guddi beneen mbir la. Am na ci rab yi nag yoo xam ne suñu borom daf leen a bind ñoom dañuy liggéey guddi. Am ci rab yoo xam ne ñoom dañuy liggéey bëccëg tabarkàlla boole guddi ak bëccëg di liggéey nag moom daanaka yombul lool ñuy guddi ñuy bëccëg rek tabarkàlla. Benn kon mu ngi noonu ci xéewali guddi ak bëccëg wa ñaareel ba li tax mu bind guddeeg bëccëg def bëccëg mu leer li taalamu ngir ngeen mën a xam adada siniina limub at yi adada siniina limub at yi ndekk ci guddeeg bëccëg ci li ñuy xam it limu at yi. Moo tax doomu aadama su fi ñëwee ndeysaan ku yërëmtalu kooku dafay nekk gan ñu ne déw day ñëw na fi tabarkàlla mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures di dem ba mu yàgg mu am fi semaine ñu aal ko tur tuddee ko diw su layman wala galaay 24 heures yooyu di répété wu ba mu yàgg ñu naa moom de am na fi weer wér woowu di dem ba mu yàgg ndeysaan ñu ne moom kat am na fi at at yooyu di dem ba mu yàgg ñu ne am na fi nangami at ndeysaan nangami at yooyu nag moom léeg-léeg ñu ne am na fi siècle waaye ñaari siècle daanaka nit ñi amatuñu ko léegi waxuma la ñaari siècle waaye léegi ndeysaan benn siècle rek ndax yi ñuy lekk léegi lenn lu nekk ñu ngi koy lekk ñu koy togg tabarkàlla moo tax am siècle téeméeri at daanaka gars yi amatuñu ko xanaa ñuy lekk laax tey reere cere ñoo ñoom mën a am ñu am fi lu jege téeméeri at waaye ñi ñuy lekk yeneen lekk yooyu ñooñu ñoom duñu fi yàgg loolu tabarkàlla ngeen baal ma li mu at yooyu moo tax ba ndeysaan xam lan mooy temps jaadu woon na fu ñu toll di jàng wala asri inna al insaana la fi xusr ku xamul nooy seeree sa temps alku nga adduna alku nga alaxira te temps yooyu ndeysaan léeg-léeg ay mbir di jaar ci ay seetaanukaay yu ne ciy kër ñu ciy seetaan ay nit ñuy dem ak a ñëw léeg-léeg nga jox leen 45 minutes benn bés joxaat leen ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minute ay film yoo xam ne tabarkàlla la muy jàngale tax ko am solo lool waaye nga def ci sa temps ba weer wu jot boo contee li nga leen jox at mu jot li nga leen jox ñaari at yu ne li nga leen jox dana mu jàng nga xam ne toogoon diir booba di wax alhamdulilahi rabil alamin wala ngay wax subhanallahi alazim wala ngay def ay raka loolee ko gënul tabarkàlla mosa nan ci jaar ca dimension yooyu dina wax ci suratul asr wa ñetteel ba ci li tax ñu def guddi mooy ngeen xam alxisaaba li ngeen di régler li ngeen di natt li ngeen di wàññi ndax kenn ku ne fi ngay liggéeyee boo xamatoon xisaab ba ñu ne la bu weer deexee nga ñëw ñu fay la loola dafay nekk ci yow loo xam ne lu jafe la bu fekkoon jant bi du sax mukk fi ne boo fi jóge woon dem ca fa bëj gànnaaru adduna ba nit ñu gàtt ñooña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga daan am masalam waaw léegi man nu may woore waaye boo nekkoon fii ci ñun nga xam ne we jant bi day xëy ngoon jën nga seen ko fële muso nga naan doo daa am benn jafe-jafe yàlla ne wa kulla chey in mépp mbir ci àdduna fasalnaahu teqantal nañu ko tafsila ak teqantal gu leer nañ lépp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom nee na teqantal na ko wa kullu amrin min umuri dunya wa diin bayyannaahu ahsana tabyin wa laysa shay'un min amri hadha alwujudi matrukan lilmusadafati waljizaf wa innama huwa bitaqdir wa tadbir hakim loolu la ndeysaan ak docteur Ali Sabouni wax ci téere ba ñu tuddee safwatu tafasir ca xëtum juróom fukk ak ñett ca jukkib tabarkàlla juróom ñaareel ba ñam yàlla fay ko mu ne kon wa kulla shay'in mépp mbir ci àdduna si loo xeeb mbir ma loo yéem mbir ma lu mbir ma jaxasoo ci yow lu mbir mi leer ci yow yàlla mu ne fasalnaahu teqantal nañ ko tafsila ak teqantal moo tax kon muslim war woon a nekk kuy am ay jafeñ ci wër nan lay defare dundam day ñëw rek ci alquran daal di jël tabarkàlla daal di dund mu neex benn wa kulla insaanin bépp nit boo seen muy dox wa kulla insaanin bépp nit boo seen muy dox nit ku góor ku jigéen ku mag ku ndaw ku xees ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jëkkër jabar kulla insaanin lépp nit boo seen apprenti chauffeur yeeg client yeeg manoeuvre yeeg tabarkàlla maçon yeeg technicien yeeg oustaas yeeg iliman yeeg kulla insaanin nit koo seen muy dox yàlla nee na alzamnaahu takkal nañu ko fi unuqihi ci doxam taa'irahu téeréem koo seen nit koo seen rek am na benn téere bu nekk ci doxam boo xam ne gii lépp lu mu def ci lu baax ñu dugal ko ci biir téere boobee lépp lu mu def ci safaan ñu dugal ko ci biir téere boobee allahu akbar moo tax suñu maam borom tuba radiallahu anhu dafay jàngal di waxtaan ak maam Thierno Birahima ba agseeg moom ci aaya ji ne ko wa kulla insaanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqihi te moom maam borom tuba lu mas di wax da koy baamtu ñetti yoon daal di koy waxaat maam Thierno ne tekk mu ne ko Thierno mu ne Mbacke mu ne ko ndax xam nga aaya ji mu ne ko déedéet allah wa rasulu aalam Mbacke mu ne ko aaya ji li muy tekki mooy koo seen muy dox mag la ndaw la góor la jigéen la ña nga ko takal ab téere ca baat ba téere ba la muy tekki mooy bu àllaaxira ñu génne la ne ci biir seet yu baax ya fay ko ko seet sa fan ya fay ko ko nenañu kérola mam tiarnu djok mom daadi wutup téré def ca baat ba ndax sa bu xolaté téré bi rek xelam dem ci téré bi la tabarkal muy lu am solo ci ngir mom amna ñi wax ne sax mo juru maxtumu yoy nga xamné leg leen gis ko ci dënnu aw goor ñi diko tak di dox ndax mu fatali leen li nga xamné su yowal qiyamati ñun ñep kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat bobé wa nukhriju lahu ñu genn ci ci biir téré ba yowal qiyamati bu al-akhirah kitaban ak téré lolou ñu tak sa baat bi dañ ci genn kitaban benn téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamné mom la xalé def ci intime yi yalqahu neena mu tafé téré ba mansura mu nek luñu wasar defare ko mu leer nañ yow diw yaangi ñewoon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewoon aduna diw da non sa wajuru goor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki at ak juroom ñeek li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def ba nga genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna li nga wax ba nga genn aduna téré bobé du bay dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabak jangal sa téré iqra kitabak liral sa téré da gis kenn ku nek ni fan tambulé lire téré ñu ne ko kafa bi nafsika bayna la tay kafa bi nafsika bayna la al yawma tay alayka yaw hisaba régler sa téré bi doyna la régler manam yow man nga régler sa bop mbok yi élève lu ko professeuram raw raw ci njang su ko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mok ci tijabi kuñ ci jox say note rek boko lemmar ci xol da nga xam li ñu la noté da nga xam nak jambar nga wala deet da nga xam nak ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lire rek xam yow fo jëm lay fan bo gisé ku lire lem aw kayitam bu yam xamni ak ñu yamal xiyam ko seen mu fay ab tirem nga seen mu lemat ko xex ko na la wourni ak mi wut naka mom ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dicté mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko ba mu lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la wourna lam def baxu waye mbollem ñi baxle bu yere ba nopi dañ koy tek ci seen table ni push ko fele nak di xol pour seen morom bi seen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yamal khiyam ken du jangal sa morom tire amul kenn ko xamne dañ lay jangal ci tire yow yaay jangal sa bop deugal iqra kitabaka batuka dañir la bo xamne bi day wax ak ki nga jakar lol iqra kitabaka jangal sa tire gor gu ne jang sa tire bop jigen gu ne jang tabarkalla kenn ku nek jeuker jang tirem jabar jang tirem kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba tabarkalla nan suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada ku ne ci njub fa innama li fi nek yahtadi li nafsihi bopam la jubal ku ne ci njub njub ga ya koy añi wa man dalla ku sanku manam ni ci ko moy ci suratu safi ay juroom ben ba Isa di wax wa mubassiram bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaar ni wi mom tabaraku taala muné kon salawatu wassalamu alayhi yunus dongala mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkati yefur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkati bi yefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamni ay santakon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi jangale yalla neena wa ma kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan antamuta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu né lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañoo taxaw xex bi nak ni seeni morom yor nga nay
1: ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow da so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati والشجاعه لا تنقص منها والحذر لا يدفع القدر والانسان لا يموت قبل بلوغ اجله وان خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما ما خامني رجل دو سيوك او فن اك نجمبار دو ني او فن لواي مولتو مولتو مولتو منو فخ با مولتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فك ديوين doyna galaj fukk nga xamne da nga fekk diwen kon nak doom adama amul buy de illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne muajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dundu gi ak sa muru muru doom adama ak ak dundum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu dé mu dé dama dama ñaar la am mur ak wërse yépp nak dañ koy wax rek wërse risk wërse waye mur moy bi nga amé wursak ba nopi yim ci togg mbeutim ko ci nabli lolam mo jey sa mur wursak nak moy boy liggéey tay fi ngay liggéey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lolam moy mur lol nak ko demu dé wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi kelko auto nangam nangam gaay dal di koy mirage waaw wama yurit ku bëgg nak yalla ne affaire bangok waman yurid ku beug nak tawaba dunya yolup aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beug it tawaba al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nek yalla am nako wa sanajzi dañu fay ashakirina munk wa sant kadi sanutihim من فضلنا ورحمتنا بحسب شكرهم وعملهم داني لن فاي تي كم نيغا خامني ني لا سين سانت يالا تبارك وتعالى مل غيسا بات بوبي الدنيا موي ادنا nga xamne tabarakallah dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo demé ci alquran ñewnu fi téméri baat ak fukk yoon ak juroom baat dunya téméri yoon ak fukk yoon ak juroom yoon yo xamne tabarak taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wone keuruk aduna gi fi lañuy défaré keurul al-akhirah waye nak dub de ko way aduna gi fi lañuy défaré keurul al-akhirah waye nak dub de ko way mu wop yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nati yunant wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tibiyunant qatala khexna ma'ahu annak mom khexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya haf bo yoy riwaya wasna qutila qutila raynañu ma'ahu andak mom ñaar yeb amni xexna ma'ahu andak mom ribbiyuna ribbiyuna imam tabari neena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari neena moy mbolo mu bari fu ko defey ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yoonentu jog bi xexi andak aw nit yalla kaseer yu bari fama wahanu musu ñoo doyri musu ñoo ragal lima asabuhum ci leen dal fi rabbillah ci yoon yalla nitug yalla la koy dal ci yoon yalla du ci onk nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbani yuni la leen di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musu ñun ci onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sama pri metti nga onk tan ki sax tabarakallah nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nek yaangi jammat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg wuslo ibrahima min yalla ne rendil sa dom ji mu jël dom tur fab taaka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëgg wuslo ibrahima mom ñu bëggon def lu ñun tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba taraski present taraski dedet do ma dama dafa am lol bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyun yi ab lu sobri lañuy joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal nuk lima asabum fi sabilillahi len dal ci yoonu yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dede mus ñu ko def wamastakanu mus ñoo toroxlu it ci seen kanam noon mus ñoo toroxlu ci seen kanam ñoon noon ribbiinu rabbaani yoon yooyu wala ribbi yoon yooyu ki nga xam ne daal mënguwul yàlla yi tëral ñoom dañ ko daan ñeme ñeme goo xam ne gi day ëpp sanag ndax yonent yàlla noox wala nuut ñi nga ñëw ci seenu nit naa leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñëpp nga ne sot leen ma mooy léegi ak yonent du ragal waaye nitug yàlla it rabbaani du ragal du ragal musibay adduna du ragal musibay jamono du ragal dee yooyu yëpp du ci ragal lenn waaw fa maa wahanu li maa asaabum fi sabilillah wa maa daafu wa maa sakanu wallahu te yàlla nag naka jekk yuhibu saabirina ku bëgg muñkat yi la yàlla ku bëgg muñkat yi la am na ñoo xam ne mat nañu fukki nit ak benn yàlla leen a bëgg na leen lool am na ñoo xam ne mat nañu fukki nit ak benn yàlla ne bëggu leen alladina yuhibuhum allahu walladina la yuhibuhum mu ñàlla bëgg ak ñàlla bëggut ñooñu nag muy rabbaani yu ne yooyu wa maa kaana musta nekk xawluhum seen i wax lu adduna jafe-jafe lu xeex métti métti métti lu feebar métti métti métti musuñoo wax illa an xaaloo lu dul ñu ne rek talal seen loxo rabbana axfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek la ñu daan def ñoom rabbaani yu ne yi mooy dañu daan wax ne rabbana yow suñu borom axfir lana ñoo ngi lay ñaan nga suturaal ñu jibbal ñu suñu bana suñu bakkaar wa israfana ak suñuy rëcc rëcc fi amrina ci suñuy mbir wa sabbit yàlla nga saxal aqdamana suñuy taxawukaay suñuy ndëggu wansurna yàlla nga ñu dimbale ala alxawmi alkafirin ci ñi nga xam ne dañoo weddi muy nit ñi nga xam ne dañoo weddi tabaraka taala nga dimbale ñu ci ba ñu ko waxee fa ataahum allahu yàlla jox leen sawaaba dunia yoolub aduna wa xusna sawaabi alaaxira ak rafetu yoolub alaaxira yàlla jox leen sawaaba dunia wa xusna sawaabi alaaxira ak yool bu rafet mu yoolu alaaxira wallahu te yàlla nag yuhibu almuhsinina ku bëgg ñuy rafetal lañ waxoon nañ ko sànq yàlla ku bëgg ñuy rafetal lañ moo tax ku nekk war ngaa jéem a taxaw ci di rafetal ni ko tabaraka taala santaane ak ni mu ko déggee ci alquran gis nga kon sawaabu dunia sawaabu alaaxira moo tax ca alaaxira soo doon misaal danga naan mone mone bii daw alaaxira du dollar du franc CFA du dalasi du ogie du butut la nga xam ne mone boo fay daw ci yama xeem mooy sawaab mone bi noonu la tudd sawaab léegi nag doomu aadama bu muus balaa muy dem alaaxira comme day jaar ci frontière bu ñuy wax barsak da ngaa war a weccku sa xaalis fii bala nga dem parce que frontière boo dugg dugg fa benn xaalis bu fa dul jar nooy def da ngay jaaxle doo añ doo reer doo ndékki doo solu doo naan parce que mone bi nga dugal fii moo ma bokkut ak bii man gis naa tukki kër yi bu ñuy waaj a tukki wala bu ñu demee ba bañu bëgg a àgg fa ñu àgg dañuy dem ci banque bi weccku seenu xaalis door a dem alaaxira soo fi nekkee li nga yor fii nga di ko naf nafee di ko saax saaxee di ko naf nafee ba benn gis nga xëyee fii soo fi xëy ñu séddoo ko sa ginnaaw rek soo demee doo yóbbu dara kon soo musee naa def mooy da ngay daal di envoyé léegi ndax bagage yowmal xiyaam accompagnement nënguwu ko feet nga koy def mooy da nga koy yóbbu balaa ngay dem waaye boo ko fi bàyyee boo muytul mën naa ñàkk a ñëw parce que gars yi léeg-léeg ñëw séddoo ko boo demee kon mën naa ñàkk a ñëw te it yóbbaale ko ma man gisaguma ku ñuy rob robaale ko 15000 man gisaguma ko donc ni ngay def kon mooy fexe ba weccku ko def ko mu ne su ko defee soo demee foofa wa wajadu ma amilu xaadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabaraka allah moom du tooñ kenn kenn kenn lu fa yóbbu rek di nga ko fa fekk insha allah subhanahu wa taala suñu borom ñu ngi continuer ñun ci tafsir bi ba tey ci alquran karim mu ne ya ayyuha alladhina amanu yeen ñi gëm juróomeel bangok ci saar wi in tuti'u bu ngeen toppee alladhina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla yarudduukum daañ leen delloo ala aqaabikum ci seen testanir ngeen weddiwaat yàlla su ngeen leen toppee ci seenu tëralin topp leen ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku toppandoo nit bu yàggee nga mel ni ñoom moom nit du toppandoo koo xam ne kii réel ci bëtamit nag te it toppandoo nit nag moom far génn la ci li nga nekkoon yóbbul ci leneen yàlla na bu ngeen ko defee fatanqalibu ngeen dellu xaasir na perte ngeen dellu perte ni ñoom yow ma xiyam ku fa dellu te bokk ci xaasir na yi su baax lu muy tudd baax ci yow moo tax ibn Abbas day wax ne humul munafiquuna xaalu lil mu'minin lama rajacu min uhud law kaana nabiyan ma asaabahu alladhi asaabahu farjicu ila axwanikum ila ixwanikum mooy bi ñu jógee ci uhud ñëw munafiquuna dañoo wax julli ne leen di ngeen seen waji sunan nabiyyu ab yunent kon demek biñ am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoñuy wax lolu fi ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moddi dooma adam bi nga xamne yalla da santane wala yunent bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom mu ne ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ca lolu moy tol bi day boy su boba kenn du liggey إن تطيعوا فريقا من إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا قاسرين بل لفنك بل لن توب الله يالله مولاكم موسى كليف وهو يالله خير الناصرين مو گنت كيب كوي ديمبلي كيب كوي ديمبلي يالله مولا داق ديمبلي يالله مو مانا مولا داق جابلي موم سوي سوي سوي سوي بري مو فارل لا ولا ناي خيخ مو فارل لا نلا وورني كينن كوم ام كولا فارل اك كولا من دي فارل yow ya gagné da nañ wax ni mborum mborum bour mom tabarakallah kenn du ko ñëmé daan mu rok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la suna xé mboro rek képp ko xamné ki jogati ni bëkk rek yalla nak ko nak man nga dëkk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla ñana bu len ragal jog len sa nu xey da nañu sanni pour dimbalé len ndax ngeen gagné fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wéd yalla ar-ru'ba tit bu joggé di xéx ik nonu nonu bi yalla yalla neena man limulay dimbalé moy dama koy tital té ku tit du mëna xex ku tit du mëna xex waw bima ashraku sababu bokalé bi nga xamna mo ñëw bokalé bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dama suy def bokalé day tit manam du firi dal gisul lo leg leg so dé sétlu bu baaxa baax amna ci nit ñi ño xamné buñu togon rër ba nopi am mus ñew seen kër né wax musum guddi ñu tok ci mëcëk wala bok ci mëcëk añ ba nopi nan ataye ak aw bay duggu sen keur ñaan bayu jam manam legi sen xel du dal lolam ak jirid wurtu mel nuru jirid mu gisse su gisse lo xamne mir la mo xamne mir la mus mus rek la waaw bay bay rek la waye nak kita yi likoy def ci nit moy ñaka jox xol tabarak wa taala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul qida ñu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ki bima ashraku ci sababu lin don bokale billahi jalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wonalay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale annaru moy sawar wa bi sabanna maswa zalimin mujantul ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu ra dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yunus bin sallallahu alayhi wa sallam alayhi ki ru'b muy tit gogu man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla ngko dimbele dugal ci xol tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lo rek neen fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawe yalla dik ci del ci wat ci natalit li nga xamne moy qasab muy xassatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla day sadaqakum deggal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggal na len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'lu madin bi su du am fi la qad sadaqakum bu fekkon da song lu ñu tuddé mudari day am fi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am fi mais bu songé passé mom du am fi waye limi tek moy deugal wax ji yi wor dal moy yalla sadaqakumullah wa'dahu ba nga xamé na tahsunuhum yi nga leen di ciop bi ismihi ci ndugul yalla yi nga ciop manam yi nga fet yeeng dal ngeen leen di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambalé dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limaneen sonu def nak hatta iza fashiltum ban ngeen yon jox nak dimilina len ban ngeen yon jox fi ngeen taxawé nak fi lay taxawé kin tansurullah yansurkum fi ngeen dimbilé yalla mu dimbilé len waye fi ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonent taaj ngeen tok fi diran ngeen fi tok moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak togué xol pagn pagnoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñu bëgg sangi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiyé sama loxo mu daal di yëm fofu mu daal di jox tak kon yalla wala qad sadaqakum la wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ban ngeen yoon ñaxé wa tanaza'tum ngeen tambali xëccu fil amri ci mbir mi wa azaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun su ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya témèr ak juroom fukk ak juroom ñaar delu séti nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci seen darsu tafsir qur'ani biñu baxo di len ko defal ci iza'atu dunya sawtul qalb aji mu di jot ginaaw julli gi xam ngeen ne ñoo ngi won ci suratu ali imran ñewon nañu ba aksi won ci aya temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fuk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy bolé diñu ko netti ñaari xew xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xara yo xamne ci islam ñi ngi bok ci xara yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi qarna len te noni islam yi taxawon ne won lu fi taxawé yalla bolé len ñom ñaar di len netti ñeké nak qaswatu badr al kubra di ci tek ci bir nak ghazwatu uhud muy xexu uhud ci kim tan alquran bi nga xamé ni ñi gagné nañu badar baad yi ngui netlé muy gënu deugër bi ñu leen gagné uhud baad yi ngui netlé fi ñu tollu tay sama bu nusul ay yi nga xamné ci lañu nek modi bi nga xamé ni salawatullahi wa salamu alayhi joge na ci xex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu ne li ñu dal nak lañu dalé te yalla mo neewon duñu ñu dimbilé manam ñom comme yalla daf neewon dana len dimbilé su fekke dañoo dem ñu gañaleen ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala tani waqta sarbi wa laqad sadaqakum Allahu wa'da istahussunahum bi'izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr yalla nena wa laqad sadaqakum deggalal na len Allahu yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon jox na len ko is jamono ba nga xamé né tahussunahum yen len di goup bi iznihi ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala lola amna hatta idha fashiltum badi ngeen yon joxe bi ngeen yon joxe nak su baba legi ni xew doontul yalla yena yalla subhanahu wa ta'ala fi ci li sahaba yi defene moy logique moy ku xey di xexal yalla da ngay gagne yalla ni len waaw in tansurullaha yansurkum su ngeen ko dimbele mu dimbele len waye yalla nak fi ngay yam ci ndimbal fofu lay yam da ngay def 50% plus so le fait moy 50% yalla mom day taxaw momi dat moy biñu xeye salawatullahi wassalamu alayhi andak ñom tek len fim len wara tek ñu nek jurum fukki sannikati fit ay dam na rek ñofa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wassalamu alayhi ne len fi ngeen wara tok ñi ci def na ci suuf di jaamarlo ngeen di jaamarlo na seen fetti dal bi iznillah de len yëkëte ndaw di tégando su ngeen seenul nak pitti di mu fukk wala ngeen seen ñu dag sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yobbu it lu yag yag bu len wacc te sama ndigal fekku len fa ne len wacc len ñu nako sam'an wa ta'a da di yek ci kaw fitti ya tambali bu doon jamono yi da nga nan 10h 11h jottu bu rek terrain bi leer waye nak ba mu leeré ñu xol seen ñu kenn seen nak jur gañu indi won ak kom kom ak ñom seen yoya ci lañu daal di commencé rek wa ci ñu wacc ñu ne yoonent bi non bu kenn wacc ñu ne luñu fi def ñu ne xana xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme legi gañu nañu xex bi luñu fi togati mbolo mi ne duñu wacc ñi ne dañu wacc 40 wacc 50 personnes bu 40 wacce ah lolu neew doole ngi bëgg tambali yalla ni len kon bi ngeen toge fi ngeen tok di dox ci khalaati salawatu llahi salamu alayhi sen wajoji lola day tax sonum yeneen gum goob gañi ni goob kat di def tol bu yore ngoban gu ñaw su xeye bala mi day jot ni ngay def goob yep mu dal len ci suuf noné ngeen don def gañi hatta isa fasiltum nak mi ngeen yoon joxe nak nangoti len ko def yalla du fab loxop nit diko ko dooral ci nonam yalla du def mom mom kay yow yay am fu fit mel ni fitam ni lay door muy metti nga koy door muy metti yalla nek sa ginaaw dila jappale yalla nan kon hatta isa fasiltum ba ngeen yoon jox watanaza'tum ngeen tambuliqtu fil amri ci mbirum adunama nay wacc buñu wacc wa asaytum ngeen moy seenu bi yonent min ba'di ma arakum ginaaw bam lan woné ma tuhibbuna li ngeen bëgg ginaaw balen yalla subhanahu wa ta'ala woné li ngeen bëgg te moy ngeen gay kon nak bu len fo xati yalla dara waw laaj bu nak ne kon mom lutax ñu gagne ñu yalla ni waw kay lool mom jarna laaj minkum dafa am ci seen biir man mbolo mo xamne yuridu dunya aduna ko taxu jog bu mi xex wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yuridu al-akhirah ko taxu jog ñaar nak buñ bokul fuñ jëm te bokku auto ciow day bay rek bo demon tay lu mel li garu cher nga fekk fa ben auto set personne ñew bëgg cette place buñ bokké jëm ci xñom ñet ben ciow dam waye su fekké na ñenn ñi dañu jëm te ngeej gi bëgg ku leen gungé ba te ngeej ñu wacc te ñom 4 personnes lañ 3 rek ñoo jëm ci xess buñu aggé te ngeej fokk ciow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg jox cette place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fi ñu yëm parce que ñun fi lañ jëm ci won su baba legi ciow day am modi ñet ñu jëm ci xess ñom it waji lu mëna yobbu mu wax na man su ngeen ma motalé ma dem nangam ciow rek tabarkal kon ñu bokku suñ jëm ñoy mëna bokku auto ñu bokku suñ jëm ñoy mëna yëkëteendo yalla leen minkum da am ci seen biir man ño xamni yuridu dunya dañu bëgg aduna wa minkum amna ci seen biir nak man ko xamni yuridu al-akhirah al-akhirah ko taxu jëg moy 10 personne yi defal ci xair bi 40 yi yépp aduna lañ taxu jëg ibn mas'ud neena mom mënon ñew ni wat ni kéro biñu xeyé seen kër di dem ci xair ba amul ku yalla taxu ta jëg mune mom defawon ne su ko gigné rek ginga da la nek lu nek deug ndax nañ xeyew won tak seen ndigge tak seen jassiya digel ñu top ci seen kaw ku daan ñu defar daal lay tagat yëkëti waat la nga top ci gaña neena mom ku ne ko won am na ku jup ngir aduna da lay yedd ba tax mbokk yi fofu tam ku ci taw ku nek war ngay sét sa borom sa bop waaw maadu man limay def dama na ci yuri du dunya bëgg aduna rek su baba loola bo dé sét sa bop da nga hadith de ngi wax ak yow man kan hijratuhu lidunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kon minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah lool nak yalla dang ko xamul subhanahu wa ta'ala motax bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dellu se ci madina mu bind ben listam bo xamni bi def ci awone ñi nga xamne ay munafiquna lañ mu def ko list jox ko ben sahaba ci gañu koka denti ko xam ko ku dul umru min qata rek setulu la ci kaw waye dal am mbolo duñu ande nañu and ñun ñepp ngir ben pass pass muy as-sa'yu ila al-akhirah yalla ne kon min ko man yuridu dunya wa min ko man yuridu al-akhirah ñaar ñu ni buñu andé ciow rek lay jur tubarkal fuma ginaaw ga nak ba ngeen tambalé gañe ba yoon jox sarafakum mu walbati len mom yalla anhum ca seen non ya li yabtaliyakum ngir mu natu len non ya walbatiku yek fa ngeen nek kon yeen ngeen fété len suuf fukku ya defam ca kaw doj wa ñu ray ci encore jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoñu nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Nadr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana haula wa abra ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow ñi sa non yi def di set ci yow li mushriku ni li julli di def di set ci yow ci ni nga xamne mom lañu def moy mushriku ni dal di dug ak jassem ci bir xex bi ta sek sa'd ibn ma'as dal ne ko ayna ya sa'd watna ci yalla ne al janna ngi may xel dal di dug ci xex bi tuti ñu dal di koy jam jam yu metti nenañu kenn mu ko xamé ci jam yu metti ludul ab feeram mom mo ñew xamé ko té lu tax mu xamé ko moy tet baram yi la gis dal ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jasi lola xew ca biir xeex boobu yi. su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala daal lay wan xaat kon li tax xeex ba demee noonu mooy minkum man yurdu dunya wa minkum man yurdu alaxira. mu ne walaqad afaa ankum, moonte yàlla baal na leen de su leen baalutoon ca ndiñ bi. wallahu yàlla soo fag leen borom i ngeneen la ala al mu'mina ci ñi ko gëm. mu ne salawatullahi wasalaamu alay dimbale naa leen is ndaxte seetlul jamono ba nga xamee ni tusciduuna yéen a nga yéeg, mu koy wax saaba yi, yéen a nga yéeg te doje fu waaye xam ci doj làqatu fa. wala talwuuna ala ahadin te gestu leen kenn, wala talwuuna ala ahadin te telu leen kenn. olof bi mu ñëwee fekk baat bi talwuuna mu asaf waaw geeg nun gi daal di jël baatu tal. boo nee taluma la muy tekki baat bii. wala talwuuna te talu leen gestu leen ala ahadin ci kenn. jàq nañu tiit nañu fitt yaa ngi dal ñu daw yéeg ci kaw doj yi. war rasulu teyewunt bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi yaduukum, ma ngi leen di woo, ma ngi leen di woo fii oxraakum ci seenu muj. bu ne woon fii waraaikum mën na am salawatullahi wasalaamu alayhi ña ngay dem mu topp ci ñoom, waaye bu ne fii oxraakum ci balaaxatul quran mooy fa mu nekk moom jógewu fa salawatullahi wasalaamu alayhi. te ma ngay woo sahaba ya ca nam leen doon woohee kaay leen kaay leen ab yonent la li ma wax mooy dëgg, kaay leen kaay leen ab yonent la li ma wax mooy dëgg. ilayya ibadallah ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna. mu ne kaay leen yéen jaami yàlla yi, kaay leen ci man yéen jaami yàlla yi, man maay ndawul yàlla li képp ku ñëw boo songaatee ñii da nga am aljanna. gaa yi di song par benn, gaa yi di song par benn ba fukk yi desoon ci kaw doj bi desuñu lu dul ñetti nit radiallahu anhum. yàlla na yàlla yokk seen leer te gërëm leen, rëy def nañ ko ci islam. fa asaabakum, nee na mu jot leen mu faye leen xamman njàqare bi xammin ci sababu njàqare ji ngeen teg salawatullahi wasalaamu alayhi. li kay laa taxzanu ngir du ngeen merati ala ma faatakum ci li leen faat wala ma asaabakum du ngeen merati it ci li nga xam ne moo leen jot ngeen yebal ñaar yooyu. wallahu xabirum bima taamaloon, yàlla ko dañ kumpalab ci li ngeen xam ne moom ngeen def. yàlla xabir la ku dañ kumpala bu kuteg nit ba ma dama dafa bañ kumpa, maanaam daa bañ lu ko ump. yàlla moom dafa dañ kumpa, moom dara du ko ump. ba ma dama moom dafa bañ kumpa, yàlla nag moom dafa dañ kumpa. xabirum bima taamaloon. summa ginnaaw ga anzala aleykum, wàcce ci yéen min baadil xammi, ginnaaw njàqare la ak tiitaanga la lu wàcce amanatan kóolute jàqatuñu. mu teg ca nuaasan gëmmentu, nga gis ko war saw fas ba sa jaas yi wadd, xanaa ku ne ci xeex sa xel na léegi ba sa jaas yi wadd. su boobaa léegi da ngay xam ne tabarkàlla xel mu dal tàmbal naa ñëw. gëmmentu loolu nag yaxsha taifatan minkum, mi ngi muur am mbooloo ci yéen. wa taifatun, meneen mbooloo ma nag moom qad ahammatuhum, daf leen a yiteel anfusuhum seeni bakkan. moo di bi li ñëwee la ma waxoon ci kaw rek minkum man yurdu dunya, ñoo ñee bi nga mentu li ñëwee ak kóolute gi muuraale wu leen ñoom. wa minkum man yurdu dunya, ñoom bi kóolute gi ñëwee ak nga mentu li ñoo ñee la muur. moo tax mu ne taifatan minkum wa taifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuuna, ña ngay jort billahi ci yàlla xayra alxaqi, lu dul dëgg. luñ doon jort zannal jahiliya, njortul jahil, njortul ceddo, njortul ku nekkul ci islam, njortul ku nangulul boroom tabaraka taala, njortul ku gëmul yàlla. luñ doon wax yaquluuna, ña nga naan hal lana min al amri min shay, waaw ñun ndax lii nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi, ndax ñun am nañ ci dara, lu tax ñu bëgg dem xeex ba dee ci àll bi nii.

xamna ñan lay bëggal suratu zumar aya fuk ak juroom ñett mané ko ñi ngay bëggal allazina moy kep ko ñepp ñi nga xamne yastami'una alqawla dañuy deglu wax dañuy deglu wax fayattabi'una ahsanahu ñu top li ko gëna rafet fi nak bu deggul walaf du soti ndax deglu ak degg du ben yalla daf ni yastami'una way waxul yasma'una da ci doli ta wala bok dañ ci doli ta yastami'una yastami'u moy deglu yasma'u moy degg istama'a ak sami'a ñaari fi'lu lañu ñaari verbe ki dafa am ta ki amuko mune kon degeelal sama jami mune ko sa jami yam mune ko alladheena sama jami nga xamne yastami'una dañuy deglu dañuy deglu deglu nak bu ko nit di def xel ma da cey nek nopp ban na ca bëb ban na ca xalaat ya na ca ñoon ñoy yastami'una alqawla wahja fayattabi'una ñu top ahsanahu la gëna rafet ci wahja ibn abbas radiyallahu anhu mun ar-rajulu yasma'u al-hasan wal-qabih fayatahaddathu bil-hasani wa yankifu 'an al-qabih fala yatahaddathu bihi tafsir qurtubi jukki fuk jurom khatum ñaari témèr ak ñin fuk ak ñent ibn abbas fure xadwi nena bu fi al-ay ji nim koy firé moy nga xamne day deglu wax té wax jo gis rek ci biir amna ci lu rafet ak ci lu rafetu mune su ko defé bu déné bay natili la ci rafet rek lay wax la ci rafetu muna bu ko lolu moy fayattabi'una ahsan dina ñoy ci kanam nak ne la ahsanul qawli nak moy alquran motax bo fi deglo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp bax nañ waye waxtaan wuy firi alquran mo gën waxtaan wudul firi alquran ñoom ñepp nak bax nañ hasan la ak ahsan hasan nak lu bax la waye ahsan mo gën hasan nak kayitu 10000 aw kayit la 5000 aw kayit la waye man fi ne wax deug yalla 10000 moma gënal 5000 xarina sama xel mu gatt la waye ñaari kayit yoyu dal kayit wo xonk yi moma gënal wu bleu naka nonu kayit wo di 5000 amna gënal nawlem bu ñu wax 500 ñom ñep ku ne am nga 5 ak 0 waye wax deug yalla te 5000 ahsan min 500 kon nak sa bu ñaari wax sa bu wax joge rek ci biir wax de amna ci baat yuñ mëna wacc amna ci baat yuñ mëna jël mune sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nak kon bamay wax sama yoonte bi mu dëlen bëggal mo ñi nga xamne buñu déggé wax top li ci gëna rafet sallaw leg leg nga am ku lay tagal say maam bo waxé ba nopi so sét lo lim wax lepp dafa sét la gëna rafet rek mu wax la ko waye amna leneen lo xamne nak waxuluko ndax ya ca def su la ko waxon do yam ca nangu lan ko may waye mën nga ko tek cion naka non nit waxtan wo gis nak defa rab digeunte ta ko sey defa rab and yoy yeb sa do ko degge rek amna hasan ak ahsan waye ñi gënal yalla moy ñi nga xamne buñu degge hasan ak ahsan ñu bayyi fa hasan daldi top ahsan ndax lolu la xel nangu lu baax ak lu gëna baax jël la gëna baax mo gën jël la gën mo gën jël la baax alladheena yastami'una alqawla fayattabi'una ñi top ahsana li ko gëna rafet ulaa'ika ñi def li alladheena hadaahumullah ñoñ ñoñ yalla jubal ñi lay ñoñ yalla jubal ñoy ñi am xel ñoy melaw melaw yi hadahum Allah lima yardahu wa waffaqahum li nayli ridahu yalla deppal leen nak
la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sóol doo xuloo mukk. Fi mu ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla bindee bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baax.

0: loolal lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom, te moo di attaqwa. Loo attaqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, fexe nga. Waaw, ku fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, fexe nga. Ñooñu daal lahum am nañu xurafun ay néeg, ay salon min fawqiha xurafun. Nga xam ne kon yàlla nekkite ba muy étage ñun terrasse guñu. Xurafun min fawqiha xurafun, salon yoo xam ne ci ko tiim dañuy fay defaat beneen salon. Te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi, xurafun mabniya, ay salon la wax yu bari. Kon nekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a tàng, aljanna bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn appartement kese bu ca nekk, boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak jabootam. Ñu ngi ko tuddee al wasila. Allah sallam nee na kenn cay dëkk, te mi ngi yaakaar ne moom lay doon. Am na ci yaakaar lool, moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak nodd kay nodd su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasila. Lahum khurafun min fawqiha khurafun mabniya tajri dana daw min tahtiha chorn al-janna ja al-anharu dex yep. Al-anharu xeeti dex yep, dexuk soow, dexuk mew, dexuk lem, dexuk ndox, dexuk sangara. Soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rek, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Tajri min tahtiha al anharu, lii nag wa'dallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal. Képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la dig. Yàlla nag laa yuxlifu llahu al miaad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aya ñaar fukk. Ba suñu borom tabaraka taala tuddee musulkoona yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim, mii nga xam ne moo gën a tedd ci kutubi ñu wàcce woon, ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel, téebul ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum mushrik, ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool tabarkal. Suratu Zumar aya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na alam tara, xanaa xooloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne annallaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom di bàyyi li ko yàlla yi tere, nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara annallaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jógee asamaan maa an taw, xanaa loolu yëgagoo ko. Maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom natiir bay tawal boppam. Yàlla mooy jox ndigal tàngooru jant bi, muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yéegalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw sa ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ak taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay saf, tuuti di ñu tuur mu jël, sër yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex, te it dafay sedd tabarkàlla. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def, ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf, ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla, ngelaw upp ko mu dellu si waat. Yàlla mu ne xanaa xamu ni maay def loolu, mul ko jiñ kenn tabarkàlla. Muy benn fasalakahu musub ndox ma, maanaam mu dugal ko, yanabi'a fil ardi, yanabi'a ay sew ne, loolu la ko olof di wax, muy ay bën bën fil ardi ci suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf, bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën, bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi, ndax fekki suuf yi mënuñoo tegaloo ba seen diggante du am bën bën. Looloo tax boo ci sottee ndox ma jàll ba sedd bi ñëw fekk la sa biir néeg, maanaam da ngay dugg sa biir néeg sedd bi ñëw sa biir néeg sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. Bu fekkoon miir bi amul ay bën bën sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis. Suuf si nun la amee ay bën bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf. Su ma yoxul ji bi si zaraan yàlla mu ne mu génne ca may, bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko mu daal di génn daal di nekk am may. Muxtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute, muxtalifan mu wuute, alwaanuhu melaya, yi ñuy bay ci suuf melaya wuute. Nga gis gerte rek am ay mela yu bari, ñoomeen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñoomeen cop, ñoomeen law, ñor ñaare, yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. Muxtalifan alwaanu, naka noonu ñoom tendrama, xam ngeen ne xeeti tendrama yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. Xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabarkaallah, xam ngeen ne karoot ak nawe ni ñu nuróowee am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee karoot sax nawe sax, boo leen roosee it karoot sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci kaw rek la jóge. Moo tax suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir, ndox mu nekk mën caa génnee tabarkaallah. Su ma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moo mee la muy naat day am ab diir rek, yahiiju mu wow mu wow, ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. Bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu lu ca nar a dem di wow yi day mboq, waaw lu ca dem di wow yi rek day mboq. Mboolem li ëpp ci yi yàqu ci wàllu yooyu day mboq, la fay njariñ nag wala yooyu day vert. Fataraahu mu sarra, suma yo jaaluhu mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yëpp. Inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nekk yi, tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow fert nekk am mboob, lii day la zikara war naa mën a fàttali nit ñi dee, la zikara mën naa waar doomu aadama ñu ne nii la ñuy mel, la zikara mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñax yam doomu aadama, la zikara mën naa fàttali li ulil albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarakallah. Suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génn ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq, maanaam yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikara warate la zikara fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel. Nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool, te sax mën naa am yaa ko judd li ndax yaa ko ji bu nawet jotee, ñax gi judd ci sa kanam nga xool, wala sa dugub wala sa gerte. Ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy siwaat, di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg, tàmbalee am ay doom.
1: ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax tambalee am ay mokk-mokk, ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow, nga ñëw fekk mu nekk mboob boo ko see teg ca, nga dem ba mu yàgg nga far ñëwati waxuma la mu nga kos di ca teg, waaye nga fekk nag yi jog yete ko ba mu far mokk rumbax mel ni fii ñax mu su fee nekk. Yàlla ne na loolu kum dul waar duuto waar mukk. Inna fi zalika la zikra li ulil albab, jara bàyyi xel la. Suratu Zumar aya 21. Yàlla nee na afa man sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi. Ab laaj la, afa man, mu ndax ci nga xam ne sharaha allahu yàlla dafa yaatal sadrahu ab dënnam lil islami ba lislaam mën caa dugg, mu ndax kii fa huwa te moom ba ko yàlla defalee lii ala nuurin mi ngi ci kawug leer min rabbihi bu tukkee ca boromam, ndax dana mel ni koo xam ni kii xolam daawoo koŋ xat lool lislaam munu caa dugg. Waaw, moo tax lee ginnaaw xam nga ko du jar yàlla di ko wax. Afa man sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nuurin min rabbihi, keneen ka jarta wax, mu ndax ci nga xam ne yàlla dafa yaatal ab dënnam ba lislaam dugg ca. La ca des nag mu ne kooku moom duma ko tudd, waaw oyombente laa koy tudde wala borom kumbasi wala borom mbaxane mi, waaye duma ko tudd. Ndax dafa am ñuñ tudd leen daf leen di mayu tur yàlla, léeg-léeg muy tudd nit bañ ngaa tudd xam na ni fii bu ko fi tuddee day am succès. Waaw, maanaam ñàkk tudd nit dinañ koy def ci wàllu média, nit koo xam ne duñu ko tudd fenn wala koo xam ne fu ñu toll di ko tudd fu ne. Benn waaye dafa ñëw ci almutanabbi, benn shaair arabi la, daal di koy jox téeméeri junni ne ko xas ma xas ma, waa ji ne ko du ma la xas, shaair bi ne ko du ma la xas, mu ne ko dimbali ma xas ma, mu ne ko du ma la xas, mu ne ko naa la jox téeméeri junni te nga xas ma, mu ne ko du ma la xas, mu ne ko nag lu tax nga bañ maa xas, mu ne ko lu tax nga bëgg ma xas la, mu ne ko yëg naa ne yow koo tagg mu siiw koo xas mu siiw, te xam naa ni mënumaa am ci yow nga tagg ma, kon ma bëgg ci yow nga xas ma, mu ne ko du ma la xas, mu jëlub xaalisam yóbbu. Waaye gis nga du ma la xas ju jóg danaa la xas ji farwaa ja siiwa ja, allahu akbar, du ma la xas jëg danaa la xas ji rek farwaa ja siiwa ja. Moo tax benn jigéen ndeysaan ne yaayam man day ñu ñëwoon di ngorosi nogay dañoo ñëw bu ñibbi kenn tudduma, mu ne ko yaa ko def jànq bu toog fu ñuy ngoroo day jege ndaala, ku soxlaa naan tudd la tabarkàllaa. Te la su ba mu ñëwee mu toog ci wet ndaala, léeg-léeg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndaali ma naan, ba mu ñëwee mu ne yaay daal tey dañ maa yëndoo tudd, mu ne ko mu bokk. Waaye gis nga yàlla bi mu waxee ci ci dunnam di yaatu lislaam dugg ca, mu tàmbali di seet luy alquran, di seet luy hadis, di seet li yàlla yi tere nan la koy dawe, di seet li yàlla yi digge nan la digle nan la cay taxawe. Xel may nekk ca la muy xalaat añe ko ëllëg yowmal xiyaamati, xel may nekk ci ëllëg bu ñu ko tëralee ci kursu bàmmeel, ëllëg bu ko imaam tiimee di ko jullee yooya. Yàlla mu ne waaw ki dënnam yaatu ba lii mën caa dugg muy dox ci kawug leer, ndax dina mel ni ko safaanoog moom? Déedéet duñu mel mukk, ndax kii moo gën. Kon nag fa waylu lil qaasiyati qulubuhum, mu ne su boohuñ ñu seen xol yi wow min zikrillahi ci fàttaliku yàlla. Fa waylun xuru mbugal lil qaasiyati, ñeel na ña nga xam ne wow na qulubuhum seeni xol min zikrillahi ba duñu fàttaliku yàlla. Am na ñoo xam ne seen xol wow na ba fi mu nekk nii lu waaraate rëy rëy rëy, seen rongañ mënutul génn ci waaraate, seen yaram mënutu cee daw, mënutoo leen tiital. Mën naa am sax booy tàmbalee waaraate boo nee bismillahi rahmaani rahim, mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg waaraate, mu ne waaw kay fii baax na. Waaw, mooy tax bu koor bi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool, waaye la nga cay dégg mooy tem yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn. Waaw, suñu yaay Khadija, suñu yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. Waaye masaayidu yowmal xiyaamati, bis penc naka la yoyé mom duñu ko tuddu lutax nak dañuy bëgg mu nek waxtaan katu diiné rek waye bëgguñu warati kat waye lolou day wowal xol ñak degg warati day wowal xol té ko xolam mo min zikrillah ulaika fi dhalim mubin ñoñ ñoo nek ci sankute gu leer yalla ñu yalla musal suratu zumar ay ñaar fuk ak ñaar yalla neen Allahu yalla nazzala moy ki wacce ahsanal hadithi waxtan wi gëna neex ci waxtan yi Allahu yalla nazzala gis nga nun bi dafa am sadda wala bok zabi dafa am sadda buy wax tawrat ak injil anzala lay wax waaw ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala waaw mu nek mazid bi harfin anzala wala mazid bi tad'if muy zabi bu ne nazala moy lañ doon wacce lepp andul wacc ben yoon bu ñu ne nazala moy lañ doon wacce lepp andul wacc ben yoon bu ñu ne anzala moy lepp dafa and wacc ben yoon kon nak ñaari wuté na waaw nazala ak anzala waccena waye bu ne nazala moy lepp andul wacc ben yoon bu ne anzala nak lepp mo wacc ben yoon bu ne nazala nak nazala moy mom mo wacc waaw mom mo wacc motax fi mu ne nazala ahsan al hadith motax ku jang al qur'an bo baye ak sadda yak njangma bo yoke ak sadda yak njangma bo non fi ne allah nazala rek musiba am kon fokk nga na nazala ngir sadda gi meuna ñew dinay dal aw nit ci inna anzalnahu tanzalul malaikatu ñu nan tanzalu bo ne tanzalu ci al qur'an lolu baat bi du non kon ñu wax tanzalu al malaikatu war ruhu fiha Allahu nazzala ahsana al hadith yalla mo wacce waxtan wi gëna neex ci waxtan wi ci moy al qur'anul karim waaw Allahu nazzala ahsana al hadith kitaban munek ab tere mom al qur'an tere bo xamne mutashabihan dafa bari yu niro mutashabihan dafa bari yu niro fasaha bi ci nek balaxa bi ci nek jokkolo bi ci nek ñak am safano bi ci nek ñak am juyo gi ci nek lolu alquran sar yeb dañ ko nirole masaniya nek ñaar ñaar masaniya tere bi nek ñaar ñaar dagana li aramal li xibar fi netli fe digi fi dehle fe waaw non la masaniya ñaar ñaar motax boy jang fatiha ñaar ñaar yu di ci am bo ne bismillah da ngay wax rahmanir rahim ni alhamdulillah da ni arrahmanir rahim bi ngay ne bismillah ñew na nga ni alhamdu wahadillah bi ngay ne ba ci bir nga ne iyyaka na'budu neti wa iyyaka nasta'in bi ngay ne ihdinas siratal mustaqim sirata ñewat an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim muy gis nga masaniya ñaar ñaar ñaar ñaar bañu nekk ci sab'al masani wal qur'an al azim waxon nañ ci tabarakallahu lu gëna yar al qur'an nak taqsha'iru day lox taqsha'iru day pat pati manam day tiit minhu ci al qur'an juludul ladina derub ga ñi nga xamne yakhshawna rabbuhum ragal nañ seen borom bokku na ci ni ngay xamé ren ndax ragal nga sa borom su de deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digënte sa yaram bi der bi ak yap bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram bi di daw ngay tif ji daldi and yalla daldi bëgg mën nak wala in kafartum bu ngeen wedde bu ngeen wañu sant wala in kafartum su ngeen fulé jëf mu jëfal leen ba nak kafartum ngeen ful jëf ja bañ ma sant inna azabi sumu mbugal de la shadid lu tarla yalla malutem ak mbaxam moo tax néewul wala in kafartum la uazibannakum. Yàlla bu fekkoon nitu tey la te du doon nitu tey, mooy kon su ne la in shakartum la azidannakum, kon day wax ne wala in kafartum la uazibannakum. Su ngeen ma santee ma dolli leen, su ngeen suulee jëf ma duma leen. Kon nun lay waxe, waaye déggal rek suñu borom tabaraka taala yërmandeem juróoy jit li tax, xool ni mu ko waxe. La in shakartum, bu ngeen ma santee la azidannakum, waat naa ne danaa leen dolli. Ñu ne ko waaw. Mu ne wala in kafartum, bu ngeen suulee jëf nag bañ maa sant. Ñu ne ko nooy def. Mu ne ah li may leen di xamal daal mooy inna azabi suma mbugal la shadidun, lu métti la. Yàlla jalaluhu wa azza kamaluhu. Xoola rek, fii dafa yëgle nag ni mbugal yi métti na, waaye waxul ne dinaa leen mbugal. Yàlla jalaluhu. Wa qaala Musa, Musa daal di wax mbokkam yi ne leen yéen dégg wax jooju. In takfuru, bu ngeen weddi woon antum, yéen waa Misra gépp gépp gépp, wa man fil ardi, ak ñi ci suuf jamian, ñëpp yéen ñëpp su ngeen àddan weddi yàlla, yéen waa suuf yépp, fa inna allah, li wóor mooy yàlla, la ganiyun, ku doylu la, xamid, ku sant la. Yàlla ku doylu la, doylug yàlla mi ngi bokk ci sifaatul wujub. Yàlla tabaraka wa taala dafa doylu doylu goo xam ne bii mutulax la, amut lu manki niñ mel ñun. Ñun doomu aadama boo mën a gis juróom-ñeenti manki mi ngi ci moom, wala juróom-ñett, ñaar lay am. Doomu aadama boo gis nag ñii da mat ba tabaraka la, waaye mat ga mooy ñeent la ñuy am, dese juróom-benn. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale ci benn hadis, masalul mu'minu fi tawaddudihim, julit yu ci seen bëggante dañoo war a mel ni benn yaram. Yaram bu ñu xajjalikoo duutuñu man dara, waaye bu ñu àndee duutuñu tële dara. Naka noonu doomu aadama bu yàlla sàkk noonu nga mel. Benn waaye day nekk koo xam ne ku baax la, waaye ku nay la. Gis koo xam ne kii ku tabe la, waaye ak a naqarit dereet. Gis koo xam ne kii ku neex dereet la, waaye dafa yembare. Gis koo xam ne kii ku bari ay reetaan la, waaye su meree du bàyyi mer ma. Su doomu aadama yooyu àndee nag ci la ñuy nekk jëmmu jumat. Yàlla tabaraka wa taala yooyu manqueté amu ci benn, la ganiyun, ku oomal la. Yàlla du am ceeb manqué dëwlin, mbaa mu am dëwlin manqué xorom, mbaa mu am xorom manqué leneen. Di bëgg def yi muy def naan xaarama abbi diwlin mbaa nii, yàlla tabaraka wa taala buñ ko weddi woon ñun ñëpp, la ganiyun xamid, ku oomal la, ku sant la. Moo tax ba waaja amee doomam, yàlla jël doom ja jël soxna sa réeral ñaar fukki junneen, mu ne nag dootul jullin mukk tabarakalla. Waaye loola moom moo ko yëg, moom moo ko yëg. Yàlla neen alam yatikum, xanaa dikkalu leen naba'u lazina xibaaru, ñi nga xam ne min qablikum, ñoo leen jiitu woon. Yàlla neen tee ngeen maa bañ a weddi, tee ngeen maa bañ a weddi. Alam yatikum, xanaa dikkalu leen woon naba'u lazina xibaaru, ña nga xam ne min qablikum, ñoo leen jiitu yéen. Ñu ne ko ñan? Mu ne xawmi nooxin, niti noox ya, mbokki noox ya. Xanaa déggu leen xibaari mbokki noox ya. Mbokki noox ya ba ñu weddee noox, yàlla def na ko defaral gaal, mu defar gaal, nooxam dugg ca ak ña ko gëm, ñu ca def ñëpp yàlla labal leen. Yàlla ne yéen ñooy weddi, xanaa déggu leen xibaar boobu. Wa aadin, ak aad ba ñu weddee seen yonent ba muy Hud, yàlla daa yebal ci ñoom ngelaw, mu def leen ni ay ëkk yoo xam ne dañoo daan. Wa Samuda, xanaa xibaaru Samud dikkalu leen woon. Samud ñooy nitu saalis ña. Ba leen yàlla yónnee gëlëm ba ñu weddi ko cor ko, yàlla tabaraka taala dafa taw ci ñoom tawu dëj. Yàlla ne xanaa ñii seeni xibaar da ngeen ko déggut, te ngeen maa bañ a weddi. alam yatikum khana dikalu len naba'u allazina khibaru ñi nga xamni min qablikum jitu won nañ len qawmi nuhin mokki nuhya wa 'adin ak 'ad mi mokki hudiya wa thamud ak thamud mi mokki salihya wallazina min qab min ba'dihim at ñi ñew seen ginaaw ñoñu day la ya'lamuhum dulen xam illahu kurd yalla yalla rek mo len xam ni ñu tollu ak ni ñu bëre te ku ci massa wet di yalla tabaaraku ta'ala jaar naak yow fa nga xamne fa la jaar ak yow ñoñ ñep nak niti falasina niti hoorina niti noxina ak ñi ñew seen ginaaw ñep ku ci massa ñew ja'adhum dikal na len rusuluhum seen yonentiya bil bayyinati ci lu leer yonentiya ñew wax len lu leer bil hujaj al wadiha wad dalail al bahirat waye bañu ko ëndé faraddu dañu dello ñom nit yonentiya aydihum seen loxoy fi afwaahim ci seen gemmiñ bi afwaahim ci seen gemmiñ wa dama ci mufassiru ne modi dello seen loxo ci seen gemmiñ ben dimay upp sa gemmiñ ndax jaaxle goy jaaxle ci li waji wax te bu ko weddi yeen nak ben way day wax ñek go gem tax nga daal di japp ci sa gemmiñ ni wan ko ne li nga wax dar la ci bu wala retan yu ñuy retan ba kekku fab seen loxo mur ci seen gemmiñ ndax li leen yu leen ti wax dar lañ ci gemal ñoñu daal bu yoonte ma sa ñew li nga wax duñ ci gem dara dara dara waxalo ñu ne ñom mbokk yoonte ya inna ñun seen mbokk yi kafarna and nañu weddi bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni sétal ma lolu yalla tan aw nit ci biiru nit yonni leen ci nit ñi ñu leen leen yalla yonni lolu lañu weddi ñun inna ñun seen mbokk yi kafarna weddi nañu bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni ko weddi sab yonent nak mbaasab jangale kat mbaasa ko baax sanku da lay daldi yomb wa inna tinun ñom ñoy wax mu ñom bokk yonent yi batay la fi shakkin ñangi ci sikki fakka mimma tad'unana li ngeen ñi wo ilayhi jeme ci li ngeen ñi wo jeme dal ñun ñong ci am ñaari xel murib ñong ci deng dengi manam dal leer ñu waaw fi shakkin azim min da'watikum wa qalqin wattiab min dinikum yeen yonent yi dal li ngeen ñi wo dara lañ ci gëmut te ñi ngi sikki sakk sax waaw ndax yeen yalla leen yonni wala yeen wala deet qala dal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonent ya afillahi shakkun ndax yalla def ñu sikki sakk naan am nak amut lool la leen yonent ya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa wahdaniyatihi shakkun lool la mu fasirul di wax ni استفهام للإنكار والتوبيخ لأنه يحتمل الشك لظهور الأدلة ولهذا لفت الانتباه إلى براهين وجوده بقولهم فاتح السماوات يلتيد من المدن واو أفي الله شك نخي الله بيخن سك سك تنان أمنا كمون برمخ المقات موي سك سك نان يالله أمنا كمون يالله موم ku ne xam na lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ku li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sa lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiñ ne daa am ku ko def adduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi kooko yàlla ba tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut loolu la fas yéene mu tëju nag di bind daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut bis bi muy exposé li mu bind nag woo nit ñu bari ak si ci tambali nag di def introduction bi di wax gaañi fi mu jaar ci mbind bieg yooyu. Bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ne ñokket ci biir mbolami ku rëy daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Mu ne ko lu xew, mu ne ko bala ngay exposé li nga bind, mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut, yow loo mas di jañ doo ci yarlu yii nga jañ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na, kon loola am na ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah. Waaje laf mbir ne moom moomit daal ne ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah afillahi shakkun. Mu ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut, yàlla mii nga xam ne faatiri samawaat moo bind asamaan, faatiri samawaat moo bind asamaan, moo bind asamaan nag ci baatu faatiri mooy moo ko sas te kenn jiitu wu ko ci. Baatu faatiri di maanaa mooy moo bind te kenn jiitu wu ko ci loolu. Xaaliqul ard as xaaliqu samawaat wa mubdiuha ala xayri misaalin saabiq. Moo tax sahaaba yi ci baatu faatiri daanañ ci nekk di waaw faatiri lu muy tekki, ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade, bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada, ku defar lii. Mu ne leen ana allazi fatartuhu. Sahaaba yi ni allahu akbar, kon faatiri samawaat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn. Wal ardi ak suuf si, asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gisee toppandoo kooka. Keneen ku def lu mel noonu nag yow yaa ngi ko gisee ci yàlla toppandoo ko, moo tax ñun ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf. Suuf si nga teg sab lal, asamaan si nga def sab lamp muy tàkk, asamaan si nga def ci sab lamp mu nekk jant bi, suuf si nga teg ci sab lal. Ñun ku defar sab néeg ba ci ñaar yu amul du sotti, waaye nag pour nga def ko yooyu it xeer bu ne da nga ko ci def, ciment bu ne da nga ko ci def, waaye asamaan yi suñu borom tabaraka taala mi ngi dégg ci kaw rek. Yàlla rek kay yàlla. Mu ne yunt yi ne leen yadukum, mi ngi leen di woo moom yàlla, liyaxfira lakum, ngir mu baal leen min zunubikum, ci seeni bakkaar, wa yuaxirkum, mu bàyyi leen fi ila ajalim musamma, ba ci àpp bu ñu xam. Moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar, waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal wala accident ak yu demee ni ki yooyu, waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw, muy taw ci seen kaw wala mu leen dóor ay xeer. Déedéet ñu topp yàlla, yàlla di leen mbugalee noonu. Xaaloo mbokk yonent ya daan ne yonent ya in antum, yéen nekku leen illa basharun, lu dul mbindeef misalu naa mel ni ñoom. Mbokki yonent ya loolu lañ tontu yonent ya, ñoog yéen a yem mbindeef ngeen, mbindeef lañ. Waaw turi doona yéen daal yonent yi, yéen gaa yi di wax ne ay yonent ngeen, da ngeen a bëgg rek anta sudduuna, ngeen gàllankoor ñu amma kaana, ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abaauna, suñuy bàyyi. Yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen, da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu, ñëw topp leen yéen. Su ko defee ngeen am ci intérêt yéen, ñun suñu intérêt sànku. Xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk. Xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk, du ànd ak mukk ci moom ab xalaat. Yéen li ngeen def gëmu leen ko, da ngeen ñëw bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon. Léegi su fekkee yonent ngeen fatuna, indil leen ñu bi sultaani mubiin, ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni. Loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wasalaam. Qaalu yonent ya ne leen, wala qaalat lahum rusuluhum, seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu, ñun nekkuñu illaa basharun, lu dul mbindeef rek mislukum, mel ni leen mbindeef la ni leen. Ndax léegi yunt dañu woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basharun mislunaa, yunt ne leen wax ngeen dëgg in naxnu illa basharun mislukum, nee ngeen nit leen ni yéen. Waaw nit leen ni yéen, duñu ay malaaka, duñu ay jinne, duñu ay bàyyima. Ñii ñu bëgg a teg yunt yi da ngay gis ñun tam leele bo fi tuddé nit ku baax dañ lay wax ni koku du nit wa leele leen na juu sangam sangam wax ni la koku du nit dedet nit la dama dama ñoo bëgg rek fexé ba yow nga tayal ci jëma roy koka ñu la du nit su boba nga ne kon lim man duma ko man ndax nit la fekk na yoonte yi neenañ ñoom basar nit lañu niñum kon ñun ñepp ay nit lañu wali yu yeek seen ñu ñep yoonte yi sidiqone yeek shuhada yi in antum illa basharun mithluna innahu illa basharun mithlukum mu def na walakin allah wa ya yalla yamun moy xewal ala man yasaw ku ko neex min ibadihi ci ay jama bi ñepp nekk ay jami yalla nak yalla santaleen ay mbir ñukoy def ñi ci gëna gor gor lu yalla yi tan takal leen ay ndombay tank yum dul takal ñi ko def ndax ku xey ci kër santane sey surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ci la ngay santane bu neexal joté ñaari surga ya nekk ci la ngay santane ñom ngay neexal ñun ñepp ay surga yalla lañ bi yalla santane liñ koy defal amna ci ñun duñ ko def waye amna ci ñun duñ ko bayyi yalla nak buy tan day tan ci ñene ci nek xam ngeen ne bo ñibé ci suñu po yi ñi po lu melni ay football ak ñun seen yoyu tan kat yi nga xam ni ñom lañu tuddé ay tan kat te ñom ñoy tagat xalé yi ñi football bu ñu dé tan amna ñi duñ leen tan ku melni man duñ ko tan ci ay équipe nan ko kay nga jël football li yalla li nak ci biir doom adama yi bimu ñu santé julli santu ñu wor ibadat yeek yi ci tege yeb yoonte bi ali sallatu wasallam indi sunnam ci bu boba ñete jambaare diko defé ne ko yalla santane subhanahu wa ta'ala bu yalla yi tan ñoo ñalay tan salawatu wassalamu ali bu tan ekibam nit dafa am ñu may tan kon yalla yamunu ala man yasha'u moy xewal ku ko neex tan nako min ibadihi ci ay jaamam def ko muy yoonent du nubuwa wa risala motax sama xeri ben firikat la bimu jange ay gi diko fi mu ne xolama rek yunus ya ali musallatu salam ak seri tegi lam yazkuru fadluhum tawadu'an minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fil bashariyya wahda fa amma ma wara'a zalika fama kanu mithluhum al kashaf juk ñaaral ba khatum juromi temer ak ñen fuk ak ñent wa mu ne ñom yonenti tudduñu seen ngeenel giñ gel seen nit ñi ndax ko yef ne len dal ñogi yeen ñoyam nek ay mbinde waye la te ginaaw ga tuddulu ñeen ko ndax seen ko yef ñom yonenti ya ali sallatu wasallam yonenti kontine di tonk seen mbokk yi ne wa ma kana lana jadul ci ñun mun ta nek an na'tiyakum ñu andil len bi sultanin ci benn mu'jiza illa bi iznillah ludul ci ciobare yalla ludul ci ndigalu yalla amul ben yonent bu meuna indi mu'jiza kentan ak yoy ludul ci ciobare yalla subhanahu wa ta'ala wa 'ala allahi ki yalla falyatawakkal nawiru almu'minuna ñi nga xamne ño gëm kep ko xamne da nga gëm yalla na nga wëru ci yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom moy wëru way bi wama lana lutax lan moy jot sax alla natawakkal ba bañu bañu wëru allah ci yalla mu ñun li ñuy tey wëru ci yalla wa qad hadana te moñu jubal subulana suñu yoni ñun yonenti waaw baba ñuy layal ñun yonenti wëru gi ñu wëru ci yalla ñu ne ñun li ñu tey wëru ci yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falyatawakkal wa 'ala falyatawakkal mu'minun legi wa ma lana alla natawakkal lan moñu jot ba duñu wëru allah ci yalla wa qad hadana subulana te moñu tek ci yoon wi ñu tek ñun yoonte ya ali sallatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna ginn ne dañu muñ ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu koy lor la nasbiranna ala azakum ibn al-jawziyna wa inma qissa hadha وامثاله على نبينا ليقتدي بمن قبله في الصبر وليعلم ما جرى لهم زاد المسير تفسير بوبو جوكي نينتل خاتو نيت تيمير اك جوروم فوك ibn al-dawsi mu ne li tax ñu nett li yonent bi alayhi salatu wassalam nett li ak yu mel ni moy ngir mu roy ci ñuko jitu won ci muñ ak xamne li nit ñi di agne buñ ko moye su ëllëgé mom la ñikoy moy di agne képp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale mba lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ni dañul muñ lor ngeen ñu tek ndax kuy waxal yalla mba ngay jëfël yalla mba ngay wëtal yalla baat bu nekk ya koy dëgg door ak xafa tutal ak leen leen sax mën nañu jël awyet ne la ko tepp ci bop waye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru mo mayon ñi am li ñu am sabru mo mayon nuh la mu am sabru mo mayon ayyub la mu am sabru muy muñ mo mayon yusuf la mu am muñ mo mayon ñu bax ñi nga xamne mom lañu am ci rew mi li leen may li ñu am sabro leen ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ni dañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñu tek Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mu lor ma sa tege ci nit nga ñew di jambat mu le muñal bepp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu na mu ne man nga ko muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala allahi yalla falyatawakkal nawiru almutawakkiluna mi nga xamni ñoy wëru waxon nako legi waxat ko waya laysa hadha takrar wa innamā ma'nahu al-thabāt 'ala al-tawakkul ay falyadūmu wa liyathbutū 'ala al-tawakkul 'alayhi wahda modi nañu saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala nañu saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala tawakkaltu 'ala allah wa aamantu bihi wa qala wa الذين كفروا نيوغي نيوغي سوره ابراهيم باتي ايه فوك اك نيت وقال وخ الذين كفروا نيوغي لرسلهم سين يونتيا مين يونتيا لن نخرجنكم وات نني دانيو لن ген يين يونتي كين بار كين كين بار كين من ارضنا جي سني ريف يي وا يين يونتي ييب لا ني ген من ارضنا جي سني ريف يي لول لا ني وخون سين يونتي aw wala bok la len di may jamm la ta'udunna da ngeen delu fi fi millatina ci suñu diine ji lolou lañ wax wallahi lanutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila dinina ñaar dal moy manam ngeen genn rew yu bass rek ci yeen yonenti ma ngeen delu ci wat ci suñu millatu bi mu suñu diine ji lolou lañ waxon yonenti toona da tambule dug na fa awha mudadi wahyu ilayhim tayunti rabbuhum sen borom yalla wahyu yunti alayhi salatu wassalam ne len muñ len la nuhli kanna wat nañ ne ñun yalla dañu alak azzalimin toñ kat yi len di dekk lepp la nuhli kanna azzalimin muñ len rek dañu alak toñ kat yeb suñu dexe na wala nuskinannakum ñu dekkal len al arda sufsi rew mi ngeen dekk ko nim ba'dihim sen ginaaw lolu la yalla waxone yunus ya ali musa sallallahu alaihi wasallam ñi ngeen dal leen genné ndax li ngeen doxal neexul leen wala ngeen dal ci li ñuy doxal muñ leen rek dana leen alak ñom ñep ginaaw ga nak ma dekkal leen ci soof ci ngeen dekké ko min ba'dihim seen ginaaw waaw lolu la olaf di wax gay ndegge nga noté sel ba yalla leen zalika lolu la kiko am liman khafa ñeel na ki nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalla ne ki am lolu ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa mo ragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci tafsir ñu al bahr lama aqsamu ala akhraj ar-rusul ay al-aud fi millati aqsama allah ta'ala ala ihlakihim ya tafsirul bahr jukib jurom khatum ñen fuk wala ñen temer afk ak ben dañu genn dañ genn yoonenti yalla momit genn dañ leen alak ñom ñep bañu ko defé wastaftahu yoonenti ya dadi sakko khatliku wastaftahu ñu sakko khatliku istamtar rusul billahi ala qawmihim bañ sakko khatliku te moy yoonenti bu yalla ma ci yoni saw xet dila moy bo demé ba muñ nga metti ciow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu daal di def ndimbalam te mooy mu alagal la gaayal. Ba yonent sax koo xettali ko nag yàlla nangul leen ñaan nga waxaaba mu daal di faddu mooy mu perte kull jabbaarin bépp koo xam ne ku fitir la woon aniit te nekk ab lànkkat xëlaka kull mutajaddirin muaanidin lil xaq mboolem ku fitir la woon rek yàlla daal di koy alag ñu dëgër bopp ñëpp min waraihi nekk na ca kanamam moom mi de ma ngi koy xaar ca kanamam jëhannamu sawaraw jëhannam. Baatu waraa fii ginnaaw la waraa di tekki waaye ki dee di dem boo waxee waraa yaa ngi koy tekkee la ca kanamam. Boo ne woon mi ngi ci ginnaawam it day aaja nga saraa ko mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee min waraa yi nekk na ca kanamam jëhannamu sawaraw jëhannam yàlla jël musal. Wa yusqaa danañ ko jox mu naan bu demee jahannam min maai sadid ci ndox moo xam ne ndoxum dëtt la. Sawaraw jahannam amul boisson bu sedd amul galaas amul ndoxum ndaa déedéet amul ndoxum robina déedéet ndox ma fa am mooy maa sadid mooy dëtti wànjar dëtti wànjar mooy gumbu nëb. Ba mu nëbee la ca nekkoon di deret di xasan ca biir gomba buñ ko tojee muy génn xet googu muy àndal xasaw ca naqari loola la waa jëhannama di naan. Nga ne ah yàlla loolu moom neexut di mu ne waawaaw yete jarrauhu koo ko jox mu góox ko wala yakaadu yusiquhu waaye du ko xaw a mën a wanaas yete jarrauhu dana ko góox yaakaar ne ndox la ndax bëgg ndox ndax tàngoroom nekki wala yakaadu yusiquhu waaye du ko mën a du ko xaw a mën a wanaas ak naqare wanaasu xet ga xasaw qun mu naqari lool moom dëtt jooju ñu ko ci dee dëtti wànjar waa jooju dugg sa war a jahannama di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu wa yatiihi te it da koy dikkal almawtu dee dee da koy dikkal min kulli makaan ci bépp barab maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey naan dëtt ji mën na koo rey sawara yu mu dugg mën na koo rey xiif ba muy xiif mën na koo rey xiif lin ma muy naan mën na koo rey dareex ma muy lekk mën na koo rey yooyu yépp mën na koo rey wa ma huwa bi mayitin waaye du dee ku dugg al sawara doo dee fa ma la yamuutu fiiha wala yahya la alquran waxut yàlla na jàlla mësal ci dugg sawara. Wa min waraihi nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jëhannama azaabun meneen mbugal xaliis mbugal mu dëgër a dëgër mbugal mu tar azaabun ashaddu mimma qablahu wa aqlas mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon. Loolu lépp li leen ko yóbbe ñoom mooy fitteerlu guñ fitteerlu bañ a jaar fi yàlla lay jaarlu lank guñu lank bañ a jaar fi yàlla lay jaarlu lank guñu lank bañ a topp njàngaleen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bañ a topp njàngaleen ñi fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay te it ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aaya fukk ak juróom ñaar ci surtu Ibrahim. Ñu ngi déglu doomi soxna ñuy déglu tabarkàlla di topp tafsir bi te di ko rafetlu saa su nekk yàlla yàlla def tawfiq te defal ñu ko. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mën a jàppee sa wër taxi bi ab surga ba doyal ci moom bàyyi ko mu seeti keneen. Su fekkoon yoruloo lenn ci wërsëg doo ko def yàlla mii sëdd la wërsëg yi nag naxnu qasamna baynahum maisatum fi lxayaati dunia moo tax ba am na koo xam ne mi ngi taxaw di waxaale ngir fukki dërëm yum ñibbee am koo xam ne kii moom pense mat na am koo xam ne kii moom du dugg ci oto yi mag yi taxi lay jëlal boppam am koo xam ne kii calendrier lay soxla am koo xam ne kii yooyu passe yépp amu ko moom day dox am koo xam ne kii oto bi mu war moom daf koo moomal boppam waaye beesut am ku am oto boobu moo ko moomal boppam te mu bees la ku dem démb la ko wàcc tabarkàlla noonu la yàlla séddalee wërsëg yi moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu noonu mu koy séddalee nag moo tax ba bi mu gisee al walid ibn al muxira ca mag xam na mel xam bakkanam xam jikkoom mu gis itam urwat ibn masud xam na mel xam jikkoom mu gis muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lu muy yónnee yalla xamna kim koy jox ci ñett ñooñu mu tan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jox ko lam ko jox nahnu ñun yalla yalla neena qasamna bainahum ma'ishatuhum ñoy seddelé ci seen digënté seen wërseuk fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa rafa'na ñoy yëkëti ba'dahum lam ci ñoom fawqa ba'din ci kaw len lutax na darajatin ay daraja ci wërseuk ki ëppalé ki ki ñëw ëppalé ko ki ñëw ëppalé ko ki ñëw ëppalé ko ndax lan li yattaqisa ngir mu jatte ba'dhum lan ci ñoom ba'dan lan sukhriya surg man nga ne sukhriya diko rétan ci ne mala ëppalé tabarakallah waye jappal rek batu sukhriya surg tabarakallah mu gën la yamb di makna min at-tafqir wa sukhriya bidam sin min at-tafqir di makna al-istiqdam لا من السخريه بمعنى الهز تبارك الله نانك لك ني دون مينه واي نيله سوره زخرف ايا فنوير اك ñar ci lañu toll ورحمه ربك سير مني بروم خير موغن مما يجمعون تي ليپ لو ني دجال ليپ لو دوم ادمي دجال تي پون پونوري ادونا aduna mi nga xamne day jeex lu lolam man bari bari bari nu man di tollu rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un sey man di borom mo epp mo gëna bari mo gëna baax lepp lu ñu dajale yalla nam walawla an yakuna an-nas subanu ton nit ñepp nek walawla an yakuna an-nas subanu ton nit ñepp nek ummatan wahida wenn xet dajje ci gled bi yalla subani ton lut la ja'ala dana defal liman yakfur birrahman kep ku weddi yalla mu defal len yi buyotihim sen neeg ye suqfan ab teras min fiddatin ci khalis mune suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal na sene teras bi nek khalif khalif biñu tak ni wa ma'arija iskali nek khalif kër fi alayha yaz'aruna ci lañu yegge di yegg ci kaw etas wa yalla xamna ne su tamli won fi ne ko wedde rek mu def sene non ci ñaari wer rek nit yeb nek khalif iskali yeb nek khalif ndax nit ñi dañu daal japp ne su boba kon ñi daal di and rek daal di wedd di seen borom tabaraku taala yeufé daal di jaaré fofa mu nekk musiba mo xamni mi kenn du xam foko lay wali buyutihim ñu defal seen kër yi abwaaba muy ay buntu yo xamni khalis lay doon wa sururan ak ay lal yo xamni khalis lay doon alayha yattakiun ñi ci sohonu dina law mu ne suba yitoon ñepp nekk yeufër ku ko wedd da nga am li ndax hadith ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'ata ma rawa akhraju at-tirmidhi mune bu aduna amon poids la fu yo ab yefur du ci gokh gokh ndokh yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xamna ne xewal ju nit ñi gis ci nit ñi am am bin ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasukhrufan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nit yépp nek sukhruf kep rafet am or am khalis nama ko wax won ci tambali ba ci suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis ni yep fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayati dunya du dara ludul yobul aduna dong wal akhiratu al akhiratu 'inda rabbika fasa borom lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla adima gi di ñew ñu dajewat fi ñi
2: ginaaw bañu santé yàlla julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam, ñi ngi woon ci suratu zukhruf mu di ñeen fukkeelu saar ak ñett boo tàmbalee ca baqara jëm naasi. Ñu woon nañ ba am ci fanweeri aaya ak juróom. Suñu borom tabaraka wa taala di nettali ak di jàngale wa in kullun wa in kullu zalika lamma mataa'u alhayati ad-dunya, te mooy fi mu waxee ne su bañu doon ñëpp

0: ay zara xani ne xaliss kenn du ko liggey dem koy lijeenti wa yahsabuna annahum muhtadun ne ci rek yalla neena hatta iza jaana ba dik nak fi ci alakhirah hatta iza jaana ba benn bis ñu jël koku da meloon nonu yobbu hopital mu tedd ci lal ba mbokk yi seet ci muy wax ba mu jagg benn bis ñu ñew waxut ñu ñew waxut ba mu jagg la newon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daal di génn ñu jagatoo def ca morgo ba hatta iza jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti albarzak ñu gas am pax dugal ci biir wañeeku dem ca kër ga toog yàlla mu ne su agsee moom ma àndoon ak cheytaani qaala mu ne yaa layta aka neexoon bay nii sama diggante man ni kii wa bay naka ak sa diggante yow cheytaani mi bu'dal mashriqayni soreeg ñaari penku yi aka neexoon ni ñaari penku yi soree ma soree ko woon ak yow ndax fa bi'sal qarin yow àndandoo bu bon nga nit ki mooy wax cheytaani mam àndaloon noonu surtu zukruf aaya fanweer ak juróom ñett nit kee ànd ak cheytaani ba noppi dem àlaxira di ko réccu te yàlla nee na li tax mu ànd ak cheytaani moom moo fi bàyyi yii tax a mucc ci cheytaani waaw benn saafara rek mooy saafara nit mucc ci cheytaani mooy alquran cheikh al hadj abdul aziz nee na benn buum la rek bu ñu yàlla yoor ñun ñëpp ñu nekk ci teen bi ku fi bàyyi buum gi doo génn ku bàyyi buum gi nangoo cee jàpp doo génn ci teen ñun ñëpp ñu ngi ci biirub teen suñu borom yoor ñu génn buum jàpp ca cat la buum googee mooy alquran buum googee mooy cat la ne ci ñun lenn cat la nekk suñu borom kii nag dafee bàyyi buum gi jàpp ci buum ak seetaane mu ammat ko gàllankoor ko ba mu teggi yoon wa te yaakaar na mi ngi ci njub ba mu demee yowmal xiyaam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne yaa layta bay nii wa bay naka bu'dal mashriqayni fa bi'sal qarin almashriqayn nag waxinu arab la ñaari penku waxinu arab la dina wax ñaari omar boo demee ci tabari day wax ne wa haza min baabi taxlif kama yuqaalu alqamarani wal umarani wal abawani fa ghallaba hauna almashriq ala almaghrib tafsiru tabari lañu ko wax moo di arab day wax ñaari weer muy jant beeg weer wi ñaari omar muy omar ak aboubacrin ñaari al abawani ñaari bàyyi ñaari bàyyi muy nday ak bàyyi moo tax mu ne ñaari penku yi muy penku ak sow kii dafa ñëw yowmal xiyaam nee na su sañoon digganteem ak cheytaani mii ko sànq tol ni penku ak sow tol ni penku ak sow seen diggante soree noonu waaye cheytaani duñ ko soree noonu doo dem ba booba rek nga ne aka neexoon ñu soree maag yow tabarakàlla benn nit da doon wax ci njaarim ans bi lay na cheytaan wara jiin nee nañu maam borom tubaar radiallahu anhu amuko dégg ko ne ko loo ci jublu mu ne ko tàggalewu cheytaani mu ne ko bàyyil yëfam bàyyil yëfam soo bàyyi yëfam rek mu bàyyi la nga dem mu dem waaye li feeg yaa ngi yor yëfam nag muy topp sa koy na la jox ma sama yëf suratu zukhruf aaya fanweer ak juróom ñett yàlla nee na walan yanfaakum du leen jariñ al yowma tey réccu walan yanfaakum wax jooju du jariñ al yowma tey walan yanfaakum yaa layta du jariñ al yowma tey izalantum ndaxte da ngeen a tooñoon ci àdduna annakum yéen nag cheytaane ak ña ko nangul yéen ñëpp mushtarikuuna fi lazab da ngeen di bokk nekk ci mbugal gi yàlla na ci yàlla musal walan yanfaakum al yowma izalamtum annakum fi lazabi mushtarikuun yéen ñëppay bokk nekk ci mbugal gi yow nit ki nangu cheytaane jàddal la ak cheytaane moom mi la jàddal ndax cheytaane moom noppi naa dugg sa war a waaj na ba noppi afa anta mu ndax yow muhammad salallahu alehi wa sallam tusmiu mën ngaa fexe ba dégtal waaraate assumma tëx ndax mën ngaa fexe ba ku tëx nga wax ba mu dégg la aw wala ba tahdil umya ndax man nga jubanti gumba waaw lolou wax la ju am solo afa anta tusmi'u summa ku tax ndax man nga warate bam deg ko aw tahdil umya wala nga jubanti ku gumba waman kana fi dalal mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da ku tax moy ko xamni ki sank la ñi nekkon ci ay noppam ba doon tax muy deg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lu bind ci biiru nopp wala ci sa biiru yaram nek ay cellule yu tax nit di deg bu loola jeexé kenn mënu ko fajj du docteur du kenn du benn borom xam xam bu mëna défarat yoyé nek ñu ñu bëpp li ci nek ci di war di waral nit di gis na ci yaram wala ci bëj ya di ay millions millions sankhalé di dé sa bëj yi di gën di naqari ñuy dé muy gën di naqari ba ba nga jënd ay wër bis buñ né mess ñom ñëpp jeex kenn mënu ko andi wat yalla mu ne yeenent bi nak ci misal ndax ku mel nonu man nga xam mom bam deg noppé na ta rous mënuko nak nonu ku gumba mënoko wax xolal li yé ka rafet bam gis ko mënoko wa man kana fi dalil mubin mufassiruna yi ñu li day dalal xelam yeenent bi sallallahu alaihi wasallam da dan gor gor lu lol ci wo nit ñi ilal iman waye ñukoy gën di soy di gën di gumbu gumbalu di gën di tax taxlu yalla wax ko ni nako bu yeba nga gor gor lu waye cey ñi ngay wo ak ñu jafé wo suratu zukhruf ay ñeen fuk yalla mu ne yoonte bi son nga lol fa imma ben naksu la nexé nazhaban bika ni jele la aduna yobbu la alakhirah nga noppalu manam so de legge ci dine sonu ci lal bam jaral la gedd yalla neena sulan muneko sulan nexe manal fi jeli fa inna minhum muntakhimun ñom de lu yag yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñi ñom li ñu lay def ni mu la naxare nun la ma naxare bu la nexe nak yow manal fi jeli yow nga noppalu tabay mak ñom fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun suko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina len mbugal so téwé dina len mbugal so téwutit dina len mbugal légui nak su la nexé fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wo awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamné wa'adnahum dibnin len ko ngade ko fekke lu jitu koy ginaaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ len ñom ñep yalla mu ne man jekku na len ibn abbas mu ne waaw qad arahu allah zalika yawm badr mu ne lolu ko yalla newon dina la ko wan fa inna ali muqtadirun wan nako ko kero badr wan nako ko bu leer ñe nek jundi nit seeni fas mat seeni warwaay mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xexa ba mat jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lol li leen sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyan naka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn and ak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut warwaya jazi yamatut tabarakallah lañuy yobbu matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon ne liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jinni ba le tempo ak ñett timir fuk ñett ray ci ñom juroom ñaar fuk japp ci ñom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal leen nga fekke wala nga ñak fekke yoyep bu ci nek man na am mu ne way ولم يقبض الله تعالى رسوله حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم مختصر ابن كثير جكب نيت ختم نيار تيمير اك جيروم نيل فك ابن كثير من يالا لو جيتو يونت بي ديغن ادنا وانكو تي نونام يلو سد خولم صب سينو نوستك تي لخوم مو جاب امات فوك نيه مو جامي صلى الله عليه وسلم سوره الزخرف اي نيم فوك اك نيار yalla ne ko nag yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deug ngeubal ngeubal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngeubal ak moyal japp tiye ngeup moy sine wa'tasimu moy moy len istamsik moy neubal khus nak mom moy jappal wala jël kiri jidi alquran alkarim fastamsik lañu dig lañ wax yoonte bi nak ko def te moy neub ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaar nga bayiko ko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastamsik na nga ngep billati uhiya ilayka yeen la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi mastadiri bi yad al qaid al basir al mu'in lol la jang kat ba wax tabarakallah lol la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi mastadiri tie ci tere bu baax tie gumba tie gumba bi yad al qaid al basir al mu'in ci ndiacciar lu ko fasiyene dimbali ci ay kambu yum dugg wala circulation ni gumba yi tiye kakoy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ni yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yon wu djub innaka ala siratin mustaqim yang ci yon wu djub ginaaw yang ci yon wu djub nak la la tek ci yono di alquran ngep ko ngep ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diina bamuy dem mune addu alayha bin nawajis nangam ko ngank ci rok sen te sen bir gemmi ndax ku dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrul laka satiranga la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qaumika satiranga won nit ñi la وإنه القرآن لذكر لك إن هذا القرآن لشرف عظيم لك ولقومك من قريش واو إذ أنزل بلغتهم وعلى رجل منهم واو إنه لذكر لك ولقومك القرآن سترانا يا محمد سترانا يمتني لك وسوف تسألون داني لك ولاجنا الله أكبر la zikrun lak satirangal ak mom alquran lak jina ku yalla jakarlo di wax rek yow lay dal wali qaumika alquran bu nekké ci deun terangala ci kim nek terangala ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal terangalay don ci yow tabarakallah motax ku dan jang do am diplome dedet ay classe dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo talu tuddu mor am fo talu tuddu kang am fo talu tuddu fure waw donga mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la fure moy deg nga fiq bole ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir mabaja khuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalna yalla yokuleni leer alquran la zikrullah motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel jay upp teranga kudul yow buñu masana mur nga tari tambule bakara so ñewé nasi tabarkallah ci bif du ngay samp kër am ci soxna am ci talibé barké top la ci bif da nga ko mokal mum alquran dëkk bo dem bo jëlé ab yahu yap koko jox rek mu togal la reer bu am yap mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ni mu mel boba tabarakallah non la mel batay ji nak lolou dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu té mana fay ñam soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñam soldu xal hajj abdullah sis daana wax ni wursug yu gëna tut ci moy mu xam bu wër de hel muy am so xamé ni bu wër de hel di nga xam li ngay am fofu la fofu la wursug bu tut yeen waaw lolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yepp tbarakal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak al-akhirah joonu laaj yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko satara nga joju yow loko defal dajil laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem koy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw laak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna yeen nak lu ngeen ko defal loolu dañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mësa juddu ci ñu tuddu ko ñako tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy xer wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak yeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñun li daanañ fop suñu dom ñu naw yi ñu jangalo ji len buñu mate dugg école ñu gënne len ñu dem loolu day am nañ ko ci loolu dana nek ben tontu ñen ñina ñun day amon nañ serignu daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nekk goné loolu nek tontu ñen ñina ñu dé suñu jakk amon na ben barab bob dal abalon nañ ko ben jangalé kat mu nekk ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalu yow lo def la alquran ñi ne man mokalon nako bakara ba nas ñi ne man day yemoon ci mokal ko way dama ko doon jëfé bakara ba nas lum téré ma bayyi lum diglé ma def ñi ne man dañu ma ci won dama ci yaron sama njabot
1: nek ben wonn ko ci aduna fi yene fi tambule ko ci ni ngay gisee suuf mu dem lo xamne da fay ñak gantax tabarakallah mu taw ci dundu tambuli ci am mo ngi benen gis di guddi gi ni koy fulle bam genn ci biir ba cëgg mu dal ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul ko ku lay doon ñettale gis bi ci wone katanu yalla ak nak gi nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndel gi ni wëndel ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw go xamni bi du ko jéggi mu indi beneen mashhad muy yaar wi ni muy raame ci biir këram yooyu ba baamu koy jeexal mu indi beneen gis ci li war ne yàlla kenn la te ko am kàttan la mooy jaww ju yaatu ji fees dell ak i mbindeef ñu jiitu woon ak yitay yi lépp لك أي دلائل باهرة على قدرة الله جل وعلا من أنت عم بي نوختاني على آخرة أتيتا لكي أم والبفت نخمت لني دكي التفارو بنيوه نجنب دا دي جبت سيني قبور سيني بامرين لنسولا أهل الجنة dem aljanna ahlun nar dem nar yalla yalla musal ci wa nar mu takala ci digeunte ñi gëm ak mujrimoni te mo ñi mu wuton yalla yi teural ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la bi su'ada yi nek fi rawdatin na'im wal asqiya fi barakatil jahim ñi taxé dem ci toli aljanna ya bi xew ñi taxé di dem ci suuf sawara bi galak musar bi di tej musar bi tej bi waxtane ben tombu bu amna solo te moy tombu dekki ak fay gi ñu yalla yi fay kenn ku nekk jëfum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew tabarakallah ñi ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaraka taala ci lu ubbe sar wi tay ubbe gu am sala guy joxagn na gayu alquran karim yasin nak tabarakallah ben sar la bo xamne du am ay ngeneel la so do sañ ci keur bo xamne gi dañu na da am ay jinné am na nokoy jangé rek jinné jël seeni bagage bayyi la fa ben ñaaral ba bu ñu tollé ci sokorat soko jangé ali sallallahu alayhi wasallam néna yalla dina ayefal musitu sokorat wi ci mo yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima qura barina lal ay mbir yo xamne xajul ci waxtu wi nekkon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamne al bazar moko nekk ni nti bi ali sallallahu alayhi wasallam inna li kulli shay'in qalba wa qalb al qur'an yasin وددت أنها في كل في قلب كل إنسان من أمتي من لن منك أم خل خل القرآن من سورة ياسين شما سنين دي كيبك بوك تسمى قيبوي موك سورة ياسين ونبي ينجي موك واخ صلى الله عليه وسلم واخ جريل كما سورة ياسين نمنا tabarakallah ñu ñëw jëma tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin roof yi nga xamne dañoo daggato dañuy tambali ci suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkon ci walu ay mbir mom ci ñaar ñaar yi la bok ya akuk sin yalla xam lim ci nam waye so dem ci ibn abbas ba ñu ne ya sin mom def ni moy ya insan ci lughatu tay non la ko tekke am ñu ne benn tour la ci tour yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lim na ko ya sin innaka lamin al mursalin am ñu dañu ya sayyid al bashar ñu abu bakr al warraq mom moko tekke ñu ya sayyid al bashar wax joju bo demé ci al qurtubi dikki fuk ak juroom xatum ñant mana ci ñu la ci fi rew mi dañu gëm ne yasin nuru ko ibnu abbas tekke non la سلمة من قرد شيخ الحاج مالك من أن ياسين ولا ياسين يقرأ ياسينا فجاء له وقاية من ياسين ما يجعل ياسين قال ياسين ما هم يتولون انتبه ياسين بسعب تبارك الله بلما جاء سنمام مام مساكة من كلي جايتار nasam xel gem ci yasin kitaru ba yalla yonne ko saru yasin kon momit tabarakallah nangone ni ibnu abbas nimu ko tuddé wala ñu tuddé né tour le tour yoonte bi momit déppone ci motax Sénégal ngay gis Yassine mu jigen barkal Yassine yalla mu né wal qur'anil hakim ginna ci al qur'an bi nga xamné dañ ko nassé dañ ko nassé nassé mo xamné amul benn wagniku wala benn njaxas bu ci mëna def mbaak soppi mbaa walbati al-qurtubi mu koy firi mu ne uhkima fi nazmihi wa ma'anihi fala yalhaquhu khalal tafsir abu sa'ud mu ne dañ ko nasa nasa moo xam ne maana yeeg ni mu tudde munta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk Abu Saoud ci boppam ci tafsiram boobu li war na wax léegi nim ci xurtu bi fukk xatum juróom jukki fukk juróom mu ne ay al mutadammin lil xikmati aw naatiq bil xikma min xaysu nazm al mu'jiz al muntawi ala badaahi al xukm loolu la ko Abu Saoud firé mu ne maanaam wala qur'an al hakim moy ni al qur'an nasawo xam ngeen kurul yalla tabarakallah sag hakim da fay def ele nga tambule tabax rom ko la dakale ngol tecc sa bos defat ele nga jindu ko raza ko bamu jeex tak nga yekati wat ne ko tabaxon dañu nekuton ay dañu nekuton hakim ne ko dama ci ñew rek bëkk ci mom tabarakallah yasin والقرآن جنات القرآن جي الحكيم القرآن بن جي مجارتيون إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين يعني بوكو تي مرسلوني مي الله يوني مجوغي رب العالمين ندير جوبن تي مندف ابن عباس نانا كفار قريش نونك وان لست يا محمد مرسلا دوب يرنت wala xewagul ba léegi ñu naan ko doog yonent waaye yàlla moom ne ko innaka laminal mursalin giñ noo ne yaa ngi bokk ci mursaluna yi yàlla mi yónnee nag moo ne ko ma yónni naa la kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ni yàlla yónni wu ko du tee yàlla yónni na ko waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te giñ naa ne yónni naa la mu ñëpp maase woon nag ne muhammad dug yonent salallahu alayhi wa sallam lool du tee mu nekk ab yonent ndax yàlla nim ñu xame kenn du ko walbati di coow bam bàyyi nam ñu xame woon daa di ñuy fekk ci ni mu koy wax innaka la minal mursalin ala siratin yaa ngi ci yoon woo xam ne mustaqim yoon bu jub la amul jadd jadd amul dëng-dëng te mooy al islam dinu rusuli qablaka dina yonent yi la fi jiitoon yàpp nga xam ne dañoo dikkoon indi al iman ak tawxid tanzila mu ne wàcc gi nag wàccug al azizi wala wàccek al azizi ku tedd kat yàlla arrahimi ku bër yërmande kat yàlla subhanahu wa taala kooku moo wàcc alquranul karim dëgg la kenn munta wuutu yàlla ci wàcc alquran amul ci doomu aadama yi ku mën a wax mbaam masa wax lu mel ni alquranul karim تنزيل العزيز الرحيم لغنا لي تخ مو تي القران لتنذر نخ nga mana war qauman nit ñoo xamne ma unzir ken waru abaahum seen imam war ñu seen imam war ñu seen bay alquran dal kon da ñew ñir ñu warati agutum ci ñoom ag ci ñoom lituzira qauman ma unzira aba'uhum dañoo bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn musta waar seen bàyyi kenn musta waar seen imaam nga ñëw waar leen fahum ñoom liñ leen waru tax na ghafilun ñu saggan lañ mboolem ñu waru ñu dul déglu waaraate ñàkk déglu waaraate yi tax na ghafilun ñu saggan lañ jigéen ñu nuyu joo xam ne li tax du denc aw yaramam dañ ko waara gut mu bokk ci ghafilat yi ñu fagg wëra ngi nii goo xam ne tabarakallah am yu bare bare ñu ngi koy def tegu ko muy dara eefal ko lool lu tax dañ ko waara gut mu tax foo mu ghafilun te it nga dégg mu ne dañoo waarub seeni bàyyi ndax bàyyi ji waaru ku dëkk ak moom waaru yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru maam ji waaru ku dëkk ak moom waaru kon daal way jur yu waaru li tuñ sira xawmam maa un sira aabaahum nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seeni bàyyi foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom ghaafiluun ñi ngi fàggan di def yàlla itere nit dina nekk ci kër ñàkk a waar gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi ngeen baal ma moom borom kër gi nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal day day toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci buntu kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dugg moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool foofu mu xaafiloon ña nga sàggan nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañoo am benn baar dañu def circulaire fekkee lañu tudde baat bi nga yëkkati xaalis lem ca jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkàlla waaraate ka di ñoom it ñu am aw sas réy réy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate wi des na maa un sira aabaahum fahum looloo tax ba xaafiloon ñu sàggan ku ñu waarul ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukkuteg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jule dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaa sallam nangam ak nangam léegi nag doo ko indi ci jigante yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigéen tey yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi kooka wëcc na Khadija jigéen di ko dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gëm ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen foofu mu ghaafiloon looloy sàggan yàlla neen laqad haqqa yayna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ñu sàggan fofum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad waaw laqad haqqa yayna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama alaa aktharihim li ëpp ci ñoom foofu ñoom laa yu'minuuna duñu gëm ñàkk gëm-gëm moo leen yóbbe loolu waaraate woon moo leen ko jural ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gëm yonent bi nag ak bëgg ko léeg-léeg nit di wax ne ak ma ko bëgg te xamagul ndax waaraguñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi laal di def nag yu muy tere tabarakàlla na muy solee du baax na muy jëflantee du baax na muy wax ak nit ñi du baax na muy musoro yu yëpp tabarakàlla daar du ci baax te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala mu ne innaa ñun yàlla jaal naa def nañu fii anaaqihim ca seen doq ya bañ leen di jëme soora aghlaala ay gax gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit bi saay wa taxna du ko meuna diri bay nekk kenn tay bëgguñu ko yew du lek ci ñax mi ñu yew ci mom bant bu diis bok bu tebon doon ndaw du meuna xelu ba dab nit loola moy gax yowmal khiyamati amna ñu bare bare bare ñuko yalla di takkal subhanahu wa ta'ala ñu na dox ñent téméri at fañu dékké da bañu add sirat bi ñetti téméri at traverser ko ñent téméri at ku daanu duggu sawara wacc ko ñetti téméri at loolépp ñu ngalen takkal ay gax ci seen dox ya ñu diko diri ndax sagganté guñu sagganon ci diiné ak weddi ñu weddi won diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiye dakh yoya di fay ba taxna ila al azqani kasam pudiya fum ñom muqmahuna mu nga seug manam li nga takal ci baat di fay ba taxna mu ñu siggi nga seug jëmele sa dox ci ci sa put fa sa sikim bi tek ko ci sa xut xut bobu waaw misal ba dem ci suru jalalayni mun hadha tamsil wal murad annahum la yas'aluna lil iman wa la yahfuduna ru'usahum la mun misal mun li ci djiblu moy ñoom duñu feñal ngam duñu soufel seeni bop ngir gem ci tafsir jalalayni jukki ñettel ba xatum ñet semer ak fuk ak juram ñet ibn kasir neena ومعنى الآية إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء كمن جعل في عنقه غل وجمع يداه مع عنقه تحت ذقن من في نيتك آية جمم ابن كثير من ينتر التسينك ونوارا منك نتغيبي اللب bu ñëwé yamal qiyamati dañu def ci seen dox yi tak ca ay gax boole seen ñaar loxoy ci seen dox yi boole ko ci ron pul gi tak bu mu deugar lolu moy buñu zaqnu nak ben bi al azqan ben moy zaqnu atabarilu la wax mu ne wa zaqnu majma'u lihyayn fi ñaari ngam yi dajé namu sufi fofu ñu dajé lolu moy زقم سورة ياسين آية جرم نيت وجعلنا ندف من بين أيديهم كسين كان صدا أبقال انكار أبقبنت بكم منتجك ومن خلفهم كسين جناو صدا أبقبنت قبنت ماي باراس ندف كفر mu nek seen digeunte ak dem ñu nek seen ginaaw mu nek seen digeunte ak bëpp wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda ak yir ci sa kanam yir ci sa ginaaw ndax olaf day wax ne ku xamul fo jëmoon da ngay delu fa nga joge waye yalla ki dafa dem ba xamul fum jëm mu bëgg delu fam joge far gest ginaaw ngi ci baras baras ci kanam baras ci ginaaw fa am so nawu ni nur len fohum la yebsuru no kon nak dutu ñu gis wa mire sa kan may wax ni mire sa gina may wax ni basé la du do gisati ñi nek ci ndëng te ba yag ca nur la yalla jëflante ñom mire sen kanam mire sen ginaaw basé len legi dutu ñu gis نعم شيخ الحاج مالك دي وقت ياسين يقرأ ياسينا بركال دي نتلي سيرة يونت بي صلى الله عليه وسلم تتير مبرين يونت دي قلاس الزهد تير بوغو تسيرة سيرة يونت بي صلى الله عليه وسلم كربنا خمين ميجي بغ جوغي مكة نيو المدينة ويس يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله يفر قريش أك مشركون دانيو داجي تا دار ندوة دي داف بن داجي بو ماغما مير ray yunti bi sallallahu alayhi wasallam wala tiwat ko mu mel ni mel ci seen diina je gem la gem wala ñu genné ko ci biir waxtaan wa ñu depp ci neen legi nan ko ray ndax buñ ko genné mu am mbolo delu ci dal ci seen kaw buñ ko jëmé dugal seen diina ji di fatti kon nak seen pexé dal mi ci gën moy legi nan ko ray ñu jël ci wa makka leur makka yeb ay waxambaane yu am doole kenn ku ñuy jox ko jaasi ñu ñu wër kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam di fasiyene bu génné ñu dal di koy songando dal di koy gëjj bi yoré kër gi suñu borom tabaaraku ta'ala jox ko ndigalu mu jang suratu yasin ba fi ma toll ci fuhum la yubsirun mu nekk ak leemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la fuhum la yubsirun bi mu ko jàngee ba ci fuhum la yubsirun mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwërul kër ga ku suuf sa laal boppam rek waaja nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siratu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit loolu nag bañagut ba léegi waaw ku gëm yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaamur doo tooñ soo ko gànnaayoo mu defal la nam defaroon yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaw suratu yasin ay juróom ñent wasawaa'un alayhim wasawaa'un moyam kep alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu'minuuna duñu gëm am lam tumsirhum wala waaroo leen laa yu'minuuna duñu gëm am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar moyam ci ñoom duñu gëm li anna man khayyama ala aqlihi zalamu dalal wa ashashat fi qalbihi shahawatu tughyan la tanfa'uhu alqawari' wazawajir la yu'minu ko xamni niru sankote dafa ñew def ak kër ci xolam banex ñu tagg ci xolam soo ko dee waar waarate waa ngay yem ca kaw tagg ma waarate waa ngay yem ci la muur xol ba kala barrana ala qulubihim ma kanu yuksibun am na ñun léegi ndeysaan kenn mënutu leen a waar wa sawaa'un alayhim moo yem ci ñoom kep a anzartahum ndax waar nga leen am lam tumsirhum wala waaroo leen ñoom laa yu'minuuna duñu gëm mukk yàlla jàlla musal dawa leen waar waar buñu gëm duñu dégg sax waaraate déglu yeneen am po ak ay way ak kinjim kinjim yu ñàkk solo mënoo leen gënal di déglu waaraate moo tax ba laa yu'minuuna dootuñu gëm moo tax ku am ak njaboot ku nekkit dinaan li aaya ji doon tàmbalee léegi naan li tunsira qawma ma unsira aabaahum foom gaafiloon war ngaa fexe bay waaraate dugg ci seeni nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yii nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee ko yooyu inna maa li fi nekk daal toujours dana waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahman mu ragal yàlla bil ghaybi ci kub kii rek mooy waar waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran di ko jëfe kooku moom day waaw benn wa khashiya arrahman bil ghaybi ragal yàlla kooku yi day waaru ñu rek nga mën a ragal yàlla ñoo mën a waaru waaye ku dul ñi soo leen waaree duñ waaru ndax déglu ji waaraate mi ngi mel ni rooti kuy rooti su yóbbuwul ndab ndox munuy su koy def ci loxo kuy rooti su yóbbuwul ndox munuy su koy def ci poos naka munu waaraate soo jógee di ko déglu ji te bi ngay dem yóbbu woon nag ana falkulor ba moo la yóbbu, waajay wax moo la yóbbu, da ngay dem yóbbu woo këyit, yóbbu woo bindukaay, dem toog ca mbooloo ma, ñibbi jëm di ñibbi. Loola la yàlla doon jàngal sallallahu alayhi wa sallam ca abasa wa tawalla an jahul a'ma. Bu waaraatu ñëwee ki am alqabiliya ndax lu mu ko def kooku mooy waaru. Cheikh Mohamed Moutal Sharawi moo ko doon tuddee alqabiliya. Innama anta munziru man yakhshaha, kenn rek na mën a waar mooy man yakhshaha kutil alaxir. Ñu dem tuuti yàlla wàcc ci moom abasa wan ko ne ko li ma doon wax ñi nii gumbaa ngi nii Abdoulaye ibn Ummi Maktoum, waa Quraysh ngi nii nekk ay ministre ki député, nga xam nañ leen di leen waar te yuru ñu ndab luñ def waaraate fii ak fukki at buñ waaru. Sa gumba géene moom yor na nag, moo tax mu naan la allim ni mi ma allamaka allah, soo ko waaree mu waaru. Kon kan mooy waaru? Man ittaba'a dhikra, ku topp alquran, wa khashiya arrahman, ragal yàlla bil ghaybi ci kumpa. Yàlla dañ koy ragal bil ghaybi ci kumpa, waaye léeg-léeg gis lu loxo am def ci doo gis loxo ba. Tabarakallah, ni ma koy junjee ba ñu duggee ci at mi ba léegi moo di tabarakallah téeméeri at yi ñu dugg ñun ñaar ci la ñuy faatu. Dégg naa tey benn journal bu ko bind, tabarakallah yàlla na yàlla fay ko, téeméeri at yi juróom ñeenti ñett maanaam l'an 2999 mboolem ñi may déglu ak man miy wax ak ñi ne ci kaw suuf ñëpp mën nañoo waat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yooyu. Te xam ngeen ne 1999 ñetti neuf yooyu moom it ña fekke woon mil fi kenn fekkiwu ko ci, ña fekke woon mil kenn fekkiwu ci ñetti neuf yi 1999. Bu ko defee na ngeen laaj historien yi gëstukat yi ñu dellu ginnaaw ñu seet ba xam ndax ba ñu àggee ci junni ak mille kese kese da tàmbuleel 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekkee. Loola mooy déedéet. Kon nag ñetti neuf yi tabarkàlla duñu ko fekke waat. Yàlla kon nan ngay xamee ne kon mu ngi fi mooy dañuy jëkk ci gis mu roppi kenn ci ñun yóbbu ñu ne moom yàgg mu roppi kenn moom rekk lay def. Loolu la ñuy ragale yàlla bil ghaybi. ci topp alquran nag ba waaru, ragal yàlla ba waaru, fa bashirhu nañ ko dégal nañ ko yëgal ne bi maghfiratin dina am njëggalu boromam wa ajrin karim ak pay gu tedd yàlla ñu ko yàlla defal. Fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim, dina am njëggal wa ajrin karim ak pay gu tedd. Kooku waaraate wa jëriñ ne ko tabarakallah, kon ñu mën koo wax ne loolu lay am moom. Ibnu Kasir mu ne al ajru al karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika innama yakunu fi al janna. Barakallah. Tafsir Mukhtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom benn. Yàlla subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa bashirhu, déggal ko bi maghfiratin wa ajrin karim. Bi ko Ibnu Kasir di fi mu ne al ajru karim mooy pay guy bari te yaatu, rafet te jëkk. Mu ne loolu nag aljanna rekk la mën a amee tabarkal. Bi yàlla tuddee nag mbirum yónni gi mu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu fi tàmbali nag di tudd dekki li nga xam ne daañu ko dekki ak tasaaro bi ñuy tasaaro, surtout Yasin aya fukk ak benn jëm fukk ak ñaar. Innaa ñun yàlla, naxnu ñun rekk rekk, nuuxi ñooy dekkal almawta mboolem ñi faatu. Moo tax loolu kenn wër ca amuti sikk sàkk, jëf joo xam ne yàlla nee na maa koy def te lu yàlla tëli amut. Innaa ñun yàlla, naxnu ñun rekk rekk, nuuxi ñoo mën a dekkal almawta ñi dee su ëllëgee. Wa nattubu dinañu bind it ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharuhum ak lan baye ginaaw tabarakallah naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharuhum ay wa athara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabari

kon ni ñu mën a lekk àllu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sunus bi nga ko bi ci la ko wax yaa bani israila yaa bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saa yu nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla al islam yi état islamique te xam ne état islamique day aaja woo système suñu borom aaja woo ak a shariu chemin bi yàlla tabaraka taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarakàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turki tabarakàlla yàl na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu addawla al ousmaniya fala lay siite juddoo réew yàpp nangoo def état lay waaw te ku dund ci état lay ba faat mënoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale yu jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ne ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko kar muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu tax naa borom tuba ne damay dee baa du fi am amul fu ne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw saa bu taxale na ci charia ak ecor muy li ñu nag ak te aj ak umra jihad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci takum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen njuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkeeg moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee buñu étaté rek mu baax saa bu guddi bii waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne

raaju ak ni mu amé kersa ci wax waye mo waxo bi riba te bank yépp ci seigne bala ji doxal sal dina ko jangalé naka nonu safi bamu jéxalé riba daf ca tegal bis bi nga xamné ñu ñepp ñu suñu kanam bisu yowmal qiyamati leg leg ñu tax kenn ci ñun ba tanké dëgër rek daal di son ñuy dem rek yalla ni bis boobu dina ñëw te bamu waxé riba ba nak ko ci sëlé pour bayina la xel na la ala ci ngay am fexal bu ci riba bu ndax bu ci riba bu ci lu sa noos neex neex neex bis bu yeek bus bu la yalla ne noos ñu lay ci ko toxlu te moy ñu daan def waye ñak xam mo lañ ci dugulon ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نون لا صار بالديار من سورة البقرة تلك تعرفين لتعملوا في دوكو لنا موي كبير دفعنا اسوار بك خيب وخمي dafa tax bonu israay ñu leen ray leen nak jël ca nak wa tuuti yab tek ko waaji dana dekki bañ ko defee waaji dekki yuf de saar wi saaru nak yunus bin ana sallallahu alayhi wasallam ci baaxay saar bi la taj'alu buyutakum qubura wala ma'ajir inna shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara suratul baqara yunus bin ana seen neer yi bu leen jatte ay qabru délem ci jang suratul baqara ku am ne mba keur na nga xaba di fa jang baqara sa bo jangé baqara ci keur gi ñetti fan sétan du dugg ñetti fan ñetti bëcëk moko jangé ci guddii ñetti guddii sétan du dugg ci nak lañ jangé ne kon ay xabru tan du ko jang alquran la taj'alu buyutakum maqabira bu len jappé seen keur yi ay xabru délem ci jang alquran wax joju ko deg hadith da ngay yegg ne kon xabru kenn du fa jangal quran waye dafa boko waxe mu jur ciow ndax liñ ko min ñun ñun lool lañ min ak leen suuf ñag suuf ñu yow jangal tabaraka yow jangal yasin yow jangal nangam te bir xabru ya hadith bi daf ne la taj'alu buyutakum qub maqabira mafhum deg mantuq bi du ben ci hadith mafhum bi moy dañ ko wax rek nga deg ko mantuq bi mafhum bi nak moy limi di dekkon mo na on sa fam tambu buñ ne de la lek gudi moy kon buñ lek beuk mo war wor yeren ti bi neena iqra'u surata baqara fa in aqtaha faraha wa tarkaha hadara wa la yastati al qatra rawahu muslim mune di len jang baqara nak japp baqara ba kala bayi baqara ak ritchulo te lu way mana mana jabar munu jabar ku jang baqara lu way mana mana jabar munu jabar ku jang baqara kon nak jang baqara am solo jang baqara am solo jabar kay yi nga xamne kuñ seen nga yor palaf ñi dem ci murxu jëna ko liggeyel mako ku yor jabar ñu liggey ko bu mu tass ku ñu ngor nga lank ñu dejj na sa kër bay bu do sey jigen ñu bari dañ lañ leen né sant nekk ni ci seen garab gogu nekk seen kër bay bu la ñu sey garab ba jox fa ma duñ sey mukk ndax lañ doon jang suratul baqara jangaleen suratul baqara jangaleen suratul baqara bismillahir rahmanir rahim yalla nañ bokk degg ñun ñal suratul baqara yalla neena bismillahir rahmanir rahim alif lam mim yalla mo xam lim ci nam kenn xamul lu ci yalla nam mom ñuko adresser rek mom moko xam mom ñuko teunk ndax ak alif amul lu muy tekki lam non mim non lutax ndax lu ne la mëna tekki a l m jeexna tari nak ñeur ci tar ak juroom ñent yalla ubbe nako yo xamne lettre yi la ko ubbe

ñaar fukki saar ak juróom ñeent. Am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee. Am saar bu muy ubbee ñaar, am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk. Am bu muy ubbee ñeent, am bu muy ubbee juróom foofu lay doon. Waaye ay lettre dong lay doon. Alif lam mim wala nun wala swad wala qaf, ay lettre rek. Lettre nag kenn xamul ne ci nam kurut yàlla. Ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam sa zalikal kitaabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege zalikal kitaabu téere booba lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan zalikal kitaabu téere booba nga mënoon ñaan keroog mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraatal mustaqim yàlla ne zalikal kitaab téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa ray ba fii amul sikki sàkkale hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yàlla yaa ne ko woon yàlla damaa bëgg a jub mu ne dangaa bëgg a jub nga ne ko waaw mu ne jeex na déglu ma nga déglu ko mu ne la zalikal kitaab téere booba nga mu doon laaj keroog mu ngi nii laa ray ba fii hudan lil mutaqin moo tax njubug yàlla programme yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yar naan gaa yi jub leen bi fi yónni ay malaaka ñuy ngàdde naan jub leen kenn munti jubbi téléphone jublu la Sénégal léeg-léeg nga gis ñaan diw ni mu baaxee te du julli nangu nangu ku baax te du julli ay diw ni mu baaxee te du musoo diw ni mu baaxee te biskel la diw ni mu baaxee te faax maan la léegi li baax ba ñu dem ci lay sal biir nga xool baxam jigéen dudul wadu doo musooru baaxu góor gu nekk faxamaan baaxu waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu ku gëmul yàlla baaxu ku dul julli baaxu ku dul woor baaxu lay sal biir ra am ci wàllu wu jookam kalaal basiq wal maqli mi ngi ci biir saabu ci garab jubit nag kuñ ne yaa jub alxamaan lañ koy natte ndax mi ngi pay mi ah mi ngi pay mi kay jubut jubut jubut kër ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabaram waaw jubut ma wax la ko léegi jubut ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut alquran mooy natum ñëpp zalikal kitaabu laa rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñooy ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun mu toppoon lañ wala déet waaye ba la koo nekkul nag kaay mu kalaateel la nit ñi allazina yu'minuna bil ghayb ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xandal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci li ñu leen wërsëgale mi ngi wax ñi gëm wala siina te ñi ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla wa ma unzila min qablika lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil yàlla amutu fi injil ak tawraat bis boo ko gëmee weddi nga yàlla ndax yu ñu ko wax alquran sedd li ko inna diina indallahi lislam injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sedd xaw ma it ancien testament nouveau testament injil macca injil lub injil yoxa bonaparte xam lan bëri na xamoo ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn
wallahi way na nga gëm ñaamal na tay alquran di ci lañ ko jukkay jukka ci fele boole andi muy alquran wa bil akhirati ci allah bi ra hum ñam yuxinuun dañ koy wul dañ am wulu te ci ne allah ra lay am kon ñoon ñoon ñu gëm yalla dañuy gëm xey di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téré waccon na gëm allah mu jëndé ni yëpp ulaika ni ala hudan ñoon ci njub ulaika ni ala hudan ñoon ci njub min rabbihim njub ku jëw seen borom wa ulaika ni do mu mubliho na ñoom dama sawé ñoom dom nay sawé wa ulaika hum al mublihun yalla na ñi do nay sawé ñi gëm yalla muy gëm xey gëm di julli di joxe seen alal muy azab wala yene gëm alquran gëm ni yalla waccoon ay téré gëm alakhira yalla neena ñi do mu jub ku ci tegg lenn jubo bo wété li nak nek yéfer so ne gëm na ko ci pratique woko nek na fi mu jax tak bo gëmé li diko pratiquer légui gëm nga yalla so ne gëm na ko ci doko jëfé nak nafiq ma tax bu yalla ñëw ci nafiq lu yaat na ci wax waye jul ñu ngugo teunk rek yalla ñal def ay julit mu ñëw na fi yéfer yi ñu wéddi juroom benn yi ma wax inna alladhina ñinga xamne kafaru wedd nañ juroom benn ye sawaun ali moo yem ci ñoom aamdartahum naxwaar nga leen am la tunzirhum wala waaru leen la yuminuun soo leen waaree soo leen waaru la yuminuun biñ jëm mukk ñu wetti juróom benn yi loo leen waar waar waar duñ gëm mukk lu tax luñ di ñu gëm mooy li nga leen di waar naan leen baaxu buñ ko bàyyi boo ne kàttu baaxu lu tax ñu bàyyi ko boo ne kàttu baaxu lu tax ñu bàyyi ko loo wax ci lu baaxu ci lu tax ñu bàyyi ko looloy laa yu'minu waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax ñooñu xatamallahu yàlla tëj na ala qulubihim seeni xol yàlla ñu jàll musal benn feebar ngoo feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtte alxalabu muy mer feebar la moo tax nga na xayru maxdubi ali abdalaala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toali benn feebar yi muy xatamallahu yàlla tëj xolam ñaa ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab gi benn ordonnance doomu la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatama allahu ala qulubi yàlla tëj na seen xol yi wa ala sam'ihim tëj seen nopp ya waaw ndax yàlla daa yegal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay caay mooy tëj xol ak caay caay mooy tëj xol soo masee déglu benn kaset ci musique am na lum tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol du tëj bal xaar na ci mën a dugg boo ko wéddee nga dem ci ngéen day tey nga fekk ñuy misi nga rob ci kaset ba rob ci Abdul Bar la boo yemee ci aw saaga dong sant yàlla ngéen del tey lu tax
la ëpp ci ñu ne ci ngént la xam naa waa yàqu la bi waa naa ko naa yi moo tax alxuraan doo ci dugg. waaye tey te gëm yàlla boo demoon ci ngént tey moom nga roog sa jëtu misil moom it ñi may reer sa ne ci ngay gëm ne kii xolam bii alxuraan am ci bi mu dëgg la kulli xeet bi maa la day fari ko ndax lu ne la nga ca sorti rek moo cay tuuroo xatama allahu wa ala qulubi yàlla tëj na seeni xol wa ala samcihim tëj seeni nopp wa ala absaarihim xishaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya xishaawa muuraay kon kat yëgukaay yi koy jokkaleeg mu war a jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yii dégg ak bët yi gis te loolu mooy li jokkale dama adama ak adduna yëpp tëj na moo tax wala hum daa ñaam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla nañ ci àlla musal mbugal mu rëy wala hum azabun azim mbugal mu màgg a màgg a màgg a màgg li leen ko yëbbi mooy tabaarakalla ak jubajeeko daaj yàlla nabbi na ci yéefar yi jaru yàgg noppi na ci ñi gëm yàlla jaru yàgg mu ñëw nag ci ñi ko gën a jaaxal naafiq yi ñu ko gën a jàpp naafiq yi yàlla nee na wa min annaas am na ci nit ñi wa min annaas bëri na ci nit ñi man yaqul ku yox ne amanna billahi gëm nañ yàlla foofu la naafiq ñi tàmbalee xanaa moom mënoon na ne aamantu billahi gëm naa yàlla waaye naafiq di wax loolu day wax gëm nañ yàlla loolu la naafiq di wax bu leen fekkee ñoom naafiq yi ñuy fo nga bëgg leen waaye nee naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp gëm yàlla waaye naafiq du jël engagement wu gëm naa yàlla waaw boo fekkoon say gars yi def ko leen raa nga ñu ne mbokk yi asalaamaaleykum ci ko leen raa dëgg waa bu ñu rey bu ñu booleeg yàlla gënoon ñoo gëm gis nga gënoon ñoo gëm duñu jël engagement mukk aaman naa rek wa min annaasi man yaqulu aamanna aaman naa billahi gëm nañ yàlla nii yéen wa lyawmil aaxir wa bil yawmil aaxir al aaxira yàlla ngay ko ca teel wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yàlla mi xam gëm man koo nag xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw lu ñuy def mu ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mucc gis nga naafiqi yuxaajiuuna allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla walladina aamanu naxaale ñi gëm naafiq toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax naafiq ni jullit yi solo lay solo fa ñuy dem lay dem bu ñu wooree mu woo buñ jullee mu julli bu tabaskee mu tabas ci xamu njand waaw yow kuruusam ñu ñëpp kaaru ñëw toog te mënoo ko xam waaw mënoo ko xam yunité bi moo tax lu la jàngal nag pour ñu xàmmi leen mu ne ayatul munafiqa salaat ba ngeen xam naafiq mu naa wax ne ñett ku mu nekk di moom moom la koo xam ne su waxtaanee jël koo xam ne lu mu jigee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàpp leen daal naafiq ngoog naafiq yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa an tubahum lu dul seen bopp wa maa yashuruuna ci duñ ko yëg naafiq boppam lay nax ci du ko yëg ndax jéem a nax yàlla fala texeyam cap seen bopp lañuy nax ci duñ ko yëg lu tax lu leen lëbbal yi mu ne fii xuloo bi ñu maratum dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete annaafiq
ak febar la jappal benen febar muy juroomi febar juroomi febar mu non yalla digal fi qulubihim dafa nek sen xol maradun febar ndax mbokk yu ku wër do woné ci biti loy neub ci biir ndax li nga xamne kon ku baba li ngay jëf yalla ni ci japp diko xol ah fa zadahumullahu yalla doli len maradan febar dañu febar yalla tibbu febar doli ci febar ba aw yalla tibbu febar doli ci febar yalla nu lay def bo jambaré mu ñok la jambar bo tay tayé mu ñok la tay tay fa zadahumullahu maradan ولهم امن عذاب اليم بوغل مو ميتي بلان كو يوبي بما كانوا يكذبون سي لاندان فن روايه حواس نا بما كانوا يكذبون سي لاندان فن كين ني نيو كو دي تان موتاخ مو ام عذاب اليم لا موي كين نيو ني غاي گمنا يالا نيكي دي يو موتاخ كيسو اذا جاء دم لا تكون منافق نيو ني اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله نيل نوغلن گم لن léegi nag yàlla moo koy bëgg nafeexe parce que ñoom seeni mbir fokk mu xamal la tuuti nafeexe wa isaa ila lahum buñ leen waxee la tufsidu fi l ardi bu leen yàqu suuf si xaaloo ñu ne innama nahnu muslihun ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar ba mu ñu tax jox bu yaa ñun ñun rek kay defar waji bombardé iraq bi ne pour mom lay defal ndax neena ngal na yim yor la bañ mu talko ci kaw nit ñi neena lay defal ko mom muy talati lolu ding na def wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun defal ñu dal bi ala damani bu len ñu na innahum ñom dong ku musidu ñu yaq dagi walakin la yash'urun wa ayyuhum نافخ واذا قيل لهم الا نوح امنوا كم لين كما امن الناس من نيت ني گوي منافق يوا قالوا من ان نؤمن نخ دا نين بوب ني گم كما امن سبع ني دوف تي گني ني دي ني دوف گم انت گيس نافخ گمل من نيت ني گوي ني ديد nafi ba ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woor waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko àqalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yi ajaatu yi non je suis pas jaatu boo ne gars yi itam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen ni gars yi gëm ñu na les barbeux sama boro kenn du moom nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonente di seey ci ñoom ñaar maam rasoa daama sa toog jégg koy jaay rasool rasooli oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasool ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngordu ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te mu mit jibru rasulullahi moom comme mu ji dégg rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defante ñu la intégrisi nga danga ëppal loolu la gars yi di wax way saaxiri la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu ñun ñi gëme xaalu ñu ne ah anna umino ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama amana subaha ñu def yi gëme ala yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asubahu mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin la yaalamuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la ke ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ke ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la
du ma dox ci la ndox tàmbalee. xool danaay ne ko dox na fa la ndox yëpp walakin laa yaalamuun naa fexee ba de yàlla na fewul ñoom. way saa la xoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñu gëm ñoom naa fexi bu ñu dajeeg ñu gëm xaaloo ñu leen aaman naa gëm nañ daa di feeñal ngëm bu leer. way saa xaaloo bu ñu wéetee nag ilaa siraatinihim jëm te seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay naafiq xaaloo ñu daa déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd farama ko noonu lay def ñëw ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii farama ko parce que bokk ñëw nit ñi ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëw ci mbooloo mi nii moom nit ñi bokk lépp tabaar kàllaa

0: muñu na tollu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bole ak yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bole kenen bul ci bole lenen soko defé fatul qada li sanni fi jahannama ci bir sawra jahannama ba nopi malou man ngay nek ku ñu yedd khafla madhura nga nek ku ñu dakku dak la yermande yalla bi ñu ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nen wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku ta'ala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawra jahannama maluman madhura mu ndik ci tontonté ñi wax ne yalla amna doom wala diway doom yalla nena suratu isra'i ay ñen fuk afa asfaakum ndax daf leena tanal rabbukum sen borom bil banina ci dom ñu goor wattakha mom nak mu fete wo inasan ay dom ñu jigen minal malaikati ci jël ci malaakai yalla da laaj am laaj mune mo ndax ñi wax ne malaakai ay dom yalla mune mo ndax yalla daf leen di tanal yeen dom ñu goor yi ngeen fete wo ko jarignoko mom nak mu jël malaakai ne moy ay dom jigen innakum yen ni wax lolou la taquluna yen ni wax qawlan azima wax juri yalla ken dug wax ne ko am nga dom muk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yalit yalla lam yulat yalla jurul ken yalla jurif ko ñun waxuma la lolou waye kilifa sax ken dug wax ngentel diw wa kilifa sax ken dug wax ngentel diw waxuma la ñaan juru tabarakallah lolou ken dug wax suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nen wala qad sarrafna wal batinnu yakhandiku nañu leral nañu setantal nañu fi hadha al qur'an fi al qur'an di yadhakkaru ngir ñu waaw waye wama yasiduhum al qur'an du len dal illa nufura ludul gëna dawre bër na ñoo xamne soy warate yalla nena ñuy gën di daw warate rek ñom dal soxlu ñu warate lol boy warate yalla mën ñi daw warate xol neele deug leen bu baax alquran law kana sunakon ma'ahu andak yalla alihatun yenen yalla fi yalla amon yenen yalla yu fi nek yalla numero 2 3 4 dem ko kama yaqulun min koy waxe nan yalla amna yenen yalla idan sukiroge labu taxaw danañu sakku ñoom yalla yoyé ila dhil arshi takab mom arsh sabilan aw yon manam nonu nga xamne nonu lañ ko waxé bu fekkon nañ ay yalla dafa am yalla yoyu danañu muju dem songi yalla jele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekké ci ngir mom ko wala ñu fal ko te muy lilif ko su amé ñu toll ni mom daraja ca pouvoir yoyu da ngay gis ñom ñepp kenn ku nekk dik su mbir mu joté ñu xëccu ku jël jël bu dem ci aduna bu nit nekké njitum rew yeneen nit ñi dañ ñoo ne ko ñepp dañu bëgg nekk ay njitu rew ñen ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection joté ko nañ ñu sanni la sa carte bu ko defé mom ma nga xamné mo wat carte ga mu togaat yalla neena su amone yeneen yalla yo xamne dañu nek ci opposition bi su boba man ni ma nek ci pouvoir bi yalla neena da nga gis ñoomit la bi taxaw ila zil arshi sabila dañu sak aw yoonu jëm ci man waye neena mom yalla parti inni la tabarakallah subhanahu sallim yalla nako wa ta'ala tasrina amma yaqulu lim koy wax sarina ko uluwan kabira sel guri sax la yalla tabaraku ta'ala sarina lim koy wax yalla dal boko xamul kay mu wax lako تسبح له موم لاي باك تسبح له موم لاي سبال تسبح له موم لاي سانت السماوات جروم نيا السماوات اسماني السبع ني نيك جروم نيا والارض اك سوف ني نيك جروم نيا ومن فيهن اك نيب لي نيك سوف مانام تسبح له الكائنات وتنفسه وتقدسه الارض والسماوات ومن فيه من المخلوقات يالا ننا تسبح له موم لاي صبال موم لاي باك asamaawaatu asamaani tusabbihu lahu asamaawaatu asamaani asabcu yi nekk juróom ñaar wal ardu ak suuf si wa man ak képp koo xam ne fiihinna ñu ngi ci ñoom wa in min shay in amul dara wa in min shay in amul dara ak fam daraar ak fam nekk ak nam fa nekk illa ludut loola yusabbixu bihamdihi ma ngay sant yàlla ma ngay sàbbal yàlla ci sant ko luu siin luu siinu loo lamb loo daj loo daj lu ma di nekk ma ngay sàbbal yàlla walakin waaye yéen laa tafqahuuna yéen du ngeen xam tasbihahum nal noonee la loolee di sàbbale ma min shayin fi hada alwujub illa naatiqun bi azamatillah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba demee silaal ca jukki fukk ak juróom xëtu fanweer ak juróom-ñeent Seyd Qutub radiallahu anhu ma nga naan innahu la mashhadun kawniyun fayid xiina yatasawaru alqalbu kulla xasa wa kulla xajar kulla xab wa kulla waraq kulla zahra wa kulla samra kulla nabt wa kulla shajar kulla xasra wa kulla zaifa kullu xayawaan kullu xinfaan kullu daaba ala alardi wa kullu saabixa fi lmaa walhawa wa maaha sukkaanu samaa kulluha tusabbixu llaha wa tatawajjahu ilayhi fi culaa wa xiina tansaqu ruuxu tasifu ruuxu wa tasfuu tudriku min asraari haada alwujuudi maa laa yudrikuhu alxaafilu Seyd Qutub nee na benn mashhada ngi nii bu rëy rëy bu doy waar bu wéetu mu ne xoola xandeer yu sew yi def yu rëy pepp yi ngay gis ci kaw suuf xob yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi nañ nit mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis nekk nent yi ngay gis bàyyi mi ñi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ca ndox mi lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñëpp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir sekkar yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yu ko du ko xam alxaafilu ñi nga xam ne ñooy sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ku laabir gafura di ko xam ne kii ku bëri yër mand la yàlla njëramte baal ñi ko yàlla ñen wa isa qaraata saa boo xamee ne jàng nga alqouraana téere bii ñuy wax alqouraan jaxal naa def nañu ba nga koy jàng baynaka sa diggante wa bayn allasina ak diggante ñi nga xam ne laa yuminuna bil axirati gëmuñu alaxira dañuy def seen diggante yow mii jàng alqouraan ak ñooñee xijaabam mastuura kiiraay loo xam ne kiiraay luy suturaal la dox sa diggante ñoom moo di alqouraan julit bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut alaxira ak koo mën a doon yàlla day dox sa diggante yow yaag ci jàng alqouraan nga mucc ci moom mucc ci ay pexeem mucc ci ay jëfam mucc ci kañaanam yow mii jàng alqouraan kon ndekkete jàng alqouraan gàllaaj la goo xam ne gii kenn mënu koo wuutu ci lenn wa isa qaraata alqouraana jaxal naa baynaka wa bayn allasina laa yuminuna bil axira xijaaban mastuura saa boo jàngee alqouraan loola yokku noo ko gën a jànge loole di gën di yokku tabaarakallah ngay gën di sori loola nga xam ne mooy ñu gëmut alaxira moo tax ca xatmu ba bu ko mbokk yee jàng nga dégg ñu ñaan ñaangu mel noonu wa jaxal naa te def nañu ala qulubihim ca seen xol ya ñoom ñu gëmut alqouraan ak nakan muuraay yàlla muur xolu ñi nga xam ne gëmuñu alaxira def ca axtiyatan li allaa yafhamu alquran ngir ñoom duñu mën a dégg alquran moo tax mu ne wa jaxal naa ala qulubihim def nañu ca seen xol ya ak nakan muuraay an yafqahuuhu ci ñu bañ a dégg alquran am na ñoo xam ne alquran ni muy neex neex du neex ci ñoom ndax noppi ñeer muy dégg lay neex ca nopp ya du alquran te nopp ñaar munu caa neex moo xolayam ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam benn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool am podey naqari ci moom
1: waye kum fa neex yow alquran day nakara ci yow fi ne soofi demon ci njentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tun mbolem ko alquran ni xut ci mom fa lañuy baye njentel waye bo fa tegon ay mbalum pop ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lool nak ko yitt ci sa bop bi la ngay xet sa bop te xamni li yalla wax diko seddel boko ci yalla neena wa fi azanihim ni defit ci sen nop ya waqran adif wala waqran atkh mu nga mur xol ya ba nopi daldi def ci nop ya atkh ko sa xol muru say nop tax deug deug dalay jaxé mutax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len upp dole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nop dede dafa am lo xamne ay loi la ci kaw fouf so ja jare risita yi lay jox moy lolou moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ni kep ko xamne ci sa xol la nga xey xalat moy lu jubadi kañaan nek ca soxor nek ca yow ci sa bop ya tambali ci sa xol nek lu ay nop bu fekk lene mu rek la cey deglu ak ay yoy ñak solo na ngay def moy sa nok say nop dal di teju su boba lawala nak añ ba yow ya ko def yalla ne wa fa zakarta botu de yow mi jang alquran rabbaka sabbaram wahdahu mum dong dong fil qur'an ci alquran manam nga jang dal tuddulo cen tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bu de alquran neena wallaw ñu daldi du moyu ala adbarim te sen ginaaw mufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam di jang tay jemele ko ci alquran rek da len daldi naqari ñu la jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamni ki momit non la ko djegge su tuxo dira di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mune nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañu djeglu ci alquran lañ bëgg djegg ci alquran is yastami'una ilayka jamono di ngay deglu yalla mune ñun ño xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg degg di deglu alquran bëgg ca degg la nga ci bëgg degg wala di degg waxtaan bëgg ca degg la nga ci bëgg degg ma degg masala bëgg ca degg la nga ci bëgg degg bari wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko ak mom kenn ku ne nan ko laaje non la ko waxe kenn ko bëgg jogge su ma boko waxe nak mo dal di bëgg dal di contane lool nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek ku ko degg mu neex la santal yalla te xamni am nga wër gu yaram am nga wër xol ku ko degg nak ci neexu la bi nga dem faju ji te xamne yow ya nga bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamé ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñu ngay deeyenté yalla ne ne degg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy yaqulu zalimuna tuntati dañ nan in tattabi'una tukulin yen ñi top yonenti bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal loolu la yefeer yi di wax ñu ne ku top sallallahu alayhi wasallam ku njabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar jinne ko feñu muy wax yi ñu wax loolu lañ yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinne sadde noni su mbaba ko niñ yegne kon ki jinne sadduko ndax bu fekke ne dañ ko njabar te mom ni njabar mu gëna wër ni njabarut kon su mbaba mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ni njabar waye mom te njabar xal nak mu njabar tabarakallah ca suratu baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëne doom adama jo xamne di fagarul bopam fagarul bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala doy bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da koy japp lola mo dem jabar leg leg fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da nga gis tane bi bari lol ay nen ñew ba ci digënté ñeen ci tali fuñu tax fuñu tafé dal fay taxaw dal di wo jenn way fekk ben way mon la bo tojeneen deug ay mbirum yaqku nangam nangam nga tekk dekk bi yef ay nan la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nit ñi ñu tekk ay pondos la ci yu amul solo motax lo ci mën ta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom lepp lu mu def rek amul tax mu def ko dekk bi deug la ñen yi du ay nan yu am solo du ñu deggantan motax bu ci gaay di jabar di sand ci tali ni ngoy toge toge yak sen xaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki diram loolu da naka do yenn ab añ ci ndaw ku nda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loolu ci fanni xeer la bok loolu nak la ñi wax ne yoonte bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay sadale al amsal misali qol li bëgg misali nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sha'ir nga moy ñu ne jabar kan nga sha'ir nga moy taquran kan nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola tax na faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munutu ñu dox yoonu ñub la yajiduna tariqan ila al-huda wal-haqq al-mubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko jabar ku ko top top ku njabar ku njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dong mo fi yoru njub ko fi baye di seeti njub du tok gese tamako muko tabarakal yalla ñal waqalu tanenañu ñam ñu wedd yalla a iza kunna mundax ñu nekke izaman bi ayyah ci ñu soole su ci lek suñu yappi lek la ñu sangé won lek suñu kawal ñu nekk legi ci biir suuf izaman ayyah wa rufatan naklu funukh rufat ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ñu funukh nekk ayyah yah ya funukh yah bu funukh moy yah bo xane bi boko yëkëti won ci suuf suuf ci day fatéku mu daldi mo xañoo tabarakallah long sala ñom nenañu aiza kunna mundax ñu mujjé izaman bi ay yax ci bir fuf warfatan ak ñu funux a inna mundax ñu la mab'uusuna dañ ñu dekkalat khalqan bind jadida gu bes ndax dañ ñu bindat ñu yeesat nekkat ay doom adam yu dox lolu lu jaaxal ñu wedd yalla la lolu lu jaaxal ñu wedd yalla la ndax xamu ñu kuy yalla bu doon doom adama koy jëm nga ne waye yalla lañ koy def lañ jaxla ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jaru ci sak neel man nako kullu fi'lin fa'iluhu allah fa allah qadirun ala an yaf'ala kulli shay ñu ndax ñu bu ñu nekké ay yah funu dañ ñu dékkalat yalla tabaarak ta'ala ne qul wa hal yaw muhammad ali sallallahu alayhi wa sallam kunu hijaratan soppulikulen ay doj kunu soppulikulen hijaratan ay doj manam new buñu ful mu daldi nek aw xair xair dunu aw wala hadidan aw xair wala ay xairay manam ñu buñu kokk deugal kan wer yi ñen ñi ñi passé ñu ful new gi mu sopp ko lolu yalla mu ni bu ngeen nekkone hijaratan aw hadidan yina xam aw wala sax khalkhan genen bind bo xamne du ngeen nek feray du ngeen nek doj waye da ngeen nek lenen mimma yakburu fi sudurikum li ruy ci seen dund lu ngeen xol ba mu ruy ci yeen bu ngeen soule na ngeen soppaliko lolé wala ñu soule ngeen soppaliko doj wala ñu soule ngeen soppaliko ak lañ ak xej lu ngeen mëna soppaliko da ngeen dekk mu ngeen fatlikou nak na len worna mu len mu ci dekk xam nga tay gerte boko jiwe sotti ci ndox li fek mi ngi nete gerte day dekk so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nek tiaf du dekk yalla mu ne bu ngeen sul won nek gerte ñen nekk ci biir suuf ci ñen nekk ciass du téma dékkal lé dama mom kay yalla neena li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem allah akbar li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem bu ngeen fexewon nak bo programme bis denc fam mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom yeb yeb fay dem fa sa yaqulu radanyu la laaj man yu'iduna kan mo ñuy dekkal su dekkal amon ku ñuy dekkal khul tantre ne len allazi fatarakum kalen jundon awwal marratin tayon mu ndek wa ko kalen dekkal mu jox tak da ngeen dekki waw ku ñuy dekkal ak kalen bindon jeexna suñu borom tabaaraku ta'ala tonto mi tabaarakal la tonto lu am sol ndax li nga defon defat ko da jefe wut bo fi amone ben professeur mu ñew nga def loko ben problème calcul mu yomb lol mu def ko ñu fartam la bi ben way ñew ñu wax ko ngir def lo wat ko tabarkala lol lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko defal naka nonu lepp lo xamne nit da koy liggey def ko nga wax ko mën nako defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defon yalla mo ñu bind ci ak ñak ci neeku fu leg buñu deye bañ fu ñun ñet ngir bindan ñu lola ko gëna yombu tabarakallah ñu ci suratul israa'i ay juroom fukku ak ben fa sa yun khiduna dana ñu sëgal dana yëngal ilay ka jëm ci yow yëne ci bi alayhi salatu wassalam ru'usakum sian bop yi manam bo waxé né yalla ma leen dundal mo leen dékkal dañ yëngal sen bop yi yëngal bop nak bu jëmé kaw ak suuf moy waw bu jëmé ndey jor ak chamoy moy geet bop day wax leen leen wax ben way da nga def nangam bu ko yëngalé jëmé kaw ak suuf moy néna la waw bu ko yëngalé jëmé chamoy ak ndey jor moy néna la geet ñoom bi yalla né yunus bi alayhi assalam ki leen bindon mo leen di dékkal dañu yëngal seen bop yi jëmé kaw ak suuf ni waw d'accord waye wayaquluna ñi né matahu kay la ñuy dékki wayaquluna ñi laaj ni matahu dékki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dékki kañ la qul nee leen asa qayna dékki googu ngeen di laaj an yakuna qariba mu nekk lu jege mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dékki fi balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dékki kañ la yowma yadcukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek fa tastajibuuna bi hamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñepp wuyu ci yàlla subhanahu wa taala jóg leen ñepp jóg bu yàlla ne jóg leen rek ñepp jóg loola mooy dekki bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu dul lu tuuti ñu taxaw foofu damaa dama su ñëwee kaw àdduna dañ koy taqaleel ay ceef ba mu nekk ay seconde taqalel ko ay seconde ba mu nekk ay minute taqalel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu taqalel ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ñeent mu am fi ab bés bés yooyu bu fi amee juróom ñaar am fi ay bés ay bés bu fi amee ñeent daal fi am aw weer weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at at nag bu ci amee téeméer am fi fekk waaye lu yàgg yàgg rek ne yëpp ne ay minute yu taqal la boo fi dundee nag 30 secondes boo ko dundee ci àdduna si 30 secondes dundagoo fa yàlla dundagoo fa yàlla loo xam ne lii wala dund nga fii ci àdduna si téeméeri at dundagoo fa yàlla 30 secondes boo fi toog ak baa ngi fi téeméeri at takk si soxna màggat fi déggaaw fi kumuur fi dégg fi maam fa suñu borom tabaraka taala soo calculé sa dund foofa ay 20 secondes 25 yenn saa yi 15 yàlla mi ñu ko jàngal ci weñ weñ yii dëkk ak ñun weñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekkee suba léeg-léeg weñ yi dañu judd tey màgg fi tey dugg fi école jàng fi tàmbali fay liggéey takk fi soxna am fi njaboot am fi sët ba noppi dee fi moom léeg yi ci 24 heures yi te kat fan wu gudd la am tabarakallah moom weñ ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculé sa dund fa suñu borom tabaraka taala lu tuuti la fa man nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla moy juroom fukki jinni ak ñu bi sallallahu alayhi wasallam jinni aduna ak legi matagul fukki seconde fa yalla subhanahu wa ta'ala motax mbir mi yagut waye ci ñun day yag yag ba kenn duko mësa gis jëri nako ci alquran ay yoon yalla yalla may ñu bañ ag ci inshallah ñu jëm ko fa leer kon yawma yad'ukum bisbalan yalla yi wo fatastajibuna bihamdihi ngeen wuy ko terla bis tuñ ci tukki ifil qiyamatu qiyamatan sughra mamatu kulli ma insan ku dess aduna tukki waye bu ñepp de aduna ju mag jama dal tukki watasununa ngeen di yaakar nak in labistum sahulin ci aduna illa qalila lu du tuti lay wax na deug lu su way yag yag yag bu taxaw ci sama rab day mel microphone min la rabbe bana fi mu gën fa day wax te buñ ande ci borom bana fi ndey fa malaka mi day ñew dal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaay ñewat yow lañu indi bo demé ci dëkk fi nek ni tok ci dëkk ba malaka mi amna kum wax ne ko yow mi buñu dëjal yow lañu dëj te do ci xam dara motax defal su programme xaar bala dëkk be ñew bo gëna woor boy joy ci dëkk yalla mi ngi wax ci ñi joy ci dëkk ba malaka ma ni yeen ni buñu joy ci diwlu ñu joy yow do ci xam dara nga defax nak joy fa joy def saw yaram mu ñen tudd ci suuf yalla ne ma bax na togal fofu rek buñu joyat yow mi lañu joy kon wa tazunnuna in labistum illa qalila suñu borom tabaaraku ta'ala mune yunt bi nak alayhi salatu wassalam wa qul wa khal li ibadi sama jami wa khala sama jami yaqulu buñu de wax nañu wax allati wax ja nga xamni i ahsan mo gëna rafet kepp koy wax ci ñom na nga wax wax jo xamne mo gëna rafet yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim alkalimatu at-tayyiba wa yaqtaru min alkalami altafahu wa ahsana wa yantiqu da'iman bilhusna ali sabuni nit su de wax ci borom tabaaraku ta'ala neena na tan na le gëna rafet ci wax wax ju rafet amna waye ju gëna rafet mo gëna lu jafé nak la mom wax ndax wax su jotugul ku ko wax yaq su yeso ku ko wax yaq nang koy wax su dun noori nga yaq molo moto ben way di bëgg wax ni wuruma ci wona wax dañu war ne ko yow yeegi man nga nopi dina woru ci wax wala mune lima ron bëgg wax sax de Sulayman wax nako batay koku da wara nopi wala ñuy wax mune man de awma xam xam batay koku da wara nopi wala ñuy lati français mune degguma tubab da fa wara nopi bu fekke ay wolof dañ wax mune samay wolof leer wala degguma wolof da wara nopi yi yep day yaq wax bu ko defé nak bu ko yëkëti mom wax joji nak mu baña wax ay safan waye mu wax wax ju rafet te bu fekke wax ju deug la mu sét wax deug nan lañuy waxe waxu deug aji tam di baña tudd ay ay bi kefe wax ci bopam dafa am genn way jo xamni dafa jëwënt bañu yépp tooru mo ben baram xam xam ne ko man de sama jëwënt gi dafa ma jaaxal ndax dama jëwën sama bañ yépp tooru waji ne ko sama mbokk yi ya ci mu jëfaat lolou nga xari ko mu ray baram xam xam da dem ci baram xam xam la jatt ko jëwënt gi ko ko ne ba ay yoon di sama mbokk yi ya ci mu jëfaat ko ko ray ko mu dal ray ko mu ñaari baram xam xam ñett lu baram xam xam bi nga xamne dafa degg wax ci xam li wax bi mu ñëwé nekk ko mu ne ko waaw lu degg jëwënt ko bax la yow de sama mbokk yi ya ci gëna gudd fan mu ne ko waaw kay yow ya am xam xam dal koy may xaj bari yu ron dañu timéri jundi balu ko waye lim wax ak lañ ñe wax ño bok lim wax ak lañ ñe wax ño bok waye waxin lim ko waxe wuul waxin bu baax yow day sa mbokk yi ya ci gënu gudd fan waji kontaan ba ko ñeene yow de sa mbokk yi ya ci mujjë faatu loolu ko na xari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu de wax nañi wax nek na rafet buñu de wax le gën rafet lool dina baax lutax naqti inna shaytana shaytane de mom ci waxin yen saxo lay xajale baynahum sen digeunte ñom ñay wax sa bo gisee digeunte sore sa bo gisee digeunte ñaawo sa bo gisee digeunte am riro la koy waral moy ca waxin fa la shaytane jaar ne dengal la waji waxam mu setlu nga lim la beurefelen mo setlu nga nangamam suñu de sam wax di lu jot ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon shaytane du meuna takal digeunte bi lutax inna shaytana naqti shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaaraku ta'ala won nañu ne shaytan rek moy suñu non bu leer sallallahu alayhi wasallam wat nami so topon banne indi ginaaw bima la xamale lima la xamal nga bayyi fi nak lima la xamal dem nak ñoom top sen banex ndax ciow lu ñuy ciow ak tur ñu ñuy tuddé su boba du buma la jappé yow do am lenn ko xam wala kenn ko xamni man na dox sama digënté ak yow lool nak buñ ko waxé ma'sum salawatu llahi wassalamu ali ko xamni yalla tabaarak wa ta'ala daf ko aar ci ay jadd jadd yu ndaw su boba kon xétam bi lañu bëgg né bu alquran wacce ba nopi sunna ali sallatu wassalam nek bu ngeen ci baye alquran ak sunna top banne nit ñi ñu teural lan leen yeenante lan ngeen jarte bu leen yalla jappé du ngeen am ku leen dimbalé ci aduna ci da ngeen am ay jafagne jafagne bu allah tara ngeen gën fa am ay jafagne jafagne kon nak loolu la alqurtubi wax min alkhitab lin nabiy wal murad al umma yalla neena ولقد أرسلنا يبلون نيو يغنا نيو يوني رسلا اي يونت من قبل كل لجيت لجيت غا نيو يوني نيو اي يونت يو باري باري باري باري يوني نيو اي يونت يو باري باري باري الانبياء والرسل وجعلنا دفلون نلن وجعلنا لهم دفلون نلن ازواجا اي سخنا مبولم يونت بو يالا ما سي يوني تي يونت لي باري تي نيوم دفلن لن ازواجا اي سخنا wa zurriyatan ak ay doom ja'alna lahum nisaa wal banin ndax dañu newon ali salatu wassalam mom soxna yi mudi ni mu yare yalla di len tontu ne len duddu aduna nekul ci ñaka tak soxna mba lek lu neex nekul ci ñaka yor ay njabot ak gem yalla it duñ ko xame ci ñaka lek diw mom du lek diw mom tekul soxna diw mom ci jakkay la dekk diw mom du sallu set yoyu l'islam duñu ko nakke fofu mom la yalla di tontu ñi gor day tak soxna wala sax ay soxna am ay dom ba pare nak ciir bi yalla mom ci mom mu jox ko bam jax tak ciir bi ay soxna mom ci mom ciir bi ay domam mom ci mom ciir bi lu nek mom len lu nek fam war tege mu tek ko fa lola modik jambar yalla tabaaraku ta'ala wan nit ñi ne len yoonent yama daan yoni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay dom ndax tek soxna ak am dom yalla tabaaraku ta'ala daf ko moñe nit nit dana koy jëm di muñ leg leg bëgg wone lum nekku su boba bu gemne ci ak ndom adam lamuy dugg moy gëna graw ndom adam ak gim don nangul ndax ku nekk ndom adam rek legi nga ak gemne ci ndom adam dem ci bayima wala ci jinne wala yëme nek yoy motax nekk nit moy gën yoy kon yalla mu ne musuma yebal benn yonent luddul ma defalen ay soxna tay bo demé ci pench ma gor ñu tok di waxtaan gor go fa degg mu gën fa jandar buñ fa am aw fit man

soxna mu wutal len ay soxna tay soxna yoy ki ku ci eppale rek tabarakallah gën la ci ku ci eppale rek yor ci ñett wala ba ñent sa bu nek yaay gën la ci yor kenn ndax da ngay dégg olaf ne jigen jigen baat bi moy jigen de gën ci jigen ni ñent soxna yi de ca gën bo yor ñent ngay xamne gi ci gën waye ben mom bi ci gën lay don te su baba du tekki jigen bi gën lay tekki kon ci yoonte yi alayhi salatu wasalam amna ci ñu takku lu upp jurum fuk amna ci ñu am lu upp fanwer amna ci nak ku amul soxna ku melni isa ibn maryam alayhi salam amul soxna ndax as bi mu fi joge ak it ciono yi mu nekkon te yeful don ko ko tek yu demeni ki yoyu taxna ba dencul soxna waye yalla tabaraka taala wacci wutone ben yoonte nekkon ak bul tak soxna ndax ci jigen ni ni ak ni ak ni deugal salawatu alayhi salam wa alayhi mom dencon na ci jurum ñant tabaraka taala lan lu bu ci nek la tax mu denc ko ma son nanti def aw waxtan ci risalu saxalaini ba bay won nanti xel yalla man wama kan li rasulin jadul nek ci ben yonent mun ta nek sax ay yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi kemtan illa bi iznillah ludul ci ndigal yalla amul ben yonent mu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou mi ngoy tonto ni la won yunus bi alayhi salam lu teewon mu indi mu'jisa bi melni bu isa di dekkal nit ñi wala bu musa yatam wa wala bu salih gele mam ga yaala ne len loola bi yunus ci seen bop ñoko defoon man yalla mako defoon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man mako def kon ñoña lañ defoon man ki lu mu def man ci ay walu mu'jisa li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kul ajlan app bu nek dafa am kitab mbindu wala kitabun tere ay li kul muddatin madruba kitabun katabahu Allah fi lawhil mahfuz wa kul shay'in 'indahu bi miqdar al-Qur'an wa tamarin li kul amrin qada'u Allah kitabun qad katabahu fa huwa 'indahu tafsir tabari jukki fuk ak ñet qatum temer ak juroom ben fuk ak juroom mun li kul ajlin atte bu nek ci yalla yi teurel dafa am kitabun am bind wala ab atte bo xane bi fofa la ko yalla bind su joté mu jot su jotul kenn mun te fexé mu jot motax lu jotul ci tabaaraku ta'ala kenn mun ko def loolu la olaf di wax ni lu jot yom waye lu jotu gut kenn mun ko def motax yalla tek ci ne yamhullahu yalla moy far ma yasha'u lu ko neex ci lam bindon wa yusjid moy saxalit lu ko neex ci lam bindon بمعنى ينسخ الله ما يشاء نسخه من الشرائع والاحكام وصوف الملائكه الكرام ويثبت ما يشاء منها دون تغيير يالا لي مو بند موي ابي اك لي بند موي اتي لو ملني فقيه يويو يالا موتي فار لوكا نيه فخالتي لوكا نيه داغا غيسي اك فق ني لام يغ بن ايه نيو ديندي اك بوبو اندي واتي بن اك لو ديمني كي yi nga xamne moy walu sangara bañ koy tambalé ay alcorane dafa ñu wax li té la sum wax li té la sum ñu ay ko qatan naka nonu kat motax ibn abbas day wax ni yubaddilu llahu ma yashau fayansaqu illa almaut walhaya walshaqa wasaada fa innahu qad faraqa minha ibn abbas neena yalla dana far yalla dana bayyi mune way bamu def yi mom nopi na ci de dundu texe bi texe neena yi mom nopp na ci neena dal ku yalla xass bind sayfan fofu la ko yemal du ci dalu ginaaw ku yalla xass bind sagbe fi mu yem fofu la yem mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind texe bi naka nonu kum bind texe lolu la ibn abbas wax mujahid tamit lolu la wax illa al hayat wal maut والشقاوه والسعاده فانهما لا يتغيران نيوم ñaar neul duñu sabiko am ñu ne mahwud muy far bi dafa daj lepp mbol mbir ci kaw aduna ci da nañu deggu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bu daan wër kaaba gi daanako wër di joy di wax nan allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha وتثبت وعندك ام الكتاب واجعله سعاده ومغفره لولك مخدم الكتابري جكي فكك نيت قطب تيمير

0: ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. Omar ibn Khattab bu daan wër kaaba gi daana ko def léeg-léeg mu di ko wër di jooy, naan yàlla su fekkee da nga maa bindoon ci ñi nga xam ne dañoo texee ni, bu fekkee da nga maa bindoon ci bakkaarkat yi, maa ngi lay ñaan nga far ma ca bakkaarkat yi bind ma ci ñi texe. Maa ngi lay ñaan nga far ma ci ñi texee di bind ma ci ñi texe, far ma kon ci ñi bakkaarkat yi bind ma ci ñi nga jéggal. Wax jooju it Abu Saoud moom la ne moo gën a not, Ibn Mas'ud it moom la ne moo gën a not, moo di yàlla bu dee far ak bindaat lenn lu ci nekk lépp lay doj. Moo tax ba léeg-léeg nga dégg ñu ne sarax dina yokk fan, baatu sarax dina yokk fan. Soo ko déggee kon day mel ni nit ki dana ñu date ak fanam bi mu war a dee ba mu yàgg ñu yokk ko. Loolu it ci alquran saar ba la ñu jënnoon gisoon nañ ci yàlla tudd fa ajalun wa ajalum musamma, muy ñaari ab. Boo ko doon misaal, yàlla mën na ne benn nit ci mois de décembre ngay faatu, waaye ci mois de décembre ngay faatu yàlla waxu ko le premier, waxu ko le deux, waxu ko le 31, waxu ko dara. Daf ne ko daal ci décembre ngay faatu 98 wala boog 99. léegi nag li feet app boobu ñëwut mënees na laa date ci 31 niñ la mënee date ci le premier. Su ko defee kiñ date le premier yokkal nañ ko fan weeru ma sëkk, waaye le 31, waaye kiñ def le premier moom wàññil nañ ko fanam mu ma sëkk weeru ma sëkk. Moo tax ñuy bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yàlla na nga gudd fan, waaye muy moytu di def luñ koy wax ne yàlla na nga gàtt fan, ndax loola mën naa am ñu dindi ci moom. Loolu yi noonu la ko mbir yi ulama yi tëral. Kon yàlla yamxu llahu mooy far, moom yàlla maa saaw lu ko neex, wa yusbit mooy faral lu ko neex. Kon nag ñu ñu toppaloo Ibn Omar Ibn Khattab ñaan yàlla suñu bindoon ca ña texee di yàlla nañu bind ca ña texe, suñu bindoon ca bakkaar kat ya yàlla nañu bind ca ñamu baal, ndax wa indahu fa yàlla la nekk umul kitaabi ndeyi téere bi. Umul kitaabi ndeyi téere bi mooy cosaanu téere bi, te mooy allawhul mahfuz alladi kataba allahu fihi maqadir al ashiya kullaha wala kulliha. Téere boobee ca la suñu borom tabaraka taala bind cosaan yi lépp, muy umul kitaab. mboolem téere bu yàlla mësa wàcce sa yaay mooy lawhul mahfuz, ndax ca la ñuy tibbi di indi, te la ca nekk du jeex, ca la yàlla yi dogale mbir yi di ko indi. Saa su nekk bu ca tibbee ñëw indil nit ñi. Ba nga gis ci misaal, bu ñu demee ba laylatul xadri di biir weeru koor wi, yàlla tabaraka taala malaakaam yi dem fa tibbu ca téere ya indil ñu kenn ku nekk, nañu daaw ba ren lii nga fi def ci safaan déwén nag saw këyita ngi nii. Jaay ñu ngi koy jële ca umul kitaab. ñoom sawtu raadi ba tey aaya 25. yàlla ñoon wa imma benn nuri yan naka ñu wan la yow yi alayhi salaatu wasalaam baada alladi lenn ci li nga xam ne naiduhum, ñu ngi koy dig sa noon yi. su bëggee léegi ma wan la lenn ci li may dig sa noon yi, te mooy ma alak leen léegi ngay gis. aw wala boog na tawaffayan naka ñu faat la jëli la fi, bu fekkee da ngaa bëgg a noppalu rek ñu daal li fi jëli léegi nga daal di noppalu. ñaar yi loo ci bëgg rek, da ngaa bëgg a noppalu mën naa la fi jëli léegi nga ñëw alaaxira, bu fekkee bëggoo noppalu mën naa la fee bàyyi léegi dumaal leen nga gis gaaju. fa innama li fi nekk daal muñal rek, alayka albalaahu jotal moo la war, wa alayna alxisaabu ñun règle gi moo ñu war. yow jotal moo la war, ca mbar mbir yëg lu ñu tukkoo ku ne lam ca def ak lam ca bàyyi, ñun ñii la war, ñun yàlla tabaraka taala. yàlla nag lu lay nun lay waxee ñun yàlla ndax dafa rëy. su ko defee yonent bi alayhi salatu wasalaam fa innama alayka albalaagh, tax na ba waxoon na sahaaba yi ci ajam ga ndax jotal naa sahaaba yi ne ko balaghta ya rasulallah min allahuma ashhad, yàlla seedal door fee jóge. kon moom jotaloon na lu fi nekkati rek ginnaawam lañ ko fi def. awalam yaraw, xanaa ñoom gisuñu ñoom dama dama annaa natil arda, ñun ñooy dikkee suuf si nan xusuhaa di ko wàññi min atrafihaa ca cat ya, ñoo koy wàññi min atrafihaa ca cat ya. loolu tam ulamaa yi ne min diyaarihim annaa numakkinu lil muminina min diyaarihim wa naftahu lil rasuli al arda baada al ardi xata tanquda daar al kufri wa tazidu daar al islaam. xanaa gisuñu ne yàlla mooy wàññi suuf si ca cat ya. wàññi suuf si ca cat ya mooy julit yi di yokku li dul julit di wañiku wax joju moy tafsir bi ci gëna yanu yon aqwal adilla modi yalla tabarak wa taala bi yunti bi ali salatu wassalam di doora fen kenn la won mu dem ba nek mbolo ñu dem ba tabarakallah ni mu tal ni mu tal ko te lu ñew ci njulit rek na nga joge ci ñak nek njulit yalla non lay wañé suuf ci min atrafiha modi ak njuba di ñaare bu njub de yokku ak njub de wañé ko motax ñu nek ci njuba di buñu gisé nit ñi di dem ci njub duñu bëgg ñu dem ci njub ga ca tax dama dama yépp bëgg ak njub ci ne boy yiwé rek fo romb ñu la ko yiw ci wala serigne bi wala soxna ci té ki la koy wax légui nak mu jox la ñaara loxo ngir won na la nangam nangam té mom fi ne yegg na né nekku ci njub ndax nek ci ñek njub dafa neex nekku ci njub neex té kenn mënu ta nekk ci digëndal ñi nekk ci njub di jéema wo ñi nekk ci njuba di ñi nekk ci njuba di jappé ji nekk ci njub am ndox lolu ñu tekki ci madinatul munawwara bi yunus bi ñewé salawatu wassalamu alayhi bakkalal pulati gamba dafa tambali yahudi ak nasarani di ñew ci diine ji di ñew ci diine ji ba lolé yok lol bokku na sax la ci la tax ñu xex al badr al kubra modi yok gi julit yi di yok te fay di ko wagne ko manam dal nanqudhu al ard min atrafiha lol tam bokku duggu ci science nak modi aduna ci sude wagne ko mangay wagne ko ci ginnaw geej gi di lek suuf ci muy gën di xat geej gi di lek suuf ci muy gën di xat di gën di lek suñu kër yi baba muy ak suñu kaw ñun ñaak tabarakallah ñu dund ci bindul waxane wi moy gëna xat wañ doon dund yalla kon mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam awalam yaraw khana gis ñu ne anna min yalla nakki al ard ñoy di ke suuf ci nanqudhuha ñokoy wañi min atrafiha tatabiya wala muaqqi wala wallahu yalla ñen bal wallahu yalla yahkum moy atte te la muaqqiba li hukmihi amul lu ñuy tafal ci ginaaw atte manam bu yalla akke dutu ñaan appel pour yobbu ko ci benen tribunal tribunal bi gëna ko tribunal yi moy tribunal yalla subhanahu wa ta'ala mom su akke desul am benen cour buñ koy yëkëti diko fa yobbu fofu rek la yam lam akke lola yoon lam atté lol lañ wara doxal wa huwa ta'ala sari'ul hisab ku gaaw ak regla la bu yawmal qiyamah ñepp dañ leen dagla ci regla bu gatt gatt wa qad nakara fikhna yagna fikh yagna lal ay fikh alladhina min qablihim la leen jitu won li jitu won noni l'islam yi yagna ñoo fikhal diine yagna ñoo fikhal diine waye falillahi al-makru yalla momom pexe pexe dong yalla ko mom yalla rek ma lal pexe jami'an pexe yeb sawal al pexe yalla lal pexe innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda lan jangon ja suratul suratul tariq moy boy lal pexe suñu borom di lal pexe yow man nga ne le 15 bi lañuy teul pexe ni le 2 yalla ray wa pexe ma yeb su boba yow sam pexe ma nga don lal du far ag fang ko don appale motax yalla tabaaraku ta'ala momam al makru jami'a yalla moy nga xamne ya alamu xamna ma taksibu la nga xamne mang koy fagu ci lu bax ak lu ban kullu nafsin bi bakkan bakkan bu nek ci bakkan yi nit ku nek ci nit yi lepp lo fagu ci lu bax lepp lo def ci lu bax yalla tabaaraku ta'ala moy nga xamne moko xam wa say'alamu dana amit al kuffaru yifri liman uqba dar kan mo nara mom keru keranga al aqibatu al hasana fi al akhirah wa say'alamu dana kham al kuffaru yifri ni wad yalla liman uqba dar kan moy mom mujantelu kerga te moy kergu neex ga di al akhirah ni ñew ci ayati mujj ci suratu ra'd ay ñun fuk ak ñet wa yaqulu dana wax te duko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te duko bayyi mukk ndax fi'l mudari' li wala jefandiko present verbe present wa yaqulu dana wax allazina kafaru niyab yalla baba aduna tukki ngey deggu kaddu gogu lin ko wax lasta musallan dog yonent lasta nekko mursalan ab yonent dan mune dañ la ko yag wax bal na ño xamne nangu wuñ ne yonent nga te baba aduna tukki it ñooñu gi am nan lasta mursala lool nak warta dal ku gëm yalla ku nekk waru na yonent bi lasta mursala doob yonent waaw nak des na wax yonent bi doob yonent desu ko wax ci lamine de ne yonent bi doob yonent waye def dana wone ne nit ki gëmul ne yonent bi yonent la sallallahu alaihi wasallam modi limuy diglé nga bañ ko def limuy téré nga bañ ko bayyi ba nopi nan ko ab yonent la su baba yow li nga wax moy lasta mursalan ci sa jëf donte waxoko ci saw lamine xol waxal ni ñi ne len su fekke ne ngeen duma yonent kafa billahi yalla doyna shahidan sed bu fekke ne ngeen duma yonent yalla mi yoni yonent yi yoni ma mod yonent mom doyna sed bayni wa baynakum sama digeenti ak yeen yeen ñi ne duma yonent yalla doyna ma sede hasbi shahadatullahi bi sidqi bima ayyadani min al mu'jizat yalla doyna ma sede wa man indahu ak min ak cipp ko xamni indahu amna ilmul kitab kham khamu tawrat wala kham khamu injil muy ulama wa ahlul kitab muy tawabi lan ci tawabi dinañu xede ne yunit bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoni bind kat yu bari ci ñoom bind nañu ci woné ko té it fa seen bind tollu nek nañ ño xamné yalla tabaraku taala joxañ na len té duñ dañ ñi len joxañ ba yamul khiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xamni ki yalla tabaraku taala mo koy yoni ndax yi mu xam ku yalla yoni wut mun ko xam yi mu man ku yalla mu yoni wut mun ko man waman indahu ak kep ko xamni indahu nek na fa mom ilmul kitabi xam xam tere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahli kitab fofla suratu ra'diyam ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala ñi ngi ci suñu fukel sar ak ñent di suratu ibrahim suratu ibrahim makka la wacc nek jurum fukki aya ak ñaar ci riwaya hafs sar wacc makka pas pas lay jangale al aqida fi usulha al kabira gem yalla gëm ne mo yoni yonenti gëm dekkii waye gëm ne ku dekk da ngel fay lolou la sar bi bëgg jangale bëgg na bu agge ba ca famu yam ci ay jëmuju nit ki bëgg sar bi top ko daldi gëm yalla ndax dina ko won ci biir sar bi lu ko tax gëm ni yalla rek mo yalla buñ ko topé ba sar bi jeex nit ki war ni te gëm ni yoonte yi alayhi salatu wassalam yalla mo leen yoni ñewul ci seen bop buñ ko topé ba sar bi jeex dinañ ñu wara gëm ci biir sar bi ne dekkii amna dekkii nit de ñu sul ko yahyi funukh yapp wi so ci lek ko mu dekkii buñ ko jàngé ba sar bi jeex bëgg nañu it wala bok alquran bëgg na nit ki gëm ci ne ah ku dekkii nak kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru goor duñ la fay sa jëf wayjuru jigen sa jëfi bop la lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura sar bi nak tuuti kon sax mu yam rek ci al mihwaru ra'isi modi ar-risala wa rasul mission ak prophète wala bok risala ak yonent ma tax mu jël da'wat rusul al-kiram te xantal ko bamu leer nañ leer ci wasifatu rasul muy taxawayu ak yonent ci xet leeral bu baax dannu bi nga xamne benno nako ar-risalatu samawiyya manam mislo yonent yi ni mu nekk ben yonent yepp alayhi salatu wassalam dañu dik ngir ñu tabax ben pale bu ñu tuddé al iman ak dik ngir xamal nit ñi bil ilahi al haqq ila bi nga xamne kanam yepp mom lañu bari jibul yonent yi dañu dik ñom ñep ngir genné al bashariyya min adh-dhulumati ila an-nur genné leen ci ay lëndëm yobul leen ci laa seen wote ñom ñep ben rek la seen djiblu way ñom ñep ben rek la donc seen digënté amna ikhtilafun fil furu' manam wote ci ay xeqi lan moy wote ci ay xeqi wote ci ay xeqi xeqi moy sharia yonent yi bokkali wuñu ay sharia. Lan mooy bennoo ci aqida nag moo di ñoom ñëpp dañ leen woote laa ilaha illallah. Soo jëlee misaal Shuaib ba mu woote laa ilaha illallah ba noppi moom la mu woote ci furu ci sharia mooy wàllu économique nii lan ko war a tëralee. Bu jëlee ko mel ni yonent yàlla Luuta alayhi salaam ba mu wootee laa ilaha illallah ba noppi dafa wax na ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. Boo jikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu wootee laa ilaha illallah ba noppi daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. Kon bu Shuaib bu ne koom-koom économique loolu ne social Moussa ne politique da nga gis ne ñoom bokkulawuñu ci furoo waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Soo gisee ñu naan yonent bi alayhi salatu wasalam ngën ji mbindeef wala ñu naan ngën ji yonent moo di yooyu yonent yi am li Shuaib bu doon dox ginnaaw la ilaha illallah, Moussa doon ko dox ginnaaw la ilaha illallah, Lut doon ko dox ginnaaw laa ilaha illallah. Yonent yëpp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illallah ba mu leer loolu yëpp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam mission ñu war a àggale lépp. Loola tax yàlla tabaraka taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef wala yaay ngën ji yonent. Saal bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woo itam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Musa dal leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhi salaatu wasalaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon. Nitu Nuux ñoo weddi woon yàlla fa yàlla jaarak ñoom. Nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaarak ñoom. Nitu Tamuud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaarak ñoom. Te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la saw gaay wedd la wedd yàlla tabaraka wa taala yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faaga gal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen. Saar bi ba mu ci jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp indi fa nga xam ne fa lay mujj. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. دينا سي نيو سي بير فال سال وقتاني بن مشهد خاو خاو سي مشاهد الآخرة مي خاو خاو يوم الخيام. Dina xamee ne ñitt xee bi dajoo nañoo ñañu daan topp te ñu néewoon doole. Saar bi leeral la dox seen diggante ci waxtaan waaye fa mujj mooy ñoom ñëpp ñu ànd dugg sa war a la nga xam ne mooy xastante ba dox seen diggante jëriñu leen dara xasante gaar yëpp jëriñu leen dara. Yàlla bi muy tëj saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal mu di baatu gëm yàlla muy laa ilaha illallah ak baatu wedd yàlla mu misaal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha. Baatu iman mooy shajara tayyiba garab gu teey baatu wedd yàlla mooy shajara khabitha mooy garab gu amul solo. Mu daal tij saal bi ne ci leeral tooñkat yi fa ñuy mujj yowma jasaa yi wa diini. Saal bi ne ñu ngi ko tuddee suratu Ibrahim. Ibrahima alayhi salaam ngir saxale ko jeexantali bàyyi yonent yi imaamu wéetalkati yàlla yi moom mi nga xam ne moom mabbu xërëm ya nabbu drapeau tawhid indil ñu alxanafia asamha din al islam bi nga xam ne ci lañ yónni xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. Alquran nekkil nañu ay daawaat yu barkeel yi nga xam ne nekkli na ko ginnaaw bi nga xamee ne tabax na li nga xam ne mooy kaaba gi ba noppi ci moom Ibrahima alayhi salaam. Dinañu dikk ci nekk leen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala. yalla yalla may ñu dégg suratu ibrahim ba mu jeex. Bismillahir rahmanir rahim. Yalla neena alif lam mim, yalla mo xam lim ci nam. Kitabun tere bi ak tere la bo xamne anzalnahu ilayka wa tarim ko ci yow sallallahu alayhi wasallam. Lutax ñu wacce ko ci yow? Li tukhrijal nas ngir nga jonne nit ñi min az-zulumat ila nam yi ñu nekk ila nur, jeme len ci leer gi nga xamne genn leer la. Li ci alquran sar bi moy woné tem principalu alquran al-karim. Alquran bu ne la wutal ko tem da nga nan at-tahyir wa at-tawjih, tere la bo xamne dafa ñew pour changer ak orienter. Li tukhrij an-nas min az-zulumat ila an-nur, lolo tax alquran ñew genn nit ñi ci ay lendam ay lendam yobul len ci leer. Ku tegewul ci alquran ku nekk li nga nekk mukal
1: kenn xamul ko laddi. Kon yoonent bi nak duko yalla yonni ñu ko yonni bayina ya day azabil shadid. Motax ben bis masna ñew ci neet suñu yaay Zainab bint Jahsh dañu wayul lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qal, mune taskare ñel na arab yi taskare ñel nañu. Soxna sa nak lu xaw lu xaw, mune ko yaajo jak maajo jo ubbu nañ ci tal ni digënté sama ñaari baram yi. Soxna ci dañu ko ha, mune ko waaw, mune ko waaw, ndax yalla dana ñu alak te ñu bax ñi ci suñu biir. Yunus ne ko waaw waaw, bu fekke lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu bax ñi mbugal ñu ban ñi ñepp lay boole mbugal. Kon yalla mu ne in huwa yunus bi nekut illa nazirun nuzul wa ratakat lakum nyalen bayna yaday azabin shadid, ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki. Surat Saba ay ñin fuk ak juroom ben qul nalen ma sa'altukum lajmalen ci diine ji min ajrin ci genn fay, ma sa'altukum lajmalen ci jangalen diine ni min ajrin ci genn fay, fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum, def leen ko seen poos. Fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum, yéene ko moom def leen ko seen poos. Fa huwa diine ji lakum, sañ ngeen koo jot. Laa as'alukum ala tabliqi risala ajran. Waaw kon nag atabari mu ne kon nag almaana inni lam as'alkum ala zalika ja'lan fatattahimunani wa tazunnu anni innama da'awtukum ittiba'i limalin akhudhuhu minkum. Lolu mun la ko tabari wax ci jikki ñaar fukk ak ñaar katum juroom ñaar fukk ak ben. Manam li yonent bi di wote du ci laaj ak pay, ndax su ci laaj ak pay legi tay nit ñi defé ni li muy wote daf cee bëgg fayu. Motax qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa, sañ sañu jot ci diine ji lakum, yéena ko moom. Moo taxit li ñuy tuddee neexalaate wala correction, nga ñëw fekk benn waaye ci bureau nga yëkkati ay kayit jox ko, mu yeexal kayit ya nga jëkkati xaalis jox ko, mu def ci poosam gaawal kayit ya loolee mu joxe alquran noon na fa huwa lakum, amun nga sañ-sañu mu signeel la kayit yi nga yóbbu. Xaalis bi nga yëkkati sa poos nag jox ko yow dina ci am bakkaar, yow moom moo ko jël dina ci am bakkaar. Bu dee jenn waaye lañu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet, su ëppee na fay nangam, su ëppul nga bàyyi ko mu dem. Waaja jaar fa ëppal daal di yëkkati si weccet jox waaja, mu def ci poosam kenn ku ne dem. Alquran jii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer, yow mi ko def da ngay am bakkaar, moom ma ko nangu day am bakkaar. Te bu alaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne danga ko jox 300, moom ñu ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300. Loolu tabarakallah te foofa nag na fa 300 jëfee kenn xamu ko. Ma sa'altukum min ajrin fa huwa, sañ-sañu jot ci diine ji lakum, yéena ko moom. In ajriya sama pay nekkut illa ala allah, lu dul ci yàlla. Wa huwa yàlla ala kulli shay'in shahid, lépp la fekk. In ajriya illa ala allah, sama fay yàllaa ko yor. naka ñu ci nekk ci barab di fa liggéeyee wala yooyu fayam day jóge ci société ba ko fa def wala entreprise ba lay demee ko yooyu moo tax liy jóge ci poche waa ji ñëw ci moom boo jàngee aay ji da lay wan ne loolu dagan surat saba ay ñun fukk ak juróom ñaar su ko defee insha allahu subhanahu wa taala bu ñu yàlla mayee jàmm ba suba ci waxtu wi
0: ci surat saba yi ak si woon ci aaya ñun fukk ak juróom ñaar suñu borom tabaraka wa taala doon waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal séentuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah laa jubba leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala te yàlla lépp la fekkee lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gisit mi ngi koy gis suñu waram tabaraka wa taala dara daf koo umpul moo tax moom jàlla jalaaluhu moo yor sama pay waaye sama pay nekkul ci yéen tabaraka wa taala kon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal nit ñi loolu foofu lañ yemoon war a doore tey ci ay ñun fukk ak juróom ñett qul inna rabbi yaqsifu bilxaqi allaamu lguyub qul waxal yow muhammad nit ñi nga ne leen inna rabbi sama boroom yaqsifu mooy sànni bilxaqi ci dëgg fu mu fekk caaxaan dal ci kawam wasaare ko caaxaan daan allaamu lguyub yàlla bi nga xam ni moo xam kumpa dëgg ak caaxaan mi ngi mel ni nen ak doj alxaqu mooy doj wi caaxaan mooy nen bi moo tax yàq si fu daf koy sànni rek su ko ca sànnee bu doj wi dalee ci nen nen toj bu nen dalee ci kaw doj doj toj liñ ko daan nen toj liñ ko daan waxe naan wal jur nen la doom doj la waaye dëgg it daj la caaxaan nen la yàlla mooy jël kon dëgg sànni ko ci caaxaan caaxaan yàqu ndax yàlla àllaamul xuyub mooy ki xam kumpa xam na ne su fi dëgg nekkee caaxaan nekk fi ñoom ñaar léegi tey nit ñi bàyyi fi dëgg fas yéenee topp caaxaan mu daal di jël dëgg dóor ko ci kaw caaxaan caaxaan daal di naax saa yi nañ ko doon jàngee waqul jaa alxaq wa zaaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa xul ne leen jaa alxaq dëgg dikk na wa maa yubdi uddootu feeñ mukk mukk mukk albaatil caaxaan dëgg si dikkee waay waay caaxaan warocute feeñ mukk bilmarra fa laysa lahu badun wala awd warocute feeñ mukk moom caaxaan dëgg dëkk na nañu bàyyi caaxaan te toppi dëgg bu ñëpp toppee dëgg am ngërëmu suñu borom te itam caaxaan daal di naax saay dootu am fu mu nekk ke ko jiite muy seppaane di iblis moom itam liggéeyam daal di yàqu suñu borom nee na kon moom mooy fab dëgg dóor ko ci kaw caaxaan ndax moom mooy ki xam kumpa bu ko defee caaxaan daal di sànku wa maa yuciidu ci dootu dellu si mukk wa maa yubdiul baatilu caaxaan lu feeñ wa maa yuciidu te dootul dellu si kon nag dëgga nga noonu fu mu fekk caaxaan ne daf ko war a jël sànni ko ca àlla ba daal di toog toogee barabam qul jaa alxaqu wa maa yubdiul baatilu wa maa yuciidu te dootul dellu si surtu saba ay ñeen fukk ak juróom ñeent xul nel nit ñi in balaltu suma réeree in balaltu suma jàddee fa innama adillu ala nafsi sama bopp laa sànq sama bopp laa jàddal ku jàdd ku ne du wax yu moo la tax a jàdd ku jàdd ku ne du téere moo la tax a jàdd ndax yàlla mustawa ci téere bu jàddal nit yàlla musta wàcc téere boo xam ne la cay nekk mooy di teg yoonu suñu borom
1: wala di indi pass pass bu wuté ak li nga xamné moy li yoonte bi jangalé kon ku jadd ku né né la woor né ala nafsi sama bop sa bakkan mo la ko yeb ndax bakkan yi borom tabaaraku ta'ala wonon nañ ci sourate yusuf nañu amara bisuula lu baaxu rek lay diglé bakkan amna ci bo xamné amara bisuu rek la am ci bo xamné lawama la am ci bo xamné mutma'inna la ñetti bakkan yoyu benn bu ci nek lamuy def suñu borom tabaaraku ta'ala mi yone ne doomu adama bi am mas'ul la ci taxaway bobu bakkanam di def in dalaltu suma sanko dal in balaltu suma jadde dal fa innama adullu ala nafsi sama bop la sank so ñewé bëgg dem fenn ci dëkk bi xamulo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wacc barap sangam wala jëlal auto sangam wacc barap sangam légui sooréré du waaji la tektal yoonam neeku ci mom bu fekké ne ku mëna tektal la ta xam yoon wa yow mi nga xamné ya jël benen auto wala wacc fenen sooréré yow momu yaay ki gaddu la ca xew waye du waaji la tektal ci nga wara jaar wa inni tadaytu suma jibe nak jaar ci yoon wi jaar fi yalla jaarlu def li yalla def am pass pass bi yalla santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fa bima yuhi ilayya rabbi fa bima ci sababu la nga xamni yuhi ilayya min makoy dey rabbi sama borom yima sama borom di dey dal ci la mané am ak njub waye bu ndëngati amé nak du joggé wul ci li yalla dey ndax yalla du dey kenn ak ndëngati yalla du jangalé ak ndëngati inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du diglé lu baax kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub ka ko jangalé ak ka ko wone suñu borom néna mom muccu na ci loola mom muccu na ci loola te lu lo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy diglé njub dal ci suñu borom rek lay joggé nangate ma ngay joggé fenen fa dul suñu borom tabaaraku ta'ala motax alquran téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xamné bi da nga jangalé ak ndëngëte lépp ñoom téré yi lañ jangalé ak njub rek mo ci nek innahu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareeb ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamné yaakar ñu abu sa'ud mu ne ya'lamu qawla kullin min kullin من المحتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما تفسير أبو سعود جكب نينتل قتم نياري تيمير أكفنير أجروم من هي الله خمنا وحي تجب خمنا وحي كرير خمنا جفي تجب خم جفي كرير دونتي ñom ñaar kenn ku ci nek ya ngay jema neub la lay def soko doon jema neub it suñu borom xam nako innahu yalla sami'un qareeb walaw tara so fekke won surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara so fekke won if kera ba nga xam ne fazi'u ti nañu ñom ña daan bokale yalla dekke ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu joon legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sago te gis ko su baba ñoñe ci dey duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahrab law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ci alquran bi addu bañu né ayna al mafar dañu tontu né kala la wazar ila rabbika yawma isid al mustaqar fay fi abul fenn fuñu jadd fala fauta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel xel fala fauta munu ñu raw waxeko ñu jappaleen ba ñuy jéema raw min makanin qarib ci barab bu jege waaw barab bu jege lañ leen jàpp sax waaw suñu borom dara da koo soyiwut soo ko tooñee samp soo xel fiir tàmba nekk ñeenti téeméeri kilomètre ci misaal nga daw ko lépp teera ba nga àggee tàmba bay noppalu di naan ndox fi nga nekkee Dakar ak bi nga nekkee tàmba ñi amul lenn lu yokku ci li nga soree sa borom ak li nga jegee sa borom yàlla loolu la bel kon soo koy daw soo départé fii daw dem ba àgg tàmba ba tey soreegoo sa borom tabaraka wa taala ba tax boo tooñee laamal jaa wala man jaa min allahi illa ilayhi rek waaw bu la yàlla boo tooñee yàlla samp soo xel bëgga daw dellu sa moom dong moo la mën a muccal ndax feneen foo daw soo dawee doraw barkalla kon suñu borom mu ne ñii walaw tara is fasiu fala fawta wuko soo ñu jàpp leen min makanin qarib ci barab bu jege soréguñu bañu leen jàppee ndeysaan seen cër ya di lox barkalla ñuy tiit seen yarme di bag bagi kenn ku ne yaakaar ne wala wóor la ne di nga daan def ci àdduna suñu borom daan la ko tere topp sa bakkan taxoon nga ne ca tabarkàlla topp cheytaan taxoon nga ne ca tey nag gis nga añu lañ la doon wax lépp sa waraa ngi nii tabarkàlla ñu bëgg caa dugal ñii mooy ngay seen ñi cay dugal ñoo xam ne lañu doon def ak li ngay def benn la waxaaloo ngi daan ne aamanna bihi gëm nañ alquran léegi day gëm nañ yàlla waaw aamanna bihi gëm nañ léegi bi ñu gisee mbugal mi daal jàkkaarloo moom gëm nañ alquran wa bi rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri xayrihi wa sharri wa billahi qabla kutte bu ñu waxee lii dem ba àllaaxira door a indi gëm nga xam ne léegi gëm du fa jariñ ñàkk faa gëm ak yooyu mbir mi daal jeex na ndax boo demoon foofu ñu nangu la sa gëm mënu coo yàq mënu coo yokkaat lenn mënatoo def lenn amul ay jàkka amul ay juma xaalis amu fa kon gëm ga ngay gëm foofu du mën a jariñati dara laa yan faaw gëm googu dutu jariñ ndax bi nga gëmee dafa war na am yu ci tege kon doon jëf yàlla yi digle ay yamuy tere jëm yomal xiyaam comme loolu nag amu fa mënoo ko faa def koo kay léegi gëm ko du jëriñ dara wa anna lahum atanawus wa anna lahum naka la ñuy amee atanawus jotliku ngëm ga jotliku ngëm ga te maxalul imaani fi dunia te dunia dem na àdduna ba nga xam ne ñu ngi fii abu xiyaan mu ne mu sila xaaluhum bi xaali man yuriidu an yatanawala shay an min bu'din kama yatanawaluhu al'axar min qurbin tafsir albahru almuhit jukib juróom ñaar xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñett wa xaalu ñu ne aamanna bihi gëm nañ wa anna lahum altanawusu naka la ñuy mën a jotlikoo ngëm ga min makanin baid ci barab bu sori léegi sori nañu bëgg yootu la nga xam ne mooy iman iman ndeysaan ma nga ca àdduna ñoom ña nga ca àllaaxira tàllal seen loxo nag fas yéene jël iman ngir jëfandikoo ko suñu borom ne leen wa anna lahum altanawusu tanawusu bi maana attanawulu min makanin baid waxad kafaru bihi tigadi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey lu jiitu tey yeddi woon nañ alquran ñëw nag tey jàkkaarloog mbugalum àlaaxira ñi nga xam ne ku weddi woon alquran tey jii ñu ngi lay xaar ñu loor nag ne gëm nañ ndax bëgg a mucc waxad kafaru bihi weddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey wa yaqsifuna bil ghaybi wa yaqsifuna ñuy sànni ay kàddu bil ghaybi ci kumpa min makanin baid nekk nag ci barab bu sori
2: manam yarmuna bi zununihim fil umuril mughayyaba fa yaquluna la ba's wala hizab wala jannata wala nar li lañ dan wax ay bulawun ci ñom sawarat dekke al jannat nat la nga jëf ak yoy yeb ci aduna ñortu yu ñaaw ño taxon gëm ñuko won wa yaqsifuna bil ghaib ni san ni ci kump manam ñi wax ay waxi ñort min makanin ba'id te nekkon fu sori te moy aduna la nekkon suñu nekké al-akhir aduna da sori min makanin ba'id bi nga nekké aduna al-akhir da sori min makanin ba'id bañ nekké al-akhir di yotu ñub iman yalla ne wa anna lahu mutanawus min makanin ba'id biñ nekké aduna te al-akhir sori wa yaqsifuna bil ghaib min makanin ba'id ñaari ba'id yoy ba'id gele moy bi nit ñi nekké al-akhir ni len aduna sori ba'id gu jigi moy bi nit ñi nekké aduna na len al-akhir sori fele ña nga fa bëgg yootu ngam fi nak ñi ngi fi di wedd luñu gëssugut ndax lim len sori tabarakallah suratu saba ay juroom fukk ak ñett wa hila bainahum ñu doxale seen digënté mend bir wa bayna ma yashtahuna ak lañuy bëgg té moy aljanna am lu dox seen digënté aljanna jojé am lu dox seen digënté loolu ñu doon bëgg it muy al iman wa dukhulil jinan wa hila bainahum wa bayna ma yashtahun liñu bëggon tay moy am iman ndax iman nga jural leen dugg aljanna legui nak am luñ doxale seen digënté ba mënu ñoo jot ci iman ba iman di lan duggal aljanna kama fa'ila nañu defoon bi ashya'in ci nim ñani melon ni ñoom bi ashba'ihim fil kufr min al umam as-sabiqa xeer ya jitu won te mel ni ñoom yalla mu ne nama def ci ñoom lool la def ci ñi rek kama fa'ila bi ashya'in ihim min qablu bu jëkk innahum ñoom xeedu njëkk waa xeed wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka murib doon ci am lu ñuy ray bu maanaam daam ci am lu ñuy taraddud di wax ne lii jub na wala lii jubul loolu moo doonoon suratu saba nekk saar boo xam ne bii ñu ngi wàcc makka lu dut saar boo xam ne aay buy nekk juróom benneel boobu moom madina la wàcc ñu wàcc ginnaaw bi suratu luqman wàccee moom saba ñu nekk fanweeri aay ak ñeent fanweeri lu saar kon ak ñeent nekk juróom fukki aaya ak ñeent saar bii ñu doon jéema leeral daf dañ yittewoo wàllu aqida al islamia jël usulu diin ngir saxal wéetu gu yàlla wéetu saxal gëm dekki saxal ne yàlla yónni yonent yi ngir nag mu am loolu mën ko leeral ci leeral bu leer traité ko mu defoon ko ci ñeenti tomb wala juróomi tomb tomb bu njëkk bi tàmbalee ci wone alquranul karim ni mu magge ni ko yàlla màggale ak ni yàlla màgge yàlla mi nga xam ne moo sos mbindeef yi yor atteb adduna bi ci loxoom di doxal kawna bi ci xereñeem nekk ki nga xam ne moo bind te nekk xakim nekk ki nga xam ne xam-xamam fepp zarra du ko ci rëcc du ci asamaan du ci suuf te loolu bokk ci tegte li gën a mag ci wéetu gu yàlla wéetu moom rabbul aalamin ñaarlu tomb bi waxtaane woon benn xadiya bu am solo te mooy weddi gi mushrikoon yi di weddi alaxira di weddi dekki ginnaaw dee alquran digal fii ci saar bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boromam bu mag bi ci ne leen bis penc dana xew ginnaaw bi ruuyi taqalikoo yaram yi wa qala alladina kafaru لولا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم آية جامنون نتيلو تمو بي سار بي تيلي جل غير ليرال ني يالا يوني يوننتي تسسر بعض الرسل دادي تود داوود عليه السلام دادي تود سليمان ñom ñep yalna xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xéeti xewul ni mu tagatalé won Suleyman ngelawi tagatalé ko picci tagatalé ko ko doci ñuy sabbal di and ak Daoud lool lepp di woné fadlullah alayhima ci joxe bu mëna joxe jox gu yaatu ñentelu tamb bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu wone ci mushrikone liñu jema tek ci deru yonenti rawatina yonenti biñu mujjé yonni muy sallallahu alaihi wasallam nga xamné liko nangu ci ñom bari wut mu andi lu lera lèr ci luy wone né moko yonenti yako jitu won ñom ñep ay yonenti yu mel tam bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mu wone di wo mushrikone yi ci nañu gëm yalla mi nga xamne kenn la mom mi nga xamne ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yépp sawrut saba mu ngi nonu ñu ko tudde won saba ndax qissatu dekk bu ñu wax saba muy buru yamani suñu borom tabaaraku ta'ala xewulul leen xewul yu neex ya xewul yu bari ya yaatu way teewul ñu wedd suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lolou mo nekkon ci teunk surtout saba ñu wara dugg ci suñu fanwerel sar ak juroom muy suratu fatir makka la wacc nek ñen fukki aya ak juroom sar wacc makka wala suratu fatir mi ngi wacc makka lu jitu gaday yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fekk booba mi ngi dox moom saar bi ci jubluwaay bu am solo boo xam ne dafa wàcc te saar yépp yi wàcc màkk wàcc ngir yooyu te mbir mi la ca gën a am solo di risaala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy xadaaya al aqida al kubra li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla nga xam ne yonent yépp alayhim salatu wasalaam ci lañ doon woote ak wàcc ay baraahim ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàlla ay kenn ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp lu shirk ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut ak itam làmboo makaarimul axlaaq saar bi ngir jàngale loolu moom it da koy indi ci juróomi tomb tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tomb lee ci sos gi yàllay sos mbindeefi moom mi nga xam ne fataral akwaan wa xalaqal malaikata wal ins wal jaan daa di indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu deexe mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis lim ñu ciy tegtal suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meññit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko ak ni yàlla binde doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniir nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu jàgg mu nekk elew di dem ba mu jàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atoir yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka wa taala nettali gi mu koy nettali dalay won ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalaa ilal qudra wal waxdaaniya ñaarlu tomb bi ngir pas pas yi leer. Alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefal. Mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar, indee ko ci misaal leer ak lëndëm, indee ko ci misaal cer ak naaj. Mu ne ndax yii benn dana ci yem, benn yemu ci ak moroomam tabaarkal. Ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalaayil yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuute gi mbindeef yi wuute. Nga gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkeloo, ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu, ñii nekk ay ñanaaw di naaw, ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg dot yi. Yii nekk yu weex, yii doj nekk yu ñuul, yii doj nekk yu xonq, te leen lu ci nekk naatiqatun bi azamati alwahidi alqahar. Leen lu ci nekk rek bu amoon lammin di wax nga ne yàlla rek kay kenn loolu lay wax. Ñeenteelu tomb bi mu waxtaane lii di xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndono li nga xam ne am nañ ko ci arisalat asamawiya, ci wàcc gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim, mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi daal di koy xaajale xeet yi xaajale ko, wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj. Almuqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek amulul solo dara. Almuhsin muy koo xam ne kii weesu na fi mu toog, moom mi ngi góorgóorlu. Assaabiqu bil xayraat ak koo xam ne kii fi mu déggéew yow samp xelam, kooku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf. Almuqassir, almuhsin, assaabiqu bil xayraat muy biir saar bi insha allah. Juróomeelu tàmb bi ngir saar bi tëj mu daal di indi sukk yi ne ci jaamu xërëm, sikk yi na ci jaamu doj, sikk yi na ci jaamu ay xàmb. Mu tuddee saar bi faatiri ndax al ismul jalil wa naatul jamil fi taliatiha lima fi hada alwasfi min addilaala ala al ibdaaci wal ixtiraaci wal ijaadi laa ala misaalin saabiq wa lima fiihi min attaswir addaqiq. Maanaam baatu faatir li ci nekk ci wàllu tagg ak rafetaay moo tax yàlla tàmbalee ko ci, ndax li muy teg
1: yàq jàkka ji taxu leen a jóg, jaxase ko taxu leen mën a jóg. Tafsir Tabari jukki fukk ak ñaar xatum juróom ñeent fukk ak juróom ñeent wa naktubu maa qaddamu wa aathaaru, daa ñu bind maa qaddamoo lañ jiital wa aathaaruhum ak lañ la ci ginnaaw. Loolu jar naa bàyyi xel lool, jëf yi nga jëf lu jiitu ray faatu, li nga fi bàyyi ginnaaw sa njaboot di ko jëf, say doom yi nga jiitu sa bopp. Loolu tamit ci siinu Tabari boobu mu ngi jàkk yi jëmeen ci Jaabir mi ne araada bani salama an yatahawalu ila qurbil masjid فبرخ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تتبع آثاركم دياركم تتبع آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا. أخرجه مسلم في صحيحه. جون انت جابر من بني سلمة جاك جرب لنا سريون ñaan jenn jamono ñu bëgg a tuuxu si nag ndax jege si jàkk ji ndax sori ji daal xaw na nit ñoom. Ibn Ayyub yaa bani salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon, ndax seen jéego yi ngeen dox ba ci jàkk ji dañ koy dund. Dëkk leen fa ngeen dëkkoon, ndax jéego yi ngeen dox ba ci jàkk ji dañ koy dund. Moo tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji waa ñu dara donte jege ko tey ñëw ndax, waaye sori ko tey ñëw nag mooy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek da ngay am. ba tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu. Wa kulla shay'in mépp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubin ci téere bu leer lépp luy am kull shay min al asiya aw amr min al umur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastuur huwa fa'azzu al a'maal yawma nad'u kulla unaasin bi imaamihim.

0: مطبوق ak somoon ngir ñu waar leen fofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kadzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum mursalun. yàlla nee na bi mu yónnee ci ashab al qaryati ay yonent dafa yónn kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónn kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónneen kenn wala mu yónneenoo ñaar sadiq ak masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalnaa ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba weddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba weddi leen bu ñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ni dëkk bay doxe ci mbirum adduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekku ci doxali ñu mbirum adduna bu ñu bëggee dugal seen loxo ca ni ñu yare gone ya ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekku ci dugal loxoom ci ni ñu yare gone bu ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekku ci wàllu tëral politique ci bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ndewee lu mel ñëpp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a doyloo bu ñuy ñàkk a doyloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga la sëriñ bi loola mooy tax yedd-yedd am fa kazzabuhuma ñu yeddi leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzazna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi thalithin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin thalith bu ñu weddee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaalu ñoom ñett ñépp ñu ànd ne inna ñun ñett ñii sadiq masduq shamuun ñun ñëpp mursaluuna dañoo yónni ilaykum ci yéen ñun ñëpp lañ yónni ci yéen surtu yaasin aaya fukk ak ñent nga gis fii bi ñaar yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam yoroon wane ne ñoom ñëpp yàllaa leen yónni borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawee moroomum xam moroomum borom xam-xam mu ne moroomi doomu soxnaam bu dee bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne innaa ilaykum mursaluun tabarkàlla du ay lawbe songee garab ñett lawbe kenn ki xëy gajj ba muy di mooj su beneen lawbe ba ñëwee du wax ne kii lim fi gëj baaxut day tàmbalee fa moroomum law be ma yem rek di gëj su wàccee ñetteelu lawbe bu ñëwee moom bu gëjee balaa wàcc garab ga daanu loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonente bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal barkàlla tabaar ma mën naa waar nit di ko waar mu sonn kenn ñëw moom nekk xëydeem dadi koy jubal boo bëggee nag boole munzir ak xëyji loola moo jëfe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom loolu lu am solo la ci këral ñu alquranul karim ama bëgg a féetewo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp yonent yi xaaloo ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñun mbindeef ngeen ni ñun rek gëm leen ñu
1: ëpp leen ñu alal. Benn wa ma anzala arrahmanu, yàlla wàccwut min shayin, ci dara. Ñu ne leen yàlla wàccwul dara, wax yi wu leen waxut ak yéen. Muy ñaar, in antum illa takzibun, yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg. Ah yéen di ñaan leen ñetti te ñoo sonn. Ni ñu nekk ay mag, ni ñu nekk ay kilifa, ay nit taxaw ci seen kanam, wax leen ñetti wax yi. Mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàccwul dara, waxu leen dëgg. Warkal la, mbindeef ngeen ni ñun, muy benn tooñ, yàlla wàccwul dara, muy ñaari tooñ. Li ngeen wax du dëgg, boobu nag gën cee doy waar. Waaye yonent du xuloo, yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul. Ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubadi nekku fa, kàddu saaga du nekk ci dëmm yonent, moo tax du génn ci làmmiñam. Ku baax ku ne it, borom xam-xam bu ne it, doomi soxna ju ne it, war naa bàyyi xel ci tontu yonent yi. Li ngeen wax métti na lool. Mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàccwul dara, li ngeen wax du dëgg. Qaalu yonent ya ne leen, rabbuna suñu borom moom ya'lamu, xam na ne, inna ñun la mursaluuna ilaykum, jun nañ ne dina dañ ñoo yónni ci yéen. Tontu la ngoog, ndax moom nañ leen a delloo ni yéen it waxu leen dëgg. Waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja, bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp. Rabbuna suñu borom moom ya'lamu, xam na ne, inna ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum, dañ ñoo yónni ci yéen. Ngoog loolu mooy seen tant. Ibnu Jawzi mu ne akdul xabara huna billami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi al mawdici al awal fa innahu ixbaaru mujarrad. Tabaarakalla noonu la ko attasil waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak benn. Ndax bu njëkk dañ ne woon inna ilaykum mursaluun, boobu dañ doon xibaar. Waaye biñ leen weddee nag inna ilaykum la mursaluun, dañ koy sedd leen dëgëral wax ji. Wa maa alayna dara wariñu, wa maa alayna dara wariñu illa lu jot albalaaxu lmubiin, jot lu bu jot loolu dong moo ñu war. Leneen wariñu jot lu bu jot rek. Li leen jotil daal su leeree léegi la ca def moom yéene ci des. Waaye daal lim ñu sant mooy jot li leen jot lu bu jot. Waaw albalaaxu lmubiin moo tax leneen ñu nekk li ci kësa yi ci mu mucjizaati daala ala sidqi rusul, ci wàllu dekkal ku deer, faj ku puune ak faj ku muuma, lépp suñu borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li albalaaxu lmubiin tabaarakal. Looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénce mu am gis bu muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am albalaaxu lmubiin. Tabaarakalla bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi, histoire màggal ci réew mi, loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotali leen albalaaxu lmubiin ndax wa maa alayna illa albalaaxu lmubiin. Dara wayin wariñu lu dul jotali gu leer ko dafa daje waayee kon mu am albalaaxu lmubiin kàddu yu jóge ca warkalla kilifa ga dem ca ñoom yilif. Kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu si waat, mu dellu si waat ko. Xaalu waa dëkk ba ñu leen innaa ñun waa dëkk bi tayyar naa bikum, dañu leen a gaafal, dañu leen a gaafal, dañ leen a gaaf ndax dañan ñi wo ci diinu ji bokut ak diñu nekkoon leneen ñi wo dafa tum ranke te lu baaxul la te it seen gaaf tax na ba ñu ngi muslu ci yéen ci lii ngeen ñuy wo loolu xaajatu cheikh zada ala al baydawi moo ko wax ci jukkub ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom gaaf bii nag bokkut ak olof moom li mu wax mooy olof moom soo takkee jabar ñu wàcc la muy dàq la fi ngay liggéeye nga ne daa gaaf boo takkee jabar war kàlla dugg ci oto accident ni daa gaaf boo amee oto oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf ñu nag li ñuy tekkee gaaf moo dëppoog la yonte ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas mu ne bu fekkee gaaf am na mu ne ko may gaaf jigéen mu ne jigéen ju yarewut de moom ko ko denc loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut lu mu baaxut alxumx loolu la gaaf di tekki waaye tekkiwul nga ànd ak moom ñocc la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax mu ne kon jigéen ju gaaf mooy jigéen ju yaru ndax jigéen ju yaru moom baaxut comme ne sa kër lu fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tas ko tabarkàllaa sa ngay liggéeyee mën nañ la faa dàq ndax ay waxam ay réewandem sa patron bu ko seet seet ay demee nekk yooyu loolu moom gaaf la mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu yàll ci doon gaaf yeneen ñi nag leen loolu ñu si doxu gaaf waaye dëkk bi kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leen a gaafal la in lam tantahu bu ngeen bàyyiwut seen woote bii ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine bi ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sabd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassannakum dana leen laal min naa jógit ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim bëggal mu métti la ñeen di bëggal azabun alim bëggal métti mu jóge ci ñoom loolu la ñu wax waat wa yonent yi alayhim salaatu wasalaam yonent yi xaalu ñu leen tairukum seen gaaf maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal leen waaye seen gaaf ñu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ñu ngi koy mooy ak seen jëf ji ñaaw jëm loolu mooy gaaf kon ci yéen kon gaaf day takk nit ki waaye bu caagin ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa shu'mukum bi sababina wa innama shu'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa suu a'malikum a in zakirtum loolu charte jawaab la boo xam dañ koo dindi maanaam a in zakarnaakum waaznaakum wa daawnaakum ila tawxidillah tasaamtum bina mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu mooy tax ay ñu sa kirtu mu ndax li ñu leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate mun ta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkan ngeen yu jëgg day yàqkan nag mën nay jàpp ne diwoo ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñew yëmb fa nako soxna sa dalale tax na ñoo ci soxna sa ndax mi wax na sama gan gi gaaf dedet mom ci wopam gaafam dafa and ak mom ndax nan dalale goor ga nam ko terto ak goor gi ñu bëggoon ta waxe ummam fokk mu tant doomam mu gënne ko ci kër goge lu ko ñoy rek mu ndir musuba dal antum qawmun musrifun xulóo bu bari yeneen yi wax di jox waa dëkk waa dëkk ba di wax di leen jox ngir mi xëccee yu bari lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atrafil madina min abaadi atrafil madina fa gën a sori bu doon ci yow mi nga ne mu jóge ca tenku dëkk ba tenku Sénégal rajulum waa joo xam ne ba mu ñuy yasa ma ngay waax mu ngi mukk bëgg atte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy Habibu Najjar Ibnu Kasir wax ci wax ju am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya benn waay jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit ñi ay wutam muy Habibu Najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan saraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk saraxe genn wàll ga ba demee ci Mustafar Ibnu Kasir jukkib ñetteel atum téeméer ak juróom fukk juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooju ko ci bii bam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon koo xam ne kii amoon na mérite gu ne ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi dangaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk yéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am ngeen luy wane ne yàlla leen yónni kurti bii nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne li de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci at yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyoo ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li nekk man yonente ne ko na rabbuna ala ma yashaa'u qadir donc yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor léegi Habibu Najjar gëm leen yàlla daal di koy muri ngaana ji nekkoon ci moom loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaatu yaram ba moo tax benn itam ñu jógee bëgg rey ñi nga xam ne ñooy yonente ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñi ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xëtt fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bii moom la fa qurtubi tudd wa jaa dikk min aqsal madinati ke fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulu ñu benn waay boo xam ne ba muy ñëw USA mu ngi waaxu si ndax xetli si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ni ma leen topp woote bi ñuy woote jëm ci wéetal yàlla laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di wax faddi li wax ja yéen attabi'u top len ndax war ngeen mëna top man waajo xamne su ngeen ko de top mu di len wo la yas'alukum du len laaj ca lam len di wo ajran ak bay wuhum ñoom ñi len di wo it mujtadun ñu jup lañu ñu baax ay jukul ñu sel lañu kon nak ñu koku wala nga wuyu ko lu wara mëna nek ko xamne limu lay wo du la ci la jup bay ko xamne ku jup la ay jukum baax ne la kay ñu baax ko ke dal war ngeen leena mëna top barka la lu am sal la atabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun mun len wama liya man lan mo may jot ci wuro bi wuro bi xal ba la a'budu bihi witali alladhi ki nga xamne fatarani wur na ne mom rek momu bind li te du mako witali wa ilayhi tajma'u turja'una lan len di delo yen ñep ak man tabarakallah wa rabbi wa amsal lahu nafsi wa ma liya lan mo ma jot man habibun najar lan lay xewle ana ban febaru xel ana ban gatt xel mo war ma dal bala a'budu duma wetal alladhi fatarani ki nga xamne moma bind mom kere manam dinaaw yalla rek moko bind diko wërsegal diko dundal nar ko ray ëlëk su febere mo koy faj mu ne ko ko rek la wara top tay ci mom lay delu ëlëk ñu tak ay tankam tak ay loxom def ko ci pax dem ñibi mu ne ko man mom la wara wëssal tay yeen mom ngeen wara wëta a attakhisu mu ndax damay jël min duni yi leneen lu dul yalla alihatan def ko ay yalla waaw mu waaw ndax dama fi bayyi yalla jël yeneen yalla def ko yalla te loola du deg du jeriñ du fek ka koy jaamu dara yuridni rahman buma yalla namme bi durin ci lorma yoye nga xamne du yalla la tughni anni munu ma fegal shafa'atuhum sani ram shay'an da wala yunqizun tumunu ma khatli ndax dana nek fi kon bi jaamu lenen lu yalla lo xamne suma jaxle munu ko dindi suma yalla jappe beug na genni aduna munu faat munu dox ci digeent bi lenen lu dul yalla kon duma ko def muy yalla duma ko jaamu barkalla la nga gis ben way genn aduna ni dimi ci mom ci ay walu lum jappone ne lola dana ko dindi ci aduna tie ci aduna lum ak ay kilo kilo kilo wa li mu def ko ci ndigi li mu def ko ci mag yi fenn fune mu def ci mu bari lol neysan mu genn aduna ñu tek yeb dag yeb tek fele nako kay nak nga wuyu sa borom tabaraku taala mu ne kon man yoyé du ci am lenn lo xamne dama koy jaam diko wëtal yalla rek lay jaam mom rek lay wëtal ndax moma fi indi moma fi bayyi moma fi jëlé moma fi indi moma fi bayyi moma fi jëlé inni man suma fi nekké di jaamu leneen lu jitt yalla idan kon la fi dalalin wur na nang ci ak reer mu gi ñun gu leer ñen jëgël inni man suma fi nekké di jaamu leneen lu jitt yalla diko mir sama mbir idan kon man su boba la fi dalalin nang ci ak sankute mu gi gu leer wa sankute gu leer loolu yoonte bi wax ni ku mus al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut kumus moy ku not ba kanam bi jeufal nak la ca ginaaw de tabarakallah serigne salih mbacke khalifa al am al am al khalifa al am li ta'ifa al muridiyya bi ngoy wax ci ben waxam bam solo

0: lu jullem atam layu gaay nak la ko wax rek mu ne la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha waye digi wut non de lol deug la yalla tek bakkan lu mu atunut mo tax lepp lu mu farxal ci rek xamal le atam do ndax parce que tuba bi defar autoriser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 ton yeek 10 ton yi tuba xam nako waye bo fi amone auto bo xane bi 10 ton la nga koy def 30 ton dina dem ak mom de waye auto ba dul yag lolou yalla xam nako ba dañuy tegg lu ñatturu yalla bu fekkone day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xam na ci lañu su jot sun julli kon bala yag ñun ñepp ñi escanté waaw bu yalla ne won ci wa ngeen di war kon ko seen ma ngoy nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tek rek ak man ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha murahib ma kasabat lum fak bakkan bu ne lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari balla de laha momom lim faggu wa alayha mo res lim faggu kenn du resal kenn li nga faggu def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way añe ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat dafa nga deg ku jang ma iktasabat ibiwu kenn du ko jang lif gu deela am su dul wax li ma kasabat li ñu wax rabbana ya suñu borom ñu ngi lay ñaan la tuwaqisna yalla bo fayon ci ñun inna sina bu fekke fat nañ ba dole la naqay wallahi rabbana ya suñu borom la tuwaqisna yalla bo fayon ci ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def lo la naqay aw akhtana wala ñu joom ba def lo la naqay yalla bo ñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla boñu suf yalla boñu tek alena gisñu ko isra yen bu dis isra moy lu nit mënut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nanga ko safi nang ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa ñu jitu won dañu yalla dalen tegon luñu attanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seño ci de lek yap mom dag na way ko señu de ko lek yap wu duuf de lay le sa muna xarit ñom lal way ñoko def ndax dañu jubu ji rabbana ya suñu borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamni amuñu pexam def ko wa afu anna yalla yalla ñu bal واغفر لنا يلنا نجيغل وارحمنا يلنا نجيرب انت مولانا يو رك يا سني كليفا فانصرنا يلنا نديملي على القوم الكافرين تي يفري فولا سورة بقره يم تبارك الله بنكو جانغ تي دارا جي فوف لا يوان دافنا يوكو واتو في ديغنت بي yalla ñal defal tawfiix la ci ne ci jang la lepp yalla ñuko yalla baxé ba ñu am katanu dund ko tabarakal ñoo ci suñu ñaarelu saar muy aalu imran ñettelu saar ko aalu imran madina la wacc momit nek ñaari ci meri aya Ali Imran gis nga ni ñu nasay alquran bu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kiim tali alquran la bok ni ñu nasay sari alquran yi fatiha mo jitu bakara tege ca Ali Imran tege ca nisa yi tege ca بقرة dafa ñew fekk Fatiha bi Fatiha ñewé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen ba tawbi de gumay tawb bo xamné bi umbalé na botalé lepp lu nek ci alquran ñu tudé ko umul alquran moy ndayam tek ko ci kaw nak lepp lu ñew ci rek di firi Fatiha bakari ñu firi lako wala yahudi ak nasrani seenu ngono indil la walu fiqh indil la walu société ni mo wara tell ci walu kom kom économique mo xam bi rew la mo xam bi ci rew lepp doxali wi mo indil lako teunkal lako dal lay indil nak sa bi ñu bëgg dug muy alim alu imran alu imran wala la ben famille ni bo xamni limay jangal biko jundju ci alquran ñu ko dund ni ñom dañ ko pratiquer du théorie motax bu ko bu jeex da lay indi nisa yi ne la li tax ali imran bax nak seenu jigeena bax fami bo gis mu bax seenu jigeena bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeena yaqku ma la ko wax bo gisé dëkk bi mel ni mel fi nek ni jigeen ñe rek tabarakallah fokal gis len ko muy la dëkk bi yaqku ali imran ci sa yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàngalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabaraka taala bu ñaar bi mooy at tashri'a muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na al wahdaniya manam li wane ne yàlla rek kay yàlla waxtaane al nubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa digal yonent bi alayhi salatu wasalam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahud yi wax ca lam cay wax na leen wóor ne ali imran bu ñëwee nasaraani lay jël waaw yaa bani israil léegi fii yaa alkitab lay jël muy nasaraani waaye ñoom yëpp day del rek ci tubaab yi moo indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñëpp ñoom tubaab yi wala boog ñoom nasaraan yi beneen wàll gi mu jël ko nett yi ci xasootu badar xasootu uhud ak ndars yi ci saaba yi am métit baag rôlu nafiqiyaat yi ci aji yëpp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuha alladhina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqu llaha la'allakum tuflihun jëloon ci nawas ibnu samaan mu ne dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na bu yowmal xiyaame alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran baqara ak ali imran jiitu leen alif bi muslim nekk leen ko yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar nee na na ngeen jàngal ali imran góor ñi te jàngal suratu nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg ali imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suratu nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor ñi ñu dégg ali imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim yalla mo xam lim ci namu man xamago ko Allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom yalla al hayy mom rek moy dundu dundu deug al qayyum mom rek mo taxaw taxawayu deug ludul yalla sa dundu dana jeex ludul yalla sa taxaway dana jeex ludul yalla sa dundu da am fum tambule ludul yalla sa taxaway da am fum tambule dañ la taxawal kudul yalla bo taxawé la taxawal yalla kenn taxawul ko سبحانه وتعالى الحي القيوم يلا نزل عليك ما واتيت يو نزل عليك ما واتيت يو دير نار فك اك نيات الكتاب تيري بيد القران بالحق في فل فل واتيو كو غير ميوزيسيان يجيلكو واتيو كو غير ارتست يجيلكو dako wacc bil haqq ci ful ku bëgg ñakkalo alquran ful bëdi nga yalla ko fi dig muy way alquran bo xaritok moom yalla leena xaritok nga ku baax soko ñaanale ñaanal nga toñ ka alquran bi ñewé ci ful musaddiqan lima bayna yadihi deggal lako jitu won deggal tawrat deggal injil deugal sabur wa anzala tawrata yalla wacce tawrat wal injila al injil isal alquran dafa nazzala tawrat mun anzala injil mun anzala anzala moy ni la ko wacce mo sok ni jep nazzala nak moy da ko don wacce bu tey mo ci aya bu tey sar lul moy nazzala etap par etap nun la yalla wacce alquran min qablu lu jitu alquran hudan alquran bi mu ñewé mu nekk ñub linnaati ngir nit ñep gor jigen mag ndaw ku jul tawut linnaati wa anzal alquran mu wacce alquran les 10 commandements moy suhufi musa ya yeb suñu borom tabarak taala wacce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy guddualé sa bi am may la ko tey dañuy ñew pour di orienter li nga xamne moy culture nit ñi tabarak dañ ñew dem am fass yi ni moderniser culture jamm yi lolu la yak aduna ci yeb mom tuab bi su bobon tuab bi ñaan nga won ci suratu ali imran ay ñent ci borom tabaraku taala mu ñuy wan tere yi tudal yeb al kitab at tawrat al injil ak al furqan ni borom ni innal ladhina kafaru yi nga xamni wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñoñu le wam am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tan yi xamni yalla azizun kutabla zintiqam way lay fayu yalla ko tedd la waye day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu la dina door waye yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lolou lañu tudé ay loi historique wala loi naturelle comme ñu lu leen ñang ci dako yeen jankal tuwa bi waye moy yo xamne bo toñe yo ya lay gañ melni tay tax bima tim su ben way ñewon di daanel ki ñun ñep ñu ciel tok di continuer tax ci bayo ñu woor ne lil wa na moy su ki daano li day daano xajma ko li sama taxaway moy bu tambale yaq ma ti ci loxon nako sa way lolu yalla wax sun ci xam yoo ci mena yoo ka do yene ngi melni manam ñene ci yalla yi diglé ak ñene ci yalla yi téré yene ngi melni gaay yi nekkon ci benn bato bi ngeen tukki ngeen ci go bant am ñu ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi suuf ne sa buñu maré ñu ci kaw ñu dal ñi seen gaay yi ñoo xunu légui ñu bënd fi ndax ñu am fa yi jaar ndox ma yoonte mo ne buñ ci wut seen loxo yooye buñ bënd gaal ko suñu al ko ñoom ñeppay al ko waaye foofu liñ fi jàng rek mooy fayu ko yàlla daal du mooy gàddu yet di dóoraate mais aduna def loo xam ne nii rek ku dugal sa loxo ci sawar daal da ngay lekk rek ku yëg ji mu fett la rek maa la ko wax ku seex yëmit mu mat la si yëmit yàlla aziz waaye son cuxaam إن الله يلا لا يخفى عليه دككم شيء دار يلا دار ما بدول تي موم في الارض تشوف ويا دار ما بدول تي موم تي اسمان ولا في السماء لو تاي تي اسمان ام لن لو امو يلا لو واي دي ديف في الارض في السماء لولي امو يلا والذي يلا كنا خمن يصوركم مولين بند في الأرحام كبير جيني كيف يشاو نكو نيح نم خمن نون لن بغ بند ني مدفل نخيس ني نيول ني نجول ني غات ني ري ني يوي كيف يشاو nuko neex motax su binde jigen kay bay saw bu binde mu ñaaw da koy def mu sax xorom ndax ñu taxu ndax bu ñaawe ñak xorom aduna tukki kay bay saw waye leg leg mu bind ko mu ñak xorom lool tabarkalla waye rafet ndax bu ñakke xorom mana fi ñaaw aduna tukki li jafe nag mooy boole ñaar yi rafet am xorom bor moom yëf yëmul wala ñaaw ñàkk xorom yëmul moo tax da ngay jëlee ne ndaama ba pare ne ndaama day sa xorom wala ndaama day nang wax ci dara dal njoole ñaar ci jëri waaye njoole ba nekk sa xorom it ñaar yi loolu la suñu borom def kay fa yachaaw moo tax ku ne nam la def moo naa baax yow ñi ñuul léegi fii ci booru afrique ndax seen cër ci jant bi ñuulaay rek ko mën a dikku waaw moo tax jigéen ju xeesal ñaare nekkam ci day tàmbali jafe day tàmbali rek di upp ndax tàngooru fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mënu fee nekk wallaayi yàlla rek a yàlla kayfa yasha moo tax boo fi ñëw di xeesal pour bëgg a génn ci nag na mel mu génn ci yow waaw dana tax góor ñi mu leen di saxalal ay sikkim ndax dafa rafet ci góor maanaam sikkim muudal ko fii ay benn ruq soo xam ne dafaa def lu mel ni ay sànqaleñ ñu leen ñooy alimenté sikkim bi moo tax loo ko war ba di ñëw rek parce que affaire boobu moo ko opéré war nag du doon sikkim moo tax jigéen ñi ko am te sikkim benn affaire la am na fee garab bu fi ñëw ñu ko wax Viagra ku am sikkim du ko soxla waaye boo mën sikkim léegi tegi dem yàgg rek nga ne waaw garab bi ñaata lay jàpp ngeen baal ma am c'est des réalités yoo xam ne wallaay ndeysaan yàlla rek kay yàlla kay fa yachaa wa c'est يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو كن بيالله كذل مام العزيز مام ويكو تندكي بلوكو نحن نكو دف الحكيم ويكو خرنكي ويكو موسكي يالله هو الذي مام ويكو خمني أنزل عليك مواتيكي وينتبي الكتاب القرآن منه أمنت القرآن آيات آي وخمني محكمات بلنا خرية هن آيون أم الكتاب ما إني تيربي ميوتا تيربي مانا آيات محكمات موي آي وخمني بلنك وخيرك نخمني ميتك yoyinak lolay ciosanu tere bi moy baax bi lolay kutiba alaykum as-siyam lan kulay kutiba alaykum al-khitab yalla dakoy wax rek nga rek xam manam lan lay dekk hunna umul kitab ñom ñoy baaxu al-qur'an wa ukhra anna yalil mutashabihat ñom dañu jaxaso ñu bari ci ñu xam ñu le ndax soko tekke ni rek ben way tekke ko ne ku beuri tapale ku nek yalla mo lay bëgg wax mu ne tapale kat yi ayo rek mo lay intéressé tapale kat yi ayo rek mo lay intéressé kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi ñoy umul kitab mutashabihat yi kenn xamulen ko rut yalla waye dem lu mu ne فأما الذين يخمن في قلوبهم دفن تشن خلي زيق أك جنغ نرى جوجي فيتبعون يوم دني كب ما تشابه من أولا جاخصا ولين يفك آيو لير يجا بني لمشا آيو جاخصا يا كي لا إساء دي واج نان لا يواج نينكوراي xoma ngeen balma nuñ ko doon fexele yoyé ci lañu nek ngeen balma ci nuñ ko rew parce que kenn lay ko yu demé ki alif lam mim ha mim yu demé ki ya jojja ma jojja ñom alexandre le grand khadir moussa yoyé la ci la gaay nek rek wa yalla mo ne fa amal lati fi qulubihim ghayr fayatabawna ma tashabaha min motax ñuy tuddé shia fi dem la fi jéma liggéey di wax né ñu ahlu sunna xamu ci alquran ndax am na lu ñu xamu ci alquran té ñun lepp lañu xam yalla ni dédé li ma xam dal moy ayo yi ko top ku nekk da nga nara jubali rek parce que xamu leen ko nga né yalla ndax ñu ko top nak mu ci ibtiqa al fitna ibtiqa al fitna bëgg fi indi fitna rek وابتغاء تأويله أجم كفي نعم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فتنة جمعي قوسين نعر مضاف كمدي مي آي لولينا قدام أكو جبري يا أمون يا زغقون يا ألغون يا يسو يا أمون يا زغقون يا ألغون يا يسو رك مضاف كمدي مي ما لك وقتك ba def ci mbedd parce que yoyu boko wote te xamulo ñoy kan xamulo fu muy tambale dox rek ilmu lasrar te senegal da ko soma fi ne bo doxe ñaan moy ñi bi ñu dox sa ñaan gi hein mo fexe benn baat ci rajo bi ne ku ko wax nangam rajo ci téléphone yi allo oustaz ñaan yi allo oustaz dicté mako al rek gaay na xam ko ba am na ci ñu dañuy bindal ay baat nan la alif ul lam 30 mim 40 71 o plus 7 égal 8 na la ciom sa bay 3 fois 8 24 24 té nga fam ko dé yoy ci lu ñuy jaar jël ci woon yo xamné nombre yi chiffre yi day dem ba légui ay chiffre dafa lay doon ci yow di wax ak yow man am na ko mo la ko jangalon fi nek ci graw bi ñu graw bu sa soxna umbe boko calculer mo wax la jigeen la umbu ma goor dafa graw parce que yow li ñoko fi indi yow li ñoko fi indi yoy nit iftikhar fitna da ye fitna ma ñu ko ñu ko ci ci yaan fi ko def na nga am na nga man xala hada man kataba hada ku ci kar li nga la jël yow yaay kan nga la jël yow yaay taqrib am nga ndaw soy seeti ba legi ko li tax wax nga jox ko lo nga dem taxaw bu ndukal yalla ne ko assalamu alaykum ak sa taxay la ilaha illallah mu waxe lo fi wut rek lu gëna dox nan ya alamun ya ta ko fi di pale bo fay dem bi se di le président république da fa foy jaar taw da fa foy jaar pour am audience bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience bo ñew correct deug la yalla man mom legui doko jaar diko wara jaar ñu ne ba xay nako wuju
1: wala
0: ko def ko def fi xam accessoire ak sa sub jinn bëgg bëgg palé du sori dé waji def ni mala ay ko jëw dara bu ci ko wala la ngay sol ay fola tak ay kilo tak ko ko sa bop ak ñu seen yoy nga dem fé yalla itam da am bu ngoy jaar waaw ñe ko dañ def dokoy def dañ dañ def riyada ñun fukki ak ak ben ngay def riyada bismillah ñun fukki ak ak ben ngay def riyada te ci ko jangal kat ñun fukki ak ben lo fi am nga koy jox ñu def lo nga def nga ay ben rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi nona lolu ñi nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jëma yé ak jëma xam lu baat yoyé tek yalla ka ma wax la lu gatt kuma ya'lamu muntakham ta'wiluhu la baat yoyé tek illa allah ko dul yalla ñi bëgg fitna yi dañuy continuer wax dal ni wara ko xol fi ñi dëgg bu ba ne yew fi lu am so illa akhi kuma ya'lamu dukham ta'wiluhu lam yatak illa allah kul yalla warasikhuna fil ilmi aqnam kham yalla jere wa illa allah dafa am point wax ni fofu len xol len sen tire amna ben wim bu ndaw illa allah tawal warasikhuna fil ilmi ben fatu parce que bo ñu wéri illa allah warasikhuna fil ilmi tawfi soko bëgg yu tekki mole yaquluna amanna bihi gem nañ ko yaangi bokal ndax ne nga yalla neena gem na kul min inda rabbika sil borom la joge ne nga yalla amna borom lu def nako wax gis nga affaire bu graw ni motax yalla ne ibtiqa'al fitna rek ibtiqa'al fitna wa ibtiqa'a tawil tawilahu kon fi yalla def ne وما يعلم المنتخب تأويله ولا بعد يكتب إلا الله قل بي الله ده دو بوين منونا والرازقون نجيجون في العلم خامخام نيوم بل فنك دو بسر نيوم يقولون دنان من آمنا قمن بيجيو يي كل القرآن جب لي خام أبين خام من عند ربنا مغدور فيال ملأ نني
2: وسوف تسألون سورة الزخرف ay ñin fuk ak ñent yalla neen was'al lajal yow yunuti bi sallallahu alaihi wasallam man arsalna kep ku ñu mësa yoni min qablika lu jitu ñu lay yoni mir rusulina ci sun yunuti nanga la ci yunente par yunen timir jooni lañ ak ñaar fukki jooni ak ñent jooni nanga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabil farb ala sabil farb na len laaj kenn par kenn lo len di laaj aja'alna nakhmas na ñoo def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yowmi min dunir rahmani ci kenen ko dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna bisna len jamu ci tekko ci ñu muneko lool la bëgg nga laajal.

jaamu yàlla ak waaw nga laaj loolu ndax dangeen na ngeen jaamu yàlla ak moo tax ca al israahu wal miraaj te amoon ci fan yii ba mu ñëwee baytul maqdis tabarkàlla jiitu yunt yépp alayhim salaatu wasalaam te kenn ku nekk defoon ci sa xutba ba wax ak moom waxtaan ak yunent ya ñoom ñëpp ñu dégg ko loolu lu jar a bàyyi xel la te it lu am solo la ci mbir moom was al laajal man arsal naa képp koo xam ne mas nañ koo yónni min qablika lu la jiitu min rusulina ci suñu yonent yi nga laaj ko ajaal naa mu ndax mas na ñoo def ñun yàlla min duuni rahmani keneen ku dul yàlla aalihatan ñu nekk ay yàlla yoo xam ne yu'baduna des leen di jaamu laaj leen loolu yàlla waxoon na ko ci alquran it fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fasal allazina yaqra'una alkitaba min qablik kon loolu suñu borom tabaraka taala la wax yonent bi alayhi salatu wasalam waaye boo dajale woon mboolem ñi nga xam ne ñoom la yàlla yónni tabaraka taala laaj leen ndax xam nañu benn yonent bu yàlla ma sa yónni te ba mu ko yónnee mu ne ko na ngeen jaamu yàlla ak nangam yonent yépp dañ lay xamal ne mosuñu ko def ci mbirum yonentam gi ci sababu ne daal amul alal faqir la ci sababu ne daal ñoom gis nañ ne amul daraja ne daal ñoom buñ sa ñoon bu yàlla lay wàcce alquran mu wàcce ko ci waa joo xam ne day bëri alal te am daraja bi nga xamee ne yàlla nettali nañu loolu mi ngi ñu nettali xissa digginu firaawna digg mag Moussa ndax yàlla wan la ne la loolu aduna tëdde noonu li ñuy wax jàpp ne aduna daraja rek ak am-am rek am na ku leen ci jiitu woon ñu koy wax firaawna Moussa taxawe taxawaayu alayhi salaatu wasalaam bii aw mbokkam di wax lii firaawna taxawe taxawaayu ay mbokkam moom alayhi salaatu wasalaam dégg aduna daal ne moom li fi am mooy am-am daraja tabarkàlla ak yu demee nii yooyu yàlla bi mu ñu waxee lee mu ñu woon nag loo xam ne gis koo dund li ngeen di wax yenn théorie ak pratique bu ñu dugalee ci classe bi ñu def théorie ba noppi ñu génn ci mbedd mi nag ngir def pratique bi yàlla wax na ñu théorie léegi nag na indi pratique bi yàlla neen walaqad arsalna mas nañoo yebal Moussa yonent ba ñuy wax njàmme waaw moom la olof yi tudde njàmme nu ko yónni woon bi ayaatina ci suñu aay ciim taan yàlla ko joxoon won ko luy tegtale ne yàlla kenn la mooy yónni yonent yi ku dee danga dékki fu mu ko yónni woon ila firaawna wa malaihi ca firaawna ak mbooloo ma sañ a waxal réew ma moom la ñu tuddee jamono yi tey assemblée firaawna wa malaihi ca la ko yàlla yónni mbooloom maanaam firaawna ci boppam ak ña sañ a waxal firaawna moo tax tabarkàlla lu jar a bàyyi xel la yonent yónni ko ca kilifa ga jiite nit ñëpp ak mbooloo ma sañ a wax ak moom ne ko demal tabarkàlla fa qaala Moussa daal di dem ne leen inni rasulu rabbil aalamin man ndawul yàlla laa mi nga xam ne mooy borom bindeef yi inni rasulu rabbil aalamin suratu zukhruf ay ñeen fukk ak juróom benn falamma jaahum ba mu leen indilee bi ayatina ci kiyamtaan yépp isaahum ñoom yadxakuuna minha ñuy ree ca kiyamtaan yépp bu dee mag nag nga ne muy reetaan aw gone moom mooy ree waaye mag bu reexee ñaare yu mel ni reexut dafa reetaan reetaan nag mooy suqriya maanaam saboote da ciy dem ak yu demee nekk yooyu waaw léeg-léeg tabarkàlla nit ñi di ñàkk xàmmee yooyu ree ak reetaan gone moom day ree rek mag nag moom bu defee yooyu ñaare day reetaan reetaan nag mooy ñaawal laag tabarkàlla di la yëj ci la ngay def daxikoo minha li yuhimoo atbaahum ann tilka al ayat sihr waaw loolu mooy reetaan bokkut ak ree nag ñi déggul olof ne ñoom ne ñuy wax rek reetaan waaw diw dafa mën a reetaan fekk na ree

0: gone moo koy def, reetaan mag moo koy def. Léeg-léeg nag mag dana ree, maanaam bu gisee lu sa xorom bu ca reexee daa ree, waaye bu gisee loo xam ne dafa manqué ci nit su reexee daa reetaan ngir ñaawal ko. Yooyu nag bokku ñu tabarkàlla. Xam naa Njaay Diop mi ñu toppatoo wàllu li wax di tekki dina ci di bàyyi xel xëy na. Wa ma nurihim, wanuñu leen min ayatin ci benn mandarga illa lu dut hiya biñ leen mujjawan akbaru gën a rëy min uxtiha ca ba ko jiitu. Yàlla nee na ñi àndoon ak Firawna ak Firawna ci boppam Musa kiimtaan bu ne wan na leen ko, wan na leen kiimtaan bu ñu tudde tuufaan, te mooy dëkk ba taw asamaan si di taw, suuf si di bala ndox, fépp nekkum ndox. Wan na leen ay njéréer muy soccat yoo xam ne dañoo baree baree bari ba kenn mu leen a jëkku, muy soccat yi di am bis da ko tey rek tabarkàlla. Yàlla nañ tey gis yépp ba nawet bi jeex ak jàmm. Naka noonu wan leen ay teen, dafa am jamono ci Firaw na dafa teen, ñi ànd nag moom ñëpp réew ma teen, ministère ya député ya gouverneur yi ñëpp teen, ndax yàlla di leen fàttali ne moom mooy yàlla. Lu tax yàlla di indi teen di ko mbugale Firaw na? Néew doole ji teen néew doole ak lim yàq ci wàllu alal ca jamono jooja waras na ci dégg na yàlla ak yàlla. Mbokk yi xool leen yoo, ñaata fajukaay yoo moo am ci dëkk bi, yooyu lu ci nekk da ngay wax ni bii moo aay ci ñoom, te ba bisub tey bii yoo yaa ngi Dakar. Koñ boo dem yoo a nga fa, waxuma la Dakar, waaye boo dugg ci région yi léegi nga dem boo xale doon nelaw ndax ay yoo. Léegi loolu ci kiimtaan yàlla yi wane ne yàlla kenn la ci la bokk, te ku ñu ne woon bu nga duggalee ci sa biir bàmmeel da nga ci dugg ak ñeenti yoo, jar na jaamu yàlla ba taskare, ndax doo fa mën a dugal yi gaa yi defar ba nga mën koo dugalal foofa, te doo am kàttanu pomp ko ndax say mbokk dañ lay yeew. Yooyu la yàlla dun indil Firaw na. Firaw na ku mag la, yàlla di ko indil ay teeñ, mu teeñ lool ci muñu ci dara. Yàlla indil na ko ay mbott, defe naa xam ngeen mbott mooy kooku nga xam ne ci jaamu yàlla yi néew doole yi ci la bokk te ñàkk pexe. Fukk mbëttali fekk rek lekk ko tabarkàlla, mu ñàkk pexe lool. Te moom mbott su ngaxee lu mat genn wàllu mii faatu, ndax bu ngaxee du nokki, maanaam bu yuuxu noonu du nokki, moo tax mu koy doggantal di ñëpp di ngaat ndax muy nokki. Ku ñëw doole kooku yàlla yónu na ko ci Firaw na mu lakkal ko lool. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min uxtiha, moo tax yàlla ku ko xam rek ragal ko. Yàlla mu ne yii yëpp yón naa ko ci ñoom. Mu ne wa axasnaahum, ñu jàpp leen bil azaabi, ci mbugal ga. Laallahum, xëy na yarjiuuna, ñu delloo si seen xel, dellu si fi yàlla tabaraka wa taala di santaane. Nii la def ak ñoom, ndax yàlla soxari nit ñi ak indi yu métti taxul yooyu déedéet. Daf la bëgg fàttali boppam rek ba nga dellu si, loolu rek la yàlla bëggal nit ñi. Te comme fàttali boppam ba nga dellu si, bi ngay dellu si la lay daal di baal say Bakar jéggal la ko ngeen daal di jiboo yéen ñaar. Lii rek la yàlla def. Léeg-léeg nga def ko sa doom pine ko ci roq mu toog fa, du dang koo bañ déedéet, waaye da ngay bëgg rek ngeen jiboo yéen ñaar ba doo ko ñàkk du la ñàkk. Ndax yàlla jaam yi la am, jaam yi yàlla la ñu am, jiboo rek moo baax seen diggante. Waaye bu jaam yi méree yàlla du ko wàññi dara, te bu yàlla méree jaam yi du baax ci ñoom. Surtout Zukhruf ay ñin fukk ak juróom-ñett. Laallahum yarjiuuna, tabarkàlla. Kanaal fàttali mag ñi bu ñu mësaan a wax laallahum ci seen jàng yu am solo yooyu. Ñoom dañ daan wax ne summa, nga ne ha ñu ne ñàkkul sadda. Summa ñàkkul sadda, mim gi foo ko bindi rek sadda ko. Summa ñàkkul sadda, ñu ne mag ñàkkul ba jaaw, gone ñàkkul taay caay, summa ñàkkul sadda. Laallakum njool, mii nag soo weesoo mag ma saddaal ma laam nga. Tabarkàlla ak yeneen yi ñu daan wax ci alquran, ba soo ko mësaan a tàmbalee Baqara ba naas yi baat bi ñëpp bind loolu nga bind ko. Waxaalu waa Firaw na daad ne yaa ayuha saairu, ee yow jabar bi. Moussa la ñuy wax jabar bi, maanaam ñom japp nañ ne li Musa def ay xarfa fufu la ak ay njabar ñu ne ko ya ayyuha as-sahiru ey yow jabar bi ud'u lana rabbaka ñaanal ñu sa borom de nga rabbaka ñom jël nañ dañir ji jox ko Musa
1: waxu nga sax ud'u lana rabbana waye ñom ñu ne ko rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka ci li ngeen siq innana ñun la muhtaduna danañu jub suñu dindale li ñu bëgg mu dinañ ñuko suñu tagale ak teñ yi tagale ñoo ngereer yi tagale ñoo ak tufaan mi la muhtaduna danañu jub te yoy nak par ben lañ ko doon def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jub Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lenn lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek isahum yankuthum ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon ndax dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jub loola dañ ba nopi ñu baña jub loola moy isahum yankuthum faman nakasa fa innama yankuthu ala nafsi suratu az-zukhruf aya juroom fuk faraw nak daldi jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci firawna am kudul mom amoko ci discours bi muy bëgg wax so gisé ni muy daggaté baat yi nga xamné ku mëna communiquer la manam taqaliwud li muy wax yépp daf ko don dagg par baat mom firawna ndax bëgg ñi muy waxal dégg ko nga dégglu wanada fir'aun fi qawmi wanada mu wote fir'auna fi qawmihi ci nitam ñu ñepp ñu nga jaleel ko kilifa yeek kangam yeek tabarkalla député yaak ñepp ñu dajaleel leen xala mu ne ya qawmi alaysa li mulku misra gis nga wax ju gatta mu noonu alaysa li mulku misra ndax moomuma nguuru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu doon tay nga ne ñu daal di teug ndënd yaag daal di soufflé rek mu dagg sa baat bi alaysa li mulku misra wax ju gatt te am balaga alaysa li mulku misra ñepp daal di taccu ndax moomuma nguuru égypte misra bi tay ñepp ni ah kay mune wa hazi al anharu tajri min tahti dali dag mune dex yi ngeen di gis yep di daw ci samaron ñu na xey moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ñu na xey mune am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khayrun min hadha ad-da'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man firawna khayrun min hadha ma gan waji allati huwa mahin mom ko doye di la manam ñu koy sanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarakallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Musa ba nit ñep daldi fagn Musa deggal rek firawna non lu yag la won ci walu politique am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waaw tabarakallah suratu az-zukhruf aya jurum fuk ak ñaar firawna nelen falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñepp dañu dafa yurut ciowlina kurr aw jaa ma'ahu al-mala'ikatu muqtarinin wala malaaka yi ñew andak mom lënkelok mom diko jappalé lila firawna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu mu ragal lo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte Yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top firawna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jubati Yalla tabaarakalla discours bi bu gatt bi te am solo ni ko firawna terele tabaarakalla ni mu ko defé dadi fanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabaarakalla munew haazil anhaaru te ba demé misra boba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yep don jege minan nili tabaarakalla yep firawna ne wa haazil anhaaru ndax misra dafa bari yu mel nonu tabaarakalla dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dexu nil ga bi ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla neena falamma asafuna bañ merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy mere lol nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu merlo hé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamalu falamma asafuna mom dal nan gëm ni day mer nu muy mer rek jalla jalaluhu moko xam wa 'azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum ñu labal len ajma'ina ñom ñep ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca دخل اغتر فرعون بالعزمة والسلطان والأنهار التي تجري من تحته فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسروني من بفرعون يتامبل دسكور بلم جوك وخموي وهذه الأنهار تجري من تحته دخ ياني ني داو ديمور كي سما سوف يالا نكو دخ يوي نك مولاي علاك تيتم تبارك الله نخوكو علاك مول فرعون لو ام صلو لا دا فا وورو ci dara jam woru ci nam tollon waye bako yalla yi mugal mugale ko ndox ak ndox ni mi lewete ndekati ni la wexe tabarakallah kusu bu dex na xam ndox dof bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah bay Musa ka mo ron wax wax juuy joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi anduna mom ñep salafan salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan salafan li kuffar quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin sun ci tege nak as-salaf salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'asr at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'asr as-sahaba jeex yalna yalla yeureum len tabarkal bayyi fi ay jangal yu am solo suratu zukhruf aya jurum ben fuk jurum fuk ak jurum ben yalla nena walamma duriba ba nga xamé né sad nañu ibnu maryama kay domi maryama ja di isa ni sad ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca sasa qawmuka sa nit ñi yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy du moyu mujahid ab serign lamune quraish ba nga xamé né waxna dañ doon wax né Muhammad Ali Salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasaraani di jaamo Isa ibn Maryam. Yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamni ci lañu nek, loolu la serigne biñ wax mujahid wax yasudun. Biñu ëndé misal mel non rek tabarakallah mbokam yépp daldi du moyu waaw daldi mer ci lol walbeutiku gëna songu yoonte bi ali salatu wassalam waxalu ñu daldi ne ahalihatuna mundax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahalihatuna mundax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ku ci gën yalla mune ma darabuhu laka illa jadala sadluñ le misal momu ludul bëgg ubi buntu wérante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu laka illa jadala lol dal wérante tax ñu bëgg lako wax tabarakallah ñu ñëmé won ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañu waaw ma darabu lak hadha al mithal illa ala wajhi al jadal wa an yaqsud al insanu an yaghlib man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jiblu modi lamiñu nar muy arab yi lépp loo mën di wax bu dee da ngeen a attasé ci xuloo moom ñu mën la leneen lu dul xuloo nag mënees na leen caa mën wala li ëpp ci àdduna si tudu xuloo dees leen caa mën moo tax bi yàlla wàcce alxuraan mu wàcce ko ci loo xam ne da leen di jommal ci wàllu wax tabarakallah moo tax bi mu ñëwee jommal seen udabaaya shuara yaag ña doon wax ñépp bi alxuraan ñëwee daal leen di jommal kenn ci ñoom mas naa wax benn waay rek xas ko mu daal di daanoo ci fasam daal di génn àdduna dee rek xas ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi izamin jismul bixaali wa ahlaamul asaafiri nun la ko waxoon rek waaji daanu ci fas ba daal di sedd guy mu ne lisaani wa sayfi saarimaani kilaahuma wa yabluqu maa laa yabluqu sayfa miswadi tabarakallah boo dee jàng al adab loolu lañ lay ca jàngal ñoomeen oustaz si mële ca tabarakallah canal 4 ñoom ñooy jàngale loolu ñoom Moustapha si nee na in huwa moom nekkut moom Isa illa abdun lu dul ab jaam comme jaam yëpp an amna alayhi waaye na xéewal nañ ko wa jaalnaahu ñu def ko masalan li banu israil mu nekk misaal nekk waaraate ci banu israil walaw nashaau bu ñu neexoon la jaalnaa minkum daañ sàkk ci yéen malaaikatan ay malaaka fil ard bi ñu nekk ci suuf si yaxlufuuna di wuuteente ñii di wuutu ñii ñii dileen wuutu fu malaaka jóge rek mënañ ñëw fu kenn jóge keneen ñëw wa innahu alquran jii nag ak ñëwam wa innahu isa it ak dikkam la ilmun lissaa mandarga la muy wane ne bis penc mi ngi bëgg a jot fala tamturunna biha bu leen ko werante wattabiuuni topp leen ma man Muhammad alayhi salatu wasalaam hada siratum mustaqim lii day yoon wu jub la teg leen seen baaram ci aaya juróom benn fukk ak juróom benn ci suratu soxlof ginnaa bañu santee yàlla julli ci yonentam bi salallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci suratu zuxruf tey di suñu ñeenteelu daje insha allah ñi ngi taxawoon ci aayab juróom benn fukk ak benn wa innahu la ilmun lissaa fala tamtarunna biha wattabiuuni hada siratum mustaqim suñu borom tabaraka wa taala di wax mu ne wa innahu dellu sik isa la ilmun lissaa day xam le ne bis peñ ci jot na wa fi riwaaya am na ñuy jàng wa innahu la alamun lissaa day wane ne bis peñ ci jot na fala tamtarunna biha bu leen ko werante
2: واتبعوني طب لنما هذا طب ما صراط مستقيم مويون وجب ففو مودي سنو برام تبارك وتعالى بمجانجلي لولو عليه الصلاة والسلام مفري القرآن من يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا حديث بوبو رواه البخاري مبقتي تيري حديث ولا بق مدون تيري حديث بنيو نانغوني موغن ويرتي تيري حديث فوفو نك تي والو علم للساعه بو امون تيري بني واخ التصريح بما تواتر في نزول المسيح تي الشيخ عبد الفتاح بندكو waxna ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne Isa alayhi salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunitti bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñi ko jele ci Abu Hurairah mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fiikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaykan wa abu daud بدما تي مسلمت فك في حديث لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم كن لول أي نص ليور يوانين عليه السلام عيسى دينا واتشات تي جامنو يونت بي موكو وخ أدش يو متواتر الله يوير له فوف لنجو تخوان تي بند وردورة تيتي ayab jurum ben fuk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwum mubin yalla ñal defal deg ak top yalla nena wala yasuddannakum bumulen galankor bumulen wor dilen jax jaxal na ngeen fexé bo bu shaytané galankor len ba du ngeen top deg na ngeen fexé bo sheytaane dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fas yi ni ca top te xamné layté top deug moy sheytaane innahu sheytaane nak aduwwum mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul te nar ma top si non la bu bir ndax suñu baay dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggey samam non la ño bok lu ñuy liggey samam non la ño bok wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwum mubin suratu az-zukhruf aya jurum ben fuk ak ñaar walamma jaa isa kiraba nga xamene isa ibn maryam ñewna bil bayyinati te andi yu leer ya muy mu'jisat ya shari'a

0: bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li sarata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jiggi yem ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek ci ne wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara'a zalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bimay lim legi deggo ko ca tabaarak wa ta'ala neena jigen jojje dagan an tabtaqu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janak waxuñu la ne fokk mu toll nangam ma du bax amna ci ulama yi ñuy wax ni lu tut tut na mad rubu'u dinar ñu na rubu'u dinar waye lu bari bari amul fum yem lu tut tut amul fum yem waye dal amwalikum alal mo mun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sañew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarkallah motax yusuf ak yalla bandaw sene ko heytalak muneko ma asallah yalla mu ci yalla musal ngane lan tabarkallah ndax mom xamone lan lako ndaw su don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngeen koy jappe njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen bekkoo tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jotek mom famastamta'tum bihi nungen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna jox len len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga jox ak may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe da ngay tuddul li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu tud lolu ci la xasse may ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may ga nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakkar amul len ci bakkar fi ma taradaytum bihi ca la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw faratiga ginaaw bi nga xamne faati ji ñew na leneen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depo he lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé ne mom ngeen waxante jexé nga bayiko mu dem sa dikki ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam tere ko bo deme ci ben tere bu ñu wax rawahul bayan te docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak juroom fuk ak juroom ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambalib islam mu ñu deme ci barab tak fay ay jigen suñu deñ ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko Umar ibn Khattab taxaw ci min barba wax ko ben sahaba deluul ci wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamne mo aramal lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so demé ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allah yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teulal ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du deg ndigal lu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du deg téré bi yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin wolof bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yan ki hacci mu tak al muhsanati gori ci mu yag mu di ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mu di teki kon ki bëgg tak soxna na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamul luñ ko baat bu rafetut mënuñ ko xass xass bay laal say dom koka ku gore la ndax jigen ji denc ci ciirum dencu yaramam denc kaddom denc faydam ak ngoram koku kuy denc ku nek ca na wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatu llahi wasalamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu hamna bi imanikum ci seen gëm yow mi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafé ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen bolé yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ca suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabaarak wa ta'ala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen mën ta am ci jigéen ñooñe ngeen yam ci jaam yi min fatiyatikum almu'minat waye lu mën di xew rek na ci iman am da ngay dégg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom diine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñe seeni yaay jigen ñi goor ñe seeni bay jam ñe ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñoom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñoom jam ñooñu bi izni ahlihinna ci seen ndigalu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigalu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadith bax jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna jox len len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du ak ñep du ak ñep cyan gi ngeen di jox jami pour tak len nit du ak ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takki ni dedet ngeen jox len senu cyan mustanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du tiageek nak ñuy jaay seen bop ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du tiageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom té su soxla li goor di soxla ci jigen mu fajal ko ko lolou dafa haram ibnu abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن بعدما جاء تفسير بني تدي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين بو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي داري فإذا احسن بني سانغي و نيوم جيجين nga xamne may nañ len ba am nañ jëkër légui fa in atayna buñu ëndeté nak bi fahisatin ci ndialo fa alayhin warna wat ci seen kaw ci ay duma nisfu ma ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azabi ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté keneen dañ koy dor témer ya mo fekkene amuñu jëkër ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko jurum fukk nisfu ma ala al muhsanat min al adab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñeel na ku ragal al anata gacce ñun kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñooñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayyin lakum ngir mu leral la len li muy wax lepp neena djiblu mu ci dara ludul leralal len rek so xarewuma len añanewuma len xatuluma len waye dama len bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu reddal reddu yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci bir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbe ko nga ne nak legi nim ko waxe duma ko defé nonu bi mune moy play bi duma ko beus est ce bi lay beus te dana deglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran nit lañ mel yi alquran teural suñu ko jëlé rek dal di am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leral la len wayahdiyakum dafa bëgg it orienter len tek len sunana allazina chakaw yonu nga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tak ca yonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te doon na fi ben fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir kuñu wax Isa nek ci bir kuñu wax Musa nek ci bir kuñu wax Maryam nek ci bir ñu bax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg bax mu ne la bëpp xéet bo gis mu bax seenu jigéena bax motax ñu jéxalé saaré rek tek ci sourate nisaa yi pour téti jigéen ñi amat leen tek leen fo xane buñ ca tégué bax société bu aw jigéenam bax rek société ba bax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni miñ qablikum jitu won nañ leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah ba bisub tay bi bax da ñaara du joggé ca bayja mu ngay joggé ca yaay ja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gañ nga xamni miñ qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wayatuba alaykum bu ko défé mu balé والله يلا عليم كو خملا حكيم كو خيرن لا تمنا تيرل اي اي مير والله يلا يريد ان يتوب عليكم داف لين بغا بال داف لين بغا بال دا فا بغ نانغ توب عليكم تي يين موي داف لين بغا بال خامغا كي لا ني نيان ما مونتور داف لا بغ ماي مونتور واجي تاك مونترام نلا نيان ما مونتور داف لا بغ ماي مونتور yalla meur ñeegal ne la dama la bëgg jéggal way dafa la bëgg jéggal ak ma xama tax murdul la yoon wax ne bo ci jaaré mu jéggal la légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu féké ben nit ñi kaar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ñu dugg ci mir ci minikar bi moy yow da nga fusil dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yo bool nit ñu gëmut ne ñu ni kaaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yobbu dagana nit ño xamne gëmuñ ko ñu ni mi ni kaaru yalla bi mo jëm dagana allahu akbar mu tafati da ngay gëm ne ñu ni kaar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam gaare nga duggu ñu laaj la pass nga joxe te tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye mi ngi wo dem fa garas ba nangu wo dem fa garas ba nangu wo dugg ci car bi nangu wo fay pass tena da nga dem dagana ah lolou du fati ñun ñok alcorane batay nun lañ mel yalla daf ñu bëgg ba way yuridu te dafa bëgg nak te dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top ba neex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri top ba neex shahwatul buruz شهوة الغلبة شهوة الملك شهوة النساء شهوة المال شهوة الاولاد رك نينا بانيخ يويو ني توب بانيخ سوني سانيون ييم نييب نين ام توب بانيخ يويي يالا ني مان نك سوما سانيون نين باي فا بانيخ يويي تي توب لي مي تيرال دي لنكو ديغال ناخ داما دافا بوج بانيخو فيغ داما كو بوج بانيخو فيغ لا فيتنا بوبو نك موي فيتنا دي گنا ري سي جيجين ني بانيخو فيغ motax jigen buy dem aw xew su solo tay lolo bu ko solate dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk lutax parce que day bëgg bu demate ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ray ci seen yiri mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na len seen bëdi ñu def ci ab couleur seen tuñu ñu def ci ay couleur wat seen yeen yépp jaral nañ ko way nañ len gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro ka solo nangam ja mu la waw parce que ñoom ñepp ñoom ñam lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba muy ma fi man ma ubi lambuj waye lu fi waye man dañu massa yebal ben bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi dadi ropi sa rogi ndank yit ko suñu borom tabaraku taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabr ben shahwa muy shahwatul milk shahwa mom mako mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne amna ñuy jënd luñ soxlu lutax parce que mako mom rek shahwatun nisa banexu jigen jo xamne dentu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu'ayfalan len wa khuliqa al-insanu tabind nañu ni da'ifa muy lu neew doole su ngeen neewé doole nak te faraluma len man yalla mune su baba kon fu ngeen bëreek iblis mu gañé len waaw dama dama ko neew doole la suy bëreek iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi nga xamné légui yow su reppé ay loxom rek mune la daan nga so gor gor rek daan waye nak su la jappalul do ko daan fim lay jappale nak moy dilax jaaral fi jaaral fi jaaral fi soko defé daan so nungutu def nak fim lay jaar bobu tabaaraku ta'ala do daan té nak masnil do am kon dañ lay daan ya ayyul ladhina amanu yen ñi gëm la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digënté bulen lekante alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bulen ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen di ca jubo nak moy anta radim moy bi nga ñëwé nak montre bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du dem ci mom waye su boba comme antaradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sabakan te nak sank alu jambur bam gañ la ci su boba nak legi ya xaru yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisé mu len di téré ray sen bop kana bikum rahima daf len yeuram yalla ku len yeuram la wa man yaf'al kep ko def walika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yoonte bi neena bo dugge sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke poson nga nanon ngay nan poson bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk nak manam li nga dajon ba de bang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nekna yasiran dilu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñuy mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in taj tani bo su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu reuy ma yi nga xamne tun hauna anhu ñi ngi leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reuy nu kaffir ankum sayiatikum ñu faral leen seen ñaawteef yi ndaw wa nudkhilkum ñu dugal leen mudu khalin karima keur gu neex keur gu tedd te moy aljann dañu fa yalla dugal bakari yere yi sa'id ibn jubair neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir yi di bakari yi jurom ñaar la ibn abbas ne ko jurom ñaari timir le gëna jégué ci jurom ñaar waye nak la kabirata ma'a istighfar wala saghira ma'a israr mune kabira du andak jeglu waye bakar bu ndaw lu andak saxta lu bakar tuti so ca saxé dana mujju mu nek bakar bu reey manam bok na ci bakar yi nit ñi japp ne bakar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am at te yoonte bi neena tol na nit ñu jam la ab pontu yu mag yoy ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci benn ci bopp bam dugg ci biir yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena loolu mo gëna oyof la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowal xiyam nga continue yow defé na du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent bëgg bu set nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowal xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokk yi ak julit du xeeb lu ñuy wax bakkar lum tuuti salawatullahi wasalaamu alayhi neena bu leen ko xeeb mi ngi melni nit ñu ne ci all bëgg taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñëwaat indi muy ñaar fukki bant buñu delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bari lool modi kon ku ne ci ay bakkar bul xef say bakkar bakkar bi su ko xef su ko defé kon bepp bakkar bo degg ci alquran ji ñi jang buñu ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé min al kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabarak wa taala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki len don defal tafsir bi modi sen mbokk ali ibn sall anduna ci walu xaral wi sen mbokk papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jeglu doomi soxna ni ma koy waxe sa su nek ndax itam di deglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabarak wa taala ci sen tafsir qur'an bi len defal aljuma jot ci waxtu wi ci izaatu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi la sama borom tabaaraku ta'ala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moyto bakari magi ñu faral len bakari ndaw yi dugal len duggin wo xamni warafat la te modi aljanna wara tamule tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jele bindu kerek bi ak bindu tay bi modi bindu be wessu yalla mi ngi don ñu tuddel ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu tak leen mu ñuy tuddel na tay ginaaw bu mu tudde loolu ak ñi nga xamne ni la goor wara appelé jigeen ci mirage mu ñuy tuddel tay téré go xamne daf ñu koy téré ñuy xemmem lam defal keneen gis jigeen ñi wala ci goor ñi kenn ku nekk da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala defal lo xamne dalay wax boko xolé dana la luy fukk ci nga bëgg ko bayyi dugg ci leneen lo xamne mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu musulu ay ji jëlenañ ci ku ñu wax mujahid mune ummu salamata dafa ma wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su mirage joté fuñ amé jooni goor amé fa ñaari jooni waaw loolu nak yalla daal di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannu bulindi mabatati ma faddalallahu li yalla appelé bihi ta lola ba'dakum len ci yeen ala ba'din ci len yalla defal nit te defal lako yow lola bum tax nga ñe ko ci lam nek mom ndax ñeetaane day sabab mbañel di sabab kañaan kon kenn ku nek nayam ci liko tabaaraku ta'ala defal ndax للرجال نصيب مما اكتسبوا غور ني امنا ني وال تي لي ني فغو وللنساء نصيب مما اكتسبن نيغين ني امنا ني وال تي لي ني فغو مودي سوكو جمالي تي وال ميراث مودي غور لاكو يالا ردل موكو موم جيجين لاكو يالا ردل موكو موم سوكو ويسو مودي غور liko yalla rendal ci daraja moko mom jigen liko yalla rendal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñom ñaar amna lu yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jural jamm fele ku nek ci ñum motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé moñena ko moñin wo xamné kudul mom mënul lepp
1: kay la koy rek yuma koy xef yoy yep taxul ma wolen dama lañ ko bëgg yëgal ndax ko xamne boko taggod la aya yëgal ko duñu da lu am solo leg nak fa sawaytuhu suma ko yemalé wa nafakhtu fihi ma afja min ruhi ci sama ruh faqahu lahu sajidin nañan rat sujootal ko yeen ñet mune lolu malaaka yi suma ko defé yeen ñet na ngeen ko sujootal al-qurtubi mune hadha sujoodu tahiyya la sujoodu ibada mune lolu nak sujootu nuyo la mune waaye du won sujootu ak jaamu tafsir al-qurtubi la ko wax jukki fuk ak juroom xatum ñaari témèr ak ñaar fuk ak juroom ñaar fa sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqahu lahu sajidin ah dañu lan man ngeena yewiko malaka yewiko tadi tasaro suñu borom nek ci projet bi wara bind suñu mam adam ali salam ci misal ak waxin ba nga xamne ne nopi na bañu yamale ko wal ci mom ruh fa sajadal mala